Kūrinys Mocarto vasara nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Jį atliko ansamblis Palesis. Šios savaitės kompozitorė Onutė Narbutaitė, o pirmojoje laidoje žvelgomės į jos kūrybos pasaulį, kuriame dabarties žvilgsnis susipina su praeities kompozitorių kūryba, kultūrinė atmintimi, citatomis ir nuorodomis. Kaip sakęs 20-ojo amžiaus poetas Tomas Sternsas Eliotas, ne vienas meno kūrėjas neegzistuoja visiškai atskirai. Jo meninė kūryba atsiskleidžia santykyje su praeities menininkais. Citatos pabaiga. Taigi platus kultūrinės atminties kontekstas naujame kūrinyje įgyja daugiasluoksniškumą ir tampa dialogu tarp praeities ir dabarties. Kitas intertekstinių ryšių pavyzdys yra autentiškas, ypatingo subtilumo Onutės Narbutaitės kūrinys Žiemos serenada fleitai, smuikui ir altui. 1997 metais sukurtos kompozicijos pagrindą sudaro viena Franco Schuberto daina Labanakt iš vokalinio ciklo Žiemos kelionė. Pasak šio opuso autorės, Žiemos serenados atsiradimą inicijavo šio opuso atlikėja Audronė Pšibilskienė. Ir nors pjesė pinama iš ciklo Žiemos kelionė pirmos dainos Labanakt motyvų, nesunku atpažinti ir iš kitų šio kompozitoriaus kūrinių atklydusius ritminius ženklus, o su jais ir Schuberto liūdesį bei nerimą, stingdantį žiemos kelyje. Muzikologės Audronės Žiūraitytės nuomonė, Žiemos serenada, autentiškas, ypatingai subtilus Onutės Narbutaitės kūrinys, užsienio spaudoje pavadinta šedevru, kuriame dar kartą įsitikiname didelėmis komunikatyviomis kompozitorės muzikos galiomis. Klausykime Žiemos serenados. Valentinas Gelgotas, Ingrida Armonaitė, Audronė Pšibilskienė.

0: Valentinas Gelgotas, Ingrida Armonaitė ir Audronė Pšibilskienė atliko Onutės Narbutaitės kūrinį Žiemos serenada.
1: Savaitės kompozitorius.
0: Komponavimui man reikalinga tam tikra atmosfera. Kiekvienas kūrinys turi savo atmosferinį lauką. Ne visada jame būti intensyviai leidžia pats gyvenimas, bet skirtingi opusai diktuoja skirtingą laiko poreikį ir įdomu, kad rašymo laikas nebūtinai arba tik labai santykinai priklauso nuo sudėčių apimties ar kūrinių trukmių. Kūrybinis procesas niekada neprasideda nuo konkrečių natų rašymo ir priklauso nuo pačios kompozicijos pobūdžio. Pradžia gali būti sunkiai įvardijamas vaizdinys ar labai konkretus blyksnis, dažniausiai kažkas, kas inspiruojama daug platesnio lauko, nei tik garsas. Taip pokalbyje su Ona Jarmalavičiūte yra sakiusi talentingoji lietuvių menininkė Onutė Narbutaitė, kuri ir šios savaitės kompozitorė. Šiandienos laidoje klausomės kūrėjos darbų, kuriuose gausu praeities kūrėjų citatų ir nuorodų. 1999 metais Onutė Narbutaitė sukomponavo smuikui, altui, violončelį ir fortepijonui skirtą opusą Rudens riturnelė, Omaša Friderik, kuris atliepė Šopeno metus ir savai pratėsė kūrėjos muzikinių prisilietimų kalendorių. Šopeno ruduo įsiterpė tarp Mozarto vasaros ir Šuberto žiemos. Pasak Onutės Narbutaitės, tie prisilietimai nėra tokie lengvi, kaip kartais gali pasirodyti iš šalies. Įdomų, viliojantį žaidimą visada lydi skausminga refleksija, neišvengiamai atvedanti ant Heraklito upės kranto. Žiūrint nuo jo į besikeičiančią tėkmę, imitacija atrodo bevaisė, priešprieša beprasmė, o ironiško atsiribojimo pabrėžtinai lyg ir nebereikia taip nutolus rudeniui. Šopenas mirė 1849 spalyje. Kintančių pavidalų sugrįžtančiuose riturnelės motyvuose klausytojas beveik neišgirs absoliučiai tikslių citatų, bet turėtų nekartą pajusti praslenkant Frideriko šešėlį. Sako kompozitorė. O aš prieš klausant menininkės opuso siūlau išgirsti keletą Šopeno kūrybos motyvų, kurių ženklus asociacijas galbūt atpažinsime ir vėliau Rudens riturnelėje. Tai ir valso cismol, ir preliudo desdur, ir nokturno cemol, ir etudo edur fragmentai.

Taigi nuskambėjo Frederiko Šopeno kūrybos motyvai, kurie Onutės Narbutaitės Rudens Riturnelėje atsiskleidžia netiksliai, o kaip yra minėjusi pati menininkė, lyg praslenkantis Frederiko šešėlis. Šopeno muzika čia tampa kūrinio skambesį persmelkiančią nuorodą, muzikinę refleksiją, kurioje praeities atgarsiai susilieja su savita Onutės Narbutaitės muzikinė kalba. Klausykimės, kaip Rudens Riturnelė, omašą Frideriką atliko Mūza Rubackytė, Ingrida Armonaitė, Audronė Pšibilskienė ir Rimantas Armonas.

Skamba rudens riturnėlė atliekama mūzos Rubackytės, Ingridos Armonaitės, Audronės Pšibilskienės ir Rimanto Armono. Šiandienos laidoje klausėmės Onutės Narbutaitės opusų, kuriuose gausu praeities kūrėjų citatų ir nuorodų. Muzikologės Audronės Žiūraitytės teigimu, klausydamiesi šių kūrinių jaučiame kultūrinių ir istorinių asociacijų svarbumą. Jos tampa beveik programinės, verbalinės, apeliuojančios į išprususį klausytoją. Šiuose kompozicijose fiksuojama savos ir svetimos medžiagos darna. Praėjusių epochų kalbos aliuzijų esama ir kituose menininkės darbuose. Onutė Narbutaitė atvira kultūriniam palikimui, geba juo pasinaudoti. Visą tai puikiai galėjome išgirsti ir šiandien. Aš Ignas Gudelevičius, dėkoju klausiusiems ir siūlau nepamiršti LRT radiotekos, kurioje rasite šios ir kitų laidų įrašus. Iki kitų susitikimų.

ich gar den Text nicht mehr. Es ist schon lange her.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukinio A šį vakar aš, Laima Slipkovaitė, kviečiu keliauti į praeitį su 2024-aisiais išleistais niekada anksčiau prieš tai neviešintais įrašais. Tai bus 1959-ųjų Sonio Rollinso koncertinio tūro Europoje dokumentas, Alice Coltrane 1971-ųjų koncertas Carnegie Hall ir 1966-ųjų Makojus Tainio ir Džo Hendersono kvarteto pasirodymas Lux Saloon viename šlovingų džiazo klubų. Kuo labiau džiazas keičiasi ir tolsta nuo tos kalbos, kuri klestėjo džiazo scenoje prieš kelis dešimtmečius, tuo didesnė tokių atradimų trauka ir tuo godesnė pasidaro publika laukianti tų archyvinių vertybių atidengimo. Taip, tie įrašai yra istoriškai informatyvūs, jie leidžia susidaryti detalesnį, išsamesnį didžiųjų džiazo meistrų muzikinio kelio žemėlapį, bet pripažinkime, jie mus jaudina visiškai ne todėl, kad kažko nežinome, ką jie gali atverti, o todėl, kad žinome tą muziką ir vertiname tą energetiką, tą meistriškumą ir kūrybinį turinį, kuris skleidėsi tuo metu. Kažkuria prasme tų radinių publikacijos atitinka tą posakį, jog visa muzika jau sukurta, tik ne visi pinigai jau uždirbti. Tikrai tai būdas ir monetizuoti paveldą, bet iš komercinių paskatų leidėjai galėtų rinktis strategijas truputį artimesnės Taylor Swift mašinos veikimui, užuot užsijėmę džiazo legendų aktualizavimu. Dabarties galimybės leidžia atgaivinti tuos įrašus, pasiekti tikrai gero, kokybiško jų skambėjimo ir kai naujųjų įrašų sraute iškyla vardai istorinių asmenybių, tai yra priminimas, iš kur ir vardan ko visa tai yra kuriama, kas yra siekiamybė. Tyras atsigrėžimas link šio meno viršūnių, reikšmingų istorinių momentų permastymas palaiko šios scenos sveikatą ir nepaprastai įkvepia. Sonio Rollinso 1959 metų turo po Europą įrašai iš tikrųjų nebuvo niekur toli paslėpti. Jie jau buvo išleisti bootlego pavidalu, bet 2024 balandžio 26 pasirodė jau dailiai įpakuotas, rūpestingai aprašytas ir deramai pristatytas, suderinus su pačiu maestro Sonio Rollinso oficialus trijų kompaktinių diskų rinkinys bei žinoma skaitmeninė jo versija. Rollinsas tuo metu grojo su Henry Grimesu ir būgnininkais Pitu Leroka, Joe Hariu ir Kenio Clarku. Jie keitėsi, kuris galėjo atvykti, tas ir prisijungdavo. Jis buvo tuo metu fantastiškos formos. Netrukus po koncertinio turo po Europą, kurio metu jis aplankė Švediją, Šveicariją, Olandiją, Vokietiją ir Prancūziją, jis padarė kūrybinę pertrauką. Antrąją savo gyvenime. Tikriausiai tuo metu jis pasirinko atsitraukti nuo scenos todėl, kad galėjo sau tai leisti. Europoje buvo mokami solidus honorarai ir taip pat todėl, kad norėjo išlaikyti tą koncertinių sąlygų kartelę, kokia iškelta jau tuomet buvo Europoje.

0: Diko Fonteino dokumentinėme kino filme, kuris buvo rodytas festivalėje Vilnius Jazz, Sonis Rollinsas buvo parodytas vieno tokių atsiribojimų nuo scenos periodo metu ir jis kalbėjo apie tai, kad tai būtina jo emociniai sveikatai ir poilsiai nuo tų prirūkytų triukšmingų klubų aplinkos. Ir apie norą savo kūrybą skleisti koncertų salėse, kitaip tariant, skleisti ją dėmesingai publikai. Šis koncertinis turas vienas tų, kur jis tikrai turėjo tas sąlygas būti išgirstam. Ir tai yra pats išsiveržimas, galingas išsikalbėjimas prieš būsimą pertrauką. Mes išgirsime kompoziciją Paul Spell, tai Sonio Rollinso autorinė kompozicija, dedikuota Paului Chambersui.
1: We'd like to carry on with another original now. This one is entitled Paul's Pal.

Paul Spell, Sonny Rollinso trio 1959 metais taip grojo Stokholme ir tik 2024 ši muzika buvo oficialiai išleista trigubo kompaktinių plokštelių rinkinio pavidalu. Taip pat 2024 pirmą kartą paviešintas Ellis Coltrane 1971 metų koncerto Carnegie Hall įrašas. Labai arti jo laikė yra jos albumas Journey in Sachidananda, dedikacija jos guru, kuris padėjo jai pagyti gedulo kelyje netekus Johno Coltrane'o. Ir dalį šio koncerto sudaro kompozicijos iš šio albumo, kitą dalį Johno Coltrane'o. Du kūriniai plėtojami tą kryptimį, kurią Ellis tikėjo jis žengė ir kurią įkvėpė ją žengti tolyn. Ir vieno ir kito turinio artimų įrašų esama jos diskografijoje, bet šiuo atveju mes patiriame gyvo atlikimo magnetizmą, kuris buvo nepaprastas. Tai įelektrintas momentas, tiesiog kolektyvinė meditacija vedanti į katarsį. Šio albumo nepaprastai gera klausytis viso. Ilgos, peržengiančios 20 minučių slengsti Johno Coltrane'o kompozicijų plėtotės tiesiog kunkuliuoja didžiulė dvasinė jėga, tai beveik spiritizmo seansas šaukiantis Coltrane'o. Ir tai pirmasis atrodo Ellis atsiverimas publikai sugrįžus iš Indijos, kur ji ieškojo kelio, kaip galėtų sugrįžti į gyvenimą, susigražinti jėgas ir rūpinti savo šeimą, savo kūrybą ir savo vyro tokiu didžiuliu svarios kultūrinės reikšmės palikimu. Tai jos dvasinio stiprėjimo maldos, kurios atrodo pasidalijo tą šviesą ir perteikė ją visiems, kas tą muziką sugėrė Carnegie Hall ir kas turi progą ją patirti per įrašą. Mes išgirsime kompoziciją Shiva Loka, pati Ellis skambina arfa, Tulsis Reynoldas tambūrų, Kumaras Krameris harmoniumu, Feroz Andersas ir Arčis Šepas saksofonais, dvigubą ritmo sekciją sudaro kontrabosininkai Jimmy's Garrisonas ir Cecilas McBee ir būgnininkai Edas Blackwellas bei Cliffordas Jarvis.

Alice Coltrane Carnegie Hall. Dabar šis 1971 metų įrašas tapo albumu ir parodo dar vieną nepaprastai gražų džiazo istorijos puslapį. Tokiu puslapiu ne vieną yra atvėręs prodiuseris Zivas Feldmanas, kuris jau pramintas džiazo detektyvų dėl jo neįtikėtinų atradimų, kurių jau buvo ganėtinai daug. Labai reta, kai kritikai ima saliutuoti ne pačiam kūrėjui, o žmogui, kuris rausiasi archyvuose. Bet Feldmano kropštus knisinėjimasis po dar nepasakotos džiazo istorijos labirintus tikrai daro įspūdį. Ir štai šiais metais jo pristatytas 1966 Joe Hendersono, Makojaus Tainerio, Henrio Grimeso ir Džeko Dežaneto koncertos Slack Saloon įrašas atskleidžia džiazo bendą, kuris tiesiog atsiduria zonoje, toje ypatingoje zonoje tarp realybės ir nerealybės, kuri parodėta, pavyzdžiui, Pixar filmuke Soul, kai muzikantai tiesiog pranoksta save ir jų improvizacijos yra ribinės, maksimalios. Mes išgirsime kažkiek to Makojaus Tainerio kompozicijoje The Believer.

Makojus Taineris, Džo Hendersonas, Henris Graimsas ir Džekas Dežanetas 1966-aisiais įamžinti klube Slug Saloon. Išleistų anksčiau nepublikuotų archyvinių įrašų kviečiau klausytis aš, Laima Slepkovaitė. Palieku jūs su Džo Hendersono kompozicija Isotope. Iki.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Seimas apsispręs, ar Socialdemokratų partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių patvirtinti naujuoju ministru pirmininku. Iki atviro balsavimo politikas susitiks su bene visų parlamento frakcijų atstovais. Politologo Mato Baltrukevičiaus teigimo balsavimas dėl Sinkevičiaus kandidatūros praeis be didelės intrigos.
2: Didelės intrigos laukti nereikia, koalicija palaikys, opozicija nepalaikys. Šie susitikimai iš tikrųjų daugiau skirti, kad ir opozicija galėtų užduoti klausimus, ta dalis jų aišku labai ir nepatogus gali būti, tada opozicija gali iš karto ir žiniasklaidos dėmesį vieną ar kitą klausimą atkreipti, nes vis tiek būna paskui ir rašoma apie tai, kas juose įvyko, tai realiai pats procesas, tame nematyčiau labai kažkokios didelės intrigos.
1: Politologas Matas Baltrukevičius. Kad pradėtų veikti 21 vyriausybė, parlamentas turės patvirtinti ne tik jai vadovauti pretenduojantį Mindaugą Sinkevičių, bet ir naujojo ministrų kabineto programą. Lietuvos apeliacinis teismas vakar pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusios Noro banko akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Išsamiau Domantas Butkus.
3: Vladimiras Antonovas nuo teisėsaugos slapstėsi 15 metų. Pernai teismas jį už akių nuteisė realia 10 metų kalėjimo bausme. Netrukus Antonovas buvo sulaikytas Prancūzijoje ir perduotas Lietuvai. Buvęs Noro akcininkas nuosprendį apskundė, argumentavo, kad neturėjo galimybės išsakyti savo pozicijos dėl jam pareikštų kaltinimų. Išteisinimo taip pat siekia Antonovo bendražygis Noro bankui vadovavęs Raimondas Baranauskas. Apeliacinėme teisme jo interesus atstovauja valstybės skirta advokatė. Teisėsaugos duomenimis jis slapstosi Rusijoje, pasiprašęs politinio prieglobšio. Abu buvę bankininkai pripažinti kaltais dėl daugiau nei pusės milijardo eurų pasisavinimo, išvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų finansinių nusikaltimų. Dalį Snoro banke laikytų indėlių valstybė kompensavo. Šiemet ketinama baigti 15 metų trunkančią Snoro banko likvidavimo procedūrą.
1: Ukrainos pareigūnai praneša, kad per pastarosios paros Rusijos atakas įvairiose šalies miestuose žuvo 10 žmonių. Stipriausiai nukentėjo Dnipras, Zaporižė ir Charkivas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjivo atsakas Rusijai bus griežtas ir proporcingas. Pasak Zelenskio, karas pamažu grįžta į Rusijos teritoriją.
4: Putinas
5: gali kalbėti per televiziją, kiek tik nori, apie tai, kaip neva viskas kontroliuojama, kaip esą yra degalų, ir kaip Rusijos ministrai neva yra pakankamai kompetitingi. Visgi patys Rusijos piliečiai, stovėdami eilėse prie degalinių įvairiuose Rusijos regionuose, puikiai mato, kad šis 3 dienų karas tęsiasi jau 5 metus. Ir kad ši naftos šalis, degalinė, kaip Rusija kartais vadinama, dabar susiduria su degalų trūkumu. Tai tiesioginė karo pasekmė. Mes grąžiname karo realybę į Rusiją ir darome viską, kad būtų vis sunkiau tęsti mūsų žemę okupaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Monako policija praneša, kad šiame mieste valstybėje nugriaudėjus sprogimui sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Šalies pareigūnai teigia, kad pirminiais duomenimis tai tikriausiai buvo išpolis, pirmasis toks šalies istorijoje. Ukrainiečių portalas Kyiv Independent skelbia, kad sužeistas Ukrainos verslininkas Vadimas Jermolajevas ir jo šeimos nariai. Jis apibūdinamas kaip vienas turtingiausių šalies žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis 2023-aisiais Jermolajevui įvedė sankcijų ir užšaldė jo turtą. Tikslesnės incidento aplinkybės kol kas nėra žinomos. Nesitraukiant karštiems orams į ligoninės atvykstant daugiau pacientų, medikai paaiškina, kuo saulės smūgis skiriasi nuo perkaitimo. Pasak Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus vadovo Lino Darginavičiaus, tai panašios bet skirtingos būklės.
4: Perkaitimas, vadinkime, ir saulės smūgis yra dvi skirtingos būklės. Tai yra viena lengvesnė, tai yra perkaitimas, kada žmogus jaučia silpnumą, negerą ir šalta drėgna oda, gali jausti dar papildomą ir pikinimą, vėmimas gali būti. Ir yra saulės smūgis, kada žmogus perkaista, tada jo pačia temperatūra irgi pakyla. Taip pat gali būti irgi jaučiamas silpnumas ir pikinimas, vėmimas.
5: Kauno klinikos skubios pagalbos skyriaus vadovas Linas Darginavičius. Gydytojai primena, kad patyrus saulės smūgį reikia kuo greičiau pasitraukti į pavėsę ar vėsą patalpą, vėsinti galvą ir kaklą drenais kompresais bei gerti vandens, jei žmogus sąmoningas. Perkaitus svarbu atvėsti, gerti daug skysčių ir pailsėti, o jei būklė blogėja, atsiranda sąmonės sutrikimo ar labai aukšta temperatūra, nedelsiant kreiptis į medikus. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 21, Kaune ir Šiauliuose 20, Klaipėdoje 22, Utenoje 17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur kai kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 27-32, vakaruose bus nuo 24 iki 26 laipsnių. 7 minutės po 6.

0: Malonūs klausytojai, šioje programoje. Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė Vatikane. Leonas XIV aukojo iškilmės mišę Šventojo Petro bazilikoje, įteikė palijaus juostas naujiems arkivyskupams, vėliau vadovavo iškilmės viešpaties angelo maldos susitikimui Šventojo Petro aikštėje. Lietuvos bažnytinės provincijos jubilėjaus minėjimo apžvalga. Birželio 29-osios ryte popiežius Leonas XIV Šventojo Petro bazilikoje aukojo šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus Romos vyskupijos globėjų iškilmės mišes. Juose dalyvavo kardinolų konsistorijos nariai ir Konstantinopolio patriarchato delegacija, tokiu būdu parodydama bažnyčių draugystę. Tradiciškai šios iškilmės metu naujiems arkivyskupams įteiktas palijus, ant kaklo juosiama juosta iš avinėlių vilnos su išsiuvinėtu kryžiaus simboliu. Palijaus įteikimo popiežiaus rankomis gestas simbolizuoja ganytojų ryšį su apaštalo Petro įpėdiniu, o pati juosta ganytojų pareigą globoti, prireikus nešti aveles ant savo pečių, kaip gerasis ganytojas iš evangelinio palyginimo. Galima pridurti, jog dvi palijaus juostos iš 35 buvo skirtos kardinolų konsistorijos nariams. Krokuvos arkivyskupai kardinolui Gžegoržui Rysiui ir Lodzės arkivyskupai kardinolui Konradui Krajevskijui. Iškelmės homilijoje popiežius Leonas kvietė pažvelgti jie buvo apaštalus Petrą, Jėzaus išrinktą savo kaimenės ganytojų ir Paulių išrinktą tautų apaštalų, kad suprastume, kaip mes patys galime būti apaštalai, tiesos ir artimo meilės tarnai. Jis trumpai aptarė abiejų apaštalų figūras. Apaštalas Petras, anot šventojo tėvo, nekartą naujajame testamente atsiskleidžia kaip tas, kuris augo brolių vienybę, kalba visų vardu, eina, kartais bėga, pirma kitų, paskui Jėzų, kuri ryštingai išpažino Mesijų, tuo metu, kai kiti atsitraukė. Viešpats patvirtino jo meilę ir jo misiją, kurią apaštalas Petras išpildė tada, kai Jeruzalės bendruomenė rizikavo skilti dėl ginčo, ar galima krikštyti neapipjaustytus pagonis. Petras subūrė brolius, išklausė ir vedama šventosios dvasios priėmė sprendimą, kuris užtikrino bendrystę ir tuo pat metu atvertė naują puslapį. Viešpaties malonę esame išgelbėti, kaip ir jie, pareiškė jis.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
0: Petro dvasios didybė nereiškia, kad jis yra tobulas. Mokytojo kančios metu jis jo išsižada. Kitomis aplinkybėmis Paulius pagristai jam priekaištauja dėl nenuseklumo. Tačiau Petras moka pripažinti savo klaidas ir atgailauti. Neprarasdamas drąsos, jis toliau skelbė evangeliją, būrė Kristaus kaimenę iki kankinio mirties, būtent čia, Romoje, pastebėjo popiežius. Šį ištikimą ir bendrą rūpestį vienybę puikiai išreiškia raktų simbolį, su kuriuo Petras dažnai yra siejamas. O raktas, pabrėžė Leonas, yra tam, kad atrakintume, nelauždami, kambarių duris ir sujungtume kambarių erdves. Panašiai ir bendrystė bažnyčioje kuriama ne vis geriau įtvirtinant savo pozicijas, bet visų širdise ieškant sąlyčio taškų tiesoje, kurios šviesoje vienas kitam galime tapti augimo įrankiu. Tokioje perspektyvoje galime

0: matyti užduotį, kurią Viešpats patikėjo Petrui ir jo įpidiniams visos šventosios Dievo tautos labui, jam padedant klausytis kiekvieno balso, dvasinėje įžvalgoje apmastyti įkvėpimus, rodyti kelius, taisyti klaidas, mokyti, drąsinti, raginti ir lydėti brolius, kad jie paklusdami tos pačios dvasios veikimui bendradarbiautų vieni kitų ir visos žmonijos išganimo darbe. Sakė popiežius Leonas XIV, pabrėždamas ir ganytojo, ir kiekvieno tikinčiojo vaidmenį. Taip, anot jo mokė ir Paulius, kitas didis apaštalas, nenuilstantis, gerosios naujienos kelbėjas. Jo simboliai, kalavijas ir knyga paminėti laiške žydams. Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, teisė širdies sumanimus bei mintis. Būtent taip Dievas veikia paties jaunojo Sauliaus širdyje, pagaudamas jį, kreipdamas į atsivertimą, naujo vardo priėmimą, Viešpaties skelbimą visam pasauliui, galiausiai liudijimą iki savo gyvybės dovanojimo tame pačiame mieste, kaip ir Petras. Tautų apaštalas leido Dievo žodžio gali jį pakeisti, atitraukti nuo smurto ir pasukti artimo meilės keliu. Dievas bažnyčios persekiotoje pavertė taikos pasiuntiniu, atleido jam visas nuodėmes ir paskyrė jį tarnystei, kurioje ir jis galėjo atleisti kitų nuodėmes. Šventojo Augustino homilija citavo Leonas. Melskime šventųjų Petro ir Pauliaus, kad jie mus remtų bendrystės kelyje, einant išganytojo pėdomis. Visus iškilmės dalyvius kvietė šventasis tėvas.
1: Celebriamo oggi la solennità dei santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
0: Šiandien švenčiame šventųjų Petro ir Pauliaus, Romos šventųjų globėjų iškilmę. Ši šventė primena mums pirmapradį ryšį, jungiantį Romos bažnyčią su visomis kitomis pasaulio bažnyčiomis, tikėjimo ir artimo meilės bendrystėje. Sveikindamas rumiečius ir piligrimus, per iškilmingą birželio 29-osios vidudienio maldos susitikimą šventojo Petro aikštėje, sakė Leonas XIV, tęsdamas ryto mintis. Šių dviejų apaštalų liudijimas, anot jo, yra tarsi naujojo testamento antspaudas. Jų pralietas kraujas Romos mieste atskleidžia Dievo meilės, kurią Viešpats Jėzus mums dovanojo mastą. Taip būtent per jų skelbimą ir kankinystę Kristaus Evangelija įleido šaknis Romoje, būtent čia, imperijos sostinėje, apreikšdama savo atsinaujinimo galę, naują Dievo ir kiekvieno žmogaus begalinio orumo pažinimą, naują stiprybės patirtį, ne kaip dominavimą, o kaip tarnavimą gyvenimui. Ir šiandien Viešpats miręs ir prisikėlęs iš meilės, veikiantis per savo liudytojus, pasiekia centrus ir periferijas, sostinės ir atokiausius regionus, pasitelkdamas balsus, veidus ir drąsius pasirinkimus tų, kurie atsiliepė į jo kvietimą. Sek paskui mane. Ši šventė įtraukia mus į Petro ir Pauliaus misiją. Tai yra į paties Jėzaus misiją, Dievas pasitiki mumis nusidėjėliais, kuriems jis atleido. Mumis, kurie esame netobuli, kad jo malonė spindėtų mūsų gyvenimo istorijose ir būtų apreikšta jo gale, blogi paverčianti gėriu, tęsi popiežius.
1: Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
0: Petras ir Paulius, anot jo, turbūt negalėjo būti labiau skirtingi. Jie skiriasi kilme, išsilavinimu ir temperamentu, ne tik prieš pašaukimą, bet ir jau pašaukti. Tas pats Viešpats jų nesuvienodino. Kiekvienas iš jų suprato ir skelbė Evangeliją savitai. Šventoji dvasia, įkvėpdama Biblijos autorius, norėjo, kad nebūtų nuslėpti jų skirtingumai. Mus pasiekia kaip gerosios naujienos dalis. Anot popiežiaus apaštalų kolegijoje Petras ir Paulius nebuvo ir priešininkai. Priešingai, jie tapo tarsi simboliu daugybės kitų skirtybių, kurias vienintelė šventoji dvasia sujungia į vienybę. Taigi, Romos bažnyčios globėjai ėjo nelengvu bendrystės keliu. Jie ją pažino, ją įtarnavo ir skelbė kaip dieviškojo gyvenimo sakramentą. Jų liudijimas atliko lemiamą vaidmenį užtikrinant, kad krikščionybė istorijoje būtų nukreipta ne į galios valdžią, o į tarnystę, vienybę ir susitaikinimą.
1: Angelus Domini nuncijavit Marijai.
0: Birželio 29-osios viešpatės angelo vidudinio maldos metu popiežius ypač sveikino romiečius. Iškilmės diena Romoje yra laisvadienis. Su dangiškųjų globėjų iškilme jis sveikino ir visą Romos viskupijos bažnyčią, dvasininkus ir vienuolius, kurie rūpinasi jos gyvenimu. Leonas 14-asis kreipėsi visus, kurie prisidėjo prie iškilmės proga renkamos Šventojo Petro skatiko rinkliavos.
1: Ringrazio di cuore, quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
0: Iš širdies dėkoju visiems, kurie savo aukomis remia mano kaip Petro įpėdinę tarnystę. Toliau eikime kartu tikėdami ir būdami bendrystėje, sakė popiežius. Galima pridurti, kad rinkliavos interneto svetainėje obolo.disanpietro.va auką galima palikti bet kuriuo metu.
1: E buona festa tutti.
0: Geros šventės visiems. Atsisveikino šventasis tėvas.
2: Šeštadienį Kaune vyko pagrindinė iškilmė minint Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetį. Jubilėjiniam minėjimui Kauno arkivyskupija rengėsi nuo praėjusių metų šilinių, renginiai tęsis iki pat kalėdų. Ypač gausu įvairių renginių buvo birželio pabaigoje. Arkivyskupijos šimtmetį Kauno bažnyčia pasitiko 100 valandų Eucharistijos adoracija arkikatedroje. Jubilėjui buvo skirtos miesto misijos Kauno senamestyje, vyko šimtinė įvairių susitikimų, koncertų, pokalbių, diskusijų, parodų, maldos vakarų, ekskursijų, leidinių apie Kauno arkivyskupiją ir kitų knygų pristatymų. Į šeštadienio jubilėjinį minėjimą Kaune atvyko popiežiaus Leono 14-ojo ypatingasis pasiuntinys, Šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Paul Richard Gallagher. Šventinėje konferencijoje arkivyskupijos salėje sveikinimo žodžius tarė arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, Lietuvos viskupų konferencijos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Sesuo Viktorija Plečkaitytė savo pranešime vaizdžiai nupasakojo nelengvas Lietuvos bažnytinės provincijos kūrimo aplinkybės, kuriomis teko darbuotis šio darbo vykdytojui palaimintojam Jurgiui Matulaičiui. Jam teko įveikti Lietuvos politinės visuomenės ir dalies dvasininkijos priešiškumą Šventojo sosto atžvilgių, ypač paaštrėjusi po 1925 metų Vatikano konkordato su Lenkija. Arkivyskupu Jurgiu Matulaičiu tik atvykus į Lietuvą, jo ataskaita Vatikano valstybės sekretoriui ir privatus laiškai atspindi bažnytinės bendruomenės susiskaldimą ir pakrikimą, prastą disciplinos būklę, kurią jis dramatiškai apibūdina, kaip cituoju, beveik apostaziją. Tačiau po 3 mėnesių intensyvaus darbo ir maldos palaimintojo Jurgio laiškuose jau minimos permainos į gerą, nuskamba viltingos nuotaikos, Dievas palaimino mano pastangas. Prelegentė citavo įsimintiną Jurgio Matulaičio kalbą Bulės Lituanorum Gentė paskelbimo proga. Dabar Lietuvos bažnyčia įeina į katalikų pasaulio šeimą ir stoja greta daugelio kitų bažnytinių provincijų į naują gyvenimą. Citatos pabaiga. Ji atkreipė dėmesį į palaimintojo Jurgio laiškuose bei kalbose nuo tada vis dažniau viltingai skambančią naujo gyvenimo viziją. Sparčiai įsibėgėjantį bažnytinį gyvenimą, besikuriančias katalikų organizacijas. Baigdama sesuo Viktorija džiaugiasi Lietuvos vyskupijose išleistais jubilėjiniais leidiniais, atskleidžiančiais dinamišką bažnyčios augimą nepriklausomos Lietuvos dešimtmečiais. Arkivyskupo Paul Richard Gallagher pranešimo tema buvo popiežiškoji diplomatija ir evangelizacija. Tęsdamas sesers Viktorijos Plečkaitytės pranešimo mintį, Vatikano dignitorius patvirtino: nėra abejonės, kad pagrindinė figūra steigiant Lietuvos bažnytinę provinciją buvo palaimintasis Jurgis Matulaitis. Draugė jis atkreipė dėmesį į reikšmingą sutapimą. Oficiali ceremonija Kauno katedroje, kur buvo perskaityta apaštališkoji konstitucija, o arkivyskupas Matulaitis pasakė įsimintiną kalbą, įvyko prieš 100 metų būtent gegužės 13-ąją, o ši data įėjo į istoriją, nes jis susijusi su švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimu Fatimoje. Arkivyskupas Gallagher plėtojo temą apie diplomatijos ir dvasinio veikimo ryšį, nuolat grįždamas prie palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenimo. Diplomatijos ir šventumo sąsają jis taip pat pailiustravo kito Baltijos regione dirbusio didžio Estijos ganytojo palaimintojo Eduardo Profitlicho pavyzdžiu. Aukštas Vatikano diplomatas pranešime taip pat plėtojo gailestingumo temą. Pasak jo, gailestingumas bažnyčiai tampa taip pat politinė ir diplomatinė kategorija, ypač žvelgiant į šiandien pasaulį alinančius karus. Po paskaitos arkivyskupas atsakė į dalyvių klausimus, pabrėždamas, kad ilgalaikės Vatikano diplomatijos pastangos reikalauja ypač daug kantrybės ir vilties. Popietę Kauno arkikatedroje vyko šventinis koncertas, o iškilmę vainikavo iškilmingos mišios, kurioms vadovavo popiežiaus ypatingasis pasiuntinys. Mišes koncelebravo taip pat apaštališkasis nuncijus, Lietuvos ganytojai, svečiai ganytojai iš Elko ir Rygos. Mišių pradžioje arkivyskupas Kęstutis Kėvalas perskaitė popiežiaus Leono 14 laišką, kuriuo Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius skiriamas ypatingojų pasiuntinių į Lietuvos bažnytinės provincijos šimtmečių jubiliejų. Laiškas pasitiktas plojimais. Homilijoje arkivyskupas Gallagher kvietė 13 eilinio sekmadienio Dievo žodžio skaitinių šviesoje apmastyti minimą jubiliejinį įvykį. Jis priminė pranašišką palaimintojo Jurgio Matulaičio veiklą, per kurią tikinčiųjų bendruomenė, vadovaujama savo ganytojų, priėmė Dievo žodžio dovaną ir patį Jėzų Kristų. Komentuodamas reiklius Evangelijos žodžius apie Jėzaus kryžių, pamokslininkas citavo Šventojo Jono Pauliaus II kryžių kalne pasakytų žodžius, padėka už liudijimą apie nukryžiuoto ir prisikėlusio Kristaus slėpinį. Homilijoje taip pat skambėjo raginimas branginti sekmadienio Eucharistijos dovaną ir kliautis Lietuvos šventovėse gerbiamos švenčiausiosios mergelės Marijos globa. Po mišių jas šventę dvasininkai sustojo arkikatedros altoriaus fone atminimo fotografijai. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.

0: LRT klasika.
1: 7:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Seimas apsispręs, ar socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių patvirtinti naujuoju premjeru. Iki atviro balsavimo politiką susitiks su bene visų parlamento frakcijų atstovais. Politologo Mato Baltrukevičiaus teigimu balsavimas dėl Sinkevičiaus kandidatūros praeis be didelės intrigos.
2: Didelės intrigos laukti nereikia, koalicija palaikys, opozicija nepalaikys. Šie susitikimai iš tikrųjų daugiau skirti, kad ir opozicija galėtų užduoti klausimus, ta dalis jų aišku labai ir nepatogus gali būti, tada opozicija gali iš karto ir žiniasklaidos dėmesį vieną ar kitą klausimą atkreipti, nes vis tiek būna paskui ir rašoma apie tai, kas juose įvyko, tai realiai pats procesas, tame nematyčiau labai kažkokios didelės intrigos.
1: Politologas Matas Baltrukevičius, kad pradėtų veikti 21-oji vyriausybė, parlamentas turės patvirtinti ne tik jai vadovauti pretenduojantį Sinkevičių, bet ir naujojo ministrų kabineto programą. Lietuvos apeliacinis teismas vakar pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusio Snoro banko akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Išsamiau Daumantas Butkus.
3: Vladimiras Antonovas nuo teisėsaugos slapstėsi 15 metų. Pernai teismas jį už akių nuteisė realia 10 metų kalėjimo bausme. Netrukus Antonovas buvo sulaikytas Prancūzijoje ir perduotas Lietuvai. Buvęs Noro akcininkas nuosprendį apskundė, argumentavo, kad neturėjo galimybės išsakyti savo pozicijos dėl jam pareikštų kaltinimų. Išteisinimo taip pat siekia Antonovo bendražygis Noro bankui vadovavęs Raimondas Baranauskas. Apeliacinėme teisme jo interesus atstovauja valstybės skirta advokatė. Teisėsaugos duomenimis jis slapstosi Rusijoje, pasiprašęs politinio prieglobšio. Abu buvę bankininkai pripažinti kaltais dėl daugiau nei pusės milijardo eurų pasisavinimo, išvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų finansinių nusikaltimų. Dalį Snoro banke laikytų indėlių valstybė kompensavo. Šiemet ketinama baigti 15 metų trunkančią Snoro banko likvidavimo procedūrą.
1: Maskvos meras skelbė, kad Rusijos oro gynyba per naktį numušė beveik 50 į sostinę skriejusių Ukrainos dronų. Apie padarytą žalą nepranešama. Ši ataka surengta praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija praėjusį penktadienį numušė 660 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių skaičių nuo karo pradžios. Kyivas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino smūgius prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą, siekiant pakenkti svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniui. Tuo metu Ukrainos pareigūnai praneša, kad per pastarosios paros Maskvos atakas įvairiuose šalies miestuose žuvo 10 žmonių. Labiausiai nukentėjo Dnipras, Zaporižė ir Charkivas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjivo atsakas bus griežtas ir proporcingas. Monake nugriaudėjus sprogimui sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Pareigūnai teigia, kad tai greičiausiai buvo išpolis, pirmasis toks Monako istorijoje. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad sužeistas Ukrainos versijos.

0: verslininkas Vadimas Jermolajevas ir jo šeimos nariai. Jis apibūdinamas kaip vienas turtingiausių šalies žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis 2023-aisiais Jermolajevui įvedė sankcijų ir užšaldė jo turtą. Tikslesnės incidento aplinkybės kol kas nežinomos. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms, jos prašymus nagrinėja pagal ketvirčius. Sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Per pirmąjį ketvirtį pinigus atsiėmė daugiau kaip 500 000 gyventojų. Taip pat atnaujintas sunkių ligų sąrašas ir daugiau sergančiųjų galės nutraukti pensijų kaupimą. Sodra atkreipė dėmesį, kad tokiu laikotarpiu suaktyvėja finansiniai sukčiai. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 21-23 šilumos, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnija vėjas šiaurės vakarų, nestiprus, temperatūra 27-32 vakarinėme pakraštyje iki 26 šilumos. 7:05.
1: Intermezzo.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Homeras ją vadino dieviška. Plinijus vyresnysis teikia, kad ji dieviškoji substancija, kaip ir saulė, žmogui būtina. Senovės Kinijoje už druską brangesnis buvo tik auksas. Romoje kariai gaudavo soliariumą, piniginę pašalpą druską. 312 metais Romos imperatorius Konstantinas įvedė pinigą soldi, o žmonės, kuriems sumokėjo tokiais pinigais,

0: vadino soldatais. Žmogus gali apsieiti be aukso, bet druskos ne, sakė Julius Cezaris. Jau nuo tada valgome, nepagalvodami, kodėl jas vadiname salotomis. Apie baltą, juodą ir menišką druską pasakoja druskos karalienė, menotyrininkė Aušra Česnulevičienė. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
1: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Labas rytas, turiu visiems, kurie šį antradienio rytą nusprendėte pabusti su kultūra. Šiandien yra Birželio 30 diena, dabar 7 valandos 30 minučių ir aš Justė Luščinskytė su jumis būsiu iki 9 valandos. Tad trumpai apie tai, kogi tikėti šiandien laidoje. Atėjo šilta vasara, prasidėjo ir kelionių metas. Žmonės su negale Lietuvoje taip pat keliauja ir nori tai daryti, tačiau jų kelionės vis dar pernelyg dažnai primena loteriją. Ar bus pritaikytas įėjimas, ar veiks liftas, ar bus prieinamas tualetas, ar internete pateikta informacija atitiks realybę. Naujausias Lietuvos žmonių su negale sąjungos atliktas tyrimas rodo, kad kliūtis nėra motivacijos keliauti stoka. Kliūtis yra prieinamumo, patikimos informacijos ir vientisos turizmo paslaugų grandinės trūkumas. Apie tai, kur šiandien stringa prieinamas turizmas Lietuvoje ir ko reikėtų, kad kelionė žmonėms su negale nebūtų loterija, pasikalbėsime po 8 valandos žinių. Nuo pokalbius apie keliones pratęsime ir toliau. Pirmą kartą 6 valstybių renginiai pristatomi kartu kaip tarptautinio Baltijos dvarų festivalio dalis. O taip pat vyksta Lietuva visame pasaulyje garsinančio kryžių kalno tvarkymo darbai. Taip pat bus ir dar daugiau įdomių temų, tad likite su laida ryto Allegro iki pat pabaigos.

0: 7 valandos ir beveik 36 minutės. Tęsime laidą Ryto Allegro. Vilniaus dailės akademijos parodų salėse Titanikas veikia skulptoriaus medalininko Romualdo Inčirausko personalinė paroda Vaizdasėjis, žyminti dailininko 50 metų kūrybos jubiliejų. Profesorius beveik visada pats sprendęs, kaip turi būti žeksponuoti kūriniai. Šį kartą sako, esas labai patenkintas darbo su kuratore, docente daktare Jurgita Ludavičiene. Retrospektyviai žvelgdamas į temų įvairovę, savo darbose autorius sako, kad humoras nesipyksta su dievu, mat ironiško žvilgsnio įtikėjimą jo kūryboje netrūksta. Ar dabartinis kūrėjas ginčytųsi su savimi karjeros pradžioje ir kaip jo darbose atsirado Me Too tema, Romualdo Inčirausko teiraujasi Urtė Karalaitė.
1: Galvojant apie tokią vis tiek išskirtinę progą, 50 metų kūrybos jubiliejus, pagalvojau apie jūsų, na ir karjeros pradžią, apie jūs, jauną kūrėją. Dėl ko ginčytumėtės vat, su tuo jaunu Romualdu pradžioj savo karjeros kūrybinės?
2: Jaunystė tie tapinėliai, piešinėliai, biškinai jūs buvo. Neturiu aš labai konflikto su savimi. Matėt, kad iš tų tokių vaikiškų detalių yra man tie vaikystės, jie, kaip sakyt, niekur neprapuolė. Tik tai atsirado dar kažkoks profesionalus ir toks poreikis trupučiuką ignoruoti, kažką tokią nesuderinimą paderinti.
1: Ir kalbant apie tą tokią žaismę, žaidibiškumą, jūs pats minit, kaip matytumėt, tai ar jūs dar kaip kūrėjas viduje savyje tokio vaiko daug turit, ar čia tokie sąmoningi kūrybiniai sprendimai yra?
2: Biškelė iš to vaiko yra, kad patinka truputėlį su jumoru, patinka biškiuką šokiruoti, suderinti nelabai derinamus dalykus. Nu, tokia va, ta klasikinė kryptis netiek domė biškį eksperimento.
1: Kalbant apie, kaip sakot, nesuderinamus kartais dalykus, motyvuose, temose, jūsų kūrybinėse, vat ir šitoje parodoje galima matyti tiek erotiką, tiek religiją, pavyzdžiui, atsiranda lyg ir šalimais. Kaip persipina tos įvairios tokios temos ir kodėl ta įvairovė jūs taip traukia?
2: Šiaip tai aš esu tikintis žmogus, esu įtikėjęs jau kokių netoli 30 metų. Anksčiau tai vat, kažkokių įdomių nuotykių ieškojo, dabar jau kažkaip šventas raštas, bet tapo kaip ir stuburų kūrybai. Kartais ir su ironija ir visaip ten, biškit tokius treilis parašinėjau, tai kartais ir biblienė tema, bet tokias vat, turi sarkazmo, ironijos. Tai vat, nu, nesu taip, kad būtų religiniai kitie paveikslai ar kas, bet vat, tas tikėjimas, jisai nu, toks kaip ir stuburų tampa. Jumoras nesipyksta su dievu ir tie visi dalykai kažkaip nekliūna. Nu, aš nieko nenoriu pasmerkti, bet žinot, kartais kiti tikėjimai įsivaizduoja labai tokį tradicinį, ribojantį ir dar kaip nors. Čia kaip ir tokia daugiau laisvė tame.
1: Ir taip pat keliose vietose, na visur jūsų ranka yra parašyti pavadinimai, kokie tai komentarai, net ir kelios istorijos. Ir va tos istorijos atskleidžia, kaip jūs sakot, na tai kažkokias nuodėmes išdaigas. Kodėl norėjosi va tuo pasidalinti ir tokio pažeidžiamumo savo parodyti ir kažkaip net ne visai sąmoningai atsiradusio autoportreto istoriją, va ten ar ne?
2: Šitos dalykus senesnius čia kuratorė ištraukė. Ateina laikas, kai reikia labai, labai atsiverti. Dabar kabo portretas ir tiek atrodo, bet jo šaknis skaitė ten yra. Nes iš tikrųjų labai keistom aplinkybėm atsirado. Nežinau, kaip čia surrealizmo, ar ko čia vadinasi. Kai žmogus vos nebesąmonės sukūrė, atėjau dirbti, žiūrėjau, stovi. Nu, norėjęs tą pusę parodyti, ne, biškį tokias laisvės.
1: Kalbant apie bendrą darbą su kuratore, kad tai yra jums ne visai įprasta ir toks ir naujas dalykas, kad ir kuratorė va, turėjo idėjų ar ne kokius darbus ir kaip įtraukti. Kiek jūs pats esat prisirišęs emociškai prie savo darbų ir va, žinot, kaip, kur, kada eksponuoti juos ir kokius?
2: Nu tai iki šiol ir būdavo taip. Surenki savo gražiausius darbus, atsiveži, sustatai, kaip tau atrodo, bet šiuo atveju tai vat... Nu, aš labai džiaugiuosi. Jau atėjo toks lygis, kada šiaip tai parodas daro kuratoriai, jie yra kaip ir autoriai. Koncepciją suformuoja, tai čia Jurgitai reikėjo pasiknisti 50 metų mano kūrybai, nuotykių visokių dalykų ir aš sakau labai, labai patenkintas.
1: Ar buvo kažkokių diskusijų, na, ką jūs labai norėjote įtraukti kažkokius objektus arba priešingai, ko jūs visai nenorėjote rodyti komandoje?
2: galbūt ir būtų buvę, bet aš labai sutikau su ta koncepcija, kad ištraukiam, sakau, tos silikonus iš garažų. Pavyzdžiui, Telšių tų durų neatveši parodyti. Kažkaip žiūrovai įdomiau tą procesą matyti.
1: Tai kalbant apie tą procesą, iš tiesų parodoje atsispindi užkulisiai tam tikri jūsų kūrybos vienaip ar kitaip. Ar nebuvo baisu, na, vat irgi parodyti tuos užkulisius ir vienam darbe yra parašyta apie perfekcionistą kai kas. Kiek jumyse yra perfekcionisto?
2: Perfekcionistas žmogus, matyt, labai kenčia, žinai, savo tokius reikalavimus, kai keli, tai... Nu, nesu perfekcionistas, nežinau, kaip aš ten parašiau, žiūrėjau.
1: Perfekcionistas, labai savęs nemylintis žmogus.
2: Nu, man taip atrodo, kad, žinai, siekiantis visur atrodo iki galo, viskas kartais žmogus perverksi, kai bandai, įsitempęs labai. Galbūt kažkokio nuotaiko buvo, taip parašiau.
1: Na, tai 50 metų kūrybos, kūrybinių procesų. Kaip matytumėt, ar dar pavyksta save nustebinti vat, kūrybiniuose procesuose?
2: Jo, tai aš taip stengiuosi, kad vat, kiekvienas darbas atsiranda, jis būtų toks netikėtas, technologiškai netikėtas vėl. Aš, vat, pavyzdžiui, medalius kūrent, jie pradžioj tokie buvo klasikiniai, o man medalis nebūtinai ten apvalus ir tada galimybė atsiranda skulptūrinis medalis. Esu tokia brašiūrėlė studentam parašę apie medalio meną, tai ir užkybama tas medalis, kad būtent netradicinis ir inovacija, keturmatis atsiranda. Kiek jau išeina tokia noris kūrybiškai pažaisti.
1: Na ir net keli darbai yra apie mitų temą, kurie taip ir kalbasi vienas su kitu. Kodėl jums šita tema pasirodė svarbi ir įtraukė?
2: Vienu laiku, aš nežinau, prieš kažkiek metų buvo labai vyraujanti, atsidarė duris ir tada jau moteriškės matos, kad karjeras padarė tuo būdu ir atsirišo. Tiesiog buvo vienu laiku labai, labai madinga tema čia ir visur. Tai aš taip tokia biškį su ironija ir pabandžiau. Žiūriu gal skeptiškai, pažiūrėk, kokias nors Amerikos žvaigždės darė karjerą, gal biškį per tuo keliu, o pagiksku jau tapo žvaigždės ir prisiminė skriaudą. Ne, čia nenoriu nieko kaltinti.
1: Gyvenate Telšiuose, kur aplink iš tiesų daug jūsų įvairiausių kūrinių yra tarsi ir puošiat savo kiemą, miestą, ar tiesiog fantazijų pasaulį paleidžiat į savo aplinką?
2: Kai aš atvažiavau 70-ais metais studijuoti į technikų, buvo labai pavargęs miestelis. Ir paskui vėliau, vat turiu pasakyti padėką, atvažiavo jaunas žmogus, architektas Algirdas Žebrauskas ir sakė, aš padarysiu, kad, siekiu, kad Telšiai ateitų prie ežero, o akademija ateitų Telšius. Ir iš tikrųjų užsakovų surado darbų ir matot, kaip tas miestas dabar. Telšiuose tapo labai madinga remti kultūrą, kadangi turistų pritraukia čia ir verslų ir visiems. Pavyzdžiui, Telšių katedros, žmonės, kai sužinodavo, kad čia bus, kiek čia kainuoja, kas čia dėjos, komentarai, bet pasirodo, kad už šitas duris sumokėjo žmogus, kurio aš nežinau. Žmogus nenorėjo būti žinoma.
1: Šita paroda vadinasi Vaizdas į jis, tai kaip matytumėt, ką dar norėtumėt savo kūrybą pasėti, ko dar per 50 metų nespėjot pasėti?
2: Dabar jau daryti ir kažką tokius savį laikyti, tai aš dabar taip jau pabandysiu biškį nepailsėti, o tiesiog lauksiu užsakymų. Kaip sakyti, reikia ir duoną užsidirbti ir tada tokio užsakymų, tą pasiūlymą yra, Danykščios viena, nes daryti skulptūras, statytis pas savęs dirbtuvę, jie tokie, ir kainuoja kaip ir nelabai. Laisvalaikiu, kaip sakant, pamalėvoju, tai tapybos čia nerodo, bet tokio vat kaip hobi.
1: Kalbat apie užsakymą, tai koks būtų jūsų svajonių užsakymas? Jau katedros durys yra, kas kitas laiptelis galėtų būti?
2: Nežinau. Žinot, tai yra, kaip sakyti, amžius ir jau čia kažko tokio, žinėjau, kad durys ar didesnė, tai biški reikia tokių ir pajėgų. Reikėtų jau apsiriboti su tokiais mažesniais kameriniais dalykais, medalius daryti. O nedaryti neišeina. Aš tokia turiu labai menką bendrabučio rusių dirbtuvėlę, tai jeigu jau kas pasėdžiu namuose, nepradeda šonai suskaudėti, aš ten nueinu ir kaip vaistai yra, kažką darai, meistruoji, galvoji, paišinėjai.
0: Kolegijai Urtei Karalaitė sakė skulptorius medalininkas profesorius Romualdas Inčirauskas, kurio kūrybos 50-mečio personalinę parodą vaizdasiais Vilniaus Dailės akademijos parodų salėse Titanikas galima apžiūrėti iki rugpjūčio 14 dienos.

0: darbai. Šalia Šiaulių esantis piliakalnis jau apie 150 metų traukia piligrimus. Šiemet pradėtos tvarkyti kalno prieigos, kitąmet bus remontuojamas ir pats kalnas, peržiūrimi 1000 kryžių, atnaujinami takai. Iš Šiaulių rajono pasakoja Tomas Mizgirdas.
1: Šalia Šiaulių Meškuičių seniūnijoje esantis Kryžių kalnas svarbiausias šio regiono objektas. Pasaulyje jį išgarsino popiežiaus dabar jau Šventojo Jono Pauliaus antrojo vizitas 1993 metais. Kryžių kalną kasmet lanko 1000 piligrimų. Tai vienintelė tokia vieta pasaulyje. Apie tai papasakos Šiaulių vyskupijos Šiaulių dekanato dekanas Gintaras Antanas Jonikas. Kiek svarbus yra šis objektas?
2: Garbėsiu Kristui, iš tikrųjų yra nuostabu Lietuvai turėti Kryžių kalną, tokį ir istorinį, ir dvasinį paminklą, kuris talpina daugiau kaip 10 tūkstančių kryžių, kiek bandyta yra suskaičiuoti. Nors iš tikrųjų niekas nežino tikslaus skaičiaus. Atsinaujina, žmonės vis važiuoja. Pirmiausia, tai buvo mūsų lietuvių tautos dvasios ir pasipriešinimo tvirtovė prieš okupacija, prieš buldozerinį ateizmą ir sovietmečiu tikrai žmonės šimtus tūkstančių kryžių statė tyliai, daugiausiai naktimis ir aš pats esu dalyvavęs, atvežęs, randi kitą dieną nugriautą ir vėl vežiu už kiek laiko. Iš tikrųjų tai buvo mūsų tuo metu galingo jaunimo Eucharistijos bičiulių tokio galingo pasipriešinimo okupaciniam režimui ženklas. Ir daug žmonių taip elgėsi. Ir tą kalną valdžia buldozeriais, tuometinė sovietinė valdžia buldozeriais lygino su žeme. Yra visokių liudijimų, kad tie, kur vertė kryžius, labai greitai iškeliavo ir atgulė po kryžium į žemę. Bet kryžių kalne yra tikrai labai ir šiandien svarbus, todėl kad tai yra ir mūsų tautos, kaip minėjau, dvasinio pasipriešinimo tvirtovė liudijimas. Taip pat yra ir tikėjimo ir vilties simbolis. Jis mums primena, kad mes esam krikščionys ir Kristus ant kryžiaus atpirko mus iš mirties ir nuodėmės. Tai yra kartu toksai skaudus ženklas, nes mirtis yra ant kryžiaus Dievo mirtis ir tuo pačiu tai yra ir meilės simbolis, kokią kainą mes esam atpirkti ir toje meilėje, dieviškoje meilėje yra mūsų viltis ir ta viltis dabar matosi, kad yra ir vaikučiai, kada gimsta, yra viltis, kad vaikai augs su Dievu, Dievo meiliai. Taip pat jaunavedžiai dažnai atvažiuoja, jaunieji pastato savo kryžių įvairios organizacijos. Dabar matom ir NATO kariai iš įvairių šalių pastato kryžius. Turime gražų vyskupo merito Eugenijaus Bartulio dėka įrengtą ir kryžiaus kelią, kurį paprastai atlaidų iš vakarės einam su mūsų Šiaulių vyskupijos tikinčiaisiais, o privačiai žmonės dažnai šį kelią aplanko. Taigi yra labai nuostabi vieta, kurią mes didžiuojamės ir dar ką reikia pasakyti, kryžius mums yra vilties simbolis. Kaip minėjau, tai yra ant kryžiaus paženklintas kryžius yra viešpaties mirtimi, tačiau tai yra ir prisikėlimo, ir amžino gyvenimo ženklas, ir tautos prisikėlimo, kiekvieno žmogaus mūsų prisikėlimo ženklas.
1: Kaip tik ir norėjau jūsų klausti, ar vis dar populiaru kokią nors progą vežti kryžių į Kryžių kalną, bet jau į šį klausimą atsakėte. O ar tebe vyksta atlaidai Kryžių kalne?
2: Kiekvienais metais paskutinį Liepos sekmadienį vyksta didieji Kryžių kalno atlaidai, kada mūsų ekscelencija vyskupas pakviečia visus piligrimus iš Lietuvos ir įvairių šalių. Kaip minėjau, tai yra ir vienybės ženklas, dabar piligrimai iš kitų šalių aplank ir labai populiaru aplankyti, matosi iš viso pasaulio, mus vienyje kryžius ir vat, būtent atlaidai yra ir meilės, ir vilties, ir vienybės atlaidai. Jie vyksta paskutinį Liepos sekmadienį, tad visų labai lauksime Kryžių kalno atlaiduose ir šiais metais.
1: Neseniai pradėti Kryžių kalno tvarkymo darbai, apie juos papasako Šiaulių rajono vicemeras Mindaugas Sadauskas. Kokia vicemerė yra Kryžių kalno būklė? Ką būtina tvarkyti?
3: Iš tiesų Kryžių kalne būtina tvarkyti ir patį kalną, nes erozuoja šlaitai, takai, kuriuos žmonės mina susidėvėję laiptų, turėklai, patys laiptai jau senai buvo tvarkyti. Tai dabar yra numatytas tvarkybos projektas, kurį finansuoja dalinai ir savivaldybė, ir valstybė, tai bus investuota virš 200 000 eurų. eurų per 2 metus. Tai šiemet prasidės pirmieji darbai, tai pagrindinės aikštės remontas, dangų atstatymas, sutvarkymas, žaliųjų zonų sutvarkymas. Ir kitais metais jau lipsim į patį kalną ir tvarkysim kalno papėdės, takus, sutvirtinsim šlaitus, kad neslinktų ir keisim laiptus. Po to yra trečias etapas, kur jau savivaldybė turbūt ieško savo lėšų, kad apšvietimo stulbus keisti, šviestuvus, suolelius, šiukšliadėžes, kad visas kontekstas, visas vaizdas būtų vienodas ir neįsiskirtų.
1: O kada paskutinį kartą buvo tvarkytas Kryžių kalnas?
3: 99 metais įrengti laiptai, suformuoti takai, sutvirtinti šlaitai. 11 metais įrengta apšvietimo sistema ir 16 metais įrengta žaibosauga ir vaizdo stebėjimo sistemos.
1: O ką svarbu išsaugoti, tvarkant piliakalnį?
3: Turbūt patį piliakalnį, nes kryžiai jie sumenksta, tvarkoma mūsų seninėje su talkininkais kiekvienais metais, nemažai jų išveža, nes buvo medis, jis nėra amžinas. Bet pačio piliakalnio išsaugojimas tai yra svarbus ir prieigos yra labai svarbios, nes vaizdas, kraštovaizdis, kurį mes saugom, jis yra be galo svarbus ir turistam, ir pačiam piliakalniui. Bus tvarkoma ir koplyčia, tiksliau atnaujinami dažai, gal kai kurios medinės konstrukcijos, būtent koplyčios, kur popiežius laikė mišes ir lankėsi mūsų Kryžių kalne, kadangi tai buvo laikinas pastatas ir konstrukcijos nebuvo visai pritaikytos ilgamžiam naudojimui, tai savivaldybė yra jau investavusi, dažiusi, tvarkiusi. Aišku, visuomenės žmonių valios dėka jis buvo įtraukti į paveldo registrą, dabar mūsų pareiga išsaugoti.
1: Ar remonto darbai nesutrukdys turizmo sezonui, pasikalbėsiu su Šiaulių rajono savivaldybės turizmo specialiste Jurgita Jurgaitienė.
4: Mūsų tikslas užtikrinti, kad infrastruktūra būtų patogi gausiems turistų ir piligrimų srautams. Planuojami tvarkybos darbai, tikime, kad nesukliudys turizmo sezonai. Nes jau turbūt, kaip žinote, darbai bus padalinti, prasidėjo jau birželio 1 dieną ir tvarkomi bus pagrindinė aikštė, prieigos bus sutvarkomos šiais metais, o kitais metais jau bus atliekami kiti darbai.
1: Kiek populiarus yra Kryžių kalnas? Kiek sulaukiate turistų?
4: Kryžių kalnas tikrai yra išskirtinis objektas ir sulaukiame gausaus būrio turistų ir lankytojų. Remiantis 2025 metų statistiką, matome, kad tai buvo vienas iš lankomiausių objektų Lietuvoje. Pirmoje vietoje buvo Trakų pilis, o Kryžių kalne sulaukėme daugiau nei 200 tūkstančių turistų.
1: Ar yra sezoniškumas?
4: Taip, yra sezoniškumas, tai mes pastebėme, vis dėlto jau nuo gegužės mėnesio pastebėme pagausėjimą, kadangi matome toks laikotarpis sezono prasitėse, rugsėjo mėnesį taip pat dar gausiai lankomas yra. Bet aišku, ir kitais metų laikais Kryžių kalnas yra lankomas, niekada nebūna, kad lankytojų jame nebūtų.
1: Tiek apie vieną svarbiausių šalies objektų, Kryžių kalną, iš Šiaulių rajono Tomas Mizgirdas.

0: LRT klasika.
1: Dabar 8 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Seimas apsispręs, ar socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių patvirtinti naujojų premjerų. Iki atviro balsavimo politikas šįryt susitiks su bene visų parlamento frakcijų atstovais. Kad pradėtų veikti 21-oji vyriausybė, parlamentas turės patvirtinti ne tik jai vadovauti pretenduojantį Sinkevičių, bet ir naujojo ministrų kabineto programą. Sinkevičius yra minėjęs, kad į pareigas bus paskirta iki 7 naujų ministrų. Lietuvos apeliacinis teismas vakar pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusios Snoro banko akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Jis gegužę buvo išduotas Prancūzijos ir vakar teisme pareiškė norą suteikti jam teisę pasisakyti, apklausti jį kaip įtariamąjį. Tuo metu kitas teisiamasis buvęs akcininkas Raimondas Baranauskas maždaug 15 metų slapstosi Rusijoje. Abu buvę bankininkai pripažinti kaltais dėl daugiau nei pusės milijardų eurų pasisavinimo, išvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų finansinių nusikaltimų. Maskvos meras skelbė, kad Rusijos oro gynyba per naktį numušė 50 į sostinę skriejusių Ukrainos dronų. Apie padarytą žalą nepranešama. Ši ataka surengta praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija praėjusį penktadienį numušė 660 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių skaičių nuo karo pradžios. Tuo metu Ukrainos pareigūnai praneša, kad per pastarosios paros Maskvos atakas įvairiuose miestuose žuvo 10 žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjivo atsakas bus griežtas ir proporcingas.
2: Putinas gali kalbėti per televiziją kiek tik nori, apie tai, kaip neva viskas kontroliuojama, kaip esą yra degalų ir kaip Rusijos ministrai neva yra pakankamai kompetitingi. Visgi patys Rusijos piliečiai, stovėdami eilėse prie degalinių įvairiuose Rusijos regionuose, puikiai mato, kad šis trijų dienų karas tęsis jau 5 metus. Ir kad ši naftos šalis, degalinė, kaip Rusija kartais vadinama, dabar susiduria su degalų trūkumu. Tai tiesioginė karo pasekmė. Mes gražiname karo realybę į Rusiją ir darome viską, kad būtų vis sunkiau tęsti mūsų žemę okupaciją.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinės valstijos ir Iranas skelbė prieštaringą žinias apie planuojamas derybas Katare. Prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad šiandien planuojamas susitikimas Dohoje gali būti labai svarbus.
3: Žinote, naftos kainos smarkiai krito. Šiandien pasiekėme 69 dolerių už barelį ribą. Prieš Irano branduolinį nuginklavimą, kova, kurią mes vykdome ir kuri mums sekasi labai gerai, kaina buvo aukštesnė. Rytoj vyks susitikimas šiuo klausimu Dohoje. Jie vyksta į Katarą. Manau, kad jie jau išvyko arba kaip tik ruošiasi išvykti. Pamatysime, kaip seksis, bet šiuo klausimu mums sekasi labai gerai. Susitikimas Dohoje gali būti svarbus, galbūt ir ne, pamatysime, bet mes laimime kariniu požiūriu. Kariniu požiūriu, tai sakyčiau, beveik laimėta.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu Irano užsienio reikalų ministerija tvirtina, kad šiuo metu jokių derybų su Vašingtonu jokių lygmenių nėra numatyta. Vilniaus universitete 10 kartą bus teikiami atminties diplomai okupaciniais metais iš šios aukštosios mokyklos pašalintiems studentams ir darbuotojams. Šiemet tokius simbolinius diplomus gaus 46 žmonės, tarp jų partizanas Stasys Lukša, Juozo Lukšos brolis iš universiteto pašalintas 47-aisiais ir tais pačiais metais žuvęs kautynėse, bei 92 metų sesuo Gerarda, vienas slaptųjų Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidėjų, laisvės premijos laureatė, atleista iš Vilniaus universiteto dėl religinių įsitikinimų ir antisovietinės veiklos. Viena šios iniciatyvos sumanytojų istorijos fakulteto profesorė Jurgita Verbickienė.
4: Mums yra labai svarbu pačios visuomenės aktyvumas, šeimų atėjimas į universitetą ir pateikimas tam tikrų duomenų, po kurių mes pradedam tyrimą. Tai yra vienas kelias, kaip mes sužinom ir kaip identifikuojam, ir antras kelias, mūsų pačių vykdomas tyrimas, yra išlikę pašalintų asmenų sąrašai. Nacionalsocialistai yra sudarę pašalintų iš Vilniaus universiteto žydų ir lenkų kilmės studentų. Sovietinė valdžia nebuvo tiek preciziška dokumentuojant, turim bandyti atrakinti, ką reiškia viena ar kita frazė, ar tai yra tiesiog šiaip studento neteima į paskaitas, ar tai yra neteima į paskaitas dėl to, kad studentas kalinamas KGB ir jau yra ištremtas.
1: Istorijos fakulteto profesorė Jurgita Verbickienė. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 22-24 šilumos, šiandien kai kur trumpai palis. Galima perkūnija, temperatūra 27-32 vakarinėme pakraštyje iki 26 šilumos. 8:05.
5: Ryto Allegro.
6: Labas rytas, turiu neseniai prisijungusiems, su jumis iki 9 valandos būsiu aš Justė Luščinskytė. Atėjo šilta vasara, prasidėjo ir kelionių metas, na, žmonėms su negale Lietuvoje taip pat norisi keliauti, jie nori tai daryti, tačiau jų kelionės vis dar pernelyg dažnai primena loteriją. Ar bus pritaikytas įėjimas, ar veiks liftas, ar bus prieinamas tualetas, ar internete pateikta informacija atitiks realybę. Naujausias Lietuvos žmonių su negale sąjungos tyrimas rodo, kad kliūtis nėra motivacijos keliauti stoka, kliūtis yra prieinamumo, patikimos informacijos ir vientisos turizmo paslaugų grandinės trūkumas. Apie tai, kurgi šiandien stringa prieinamas turizmas Lietuvoje ir ko reikėtų, kad kelionė žmonėms su negale nebūtų loterija. Dabar ir pasikalbėsime. Pokalbyje dalyvauja Lietuvos žmonių su negale sąjungos projektų koordinatorė Ginta Žemaitytė Buinevičė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Taip pat ekonomikos ir inovacijų viceministrė Guoda Burakienė, sveiki.
8: Labas rytas.
6: Keliauk Lietuvoje rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Jolanta Masiulienė, labas rytas.
9: Labas rytas.
6: Ir Lietuvos jūrų muziejaus kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė, labas rytas.
10: Sveiki iš pajūrio.
6: Gal pradėkime tuomet nuo tyrimo, apie kurį jau užsiminiau, ponė Žemaitytė Buinevičė. Tyrime ne vienas respondentas minėjo, kad kelionės jiems primena loteriją, bet na, kas konkrečiai kelia tą jausmą ir kodėl 26 metais kelionė po Lietuvą jam vis dar yra sėkmės reikalas?
7: Taip, tai jūs gerai įžangoje ir pasakėte, kad iš ko ta loterija susideda. Tarkim, jeigu tipinis keliautojas nusimatęs tikslą, jisai jam galbūt daugiau papildomų klausimų nekyla, jisai jam galbūt patinka kryptis, patinka ten rūšis, ar tai bus muziejus, galbūt dvarus lankys ir panašiai, tai žmogui su negale, o jeigu kalbant dar apie judėjimo negalę, kyla daugybė iššūkių, ir kaip jūs pavardinot, ar aš galėsiu prieiti, ar bus tinkami takai, jeigu ten, tarkim, kažkokia tai parko teritorija, ir labai sudėtinga rasti informaciją apie tai, nes čia irgi tokia grandinė įvairių, nu negaliu galbūt pavadinti taip jau labai kliūčių, tačiau įvairių nemalonių situacijų prasideda. Pirmiausia, kur tos informacijos ieškoti, kiek ji bus tiksli, kiek ji bus patikima, nes taip bebūtų atrodo labai daug aplink mus yra įvairios informacijos, tačiau dėl prieinamumo mes labiausia pasikliaujame vieni kitais. Ir jeigu, tarkim, aš buvau viename objekte ir aš pasakysiu, kad tas objektas yra tinkamas, prieinamas žmonėms su vežimėliais, tai kiti į tą objektą, aišku, daug drąsiau žodžiu, informacija bus daug patikimesnė, daug drąsiau važiuos, nes informacija bus patikima, o tai, ką mes randam, tarkim, viešojoje, tarkim, kelionių įvairiuose, aprašymuose.

0: kad na ne visos vietos yra pritaikytos, ar būtent tą informaciją, kad jos nėra ir važiuoji ir spėlioji, arba turi klaustis kitų pažįstamų.
1: Tai žinot, problema yra ir kad ta vieta nepritaikyta, nes dažnai yra labai jau sudėtingai kultūros paveldo, vat, kaip jūs paminėjote, atvejais suprantama, kad gal ta aplinka ir nebus pritaikyta ten objektas. Bet labai dažnu atveju pas mus nėra to tokio požiūrio, kad paieškoti tikrai tų sprendimų, o ką galima padaryti. Paieškoti sprendimų, kartu pasitariant ir su žmonės su negalia atstovaujančiom organizacijom. Nes kai kuriais atvejais galbūt toks labai dramblio suvalgymas atrodo objekto pritaikymas. Bet kai pradedi aiškintis, kai pradedi dėliotis, kai pradedi ieškoti sprendimų, tai tas dramblys visai netoks baisus pasirodo ir visai nesunkiai įveikiami dalykai patampa. Tačiau reikia tą kryptimį eiti, reikia tuo domėtis, reikia tuo norėti, reikia tokį požiūrį turėti. Tai va, tai kad objektai būtų labiau pritaikyti taip pat pageidautina, kai kuriais atvejais netgi reikia, bet kad apie juos informacija nėra teisingai skelbiama arba neskelbiama, dažnai išgirstam tokių dalykų, kaip sako, o mes čia padarėm ir nuolydį padarėm ir kai kur keltuvą įrengėm, ten takus sutvarkėm ir žinot, tų žmonių su negale nepadaugėjo arba jų neatvažiuoja iš vis. Ir tada pradedi aiškintis, kame yra ta problema, kodėl tų žmonių neatvažiuoja, o kur yra informacija apie tai. Nu ir pasirodo, kad kažkur ten labai giliai galbūt ta informacija nelabai aiškiai ir yra pateikta, bet dažnai jos yra net nepateikiama, dažnai jos nėra, tai čia žinot, irgi iš kelių dalių susidedanti situacija.
0: Kaip navad atrodo praktiškai tas kelionės suplanavimas ir ar tyrime yra išryškinta, kur dažniausiai nutrūksta tą kelionę, nes kiek atsimenu, tai dažniausiai žmonės su negale renkasi keliauti automobiliais, tai ar kai jau nebeįmanoma kažkur privažiuoti šioje vietoje nutrūksta, kur ta kelionė galimai gali nutrūkti ir dažniausiai nutrūksta?
1: Kartais kelionė nutrūksta net neprasidėjus, nes jeigu kelionė sudaryta iš grandinės įvairių etapų, įvairių momentų. Tai tarkim, yra planavimo etapas, informacijos ieškojimas, tada jau vykimas, tada ten mėgavimasis ir taip toliau ir taip toliau. Tai kiek mes jau šiandien rytą kalbam apie tai, kad tos informacijos galbūt nėra tinkamai paskelbta ir panašiai, tai kaip ir sakau, dažnu atveju kelionė nutrūksta neprasidėjus. Ir jūsų paminėta, kad ir tą, ką tyrimas parodė, ir bent keli respondentai tai pasakė, netgi mano nuomonė tokia yra, kad dažnai žmonių su negale kelionės kaip loterija todėl, kad visai neaišku, ką aš rasiu. Taigi, tai žmogus neradęs tinkamos informacijos, jisai vis tiek ruošiasi tyrinėti, jisai vis tiek ruošiasi kelionį, jis vyksta į tą kelionę ir tada jau kaip pasiseks. Ir jeigu jau žvaigždės bus palaikios, galbūt visi kiti etapai daugiau mažiau bus tinkami, bet sakau, dalį žmonių prasideda net neišvažiavus. Ką iš tyrimo taip negaliu labai tiksliai pasakyti, kuriame etape daugiausiai yra atvykių, bet manau, kad dažniausia tai yra tam pirmame planavimo, kada nėra už ko užsikabinti, norint susidėlioti kelionę. Nėra informacijos, nėra į ką kreiptis, ir dar tyrimas parodė tokį momentą, kada keliones patys žmonės su negale dažniausia planuojasi. Berods, jeigu neklystu, ar 7 procentai tik tai kreipiasi į kelionių organizatorius. Tai reiškia, kad iš vienos pusės ir iš kelionių organizatorių tarsi duona paimama, nes vis tiek jie būtų tie valdantys visą, jie galėtų būti valdantys visą tą informaciją, kad žmogui būtų patogiau, apskritai žmogus keliaujantis, labai dažnai kreipiamės į įvairias kelionių organizatorės, kreipiasi žmonės, kad sudėliotų kelionę. Tai žmonės su negale daro tą patys, bet vėlgi čia įsijungia

0: Tas momentas, kada nėra pasitikėjimo kelionių organizatoriais ir jie patys tą pripažįsta ir ką tyrimas parodė ir jie patys pripažįsta, kad jiems supratimo, kaip tą daryti trūksta, nors jie būtų geranoriškai linkę tas keliones padėti, planuoti žmonėms su negale. Tačiau tų patirčių, kaip tą daryti, jie turi labai nedaug. Viena kita galbūt kelionių organizacija susidūrus su žmonėmis su negale. Tačiau Lietuvoje keliones pagrinde planuojasi patys žmonės su negale.
1: Pokalbėje taip pat dalyvauja ir Keliauk Lietuvoje rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Jolanta Masiulienė. Tai ponia Masiulienė, sakykit, na, kiek man teko vakar naršyti Keliauk Lietuvoje puslapį, ten kaip ir irgi neradau akivaizdžiai pažymėto ženkliuko, kad na, vat, šitas vietos, tarkim, yra pritaikytos žmonėms su negale. Kaip jūs mato čia problemą ir, pavyzdžiui, na, galbūt ir Keliauk Lietuvoje galėtų tapti tą platformą, kur būtų aiškiai pažymėtos tos vietos ir jos jau yra patikrintos žmonių su negale, galbūt jas būtų galima išskirti atskirai.
2: Taip, iš ties aš vakar ruošdamasi laidai taip pat dariausi namų darbus ir ieškausi informacijos, tai na, visų pirma, turbūt norėčiau pasidžiaugti, kad jeigu prieš, nežinau, 10 metų mes turėjom vos kelis objektus, pritaikytus žmonėms su negale ir ne tik pritaikytus mamoms su vežimėliais, tai šiandien dienai jų yra dešimtis. Problema yra ta, kad taip, šita visa informacija, ji yra išbarstyta po įvairiausias svetainės, turizmo informacijos centrų, muziejų, saugomų teritorijų ir taip toliau. Pati Keliauk Lietuvoje svetainė, jinai yra skirta, na, įkvėpti kelionėms ir aš tikrai sutinku, kad žymėjimo galbūt turėtų būti daugiau. Tačiau būtent todėl čia labai natūraliai ir na, įsilieja mūsų nacionalinė turizmo informacinė sistema, kurią vysto Keliauk Lietuvoje ir būtent dabar šiuo metu yra vystomas antrasis etapas, tai yra renkama, sisteminama visų turizmo objektų duomenų bazė. Ir būtent šita sistema leis na, tiek atlikti įvairias viešasias paslaugas, tiek šiuo atveju na, turėsim tokią Lietuvoje vientisą duomenų bazę, kur bus labai aišku, kurie objektai yra pritaikyti, o kurie yra pritaikyti, kurie ne. Tačiau vėlgi norėčiau pasidžiaugti, kad na, mes jau nebekalbame apie tai, kad reikalingas pandusas prie muziejaus. Mes iš tikrųjų labai labai stipriai evoliucionuojam ir jau prie to universalaus dizaino principų perėjom, nes muziejose yra ir lankstinukai brailio raštu, ir audio gidai neregiams, ir lytėjimui skirtos reprodukcijos Čiurlionio muziejuje. Pasidomėjus ir iš tikrųjų aš suprantu, kad ta kelionė prasideda nuo planavimo, jinai lygiai taip pat prasideda visiems keliautojams. Tik tai, na, namų darbus padaryti yra ką veikti, tačiau tų galimybių žmonėms su negale keliauti yra tikrai apstu ir ypač džiugina, kad net ir gamtos objektai yra labai pradeda prisitaikyti. Naujieji pažintiniai takai, tarkim, Plateliuose, Šeirės pažintinis takas, 1,5 kilometro yra pritaikyta žmonėms su judėjimo negale. Yra ir informacinės lentos brailio raštų. Ir daugybė ir mūšos tirelių, ir aukštumalos pažintinis takas. Kurortai, kuršių nerija yra labai stipriai prisitaikiusi būtent žmonėms su negale. Tiek mediniai takai iki jūros yra išplatinti, tiek yra net tie specialūs maudymosi vežimėliai. Na, apie jūrų muziejų net nekalbu, čia gerbiama Nina atskirai papasakos, nes absoliučiai pritaikyta žmonėms su negale muziejus.
1: Paminėjo tuos geruosius pavyzdžius, galbūt galima pasakyti ir na, kuriom savivaldybėm yra sunkiau su tuo pritaikymu.
2: Šiuo metu labai sunku įvardinti. Keliauk Lietuvoje kas antri metai rengia infrastruktūros tyrimą ir kaip tik vat, šiuo metu yra vykdomas naujasis tyrimas. Jisai bus paskelbtas rugsėjo mėnesį. Jeigu žiūrėti 2024 metus į tą senesnį tyrimą, tai akivaizdu, kad na, iš 100% būtent prieinamumas yra įvertintas, patogumas prieinamumas yra įvertintas 68 tik tai iš galimų 100, būtent dėl pritaikomumo žmonėms su negale. Ir geriausiai vertinti turbūt yra muziejai, dailės galerijos, ten autobusų, geležinkelio stotis, turizmo informaciniai centrai. Liūdniau yra su gamtos objektais, tai būtent trūksta tokių prieimų prie pažintinių takų, prie piliakalnių. Tai būtent tie vat piliakalniai ir yra įvertinti apie 32%. Tik tai. Tai šiaip jau situacija gerėja, nes kaip ir paminėjau, tikrai šiandien dienai, kurdami naują piliakalnį, na, jau turizmo ekosistema galvoja ne tik tai apie, galvoja ir apie įvairiausių žmonių patogumą. Jo labiau, kad na, turizmas ir turi būti patogus ir nėra taip, kad na, tas patogumas yra reikalingas tik tai tam tikrai auditorijai. To reikia ir senioram, to reikia ir žmonėm po traumų, to reikia ir šeimoms su vežimėliais, taip kad na, kompleksiškas požiūris jisai tikrai jau atsiranda.
1: Dar paminėjot, kad yra kuriama bazė, kurioje bus na, sukelti turbūt dauguma tų objektų ir bus tas prieinamumas atitinkamai pažymėtas, kada tokios duomenų bazės galima tikėtis.
2: Testavimas vyks šiais metais, tai dabar tiksliai negaliu pasakyti, bet kitiem metam jau yra planuojama po truputėlį jau šitą duomenų bazę paleisti, bet na, kažkaip man labai gaila vakar savo namų darbų, aš galvoju, kažkaip pasidalinsiu, nes atradau virš 70 objektų, tikrinau įvairiais šaltiniais, jie yra pritaikyti, tai pasikalbėsim, kaip to pasidalinti. Ir be jokios abejonės reikėtų ir na, turizmo informacijos centram ir patiem objektam na, vis tik tai neefektyviai, nes kai kur yra nurodyta, bet daugumoje yra tiesiog tuščia grafa palikta ties objektais, kurie yra na, draugiški žmonėms su negale. Tai interneto svetainės čia yra tokia, na, žinot, amžina problema ir tai ne tik tai susijęs, čia apskritai su keliavimu susiję, nes žmonės nuo jos labai dažnai pradeda ieškoti informacijos ir na, ten yra kur pasitempti.
1: Na ir jeigu pažymėta, kaip ponia Buinevičienė sakė, ne visada, tai reiškia, kad atitinka realybė, ta informacija gali būti ir visai kitaip. Tai čia dar, na, gal kažkokios reikėtų ir sistemos, kur patys žmonės galėtų įvertinti, kiek iš tiesų tas pritaikymas. Tai čia tokios idėjos. Bet su mumis taip pat yra Lietuvos jūrų muziejaus atstovė Nina Puteikienė, tai... Kaip ir girdėjome, kad jūsų muziejus vertinamas gerai, kaip vienas iš gerųjų pavyzdžių, bet na, kaip atrodo kelias iki jūsų, nes jūrų muziejus yra Smiltynėje ir na, iki ten reikia nusigauti. Kaip žmonės vertina tą patekimą iki jūsų muziejus, kuris na, yra jau gerai pritaikytas?
3: Prieš planuojant apsilankymą mes kviečiame apsilankyti mūsų internetinėje svetainėje, kur pateikiame socialinę istoriją, kur detaliai su nuotraukomis ir paveikslėliais paaiškiname, kaip patekti į Lietuvos jūrų muziejų. Nes, kaip žinia, reikia kelti keltų ir reikia dar nuo kelto pajudėti arba pavažiuoti traukinukų kilometrą 800 metrų. Bet aš vis dėlto akcentuočiau ne tik tai šiandien prieinamumą, tai yra ne tik galimybę patekti, mes šnekam apie fizinius dalykus, bet nemažiau svarbu, kaip tas žmogus patirs ir ką patirs apsilankęs muziejuje. Lietuvos jūrų muziejus per pastaruosius 10 metų rekonstravo pagrindinius savo objektus. Tai yra akvariumą, kuris įsikūrė paveldo objektą Nerijos forte, delfinariumą ir pastatė naują Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą. Tai visi šitie pokyčiai pirmiausia leido sutvarkyti fizinį prieinamumą. Bet nereikia pamiršti tai, kad pas mūsų muziejus yra lankomiausias Lietuvos muziejus ir kalbant apie žmonės su negale arba kitaip tariant, individualiaisiais poreikiais, jų pas mus apsilanko daugiau nei 20 tūkstančių ir kartai sugenda ir fiziniai įrenginiai. Bet ir, kaip minėjau, nemažiau svarbu, kad žmogus atėjęs į muziejų galėtų suprasti turinį, jis kad galėtų jaustis laukiamas ir kad jam nereiktų nuolat prašytis pagalbos. Tada žmogus jaučiasi iš tikrųjų pilnaverčiu. Prieš 3 metus mes parengėme, pašnekovas daugiau kalbėjo apie fizinį prieinamumą. Taip. Prieš 3 metus mes parengėme universalaus dizaino principų ekspozicijos praplėtimą, akvariumo ekspozicijos praplėtimą draugiški pojūčiams, jį vadinasi, kur per tam tikras priemonės, per garsus, per lytėjimą mes sudarome galimybę pažinti tą paslaptingą vandenų pasaulį itin jautriai negalios arba individualiųjų poreikių grupiai. Tai yra psichosocialiniai negaliai ir žmonėms, kurie turi intelekto sutrikimus. Tai pasakysiu kaip pavyzdį, tos muziejus erdvės yra labai įvairios. Ir pas mus patekęs į akvariumą erdvę, tu patinki į tamsą, kurioje daug garsų, daug spalvų, kartais daug žmonių. Ir žmonėms gali kilti, kurie turi problemų ir nerimas. Tai mes parengėme netgi tris nusiraminimo salas. Tai yra dvi balansinės sofas, viena priešais medūzų akvariumą, tas medūzų vaizdas jis jau veikia pats raminančiai, kita priešais kriauklių kolekcija, o trečia yra iš viso tokia atskira uždaresnė erdvė, kur žmogus gali ramiai pasižiūrėti jūros vaizdus, taip pat patyrinėti taktiliniu būdu, liesdamas įvairius objektus, kriauklės, tai kas susiję su gamta. Mhm. Tai mes
1: apie tai, ką ir kalbėjom prieš tai, kad na, pritaikymų yra tikrai daug, tarkim, tam tikrose įstaigose tas pritaikymas galbūt yra tinkamas, bet informacija arba sudėtinga rasti, arba jos nėra. Kaip pas jūs puslapyje? Ar greitai žmogus gali rasti va, visas šias naudas, kurias jūs išvartinot?
3: Taip, skiltyje prieinamumas yra, kaip minėjau, pateikiama tiek muziejaus istorija, tiek yra pateikiama detaliai draugiški pojūčiams išvardinami edukaciniai užsiėmimai, nes buvo parengti specialiai edukaciniai užsiėmimai, kaip minėjau, tų jautrių grupių žmonėms. Klausimas galbūt kitas, ar jie pas mus daug lankosi, vat, tai pernai per metus turėjome 12 edukacinių užsiėmimų, šios per šiuos metus turėjome kiekvieną mėnesį po vieną, jų nėra labai daug, bet mes norime padrasinti ir pakviesti, kad pas mus atvyktų ne tik tai žmonės, kurie, ta prasme, kad turi fizinę negalę, bet ir žmonės, kurie kitaip suvokia pasaulį. Beje, ta prasme, kad mes esam taip pat paveldo objekte ir mes turime čia problemų, bet kaip mes tai sprendžiame. Tarkim, nauja ekspozicija Jūros ir Lietuva įrengta Poternoje. Tai yra toks siauras koridorius, kuris grįstas akmenimis, nusileidžia po žemę ir tam, kad galėtų žmogus su vežimėliu pamatyti tą ekspoziciją, ekspozicijos prieigoje įrengėme valdomą ekraną, kurio dėka jisai nenusileisdamas į pačią ekspoziciją gali ją pažinti. Tai yra taikome modernias priemonės, kad prieinamumas kiek įmanoma būtų pasiektas maksimalus.
1: Sakykit, na, galbūt mūsų klausos ir kitų muziejų atstovai, kitų lankytinų vietų atstovai. Ar, na, buvo sudėtinga padaryti tokį pritaikymą ir tą informaciją atitinkamai surašyti puslapyje?
3: Be abejo, kad tai, ta prasme, kad mes darbavomės tarkim, kurdami ekspoziciją, mes darbavomės pasidėlbdami partnerius, tai yra Litorinos mokykla, Medeinės mokykla, Klaipėdos regos centra, tam, kad būtų sukurti objektai, kurie tikrai būtų aiškus ir galotų tiems žmonėms suprantama kalba. Ir socialinę istoriją kūrėme irgi su partneriais, viena iš kolegijų, ta prasme, kad muziejininkai turi nuolat ugdyti savo kompetencijas ir dirbti su tikslinėmis grupėmis tam, kad sukurtų tą kalbą, kuri būtų aiški, suprantama, prieinama. Nes muziejus be lankytojų jis tikrai niekam nereikalingas. O kalbant apie žmonės su specialiaisiais poreikiais, su individualiaisiais, su negalia, tai muziejai turi būti ypatingai prieinamos vietos, nes vis dėlto be pažintinių funkcijų mes vykdome labai svarbią reabilitacijos, sveikatinimo funkciją. Juk yra ir socialinis receptas, ir netgi kai kuriuose vakarų Europos šalyse medikai išrašo receptą apsilankyti muziejuje. Tam, kad galima būtų apsilankyti, muziejus turi būti prieinamas visom prasmėm.
1: Ačiū Jums, su mumis taip pat yra ir ekonomikos ir inovacijų viceministrė Guoda Burokienė, kuri klausėsi šio mūsų pokalbio ir šiai ministerijai ir kitoms ministerijoms buvo įteikta rezoliucija po atlikto tyrimo ir ponė viceministrė, na, kaip girdėjome, kad na, problema yra neteisės aktų ar geros valios trūkumas ar net ne pats pritaikymas, o prastas įgyvendinimas ir koordinavimas informacijos toka, kodėl na, valstybės institucijoms sunkiai sekasi koordinuoti šį procesą?
4: Tai kaip ir minėjo pašnekovės, yra nacionaliniai ir savivaldybių muziejai ir lankytini objektai, turistiniai objektai. Tai jeigu su nacionaliniais objektais yra daug lengviau ir pasiekimumas yra geresnis, daug geresnis, tai su savivaldybių lankytinais objektais tikrai turime nemažai problemų ir aš prisimenu, nes kadangi dalyvavau šito tyrimo pristatymę, ponė Ginta rodė labai įdomias nuotraukas, kur kad ir yra, sakykime, neįgaliųjų tualetas, bet jis padarytas, pavirstas sandėliuku ir tikrai neįgalusis neįvažiuotų jį niekaip. Tai yra ir tokių dalykų, kur žmonės paprasčiausiai, man atrodo, net nepagalvoja, kad na, reikės to prieinamumo, reikės patalpos. Paprasčiausiai, manau, kad nesusimasto. Ir aš atsimenu, prieš keletą porą metų buvo labai gera akcija ir daug kas susimastė ir po to atsirado labai daug ir pandusų, ir įvažiavimų, ir tų pačių tualetų pritaikytų negaliesiams, kaip buvo pasiūlyta patiems atsisėsti į vežimėlį ar užsimerkus pavaikščioti ir pažiūrėti, kaip pritaikyta negaliesiams mūsų infrastruktūra. Tai matyt, tas labai greitai užsimiršta, bet kaip jūs ir minėjot, visa teisėkūra yra sukurta, kad prie kiekvieno naujo įstatymo objekto būtų pasiektas. Bet kaip irgi iš to tyrimo matyti buvo, yra tik svajonė žmonėms susėdintiems vežimėlėje pakilti į paukščio taką ar užlipti kažkurį bokštą ir apžvelgti horizontą. Tai nėra tas pasiekta ir statytojai tikrai, na, priėmėjai, galbūt kontrolieriai, neatsižvelgia ir neįvertina ir šio padeda, sakykime, taip, paukščiuką, na, kažkur ateity galbūt bus, bet to negali būti ir tai yra aplaidumas. Ir manau, kad žmonės galvoja, kad visi yra sveiki ir visiems niekad nebereikės jiems naudotis patiems veikiams žmonėms, niekad nebereikės naudotis tais turistiniais maršrutais ar objektais, į kuriuos jie patenka savo nuosavom kojam. Bet gyvenimas yra nenuspėjamas. Ir mes šalia turime daug įvairių bendratautiečių, kurie patiria vienokią ar kitokią negalę. Ir jeigu mes visi būsime savo kaimynui, savo draugui, savo artimui empatiški, manau, kad to neliks. Bet kaip ir per tyrimą pastebėjome, kad netgi dar ir ne tik į turistinius objektus, bet ir į daugelį, ne į daugelį, bet į kai kurias ir savivaldybės, ir institucijas sunku patekti, ką jau šnekėti, kad jeigu iki pirmo aukšto patenki į antrą, į trečią aukštą, tai nelabai pateksi. Tai tikrai turime šitą problemą ir turime didžiulę, kaip sakyt, nesusipratimą galbūt regioninių lygmenių, ne nacionalinių.
1: Ką ministerija šiuo atveju galėtų daryti ir planuoja daryti?
4: Kaip jau ir minėjau, ministerija yra teisėkūros kūrimo institucija, tai teisėkūra yra visa sukurta. Mes tiesiog laukiam, dabar pasibaigė visa infrastruktūra, turizmui skirti infrastruktūros programiniai europiniai pinigai ir laukiam, kol atsiras naujas periodas ir tikimės, yra labai didelių vilčių, kad turizmo infrastruktūros skatinimui, turizmui bus atskira netgi eilutė, ko iki šiol nebuvo. Tai galėsim pagelbėti tikrai tada daugeliu savivaldybių įsirengti neįgaliesiams skirtus pandusus, padėti pagerinti prieinamumą į turistinius objektus, kad jie pasidarytų įtraukesni. norėtų žmonės atvažiuoti mėgautis jėmis.
1: Na, paminėjot prieš tai, kad kai kurie vystytojai, statytojai užsideda tą varnelę ir to pakanka, tai galbūt tie teisės aktai nėra iki galo išdirbti ir na, nepakanka to, kas yra.
4: Na, visą laiką tobulumų ribų nėra, žinoma, tai reiks sėdus kartu su aplinkos ministerija peržiūrėti teisės aktus ir pasižiūrėti, kurgi tas stringa, kas yra, ką galima dar pataisyti.
1: Pone Bainevičia, jūs įteikėt rezoliuciją keliom ministerijom, savivaldybių asociacijai, na tai kokių pirmiausiai veiksmų tikitės, kaip girdim, kad na, galbūt reikėtų daugiau tos empatijos, kad ir verslai įsitrauktų labiau šį procesą. Kaip jūs matote, ką valstybės institucijos galėtų čia padaryti?
0: Manom, kad be valstybės, kaip sakyti, įsikišimo į visą šitą reikalą tikrai joks postumis neįvyks ir tikrai dedami yra dideli lūkesčiai, kad į tuos mūsų norus bus atliepta ir šitą tyrimą darant truputėlį panagrinėjom, kokia yra teisiniai bazė, ką kalba Lietuvos norminiai aktai. Tai atrodo, tų dokumentų yra pakankamai, tačiau kaip jie veikia, kaip jie yra įgyvendinami, kitaip tariant, tai galbūt labiausiai pasigendame kontrolės, kad jeigu, tarkim, įrenginėjamas objektas ir pažymima, kad jisai bus įrengtas tinkamas ir žmonėms su negale, arba atitinkantis universalaus dizaino principus, to dėja dar labai daug neturim Lietuvoje, bet kalbant apie žmonių su negale prieinamumą, tai pritrūksta supratimo, koks turi būti tas prieinamumas. Pritrūksta, tarkim, nepakanka padėti varnelę toj vietoj, kad yra pandusas. To nepakanka. Turi būti tas pandusas, turi atitikti tuos reikalavimus, kad statybos techniniams reikalavimus, kad žmogus su vežimėliu galėtų pakliūti. Nepakanka tik tai pažymėti, kad yra įrengtas takas. Nepakanka pažymėti ten tarkim, kad yra paskirta parkavimo vieta, to nepakanka. Tas turi būti padaryta atitinkant reikalavimus, nes kitu atveju sistema neveiks. Ir kaip šiandien pašnekovė sako, kaip įrengtas muziejus, pritaikytas muziejus, viskas ok, kaip tas muziejus bendrame kontekste. Man dažnai tenka susidurti su tokiom situacijom, kada atvykus, tarkim, nu, prie kažkokio muziejaus, kito objekto, nėra kaip normaliai pastatyti automobilį, nes nėra tam pritaikytų parkavimo vietų. Nėra skirta vietų išlipimui, nėra skirta vietų įlipimui ir panašiai. Tai žodžiu, ta grandinė, ji kažkur nutrūksta. Ir tada aš suprantu, kaip apmaudu tam muziejui, kuris ar kitam objektui, kuris įdėjo pastangų prisitaikyti, padaryti kažką, kad žmonės su negale galėtų atvykti. Žmonės su negale, seniorai, vat ir minėtos šeimos, jeigu taip kalbant platesnėme kontekste, tačiau kažkurioje vietoje grandinė nutrūksta. O kiek įvairių objektų nesulaukia žmonių su negale, todėl kad jie neturi tualetų. Arba tas tualetas yra prastai blogai įrengtas. Šiaip tai daugumoje vietoje apskritai nėra tualetų ir tai yra vienas iš tų stabdžių, kada žmonės su negale ir nesilanko, nevyksta į objektus, nes nu, tualetas visiems yra reikalingas, tu žmonėms negalėtų tuo labiau. Tai žodžiu, kad pirmiausia turi keistis požiūris ir ta plačiaja prasme atsakingi už teisėjų, kurią turi teisingus įstatymus sukurti, tarkim, ugdymo įstaigos, kur dar mes matom labai didelę spragą, kad ugdymo įstaigos, kurios rengia būsimuosius turizmo sektoriaus specialistus. Pasidomėjus, kas tose, ar yra mokymo turinyje, kas nors apie prieinamumą, apie universalų dizainą, kaip reikės to žmonės aptarnauti, ką kreipti dėmesį, įrengiant objektus, panašiai, praktiškai nėra tos informacijos. Ta prasme, nėra mokymo turiny apie, rengiant specialistus, apie tai, kad jie susidurs ir su tokiais žmonėmis, kad ir tokių žmonių yra. Arba, pavyzdžiui, kvalifikacijos kėlimo kursai, vėlgi, tarkim, jeigu ateina iš kitų, iš kitų, kitus, kitas ugdymo įstaigas baigia žmonės, kvalifikacijos kėlime taip pat nekalbama apie prieinamumas, apie žmonės su negale ir panašiai ir panašiai.
1: Taip, ponia Buinevičia, jau turiu jūs nutraukti, nes mūsų laikas visiškai išseko. Tikimės, kad dar prie šitos temos grįšim ir galbūt ir pozityviom gaidom. Na, o klausytams priminsiu, kad Lietuvos žmonių su negale sąjungos atliktas tyrimas rodo, kad prieinamas turizmas šalyje vis dar primena loteriją, nors beveik pusė apklaustų asmenų su negale keliauja reguliariai, ne 91% jų negali pasitikėti internete pateikiama informacija apie objektų pritaikymą. Apie tai šiandien ir pasikalbėjome, pokalbyje dalyvavo Lietuvos žmonių su negale sąjungos projektų koordinatorė Ginta Žemaitytė Buinevičė, taip pat ekonomikos ir inovacijų viceministrė Guoda Burakienė, Keliauk Lietuvoje rinkodaros ir komunikacijos skyriaus vadovė Jolanta Masiulienė, Lietuvos jūrų muziejaus kultūros komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vedėja Nina Puteikienė. Dėkoju visoms už pokalbį.
5: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radijo, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
6: Aš Giedrius Titenis, profesionalus plaukimo treneris, Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas. Skirtingai nei plaukimo takelyje su jūra nepasivaržysi. Tačiau pasiruošimas ir teisingi laiku priimti sprendimai gali padėti pasiekti svarbiausią laimėjimą – išsaugoti gyvybę. Ateik į nemokamus pirmosios pagalbos mokymus Lietuvos Raudonajame kryžyje arba paremk į trumpuoju numeriu 1430.
7: Homeras ją vadino dievišką. Plinijus vyresnysis teikia, kad ji dieviškoji substancija, kaip ir saulė, žmogui būtina. Senovės Kinijoje už druską brangesnis buvo tik auksas. Romoje kariai gaudavo soliariumą, piniginę pašalpą druską. 312 metais Romos imperatorius Konstantinas įvedė pinigą soldi, o žmonės, kuriems sumokėjo tokiais pinigais, vadino soldatais. Žmogus gali apsieiti be aukso, bet druskos ne, sakė Julius Cezaris. Jau nuo tada valgome, nepagalvodami, kodėl jas vadiname salotomis. Apie baltą, juodą ir menišką druską pasakoja druskos karalienė menotyrininkė Aušra Česnulevičienė. Šiandien po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
8: Ryto Allegro.
1: Šiemet minime radijo Lietuvoje šimtmetį ir šią progą kviečiame klausytis Fausto Savickaitės parengto ciklo Senojo laiko eteris, kuriame atgyja muzikos ir muzikavimo radijoje istorija.

0: Senojo laiko eteris.
1: Antanina Dambrauskaitė, Lietuvos valstybės operos teatro primadona, to meto operos kritikų įvertinta puikiai už atliktus Dezdemonos, Čečiosan, Margaritos vaidmenis. Buvusi garsios operos solistės Vladislavos Grigaitienės studente, o kartu ir Šventos Cecilijos akademijos Romoje stažuotoje, tapo ir pirmąją moterimi dainininke Lietuvoje pajutusią tuometinės visuomenės alkį lengvajai muzikai, pradėjusią dainuoti populiarius tango, valsus ir fokstrotus. Pati Antanina Dambrauskaitė, būdama reikli sau, buvo labai nepatenkinta savo lengvosios muzikos įrašais ir siūlė jų tiesiog nepirkti arba net naikinti. Nežiūrint to, klausytojų pageidavimu jie skambėdavo per Kauno radiofoną. Ypač didelį pasisekimą turėjo jos įdainuotas Fanny Gordon Kvietkovskos tango Neklausk manęs. Paklausykime.

0: Eteryje girdėjote epizodą iš ciklo Senojo laiko eteris skirto muzikos radijoje istorijai. Ciklą rengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Na, o dabar kelkimės į dvarus. Pirmą kartą šią vasarą pristatomas tarptautinis Baltijos dvarų festivalis, sujungiantis 6 aplink Baltijos jūrą esančių valstybių dvarų renginius. Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje ir Švedijoje lankytojai kviečiami tyrinėti istorinius dvarus, susitikti su žmonėmis, kurie suteikia jiems naują gyvenimą. Bus galimybė taip pat mėgautis muzika, kultūra, ekskursijomis, vietiniu maistu bei kiekvienam regionui būdingomis istorijomis. Na, apie tai dabar ir pasikalbėsime. Pokalbėje dalyvauja Panemunės pilies direktorius daktaras Marius Daraškevičius. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip pat Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentas Gintaras Karosas. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Pone Daraškevičiau, pradėkim galbūt nuo jūsų, nes na, pirmą kartą yra pristatomas toks tarptautinis Baltijos dvarų festivalis. Anksčiau irgi buvo galima vasarą, taip pat ir rudenį, keliauti po dvarus. Kodėl nusprendėt, kad būtent reikia festivalio, nes festivalius įsivaizduojam, kai vienoj vietoj kažkur susirenka daug žmonių, neilgą laikotarpį vyksta tam tikra veikla, tai kodėl vat, būtent reikėjo dvarų festivalio ir jis trunka taip ilgai ir kaip jis atrodys?
1: Na, pradžia viso šito mūsų tokio prisirpusio festivalio prasidėjo gerokai anksčiau. Dar prieš keletą metų gimė idėja sujungti visus Baltijos regiono dvarus į vieną kelią, kultūros kelią. Ir būtent susibūrė po vienu skėčiu šalis, kurias jūs išvardinote aplink Baltijos jūrą, nusprendėme sukurti na, turistinį maršrutą, kultūrinį turizmo maršrutą ir teikti jį Briuseliui, sertifikuoti ir suteikti kultūros kelio sertifikatą. Ir čia na, viena iš tokių žaidimo taisyklių, norint, kad tas kelias būtų gyvas ir gyvybingas ir patrauklus, be abejo turėtume pateikti ir tam tikrus na, kažkokius vientisus visą apimančius turistinius produktus. Tai vienas iš tokių be abejo, kuris kurtų ir identitetą, yra bendras festivalis. Tik žinote, suburti visas šalis yra sunkus darbas ir pagaliau po kelių metų sunkaus darbo pavyko tai padaryti ir šiemet jau 6 šalis kviečia vienu, ne vienu tiesa metu, o skirtingu metu visą vasarą atvykti į vieną ar į kitą dvarą. Tai čia, manau, yra na, šito iššūkis mums visiems, bet būtent lankytojai didžiulis privalumas, nes gali vienu metu dalyvauti vienoje šalyje, kitą savaitgalį jau važiuoti, tarkim, į Latviją, dar kitą į Lenkiją, Vokietiją, vėliau ir Daniją ir Švediją, taigi gali keliauti ratu ir atrasti. Tai tas festivalio išsitesimas yra na, toksai kaip ir gal neįprastas, nors tokių festivalių išties yra. O žodis festivalis yra šventė. Tai gal na, Lietuvoje labai tas žodis festivalis taip grandioziškai skamba, bet tai yra tiesiog šventė, dvarų šventė.
0: Na taip ir lankytojai galės sakyti, kad visą vasarą dalyvavo festivalyje. Pone Karosai, kalbant apie Baltijos jūros regiono dvarus, kuo jie yra panašūs ir skirtingi ir na, tikrai nemenka koncentracija jų čia yra, kiek atsimenu, tai apie 20 tūkstančių dvarų.
2: Na taip, daugiausia, šiaip didžiausia koncentracija yra žiūrint, na, Europos masteliu, matu tiesiog būtent dvarų prie Baltijos jūros ir aišku, sieja ir įtakos, sieja ir vientisumas, ir ryšiai, kurie per istoriškai formavosi, tiesiog tai yra daug bendro, nes, na, ta jūra tikriausiai tas yra mūsų kelias, kuris jungia, reiškia, būtent tą regioną ir čia atsiranda tarsi, na, toks, kaip sakyt, dabarties įprasminimas to istoriškai susiformavusių ryšių ir tarsi dabartinė tasa, kalbant apie kultūrinį turizmą, kalbant apie tokį didesnį bendradarbiavimą, pažinimą vieni kitų, tiesiog tai yra tiesiog naujas tam tikras žingsnis. Tai, kas istoriškai jau yra susiformavę ir tai yra mūsų regiono, Baltijos regiono istorija.
0: Ir ką čia dar galima pastebėti, kad iš tų 20 tūkstančių turizmo paslaugas teikia tik apie 1000. Tai kokios yra na, tos pagrindinės kliūtis, kurios neleidžia likusiems objektams atsiverti?
2: Na, reikėtų šitoj vietoj pastebėti vieną labai svarbų dalyką, nes tas ir pats regionas, kaip ir pati Europa, dalinasi į tokias, kaip sakyt, grupiai galim padalinti tokias dvi skirtingas esančias situacijas. Tai yra ta dalis, kuri buvo sovietų okupuota, reiškia, ir atitinkamai tie patys dvarai, jų funkcijos yra na, labiau viešos ir labiau susijusios su paslaugų teikimu. Ir mes turime tą vakarų Europą, kuri, kaip sakyt, po antro pasaulinio karo visgi išliko laisvo šalis ir galėjo dvarų savininkai tiesiog tęsti savo įprastinę veiklą ir įprastinį gyvenimą. Ir tai yra daugumoje jų būstai tiesiog. Tai nėra, nebuvo jie nacionalizuoti, nebuvo kažkaip tai pasikeitę savininkai ar tiesiog tapė viešą nuosavybę. Tai tiesiog mes turime labai skirtingą situaciją. Dėl to reikėtų pastebėti, kad vakarų dalyje, tarkim, jau kalbant nuo vakarinės Vokietijos dalies link Švedijos, Danijos, tiesiog tie jau tai yra dvarų ta funkcija ir dvaro, kaip tokio suvokimas yra skiriasi tiesiog nuo tų šalyse esančių dvarų sodybų, kurios yra po komunistinėse valstybėse, tokiose kaip Lietuva, Lenkija, Latvija ir Estija. Tai tiesiog mes turime, bet tas pats projektas, kuriame jungiasi ir viena dalis ir antra dalis, tiesiog šiaurinė ir rytinė dalis, tiesiog jisai vieni kitus praturtina ir ko gero priduoda ir vakaruose esančiom dvarų sodybom na, tokį impulsą labiau galbūt atsiverti visuomeniai ir festivalis na, yra vienas iš tų žingsnių tiesiog, nesgi pagalvokime, kad yra dvarai, kurie iš kartos į kartą žmonės tiesiog tiesiog gyveno ir tai pas mus mes labiau įsivaizduojam, kad yra na, vieša ir atvira erdvė. Tai čia yra tiesiog ta Europa yra tokia marga.
0: Pone Daraškevičiau, na, kalbant apie tuos mažesnius, galbūt mažiau žinomus dvarus, kiek na jiems šis festivalis gali padėti tapti labiau matomiem, plus atvažiuos galbūt daugiau ir užsieniečių būtent aplankyti mūsų dvarus ir na, kokie čia galėtų būti pavyzdžiai, kur na, tie renginiai vyks ne tik žymiuosiuose Lietuvos dvaruose, bet ir mažesniuose, apie kuriuos galbūt ir patys lietuviai nedaug žino.
1: Taip, tai šiemet, jeigu žvelgtum į programą, dalyvauja Lietuvoje 18 dvarų ir kai kurie tikrai tokie, sakyčiau, karštos bulvytės, jeigu net ir ne bulvės, tai pavyzdžiui, Lipliūnų dvaras, manau, mažai kas žino, bet tai yra tikrai labai įdomus dvaras ir atsiveria bene pirmą kartą taip viešai, arba tikrai žinau, kad pirmą kartą atsiveria Kidulių bravoras, atveria duris, taigi manau, tokie na, privatūs dvarai, kurie dar nėra sutvarkyti pilnai, vyksta tvarkybos darbų procesas, manau, yra ypatingai įdomus ir

0: jeigu kiti dvarai, na, jau plačiai žinomi ir puikiai lankomi, ir gal ne vieną kartą kiti buvo, tai būtent tie mažieji, manau, yra ypatingai, na, verti aplankyti, nes tai yra privatus ir paprastai jie yra uždarę duris. Taigi, manau, tai yra puiki proga pasinaudoti šią galimybę ir aplankyti tuos mažuosius privačius dvarus, kuomet šeimininkai pasitiks arbata, turbūt šalta arbata, nes labai karšta, ir na, pasinaudoti šią unikalią galimybę.
1: Dar turim porą minučių, tai jeigu reikėtų išskirti vieną ir užsienio regiono pavyzdį, renginį iš festivalio programos, kuri maršrutą reikėtų na, vat, pasirinkti kaip verčiausia aplankyti, nes na, galbūt nėra tų galimybių visuose renginiuose sudalyvauti.
0: Jeigu reiktų rinktis, tai na, ką tik nuėjo Vokietijos dvarų festivalis prieš savaitę Mekleburgo regione, tai tikrai būtų buvęs puikus šansas, bet jau prabėgo, tai siūlau planuoti kitus metus, nes jau jie šį festivalį regione daro 19 metų, kitais metais bus 20-asis. Taip pat Danija jau turi didžiulę patirtį, ko ne 10 metų organizuoja ir Danijos festivalis dar tik laukia. Tai siūlau peržiūrėti programą svetainėje Baltijos dvarų festivalis ir pažiūrėti, kur tinka jūsų kelionių maršrutų datos ir pabandyti įsilieti į tą visą dvarų sūkurį.
1: Tai ačiū Jums už pokalbį klausytojams. Priminsiu, kad pirmą kartą šią vasarą pristatomas tarptautinis Baltijos dvarų festivalis, sujungiantis 6 aplink Baltijos jūrą esančių valstybių dvarų renginius Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje ir Švedijoje. Lankytojai galės tyrinėti istorinius dvarus, taip pat susitikti su žmonėmis, kurie suteikia jiems naują gyvenimą, bus galimybė mėgautis muzika, kultūra, ekskursijomis, vietiniu maistu bei kiekvienam regionui būdingomis istorijomis. Ir apie šį festivalį pasikalbėjome su Panemunės pilies direktoriumi Mariumi Daraškevičiumi, taip pat Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos prezidentu Gintaru Karosu. Na, o šio ryto laidoje tiek. Ačiū buvusiems kartu. Visai netrukus eteryje skambės ir 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjusių temų, visą laidą netrukus galėsite rasti LRT radiotekoje. Antradienio ryto nuo 7:30 iki 9:00 drauge su jumis buvau aš, Justa Luščinskytė. Ryto Allegro laidą kūrė visa LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika. Iki vakaro.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Seimas apsispręs, ar socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių patvirtinti naujuoju premjeru. Iki atviro balsavimo politikas šįryt susitiks su bene visų parlamento frakcijų atstovais. Tuo metu prezidentas šiandien pradės susitikimus su kandidatais į ministrus naujojoje vyriausybėje. Kaip žinių radijui teigia Gitano Nausėdos patarėjas Vaidas Augustinavičius, pokalbių maratoną prezidentas pradeda su kandidatais į sveikatos apsaugos ministrus Linu Kukuraičiu ir energetikos ministrus Luku Savicku. Lietuvos apeliacinis teismas vakar pradėjęs iš esmės nagrinėti žlugusio Snoro banko akcininkų baudžiamąją bylą, šiandien ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Išsamiau Daumantas Butkus.
2: Vladimiras Antonovas nuo teisėsaugos slapstėsi 15 metų. Pernai teismas jį už akių nuteisė realia 10 metų kalėjimo bausme. Netrukus Antonovas buvo sulaikytas Prancūzijoje ir perduotas Lietuvai. Buvęs Noro akcininkas nuosprendį apskundė, argumentavo, kad neturėjo galimybės išsakyti savo pozicijos dėl jam pareikštų kaltinimų. Išteisinimo taip pat siekė Antonovo bendražygis Noro bankui vadovavęs Raimundas Baranauskas. Apeliacinėme teisme jo interesus atstovauja valstybės skirta advokatė. Teisėsaugos duomenimis jis slapstosi Rusijoje, pasiprašęs politinio prieglobšio. Abu buvę bankininkai pripažinti kaltais dėl daugiau nei pusės milijardo eurų pasisavinimo, iššvaistimo, nusikalstamo bankroto ir kitų finansinių nusikaltimų. Dalį Snoro banke laikytų indėlių valstybė kompensavo. Šiemet ketinama baigti 15 metų trunkančią Snoro banko likvidavimo procedūrą.
1: Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms, jos prašymus nagrinėja pagal ketvirčius. Sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Per pirmąjį ketvirtį pinigus atsiėmė daugiau kaip 500 000 gyventojų. Sodros atstovė Malgožata Kozič sako, kad antrąjį ketvirtį žmonės iš kaupimo traukiasi lėčiau, tačiau klausimai išlieka panašūs.
3: Susidomėjimas yra nuslūgęs, žinoma, jis yra mažesnis nei pirmąjį ketvirtį, bet žmonės skambina, teiraujasi konsultantų įvairių klausimų ir klausimai, reikia pasakyti, išlieka panašus. Tai pirmiausia, galima rasti prisijungus prie sodros paskyros ir ten mato pirmame tituliniame puslapyje informaciją, ar jis dalyvauja kaupime, kokioje pensijų kaupimo bendrovėje kaupia ir ten taip pat yra pateikiami preliminarūs skaičiai, kiek jūs esate sukaupę iš viso. Jeigu nuspręstumėte pasitraukti iš kaupimo, kiek jums būtų išmokėta, kiek sugrįžtų į sodrą, bet žinoma, reikia visuomet atkreipti dėmesį, kad tie skaičiai gali sviruoti, kadangi ir suma, kuri yra pensijų kaupimo bendrovėje, ji gali keistis priklausomai nuo rinkų rezultatų.
1: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Maskvos meras skelbė, kad Rusijos oro gynyba per naktį numušė beveik 50 į sostinę skriejusių Ukrainos dronų. Apie padarytą žalą nepranešama. Tuo metu per naktį visoje Rusijoje buvo numušti daugiau nei 400 ukrainietiškų bepiločių. Ši ataka surengta praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusija praėjusi penktadienį numušė 660 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių skaičių nuo karo pradžios. Jungtinės tautos praneša, kad nuo praėjusios savaitės katastrofiškų žemės drebėjimų Venezuela supurtė daugiau kaip 500 pakartotinių smūgių, įskaitant maždaug puspenkto balo pastarąją parą. Žuvusiųjų skaičius yra perkopęs 1700. Jungtinių tautų humanitarinės pagalbos koordinatorius šalyje Gianluca Tindaro sako, kad nebejojama, jog aukų skaičius augs.
4: Nors jau praėjo tos kritiškai svarbios 72 valandos, per kurias dar yra vilties rasti išgyvenusiųjų, gelbėtojai vis traukia iš griuvėsių gyvus žmonės. Tai vienas šios šalies stebuklų. Vien per pastarąją parą išgelbėti 7 žmonės. Visgi artėja tropinė banga, kuri atneš smarkias liūtis. Galite tik įsivaizduoti, ką tai reiškia namų netekusiems žmonėms. Apgriauta mažiausiai pustrečio tūkstančio pastatų. Dauguma jų visiškai sugriuvo. Be jokios abejonės, aukų skaičius bus daug didesnis. Šiuo metu esame įsigiję 10 000 maišų kūnams.
1: Jungtinių tautų humanitarinės pagalbos koordinatorius Venesueloje Gianluca Tindaras. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 22-24 šilumos, šiandien kai kur trumpai palis. Galima perkūnija temperatūra 27-32 vakariniuose rajonuose iki 26 šilumos. 9:05.
5: Savaitės kompozitorius.
6: Kiekvienas miestas turi savo akustinių antspaudų kolekciją. Garsinį žemėlapį, kurį sudaro ne tik realūs gatvių triukšmai, bažnyčių, varpai ar medžių ošimas parkuose, bet ir nematomi metafiziniai istorijos sluoksniai. Kai kalbame apie kompozitorę, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatę Onutę Narbutaitę, būtent garsinis žemėlapis neatsiejamai susijungė ne tik su kūrėjos pavardė, bet ir su konkrečia erdve, tai yra Vilniumi. Mano Vilnius – tai ne pastatų fasadai, o kiemų labirintai, šviesotamso žaismas ant aptrupėjusio barokinio mūro ir tas keistas laiko sustojimo pojūtis, kuris ištinka vaikštant po senamiestį ankstyvą sekmadienio rytą. Šis miestas turi savo vidinį pulsą, savo lėtą, melancholišką kvėpavimą, kuris natūraliai persikelia į mano partitūras. Apie Vilniaus peizažus savojoje muzikoje pasakojo pati kompozitorė Onutė Narbutaitė, kuriai skiriamas visas šios savaitės kompozitoriaus laidų ciklas Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Kalbant apie šią unikalią menininkę, būtų sunku išvengti jos gimtojo miesto Vilniaus temos, kuris tapo svarbiu atspirties tašku ne tik nemažai daliai menininkės kūrinių, bet ir jos kaip asmenybės formavimuisi. Štai muzikologė Gražina Daunoravičienė savo studijose nekartą yra pabrėžusi, kad Narbutaitės kūrybinis mentalitetas ne tik glaudžiai siejasi su asmeninė patirtimi ir Vilniaus išjautimu, bet ir gilių moters domėjimusi miestu kaip istoriniu šaltiniu. Būtent iš tokio išprusimo ir asmenybės Narbutaitės kūriniuose iškyla dvejopas Vilniaus veidas – apibirėjas, laiko ir istorinių įvykių dulkėmis bei vaizdiniais, kurie persipina su dabarties skambesiu ir patirtimis kompozitorės gyvenime. Glaudžiausias ryšys tarp menininkės ir sostinės – jos architektūra, ypač barokinis Vilnius, kuriam būdingas ypatingas plastiškumas, banguojančios linijos, išdailinti pastatų, ypač bažnyčių siluetai ir dinamiškas šviesos bei šešėlių žaismas. Muzikologai pastebi, jog Narbutaitės partitūrose visi šie vizualiniai elementai išvirsta į garsinę materiją, dažnai primindami šventų jaunų ar šventos Kotrynos bažnyčių fasadų linkius. Muzikologė Jūratė Katinaitė, analizuodama kompozitorės stilių, rašė: Onutės Narbutaitės muzikoje jaučiamas ypatingas plastinis mąstymas, tai garsinė architektūra, kurioje konstrukcija nėra demonstruojama, ji paslėpta po subtiliais tembriniais niuansais, po šviesotamsos efektais, kurie labai artimi Vilniaus baroko dvasiai. Čia nėra vietos agresyviam pliūpsniui, viskas klostosi pamažu sluoksnis po sluoksnio, tarsi atidengiant seną freską. Puikus šio teksto įprasminimas muzikoje opuse Krantas upės simfonija. Nors šis kūrinys neturi tiesioginių sąsajų su Vilniumi, labiau atspindi gilę filosofinę laiko tėkmę, kur krantas simbolizuoja pastovumą, architektūrinį miesto karkasą, o upė nuolatinį kismą, atminties rautą, kuris nešasi su savimi praeities šukes. Galima sakyti, jog tai dvasinė būsena, kurioje Vilnius veikia ne kaip tema, o kaip fonas, kuriame kompozitorė kuria. Juolab, jog pati Narbutaitė ne viename interviu kartojo, jog būtent jos gimtasis miestas, jog gatvės, menininkai, čia sukurti literatūriniai ir meno kūriniai yra neišsemiamas kūrybinis šaltinis. Vilnius yra miestas prie upės, bet ta upė nėra tik vanduo, sakė Onutė Narbutaitė, tai metafora. Vaikščiodama Vilniaus tiltų krantinėmis aš visuomet jaučiu tą dualizmą. Miestas stovi, mūrai prisimena šimtmečius, o vanduo bėga. Keičiasi kiekvieną sekundę. Tai labai muzikalus būvis. Krantas upės simfonija gimė iš jo stebėjimo, iš noro užfiksuoti akimirką, kai laikinumas susitinka su amžinybe, pasakojo kompozitorė. Tad pasiklausykime, kaip šią filosofinę mintį kompozitorė įpynė į savo kūrinį ir kaip jį interpretuoja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguoja Kristoferis Lindon G.

Sugrįžtame į laidą Savaitės kompozitorius, kur visos penkios laidos skiriamos kompozitoriai Onutei Narbutaitei, kurios opusą Krantas upės simfonija atliekama Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro neseniai klausėmės. Kaip ir minėjau laidos pradžioje, kompozitorė ir Vilnius tai nedalomas vienis, kuriame gimė daugybė šio miesto įkvėptų kūrinių. O vienas tiesioginių ir konceptualiausių Narbutaitės pagarbos ženklų savo gimtajam miestui – oratorija Skiautinys mano miestui. Nors kompozicija žymi ankstyvąją Narbutaitės kūrybos tarpsnį, tačiau jame pilna jėga atsiskleidžia brandus autorės braižas ir jos giluminis ryšys su miesto erdvėmis, kuris neprarado savo konceptualumo ir aktualumo iki šių dienų. O suomių įrašų kompanija Ondinė šių metų sausį oratoriją išleido albumo pavidalu. Nors kūrinys tiesiogiai skiriamas Lietuvos sostinėje, tačiau nei viena oratorijos dalis neskamba banaliai ar pernelyg iliustratyviai. Vilniaus vaizdas, kaip būdinga kompozitoriai, kuriamas filosofiškai, nenaudojant garsinių efektų ar tiesioginių citatų. Tai tarsi taip mėgstamas kompozitorės pasivaikščiojimas peritinį, dar lėtą ir rūkę paskendusi Vilniaus senamiestį, ar žvilgsnis pro langą į seną bažnyčią, stiklą plaunant lietui. Taip pat ypatingas kompozitorės dėmesys sutelktas muzikiniam skambesiui, kuris tarsi atvaizduoja bažnyčių skliautų aidą, kuris neša lėtą muzikinį vyksmą, susimainiusi su tylos momentais, tarsi taip leidžiant garsui gyventi ir nusėsti klausytoje sąmonę. Tai kūrinys apie miestą, kuris išgyveno karus, netektis, kultūrų kaitą, tačiau išsaugojo savo nepakartojamą melancholišką šviesą. Girdėsite pirmąją Onutės Narbutaitės oratorijos Skiautinys mano miestui dalį, atliekamą sopranų Guntos Gelgotės valstybinio Kauno choro Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro diriguojamo Roberto Šerveniko.

Klausėmės Onutės Narbutaitės oratorijos Kiautinys mano miestui pirmosios dalies, atliekamos soprano Guntos Gelgotės, valstybinio Kauno choro, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro diriguojamo Roberto Šerveniko. Šis kūrinys tiesiogiai skirtas kompozitorės gimtajam miestui Vilniui, tad metas trumpam nukreipti žvilgsnį į pasaulinę muzikos istoriją, kur santykis su gimtaja vieta ar konkrečiu miesto peizažu buvo ir išlieka vienu stipriausių kompozitorių kūrybinių variklių. Romantizmo epochoje vietos dvasia dažnai įgaudavo tautinio identiteto ir gamtos grožio formas. Puikiausias to pavyzdys – čekų kompozitoriaus simfoninė poema Vltava iš ciklo Mano tėvynė. Smetana priešingai nei moderniojo amžiaus kūrėjai garsiajame savo kūrinyje naudojo tiesioginį muzikinį atvaizdavimą, šaltinio čiurlenimą įsiliejant į galingą upės rovę. Taip pat kompozitorius nevengė liaudies muzikos garsyno, išaukštino Čekijos gamtą ir savo kūrinį pavertė tautinio pasididžiavimo ir dvasios pakylėjimo išraišką. Dar vienas šiuo kart 20 amžiaus pradžios amerikiečių kompozitorius avangardistas Charlesas Ivesas savo kūrinyje trys vietos naujojoje Anglijoje atspindi gilę Jungtinių Amerikos valstijų istoriją, gamtą bei kompozitoriaus vaikystės prisiminimus. Tiesa, Aipso kūrybinis stilius žymiai artimesnis Narbutaitės principui nei Smetonos. Amerikiečių kompozitorius taip pat pasitelkė atsiminimus, istorinius faktus, senųjų giesmių fragmentus, vardant galėtų sukurti nostalgišką, kartais chaotišką, bet neįtikėtinai gyvą vietos peizažą. Jei ir toliau analizuojame skirtingų epochų kompozitorius, kurie dedikavo kūrinius miestui, tai būtina prisiminti ir Džordžą Geršviną, kuris savo opusuose nevengė modernaus miesčio peizažo, iliustratyviai perteikdamas urbanistinį ritmą, automobilių garsus ir džiazo ritmiką, kuri tapo miesto skubos sinonimu. Tačiau nei vienas mano minėtas kompozitorius neprilygsta Narbutaitės muzikiniai

filosofijai taip, kaip kompozitorius Toru Takemitsu, kurio kūryba pripildyta neskubos, ne garsų kratinio, ne tiesioginių citatų, bet statiškos kontempliacijos, erdvės ir peizažo subtilaus pajautimo, kur garsai atsiranda ir išnyksta kaip akmenys ar tvenkinio raibuliai sode, o tyla atlieka esminį kūrinio vaidmenį. Bene labiausiai Darbutaitės kūryboje atskleistas aspektas – istorinio Vilniaus daugiatautiškumas. Kompozitorė dažnai naudoja skirtingų kalbų tekstus, taip atskleidžiant sostinės kaip tautų katilo veidą. Kam ir pritarė muzikologas Linas Paulauskis, sakydamas, jog Narbutaitės muzika yra giliai europietiška, būtent dėl savo vilnietiškos prigimties. Muzikologo teigimu Vilnius niekuomet nebuvo provincija, tai buvo idėjų kryžkelė. Narbutaitė savo kūriniuose sugeba kalbėti apie globalius egzistencinius dalykus, tačiau jos atspirties taškas visuomet išlieka tas pats – lokali, labai gerai pažįstama Vilniaus erdvė. Tai miestas, kuriame susitinka skirtingi laikos sluoksniai, pasakojo muzikologas. Būtent jiems atvaizduoti kompozitorė dažnai pasitelkia modalinius posūkius, renesansinės polifonijos principus, taip sukuriant praeities plevenimo pojūtį. Aš nemanau, kad menininkas turi kurti vakume. Mes visi esame kažkieno vaikai, kažkokios žemės ir kultūros tęsinys. Mano šaknys čia, šiame mieste, kurio kapinėse guli mano protėviai, kurio gatvėmis vaikščiojo poetai ir mąstytojai. Kai rašau muziką, aš jaučiu atsakomybę prieš tą atmintį. Tai nėra sąmoningas programos vykdymas, tai tiesiog mano kraujo grupė. Apie savo kūrybą pasakojo Onutė Narbutaitė. Labiausiai stebinantis kompozitorės muzikos aspektas – jos universalumas. Nors menininkė dažnai natas dėlioja įkvėpta gimtojo Vilniaus, jis sugeba sukurti tokį garsų pasaulį, kuris suprantamas klausytojui bet kuriame pasaulio kampelyje, ar tai būtų Helsinkis, ar Berlynas, ar Niujorkas. O Narbutaitės gyvenimo aktualijos, garsiniai išpažintis, istoriniai įvykiai klausytojams tampa tokie patys artimi, kaip ir jai. Taigi, baigiančią laidą verta pacituoti pačios kompozitorės žodžius, kurie puikiai rezumuoja jo santykį su aplinka. Muzika yra nematoma architektūra, o miestas yra matoma muzika. Jie nuolat keičiasi vietomis mano gyvenime. Kai aš vaikštau po Vilnių, aš jį girdžiu. Kai aš rašau muziką, aš ją matau. Tai uždaras ratas, iš kurio aš niekuomet nenorėjau ištrūkti. Mėly LRT klasikos klausytojai, tegul skamba paskutinioji Onutės Narbutaitės oratorijos Kiautinys mano miestui dalis, atliekama soprano Guntos Gelgotės, Valstybinio Kauno choro, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, diriguojamo Roberto Šerveniko. O aš, Jomantė Šležaitė, jau atsisveikinu ir primenu, kad mano kolegos apie Onutę Narbutaitę jums paruošė dar tris įdomias laidas, kurias galėsite išgirsti visą šią savaitę arba rasti jas LRT radiotekoje. Tariu šiandieną, sudie.

0: sportinių batelių istorijoje paradoksų tikrai netrūksta. Nors jos avi visi, sportbačių kultūra orientuota į vyrus ir visiškai nepaiso moteriškos pėdos anatomijos. Taip pat daugelis madingų sportbačių estetiką iškelia virš funkcijos, nors madingiausiais dizaino elementais tampa būtent funkcinės detalės. Galiausiai gyvename įdomiais laikais, kai daugelis bėgimui arba žygiams skirtų įmantrių batelių geriausiu atveju mato miesto gatves ar tiesiog biuro kiliminę dangą. Sportinių batelių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.
1: Homeras ją vadino dievišką. Plinijus vyresnysis teikia, kad ji dieviškoji substancija, kaip ir saulė, žmogui būtina. Senovės Kinijoje už druską brangesnis buvo tik auksas. Romoje kariai gaudavo soliariumą, piniginę pašalpą druską. 312 metais Romos imperatorius Konstantinas įvedė pinigą soldi, o žmonės, kuriems sumokėjo tokiais pinigais, vadino soldatais. Žmogus gali apsieiti be aukso, bet druskos ne, sakė Julius Cezaris. Jau nuo tada valgome, nepagalvodami, kodėl jas vadiname salotomis. Apie baltą, juodą ir menišką druską pasakoja druskos karalienė, menotyrininkė Aušra Česnulevičienė. Šiandien po 10:00 žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 10:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, kad norėtų dalyvauti dalyje Europos vadovų tarybos posėdžių, kuriuose būtų svarstomi ekonominiai klausimai. Taip politikas kalbėjo su

0: Sutikime su Nemuno aušros frakcijos nariais, su kuriais, kaip ir su kitais parlamentarais, Sinkevičius susitinka iki artimiausių metų vyksiančio balsavimo dėl jo kandidatūros į ministrus pirmininkus. Sinkevičius mano, kad su prezidentu pavyks susitarti dėl atstovavimo Lietuvai Europos vadovų tarybos posėdžiuose.
1: Su ekscelencija prezidentu apie tai kalbėjom. Akivaizdu, kad jis norėtų tęsti tą atstovavimą. Tai yra tam priežasčių, ta prasme, kad ilgalaikis dalyvavimas tuose formatuose dėl sukuria tam tikrus socialinius ryšius. Noras toks būtų, manau, kad su ekscelencija mano susitarsim.
0: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Klausimą, kas Lietuvai turėtų atstovauti Europos vadovų tarybos posėdžiuose praėjusią kadenciją, kėlė valdantieji konservatoriai. Jie dar 2020-aisiais ragino prezidentą pakaitomis su ministre pirmininkė atstovauti Lietuvai Europos vadovų taryboje, o ne vykti į posėdžius vienam. Tuomet Nausėda tvirtino neketinantis deleguoti šių funkcijų. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo žlugusios Snoro banko akcininko Vladimiro Antonovo apklausą. Kaip rašo portalas Delfi, 15 metų slapstėsis buvęs banko vadovas pareiškė, kad visiškai prisipažįsta dėl visų nusikaltimų. Jis tvirtina, kad 2007-aisiais prasidėjus krizei bandė gelbėti banką, anot Antonovo, ne visai tradiciniais arba neteisėtais būdais. Anksčiau jis nuteistas, nes kartu su kitu akcininku Raimondu Baranausku išvaistė daugiau nei pusę milijardų. Eurų. Baranauskas maždaug 15 metų slapstosi Rusijoje. Į pareigūnus kreipėsi 7 sukčių apgauti žmonės. Policijos departamento teigimu bendras patirtas nuostolis siekė daugiau nei 316 tūkstančių eurų. Pinigai iš gyventojų buvo išvilioti per socialinį tinklą Facebook bei kitais būdais, apmokant pateiktas netikras sąskaitas elektroniniu paštu ar mobiliuoju telefonu. Taip pat bendravo su nepažįstamais asmenimis, kurie prisistatė nekilnojamojo turto brokeriais, telekomunikacijos ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas paprašė surengti susitikimą, kuris šiandien turėtų įvykti Katare. Visgi Teheranas neigia planuojantis tiesioginės derybas su Vašingtonu dėl susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Šis pranešimas pasirodė po to, kai Iranas surengė pirmuosius derybų raundus su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo nuo tada, kai buvo pasirašytas Vašingtono ir Teherano susitarimas. Be to abi pusės sutarė nutraukti atakas, kurios kėlė grėsmę susitarimui. Prancūzijos pareigūnai intensyviai ieško asmens, kuris gali būti atsakingas už sprogimą Monake, kur sužeisti 3 žmonės, 2 iš jų sunkiai. Pareigūnai tai traktuoja kaip išpolį, pirmąjį tokį Monako istorijoje. Įtariamasis, kaip manoma, paliko sprogmenį kuprinėje prie įėjimo į daugiabutį ir paspruko. Ukrainiečių žiniasklaida skelbė, kad sužeistasis Ukrainos verslininkas Vadimas Jarmolajevas ir jo šeimos nariai. Jis apibūdinamas kaip vienas turtingiausių šalies žmonių. Vilniaus universitete šiandien bus pristatytas išskirtinis atradimas. Šventųjų Jonų bažnyčioje po daugiau nei 200 metų atvertas vienas didžiausių 18 amžiaus baroko sienų tapybos ansamblių Lietuvoje. Restauratoriai po 19 amžiaus uždažymais aptiko daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų vientisos sienų tapybos, o didžiausia staigmena tapo tai, kad freskos išliko itin autentiškos. Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas sako, kad tai išskirtinio meninio lygio atradimas.
2: Aš manau, kad čia tikrai nebejotinai, kad vienas pačių ryškiausių, ne tik baroką, bet aš sakyčiau apskritai meninio lygio tokių kūrinių Lietuvos istorijai. Aš tikrai vieną gretą dėčiau su Pažaislio ansambliu, tai ką mes matom dabar iš tų pirminių zondų. Tikrai absoliučiai unikalus, sakyčiau, net smarkiai išeinantis už Lietuvos ribus. Tai tikrai bet šito vidurio rytų Europos architektūros ir meno istorijos prasme, manau, čia tikrai atsistos į vieną gretą su pačiais aukščiausių lygio meniniais kūriniais. Kaip ir Gliaubicas, išskirtinis architektas, čia dirbo, panašu, kad čia dirbo ir tikrai išskirtiniai ir dailininkai.
0: Vilniaus universiteto rektorius Rimvydas Petrauskas. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 23-25 šilumos, šiandien kai kur trumpai palis, galima perkūnyje temperatūra 27-32 vakariniuose rajonuose iki 26 šilumos. 10:05.

0: Labą dieną, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio prašo laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius, antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį. Dar svarbesnis – antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats, kurį žmonės žino ir vertina, dažnai pirmojo net ir nežinodami. Šiandien norėčiau supažindinti jūs su Druskos karaliene. Paskutiniaja druskininkė iš sūrių mineralinių vandens šaltinių verdančią druską. Rašytoja, menotyrininkė Aušra Česnulevičienė mūsų laukė sėdėdama vyro tauro pagamintame druskos soste. Sūrias druskos pamokas vedanti moteris jau 20 metų po truputėlį gyvenina seną šeimos svajonę – įsirengti druskos studiją. Druskininkų pakraštyje, prie Ratnyčios upelio, jų namai pamažu virsta druskos skulptūrų ir kitokių sūrių eksponatų muziejumi.
1: Esu atvykėlė, tai šaknų neturiu jokių dzūkiškų. Na, tai atvykus, tai aišku, pirmiausiai tas pavadinimas kaip buvo. Jau labiau ir vyras atvykėlis, tai jam atvažiavus iš Vilniaus kažkodėl atrodė, kad čia bus arba medžiai, arba, nu, čia tas pirmuta frazė, kad arba namų stogai bus druskuoti. Va, man taip netrodė, bet pavadinimo va, to vardo druskininkė etimologija mane visada nudomino, nu, į Vilnius, kodėl? Ukmergė, kodėl? Ne, Ukmerga, nu, panevežys, kur vežys? Kiekvieno, nu, Kaunas iš gimto miesto, vat, kur tas kunigaikščio, tas kūnas, tas vaikas. Tai man pačiai labai įdomu, atvažiuoju į vietovę ir galvoju, kodėl Veviržėna ir ne, kodėl. Tai va, tai tas vandens, sūraus vandens virimas, ir tas amatas, kad tas žmogus, kuris vyrė, buvo druskininkas, nu, man tiesiog, nu, tai buvo tai. Ir va, tą kiekvieną dieną sakau, kantriai, ir žmogus man neatsako, kur druskininkas paragavo kažko sūraus, ko nėra jo mieste. Tai man pačio įdomu, tai va, uzbonėlės jums prie rankos, ir ta druska, va, yra vakar virta, ir jinai matosi, kad jinai tokia rusvoka, nes, nu, va, todėl. Kad jo yra daug visko šalia natrio klorido.
2: Iš ko ta druska verdama?
1: Ba, tai dievulis mums davė tokius turtus, o ten stalo guli pušė šakutė, mano portfelio yra 3 karūnuotos pušys iš mūsų herbo. Tai vat kiekvieną dieną nešiojo tos druskininkus simbolius, nepasikabino ant kaklo mažo druskos uzbonėlio. Man taip įdomu, vat, kažkodėl aš esu tokia ne tik druskos vyrė, bet man tada vat, aiškinti, vat, nu, kaip nemėgstu to žodžio edukuoti, aiškinti, mokyti. Tai tie turtai, nu, kas prisidėjo, neprisidėjo mes prie to sūraus vandens, neprisidėjom prie pušų, prie gydomojo purvo, prie tų durpių. Tai tas mineralinis vanduo, kuris prie mūsų gražaus nemuno vieno ar kitoje nemuno pusėj, ir tų šaltinių dar vat, tas mineralizacijos amplitudė, nu, tai... Taip, kad tai nuo 2 gramų iki 60. Nu, nėra tokio miesto, arba taip jau labai giliai gal nesidomėjau, kad būtų va tiek įvairaus vandens, tiek įvairios mineralizacijos. Nu, ir kad iš litro. Iš litro 2 sriubo šaukštai. Tai va, yra litras, yra šaukštas, kad parodu, ką reiškia 60 gramų žmogui neįdomu. Tai aš tiesiog, nu, niekas neaišku, ką reiškia 60 gramų. Tai 2 sriubo šaukštai yra aišku, kiek tu. Ta buvo pati pradžia ir aš nieko negydau. Nesakau, kad jūs pasveiksit, atjaunėsit, arba ten nieko neburiu, nes aš tiesiog galvoju, tam reikia medicininių žinių, aš rodu vaikam druską per mikroskopas, kaip gražu, pažiūrėk, ką jūs valgote, yra gražu. Kažkokie fraktalai, ten dar kažkokie ornamentai, tai vat per tą vaizduotę, per tą kūrybingumą, tai vat tokia buvo pradžia mūsų studijai.
0: Homeras ją vadino dievišką. Plinijus vyresnysis teigia, kad ji dieviškoji substancija, kaip ir saulė žmogui būtina. Senovės Kinijoje už druską brangesnis buvo tik auksas. Jau senovės Egipte prieš 4000 metų žmonės mokėjo sūdyti ir auginti maistą. Pagaliau, druskai turime būti dėkingi ir už išlikusias faraonų mumijas. Romoje kariai gavo soliariumą. Piniginė pašalpa druska. 312 metais Romos imperatorius Konstantinas įvedė pinigą – soldi. O žmonės, kuriems mokėjo tokiais pinigais, vadino soldatais. Žmogus gali apsieiti be aukso, be druskos ne, sakė Julius Cezaris. Jau nuo tada valgome, nepagalvodami, kodėl jas vadiname salotomis. Maurų pirkliai gramą druską

mainydavo į gramą aukso, o kai kurios centrinės Afrikos gentis druskos plokšteles naudojo kaip pinigus. Graikai druską mokėdavo už vergus ir iš to kilo

0: dabar, kur druska? Druska ko gero Veličkoje. O Austrai paėmė po trečio padalinimo, reiškia, kasyklas ir ką, ir viena, visa mūsų miesto istorija, ir karalius siunčia ieškoti tos druskos, randa šaltinius. Nu, va, tai vieni važiavo į Rygą, kiek skaičiu, ar ne, bet iki Rygos irgi, kaip sakant, gražus nuotolis, gražiai atkarpėlius arklių. Nu, o tas dzūkas, nu, kaip jau žiūrėsi, taip nežiūrėsi, nu, niekada nebuvo čia, žinai, tos maišų pagalvės. Tai ir tas žmogus buvo protingas, nu, tai jeigu sūrus vanduo bėga, tai dėja ant laužo puodą ir išsivirei. Tai aš galvoju, nu, tai kokia lėkštelė buvo 19, 18 ar kuriam ten amžiui. Nu, labai senai. Su vaikais sakau, labai senai, kai jūsų dar promočiutė nebuvo gimus. Tai reiškia tikrai labai senai. Nu, turėjo puodą, nu, turėjo malkų, nu, pakūrė laužą įpylė į puodą. Nu, ir va tai, kad va tie, kurie virė, buvo vadinami druskininkai, nu, man labai įdomu. Nu, kaip sodininkas, kaip bitininkas buvo druskininkas.
1: Na, bet tikriausiai išgarinęs, išvirės tą druską, pažiūrėjo, kad gal nevalgoma.
0: Kodėl negali būti labai tokia nevalgoma, yra karti, bet realiai, jeigu mes burną skalaujam, jeigu mes geriam realiai tą mineralinį vandenį, tai nei, nu, nėra tokia nevalgoma. Nu, pat taipgi pasisūdys ir agurkus ar ką, ar bulvė tikrai jinai bus kartesnė, bet jinai nieko nuodingo čia nėra. Taigi mesgi skalaujam, reiškia, tą periodontitą ir tonziles. Tai aš galvoju, nieko čia neskatinu, tą nei pardavinėjau aš nieko, bet ir paragauju žmogus. Ir realiai tai ją tikrai naudojo. Ją naudojo, nes virė, garino ir vertėsi druskoje, vis tiek parduodavo. Tai žmogus buvo amatėlis, versliukas gal, nu, tas virimas, tas valymas, tas druskos, tai aš manau taip ir kiek skaitau tos šaltinius, nes nu, iki Veličkų vis tiek yra labai toli. Man svarbu, kad žmogus paragautų ir pajustų, kad tai yra tikrai va to šaltinio. Sako, jo, vaikai sako, čia krauju atsiduoda, ne? Yra labai daug geležies, yra labai daug kartu. Daug žmonių sako, ką tu čia dabar čia verdi, čia žinai, ir dujas, ir laužai, ir viską. Įpilk paprastos druskos, niekas nesupras. Bet aš sakau, visada gali apgauti vieną kartą. Sakai, žmogus, tai aš tą patį, ką ryte valgiau. Ne, čia tokiais dalykais neužsiminėjau ir dabar neturiu puodo, turiu važiuoti, reiškia, į specialią parduotuvę. Ir pasakysiu, kad man sakė, ponia, šitas puodas nesurūdys. Deja, aš jau sugarinau 4 puodus, tai galima įsivaizduoti, koks yra koncentratas. Jis nepritaikytas, jis nerūdijančio plieno, bet jis nepritaikytas virti mūsų sūrūdžio vandeniui. Ir po kelių virimų atsiranda zirkutės, kaip dzūkas pasakytų, ar ne? Tai va, tai dabar anksčiau virdavo labai gražu, aš jau buvau tiesiog, ateina grupė, ateina televizija ir reiškia, laiku nuimi puodą nuo ugnies, truputėlį atvėsta ir viršuje pasidaro toks ledukas. Nu, man labai gražu. Čia kokia laida filmavo irgi maisto kelią. Ateina Kostas Smoriginas su mediniu šaukšteliu, tai paima ten toks gražus ledukas, žinai, pasižiūri, žinai. Nu, gražu, nu, gražu. Va, tai yra didelis zababonas, labai čia daug viską, tai kad jos neprikepti, kartais. Bet tai ką, nu, čia yra dėl tos edukacijos vadinamos. Nu, va, kur yra sūrumas? Aš gavau prie druskininkų ženklo, reikia stoti su ąsočiu ir pilt kiekvienam ant rankų, žinai, kad paliesu tą sūrumą, nes nu, žmonės nu, turi suprasti mūsų miesto pavadinimo kilmę.
2: Viduramžiais druska sieta su tam tikrais prietarais. Buvo manoma, kad išberta druska yra pasmerkimo ženklas. Pavyzdžiui, Leonardo da Vinčio freskoje Paskutinė vakarienė priešais Judą Iskarijotą nutapyta apvirtusi druskinė. Rusijoje šimtmečiais galiojo caro įsakas draudžiantis druską išvežti iš šalies. Grėsė mirties bausmė pakariant toje pat vietoje, kur žmogus bandė druską parduoti. Garbingus svečius sutinka su duona ir druska. Rytuose, arabų, judėjų kultūrose iki šiol yra druskos susitarimo sąvoka. Sutarusios šalis kartu valgė maistą, nurodydamos, kad garbingai laikysis susitarimo sąlygų. Tikriausiai teko girdėti prietarą, jog druską ant stalo išbėrus nelaimė laukia. Išvykstant į tolimą kraštą ar prieš didelį darbą nudirbant, reikia piktasias dvasias užganėdinti, drusko žiupsnį per kairį petį paukoti.
0: Ir galvų labai daug nulėkdavo ir sukilimų ir viso ko. Tai kad paimu žiupsnelį druskos, gramas druskos, vaikai, gramas

0: aukso. Nu, sunkiai, žinai, dar tokia, žinai, tas ekvivalentas labai sunkiai. Arba su kokia pas jūs atvažiuoja svečiai iš kažkur. Ar dedat ant stalo druskinę, ant kiek jūs turtingi? Vadovė, nu, ne. Tai va, anksčiau dėdavo tą druskinę ir tų druskinių pas mus miesto muziejuje yra jau ko gero porą tūkstančių, tai va tai rodė tavo statusą, tavo šeimos, tavo tėvų, koks tu esi medinutė, druskiniai, dedat va tą auksą, ar gražiu, ar porcelianį, ar stiklinį, ar kažkokio meno dirbinį. Tai aišku, laikai pasikeitė, mes to neįvertinam, bet karas prasidėjo ir mes pamatėm, kad druska gali kainuoti kilogramas 5 eurus, 7 eurus, o jeigu dar ir gali visaip, ir pamatai, kad maistas ir neturi skonio, ir karštą dieną tu sugadinsi ir mėsą, ir žuvį, ir visą ką, neturi atsargų, neišleis vaiko mokslus, neturi maisto atsargų, nekariausi. Nu ir taip toliau. Tai, o karštą dieną neišgerk sūraus vandens ir dehidrataciją, aleliuja, ir valgai paskui tada kažkokią tai biškį silkę sudėtą, ar geri sūrų vandenį su džiaugsmu ir su meile, nes labai išgarina. Tai ašaros sūrios bėgi lakstai, kartais net ir neprakaituodamas tu tiek išgarini, kad širdis lapatojasi, nu turi tuos elektrolitus atstatyti. Tai ta svarba yra labai didelė. Na tai va, ta istorija yra, aišku, žmogus ko gero į kurortą neatvažiuoja aiškintis istorijos, pavadinimo, bet vis tiek, man atrodo, kad mes turim kalbėti, kodėl miestų pavadinimai tokie. Vat kodėl tai yra pats sūriausias miestas? Aš, kad jis sako, nu, atvažiuoju užsieniečių, na, kaip užsieniečiam išvež Druskininkus, nu tai, nu, kaip sakai, sūraus ežero miestas, nu, arba kokie čia, žinai, vat, nu, sakau, išvežkit sūraus ežero miestas. Nu, tai kaip sūrus, nu, so, nu, kaip ežeras lei, kaip miestas City, nu, Salt Lake City, nu, Zalcburgas, nu, Saligorskas, Salidaras, Druskovecas, kas čia dar, Salininkai galiausiai, tai čia be tokių didelių vingrybių, nu, visai šalia čia pat. Tiesiog tie pavadinimai. Tai čia jau labai tokius gilius rankraščius, tiek, kiek va tą spėtą, tą svečią, tą viešnią, nu, tą mažuliuką svetį, nu, kažkiek sudomint. Nu, rankas nupraus, dabar man labai patinka rankas prausti, nes taip atidžiai, kaip jūs klausot, tai niekas neklauso. Tai aš plaunu rankas.
1: Viduramžiai sakydavo, kas valdo druską, tas valdo maistą. Dėl šios priežasties druskos telkiniai buvo saugomi kaip strateginiai objektai, o tokie miestai kaip Hallstattas, Salzburgas, Velička ar Venecija savo turtus susikrovė būtent iš baltojo aukso. Daugelis valstybių žmonės valdė druskos mokesčiu, o Kinijoje druskos monopolija buvo panaikinta tik 2016 metais. Vienas garsiausių druskos karų - konfliktas tarp Feraros hercogystės ir Venecijos Respublikos. Priežastis - druskos gamybos ir prekybos kontrolė PU opus žemių PIE. Karas baigėsi Venecijos naudai, tačiau parodė, kokią ekonominę reikšmę turėjo druska. 1540 metais popiežius Paulius III padidino druskos mokestį, o tai sukėlė Perudžo sukilimą. Miestiečiai atsisakė mokėti naują mokestį ir stojo prieš popiežiaus kariuomenę. Sukilimas buvo numalšintas, o Perudža neteko dalies savo savivaldos teisių. Prancūzijoje garsusis druskos mokestis Gabelė sukėlė daugybę sukilimų. 18-ame amžiuje vien druskos kontrabandos bylose kasmet buvo nuteisiami tūkstančiai žmonių. Ši neapykanta druskos mokesčiams tapo viena iš priežasčių paskatinusi Prancūzijos revoliuciją. 20-ame amžiuje druska tapo politinės kovos simboliu. 1930 metais Mahatma Gandis surengė garsųjį druskos žygį. Britų valdžia buvo uždraudusi indams savarankiškai gaminti druską ir apmokestino jos prekybą. 390 km žygis prie Arabijos jūros tapo vienu svarbiausių Indijos nepriklausomybės judėjimo simboliu.
0: Tai tiesiog esu užeivė ir vyras yra užeivis. Ir net menininkai tai nėra tokie patys darbščiausi. Tokie vis tiek žmonės yra prie tinginio, kad neiti darbą, va, pušis ošia, ratnyčėlė bėga, nu, į kokią čia tarnybą eisi. Tai susigalvojama tą malonumą namuose. kiekvieną dieną svečiai.

Tai pavyzdžiui, ir aiškini, ir va, tu neini darbą, ir dukros mato, kad tėvai neini darbą, gerai gyvena. Tai aš jam sakau, susiraskit tarnybą ir nesiekit blogais pavyzdžiais. Tai va, tai kad sugalvot pamokėlę, tai yra viena. Pirma, man visada įdomu, ką aš pati surandu ir sugalvoju. Galiausiai 20 metų aš jau pati didžiausias kritikas, va čia gyvena. Ir aš pati savo turiu sugalvot kažką įdomį. Tai po 20 metų, nes vaikai, mokytos, atvažiu dar kažkas. Galiausiai aš pati žiūriu, ką aš kiekvieną dieną kalbu ir ką aš kiekvieną dieną darau. Jeigu man nusibodo, aš turiu galvot kažką iš naujo. Tai va, tai tos pamokėlės galvojimui, tam, kad neįti darbą, susigalvot veiklą, tai turi sėti su vieta. Aš negaliu daryti to, ko čia nebuvo, nu, ko čia nebuvo, nu, daryti atvirtės iš gintariukų. Nu, ne. Galiausiai. Tai va, pavadinimas, jeigu aš nuplaunu rankas yra suru, tai mes va, turim tą idėją su tuo leitmotyvu reiti. Ir kodėl suru, ir tas vanduo, kokie turtai. Galiausiai liečiam tos skulptūras, žmonės galiausiai visiškai susimaišo, galutinai per 2 valandas, kur ta druskininkų druska, koks vanduo ir kodėl skulptūras ir kokios druskas. Tai bet aš sakau, žmonės atvažiuoja į druskininkus ilsėtis, gero ne disertacijų rašyti, tai viskas gaunasi lengvai, bet aš dar vis tiek paskui kartoju, kur tas vanduo ir kviečiu eiti prie šaltinių. O mūsų tie druskos luitai, tai glūdi po Šilutę, po Šilalio, tie didžiuliai, didžiuliai požemiai tos šachtos, bet negirdėjau, kad būtų dar iš jų kasama. Tai man pačiai labai įdomu, tikrai pirkčiau patį pirmą luitą nesiderėdama savo kolekciją, nes kolekcionuoju ir dabar turiu gal 140 rūšių iš įvairiausių pasaulio šalių. O paskutinė druska iš Japonijos, iš salos, labai retai ir vieno žodžio su visais ten įdomiais istoriniais dalykais. Va, o ta pamokėlė, tai vat turi tą tokį pasakojimą šaltinį, kad vat ta suri mūsų istorija ir nėra tokio miesto Lietuvoje, kad turėtų tokią savo praeitį, tai vat ta suri pamoka, man atrodo, vat turi tokį aiškinamą įraštą, vat tokį tą lydraštį, nes aš negaliu daryti to, ko čia nebuvo. Aš nesakau, čia plaukė silkės arba lydekos, ar daru tą žuvis druskoje, žuvis kopas arba žuvies sekretas, tai kitą važiavau, tai didukas sako, vat sulūgėla plaukia upėtakį, va kaip mano ranka. Tai dabar tokios nedidelės žuvelės. Tai aš jau kai užkapstau tą druską, va tą tokį patiekalą, tai ir upėtakį perku. Nu, tauras dar neprigaudo, nes jie mažuliukai, bet nu, ne jokio nei lydeką darau, nei dar kažkokią ten, nežinau, daugiau pavadinimų, tai tegul. Daugiau nesileisiu žuvies pavadinimus. Pirmiausiai, tai nu, kas, nu, originaliausia, kad reikia net cukrinę, aišku. Ne mailinę. Man originaliausia ir primtiniausia, kad pasidarykit mėliai druskinę. Ir jūs įsipersit druską. Nu, pipirų įsidėkit. Nu, šermukšnį įsidėkit. Nu, žvakutę per kalėdą įsidėkit. Ir jums primins va tą tokią saldžiais atostogas druskininkose. Tokį gerą nieko neveikimą, vaikščiamą pušinuose, žemogių rinkimą. Ir va, tai va ta druskinė. Bet per 20 metų, nu, galiausiai viskas nusibosta, ten ir dėlniukų darimas ir viskas. Ir man pačiai turi būti įdomu. Jeigu man pačiai įdomu, jeigu aš to netikiu, tai tada nieko nėra. Ir ta žmogus labai patiki. Pamato. Tai aš pernai, minint, kad mūsų pakrantėmis ėjo, Ratnyčėlės pakrantėmis ėjo meninkas, kurio miestu mes irgi vadinamės. Be šio meninko vardo, tai mes būtume tik kurortos, o dabar esame dar ir Čiurlionio miestas. Tai va, tai tyrinėdama ir daug dėmesio skirdama tam jubiliejui, tiesiog atkreipiu dėmesį į grafiką. Kiek mes žinom, dailinkas, kompozitorius, nu, visuomenininkas, dar chorvedys, nu, parodų organizatorius. Bet tai buvo žmogus grafikas, jis sakė, kai neturėsiu dažų, aš užsimsiu grafiką. Bet jis turėjo ir tų dažų, ir grafiką visi, kai jis minėjo. Ir man labai įdomu pasidarė va, ta detalė, kad jis ne tik, reiškia, grafikus, lakštus, reiškia, darė, fluorofortus, bet darė eskizus vadovėliam. Va, pirmas užsakymas vadovėlių ABC laimėjo konkursą, 3 raidės ABC ir va tie inicialai. Nu, inicialai tai man visiškai nunešė galvą, absoliutiškai. Ir viskas. Ir tiesiog parašiau programėlę ir šį pradėjau bandyti per muges. Ir pamačiau, kad tai yra labai patinka vaikams. Pirma, man nepatinka kai kurie

0: žodžių, kurie labai paplitę kaip klišės. Beleka, belenkai, nu tiesiog išberia iš karto. Ir jeigu tu darai beleka, sako, ką galima daryti beleka, tai tu padarysi absoliutiškai nieką išmetimu. Ne, tu padaryk savo vardo raidę. Pirma, tu jos neišmesi, tau brangus tavo vardas, pats kaip saugai asmenybė. Antra, padaryk savo mamos, tėtės, brolios, ne. Tu neišmesi niekada, tu galvoji apie tą žmogų. Va, tai mes vartom Čiurlionio inicialus absoliutiškai, tai yra nauja tema žmonės, man atrodo, nieko čia slapto nėra, yra 14 išlikusių inicialų. Su pušim, su saule, su žalčiukai, su rūtom, su spinduliais, su dzūkios kraštovaizdžiais, gražiausi inicialų. Na va, tai tas inicialas. Ir mes pasidarom vat savo raidę. Nu, vat 14 raidžių, vat jūsų vardo nėra, tai tame Čiurlionio raidyne. Bet ir mes nekopijuojam. Nu, Čiurlionis nieko nekopijavo. Taigi mes turim 10 pagalbininkų, va šitų dievo duotų pirštelių. Tai va, tai sakykim, padaryt galima tai, ką jūs tiesiog norit.
1: Miuncheno istorija su druska susijusi ne mažiau glaudžiai nei Venecijos. Nors pats miestas druskos negamino, jo turtų pagrindas buvo druskos prekybos kontrolė. Oficialiai Miunchenas pirmą kartą paminėtas 1158 metais ir tai tiesiogiai susiję su druska. Tuo metu iš Salzburgo ir kitų Alpių regionų į Švabiją bei Pietų Vokietiją vedė svarbus druskos prekybos kelias. Prekeiviai kirsdavo į Zaro upę ties vieta, kur vėliau išaugo Miunchenas. Bavarijos kunigaikštis Henrikas Liūtas suprato, kokius pinigus neša druskos prekyba. Jis sunaikino netoliese buvusį vyskupo tiltą per Izarą ir pastatė naują, savo kontroliuojamą tiltą prie vienuolyno gyvenvietės, vadindos Baiden München, pas vienuolius. Iš jo pavadinimo ir kilo Müncheno vardas. Nuo kiekvieno druskos vežimo buvo renkamas muitas. 12-13 amžiuose druskos muitai tapo vienu svarbiausių Bavarijos valdovų pajamų šaltinių. Müncheno miesto herbe iki šiol vaizduojamas vienuolis primenantis miesto kilmę. O seniausias dokumentas, kuriame pirmą kartą paminėtas Münchenas, yra susijęs būtent su ginču dėl druskos prekybos ir muitų teisės. Todėl istorikai kartais jokauja. Jeigu ne druska, šiandien galbūt nebūtų ir Müncheno. Panašiai, kaip Venecija išaugo iš druskos prekybos jūroje, taip Miunchenas praturtėjo kontroliuodamas druskos kelią sausumoje.
0: Kol aš jūsų laukiu, aš paimu kilo druskos, miltų ir vandens. O tai, ką aš valgau, iš to aš jums nulipdysiu. Nes jūs vis tiek paragausit pasislėpęs. Jeigu aš jums sakysiu, kad nevalgykit, vis tiek paragausit. Atsivešit du vaikus ir suvalgysit pusę kukulio. Tai va, tai įdant todėl, aš darau viską iš valgomų medžių. Anksčiau dar, kad greičiau užbaltų, greičiau sustingtų, dar ten kažko pildavau. Dabar matau, kad vis tiek už kampą nuėjęs pupotukas palaižys. Tai va, tai susuks pilvą, bet daugiau nieko. Bet aš turiu būti tikra, kad miltai iš koblynų skepu, druską, kuo sudau sriubą ir vandenį iš vandentikio. Viskas yra man ramu, aš turiu tiesiog va čia, kad man būtų ramu vakare prieš savo aušrą. Na va, ir aš jums nulipdau tokį, nu ne teniso kamoliuką, nulipdau tokį, nu kukulį. Vat grinai cipelino kukulį ir nulipdau prieš jums laukiant, kad manęs pačiai būtų gražus, vat būtų baltas, o ne pabuvęs kažkada. Va, ir viskas, ir aš jums dabar liepiu minkinti. Nes jūsų rankos ką daro? Taip sakant, mūsų dirba vienas ranka pirštas dešinios rankos. Tai aš vaikams sakau, jeigu mes nemasažuosim, visiškai paprastai sustoja paminkom rankas, pasižiūrėjau, vaikai, ar jūs atsitupsit? Nu, reikia tiesiog apgaulės būdu. Atsitupim, gerai, ar sunariai lankstosi, o ar lankstosi visi 10 dievo duotų instrumentų lankstosi, gerai, nu, palankstom, Tai tada mes tą kukulį suspaudžiam. Ir dabar atverčiam. Ir atvertus jūros skulptūrą galima nieko nedaryti. Jau yra gražu. O tada suspausim trupučiuką, atsiranda žiuko nosis. Paskui dar trupučiuką pamaigom, atsiranda drakono spigliai. Sulipdom du jūsų suspaustus, gaunasi drugelio spalvų. Tiesiog, nu, nebijot, niekas pažymų čia nerašo, sertifikatų niekas neišduot. Nu, va, sako, ne, aš jau to nebenoriu. Gerai, to nebenoriu, reiškia, mes vėl galim, nieko nesugadindami, vėl gražinti kukulį.

0: Ir galim padaryti tą raidę arba druskinę, pasidarykit ir paprastai. Jeigu neturit krosnės ir galvojam dabar tiesiog, jeigu važiuojam, daug kas labai prašo, atvažiuokit pas mus į svečius, į ten kažkur ir, vienu žodžiu, vat, palipdykim ir taip toliau. Viską galima, aišku, pasidaryti namuose. Pirma, aš sakau, aš netvešiu druskininkų oro, šito stebuklingo pajūtimo skulptūrų ir taip toliau. Bet antra, aš ir tos krosnės netvešiu. Taigi, dabar tą darbelį nusilipdžius, aš bandau džiovinti tiesiog kambaryje, kad tai žinočiau, vat, kaip jis pas jūs elgsis. Ar jis suskilinės, ar kaip bus. Tai blogiausia atveju ar geriausia atveju įsidžiovinat namuose. Bet jeigu net ir nėra tokio šilumos, tai vis tiek namuose yra sausa. Ir tas jūsų druskinukas, tas darbelis ar ta druskinė tikrai išdžius. Mes dėl laiko stokos, kadangi svečias net važiuoja pas mus visai dienas, važiuoja kažkokį limituotą laiką ir skubai druskinukus dar papramogauti ir vienu žodžiu, tai mes kišam į krosinį, kišam į duonkepį, todėl tą duonkepį turim paruošti. Vaikam labai įdomu. Tiesiog edukacija būna lygai vietoje. Aš parodau žarsteklį, kas tai yra. Ir atidarai krosnis, kai kas ten? Ten yra irgi gražu. Ten yra tik išdegusios malkos. Ir ten irgi yra piešinėriai ir visokie simboliai ir dar kažkas matosi. Bet nu, vaikam tai beveik tokia 21 amžiaus nesuprantama konvekcinė. Tai man absoliutiškai tiesiog. Tai tą duonkepį pakurenam ir jau kai jis būna gerokai, bet jau išdegusios malkos, tai tuos darbelius ir džiovinam. Nu, kiek tuos džiovinam? Nu, kiek jums nenusibosta, kol jūs padarot skulptūrėlę. Tai tiesiog turi žmogų svečių nenusibosti, jis neturi laukti. Na ir turi įsivežti darbelį, kad jis galiausiai tam autobuse kuprinėje nesutrintų. Nu, namuose jis turėtų juo pasidžiaugti.
1: Hallstattas – vienas seniausių druskos centrų Europoje. Druska čia buvo kasama jau prieš 3000 metų. Archeologai aptiko puikiai išsilaikusių medinių įrankių, odinių batų ir net kalnakasių kūnų, kuriuos konservavo druska. Būtent dėl Hallstatto druskos atsirado net archeologinis terminas – Hallstatto kultūra, apibūdinanti ankstyvųjį Europos geležies amžių. Zalcburgo pavadinimas pažodžiui reiškia druskos pilis. Netoliese esančios Alpių kasyklos šimtmečius nešė milžiniškus turtus vietos arkivyskupams. Prabangūs rūmai, bažnyčios ir tvirtovė virš miesto buvo statomi daugiausia iš druskos pelno.
0: Man dabar tas raidynas. Man raidynas tiesiog įdomiausias yra ir čia tiesiog su turo pagalba, mano, vat, gal būna greičiau tos idėjas. Aš vat, tiesiog vat, pamatau, vat, kartais tos idėjos labai byra ir būna tokių žiežirbuojančių dienų, aš jas susirašau, o paskui tiesiog nu, su turu vis tiek esam bendraminčiai. Vat, vienas mato, kitas kitam siunčia idėją ir dabar tų raidžių padarimas man labai patinka todėl, kad tiesiog aš pati padarau, bet paskui man jos pritrūksta ir atrodo, vat, tai aš galvoju, kad tą kūrybingumą turi gauti kaip dovaną. Mano kone meistras ateidavo, dailininkas ir, sakykim, prie piešinio, tik taip pirštu, taip perėdavo. Ir tavo lape stiklinis pasidaro 3D, ar ne? Va, tas stiklinis atsigauna, nes jis turi šešėlį. Va, atrodo, turis plyną padaro ir ta raidė suskamba. Tai arba tai iš patirties, arba aš pagal užduotybės, o galvo negalima išmokti. Nu, nesvarbu, bet pas mane yra idėjos. Va, tai, sakykim, tos raidės, tai jūs pasidaro, sakėjom, atklasę atvažiu ir pasidarom ten kažkiek raidžių. Bet įdomybė yra tame, vat jūs tą raidę tas vaikutės įsiveš. Tai to negana. Mes darėm kiekvieną savo asmeninį cialą. Ir mes dabar dedam ant stalo visas raides. Sakykim, jeigu tie vaikai dar tokio amžiaus, kai dar tas raidėlės įdomu dėlioti, mes bandom sudėti skiemenis, žodžius. Ir sakau, žiūrėkit, mes turim padarytų jūsų raidžių. Ir aš kiek į socialinius tinklus dedu, ar pati fotografuoju, tiesiog netikiu, kad tai bus įdomu, kad raidės gali turėti ausis, šypseną, kojas. Bet kai vaikas nebijo, kai sakė, kad nesugadinsi, pažymą tau niekas nerašys. Ir iš tų raidžių sudėliojam fantastiškiausius jų mokyklos vardą, jų miesto vardą. Galiausiai ir tada vaikai pradeda žaisti, kad žmonės, va, ta prasideda tikroji ta edukacija arba tai tas tikrasis mokymasis, kai nenuobodu. ir tada jau nebenori į autobusą, nebenori į namo, tai mes ir vėl pradedam nuo to rankų nuplovimo, nuo druskos paragavimo, nuo įkvėpimo, vaikai sako, pradeda skaudėti galvą, nuo tos degunies ir va tas sūraus suvenyro įsivežimas. Tai va man tokia gaunasi logiška grandinė, kodėl viskas vyksta. O dar kalbant, ką kasausiu pasidarius, tai čia gal vis tiek be vyro pagalbą neišeinam, daug kartų neišrodau čia, sakykime, gėlę ant kaklo, nes aš visada, ta gėlė sūri nėra tokia labai lengva, vis tiek kokius 300 gramų sveria, tai yra sunki medžiaga, bet va, aš visada einu į mėsą, visada pasipuošiu, dabar turiu tokią sagutę, kad vyras padarėsi, mes tiesiog, negaliu, kaip be patiktų man gintaras, aš jo negaliu dėtis, tai nereprezentuoja miesto, kuriame aš gyvenu. Ir man atrodo, aš visada turiu, tik su žurnalistai, ir kur druska pasauša ant kaklo, o nėra, atkaba kažkas, bet ne buteliukas. Tai man tas įdomu, ir aš tiesiog visiškai ne per prievartą, aš esu 24 valandas, esu viešintoj, su portfeliu, visada aš nešiuosiu tą Čiurlionio kelią, visada nešiuosiu Druskininkų simbolį. Man tas nepriverstinai įdomu.
1: Ir Prūsijoje, ir mažojoje Lietuvoje griežtai su druskos vagimis elgėsi. 1729 metais, sausio 25 dieną, Prūsijos karaliaus Vilhelmo ir lietuviškai išguldytoje karališkoje gromatoje dėl druskos rabavotojų griežtai prisakyta, kad traktieriuje jos galima paimti tiek, kiek paima du pirštai, o jeigu ne, tuomet pirmą kartą 40, antrą kartą 100 pluokių ant subinės gauti, o jau trečią kartą be jokios malonės tur pakarti būti. Už du maišus druskos tais laikais Prūsijoje, Austrijoje, o ir abiejų tautų respublikoje buvo galima įsigyti labai neblogą namą. Ir taip truko iki tol, kol prancūzai nesugalvojo druską nebrangiai išgaryti iš jūros vandens. Visoje LDK 18 amžiuje buvo suvalgoma 60 tūkstančių tonų druskos. Lietuva neturėjo reikšmingų akmens, druskos telkinių, todėl druska buvo importuojama. Įdomu tai, kad 16-18 amžiuose druska Lietuvos valstiečiui kartais kainuodavo tiek, kiek kelių dienų darbas. Todėl ji buvo laikoma ne tik maisto produktu, bet ir strateginė preke, kurios atsargas dvarai kruopščiai saugojo. Velička, netoli Krokuvos esanti kasykla, veikia nuo 13 amžiaus. Tai buvo vienas svarbiausių Lenkijos karalių pajamų šaltinių. Požeminėse šachtose iš druskos iškaltos koplyčios, altoriai, skulptūros. Veličkos kasyklos duodavo reikšmingą dalį valstybės iždo pajamų.
0: Visiškai neusimų gydimų, nors esu daktaro vaikas, nes tiesiog labai buvau visur tok dilentantizmo, kad jokių stebuklų nedarau, nieko negydau. Bet naktį, kai skaudėdavo keisti dantį, tai ko gero prisimname įsigį skausmo, vanduo ir trupučiu, kad druskos, ir tu laikydavai ir tą gabaliuką, ir tą skalaudavai, ir gerklę, tai čia tiesiog, tai labai tas senas receptas jau nuo nieko, man atrodo, kad skalauk druską su dezinfekuok puliuojančią anginą, tai viena, ką aš pasakau, nerakne. Ir įrakne, tai su mūsų su ir vandenėliu, tai va tuos pogelius, o kiek jau gydė tų raukšlių, tai kodėl aš tokia gražinu kas rytą.
1: 1911 metais Mortono kompanija sumanė į savo gaminamą druską pridėti magnio karbonato. Tuomet druska nesugėrė drėgmės ir tapo tikrai biri, o tai paskatino druskinių gamybos bumą. Siekdama sumažinti druskos suvartojimą, 2008 metais Anglijos miesto Stokporto merija išleido įsaką. Jame buvo nurodyta visose miestelėje naudojamose druskinėse 10 skylučių skaičių sumažinti iki 5. Rezultatai tikriausiai buvo puikus, nes šiais laikais tų skylučių teliko 3. Pasaulio sveikatos organizacija iki 2025 metų siekė 30% sumažinti pasaulinį druskos suvartojimą. Beje, Jungtinės Amerikos valstijos išstojo iš šio susivienijimo. Gamintojus skatina maisto produktus sūdyti mažiau, gyventojus atsakingai valgyti prieską maistą. Sveikatos organizacijos duomenimis, jei kiekvienas žmogus neviršytų rekomenduojamos druskos dozės per parą, kasmet pasaulyje būtų galima

0: išvengti daugiau nei 2 milijonų mirčių. Organizacija rekomenduodavo 6 gramų kasdieninę žmogaus druskos normą. Vėliau girdėjau, ją sumažino iki 2 gramų. Nors vyrai per dieną vidutiniškai suvartoja 12 gramų, moteris 8,5 gramo per dieną. Lietuvoje vidutinis druskos suvartojimas taip pat 2-gubai didesnis. Viena rimta gydytoja pasakojusi apie tokios statistikos, kabutėse, surinkimą. Abejojo jos prasmingumu, mat ir taip aišku, jog šiaurinių šalių gyventojams druskos reikia valgyti daugiau, o tai dar ir gana individualu. Na, o druskos suvartojimo skaičiavimo metodas kelia daugybę abejonių ir šypsenų.
1: Druska bijo dviejų dalykų. Tai bijo stirnų, karvių, koškų. Ir aišku, drėgmės. Tai gabalas visada yra pas mus sodybos prieigose ir vaikai sako, tai teta pernais buvo didesnis. Tai sakau, vaikai per tą laiką lyjo, snygo ir ėjo stirnos ir laižė. Va, tai todėl druską mes esam paslėpę, tai kaip sueinam į tuos požymus, tai man reikia apginti vėl, kodėl mes einam į požymus. Va, todėl, kad paslėpę druską. Va, tai paslėpę nuo stirnų. Ir druskai reikalinga vienintelė sąlyga sus aplinka. Gali būti šalta, gali būti karšta. Tai tos skulptūros todėl yra pas mus namuose. Ir nuo gatvės pamatėt labai keistą kažkokį tai darinį ar statinį. 100% svečiai dami gatvele galvoja, kad yra iš druskos. Na, tai aš sakau, nu palaižykit galiausiai, kaip kitaip neįrodys. Ir viskas, kas yra pas mūsų sodybą, atrodo, kad yra iš druskos, ne? Tai yra tik tai medis arba tiesiog vat, balti tauro kūriniai. O sunkiausias darbas, kuris yra padarytas, ne iš druskininkų druskos, tai yra atvežtinė, tai yra ukrainietiška druska arba lenkiška. Tai yra 500 kg, improvizacija Eifelio tema ir apvadas drusko žytiniu. Tai ten yra beveik apie toną. O šiaip tuos luitus tiesiog perkam ir patys nieko čia per daug neišradinėjom. Tas mano eksperimentas, vat, išvirimas, nes aš turiu pati įsitikinti, ar tikrai litre yra tie du šaukštai, kaip man gydytojas vienas irgi vienas. Mūsų gydyklų aušą nusako, nu ką tu sakysi 60 gramų? Ar tau pačiai aišku, kiek yra 60 gramų? Nu ne, nu tai ir sakė, kad du sirbo šaukštai. Tai va todėl ir dabar irgi tą patį sakau, kad va tiek iš to yra litro. Tai aš pati tą turiu įsiaiškinti, pamatyti, kad tam svečiu sakyti tikrą informaciją, jeigu jis taip pat išsivirs, tai jis pats pamatys. O tos skulptūros yra tokio didumo, tokio sunkumo ir tam, kad jos vis tiek vasarą atlaukiam tų potvinių ir po didelių karščių paprastai būna labai tokios tropinės dienos, tai ir atėjus skulptūros pradeda verkti. Ir aišku, jos čia gali verkti ir kelis šimtus metų, ko gero ilgiau, jos niekada nesusiverks, tam reikia labai to drėgmės didelės, bet čia tos drėgmės tiek nebūna, jungiam drėgmės surinkėjus, atsiranda labai gražios balutės, tada kai jos išdžiūsta, atsiranda tokie vėl labai gražūs kristalai, tai va čia įdomu žiūrėti, todėl vaikus dar, reiškia, kviečiam pažiūrėti per mikroskopą, tai ką jie valgo, kad yra labai gražu. O didelių kažkokių va, derinių, didelių kažkokių pano, tai galvoju, galerijoje mūsų nu, jau turės atsirasti, nes mažą druskos plastiką rodyti, ne, reikės jau sudrebinti pasaulį kažkokią didelę naujieną.
0: Lagūnų druskynai buvo pirmasis Venecijos turtų šaltinis. Tik vėliau miestas tapo viduržemio jūros prekybos imperija. Kiodža, dažnai vadinama Mažąja Venecija, viduramžiais buvo vienas didžiausių druskos gamybos centrų Adrijos jūroje, todėl nuolat konfliktavo su Venecija. Aikvas Mortes, Prancūzijos pietuose esantis druskynai, veikia iki šiol. Miestas suklestėjo kaip druskos eksporto ir kryžiaus žygių uostas. Viduramžiais jis išgarsėjo kaip vieta, kurios gyventojai nenukentėjo nuo maro. Liūneburgas – vienas iš turtingiausių viduramžių Vokietijos miestų. Čia buvo sūrių šaltinių, iš kurių išgarinama druska. Liūneburgo druska maitino visą Hanzos sąjungą. Ja buvo sudoma silkė, kuri tapo pagrindiniu Šiaurės Europos maistu. Hamburgas druskos negamino, bet tapo turtingas, eksportuodamas Liūneburgo druską į Skandinaviją.

0: Latviją ir Baltijos regioną.
1: Vis tiek man ta druska jau gerokai apsūdžius galvą ir tęsiu aš tai, bet, žinai, atvažiuoju žmonės ne pirmą kartą, galiausiai tie pedagogai ir, žinai, va, tas pats ir tas pats, aišku, žmonės sėkmingai viską pamiršta, bet, nu, ką dar, nu, ką dar, nu, va, žinai, kolekcija, nu, tai ką kolekcionuosi. Sesuo mano gyvena labai toli, visiškai tokia magūnos grūdelė, kitame pasaulio svietė. Kai pasižiūri žemę į gaublį, tai baisu pasidaro, to žemės grūdo nesimato, tos salos. Va, ir neatsiuntė man iš Havajų savo druską, kurią valgo. Tai buvo pirma druska kolekcijoje prieš N metų ir jinai yra visai nebalta. Ir jinai yra tiesiog juoda. Turo brolis gyvena Paryžiuje ir atsiuntė mums juodos druskos, kaip jums patinka. Turistas iš Islandijos į mums atvežė juodos islandiškos druskos. Va, ir dabar jau tų spalvų, kokių ten tik nori, ir žmonėms sakau, tiesiog pažiūrėkit, tas natrio chloridas nėra toks baltas, kaip mums atrodo. Na va, ir prancūzas atvežė iš Bretanės labai brangią druską, kuri iki šiol yra renkama rankomis ir aš sakau, kad yra baltasis auksas, ta fleur de sel, tai yra tie dripsniai ir iš tikrųjų yra žmogeliai su mediniais tokiais grebleliais, kurie nurinkinėja jūrą, tai kaip čia yra, druska yra jūros ir saulės vaikas. Na va, tai jeigu tais grebliukais mediniais nuvalinėji, nurinkinėja tuos kristalus, tai manomai, kad ten auksas ir kainuoja. Tai va, tai kai aš sakau, kad baltasis auksas, tai mano ta dėžutė, matau, taip mažėja ir vis po tą aukselį, žinai, kažkas nugraibo, bet tai va, tai ta įdomybė. O dirbtuvėse, aišku, dabar aš čia klausytojam negaliu parodyti, pailiustruoti, bet vėlgi atlaukiam svečių iš Japonijos. Nu, ne kas dieną tie Japonai, rūpjūtį vėl laukiam ir vėl gavo, aš su jais turėsiu būti gerą dienos tarpą ir galvoju, nu, tai yra balta siena. Ir juk aš nežinojau, ką su to animatoriumi ir beveikti, ką jau bepasakoti ir nulipdyti ir paragauti ir išrodyti, tai daviau markerį rankas ir sakau, vat prašau užrašyti mano iš tos baltos sienos patarlę posakį myslę, kiek svarbi druska jūsų šalyje. Ir japonas užrašė lygiai prieš 12 metų atvažiavę su tokio nacionalinė televizija ir priešų reikia palikti druskos. Ir ką tai reiškia, kad yra tikimybė, o gal jie susitaikys. Man labai gražu buvo. Nu ir gerai, ir atvažiavo kitą dieną kitas japonas, kitas turkas, kitas portugalas. Ir taip atvažiavo 48 pasaulio tautos. Dabar beje, aišku, jūra labai sumažėja. Ir mano vėliavėlės tų beveik 50 pasaulio šalių guli liūdnos šiepukiai ir aš visada svečia gau, jeigu aš jį pasitinku, jis turėtų labai nustepti, kad miške aš pasitinku su jo šalies vėliava. Aš gau, kad svečia reikia taip pagerbti, kad jis prisimintų, kad jau kažkur Ratnyčelės pakrantė ir pamačiau savo šalies vėliavą. Tai va, tai tokios įdomybės, o tų naujienų, tai va, reikia gerai sukti galvą, būt savim nepatenkintų ir generuotas idėjas.
0: Tikriausiai visi girdėjome, neberk druskos ant žaizdos. Gimė vandenyje, bet vandens bijo. Kas? Nors nevalgoma, tačiau visi valgo. Kas? Druskos pūdą suvalgysi, tada žmogų pažinsi. Senovėje apie skurdžiai gyvenančią šeimą sakydavo, jie druską sūrina ašaromis. Apie turtolius sakė, jie kramto duoną ir druską. Na ir dar vienas senovinis anekdotas apie neskanų maistą. Siuvęs kartą kriaučius ir vakarienę verdant pamatęs, kaip gaspadinė dėjo į puodą drusko saują. Viena duktė, vėliau pribėgusi, dar saują įdėjo, vėliau dar kita duktė saują pridėjusi. Kriaučius tą pamatęs, neiškentęs priejo ir dar 5 saujas druskos į viralą pridėjo. Išvirus atnešė valgyti, bet taip sūru, jog niekas net paragauti negalėjo. Gaspadinė ir sakė, aš visai nedaug druskos dėjau, bet kad taip nusūdyčiau, ne pati nežinau. Mama, dėjai, ir aš pridėjau, pasakiusi kita duktė. Trečioji atsiliepusi, ir aš dar dėjau. kriaučius. Nusišypsojo ir neiškentęs pasakė.

0: pasisekė. Ir aš dar 5 saujas pridėjau. Nuo to laiko apie neskanų maistą sakydavo, su kriaučiumi.
1: Nė vienos skulptūros dar nesu sukūrusi, tai čia ko gero pakalbėsiu už vyrą. Aišku, kad jinai skyla ir tai yra, nu, nėra liepa jinai. Druska tai nėra obelis, tai nėra liepa, tai nėra ąžuolas, nėra molis. Ir aišku, skyla, bet žiūrint į turo abstrakcijas ir žmonėm visiškai susisuka ir žmogus taip galvo, kad va, tai, ką aš daviau jam tą minkštą rutuliuką, tą kukulį, tai yra iš to ir tauro skulptūros. Jis sako, jūs jas dabar džiovinote duonkepį. Ir supratau, kad žmogus visiškai atsipalaidavęs nuo Druskininkų oro, jis nieko nesuprato. Ir sakau, ne, šitos skulptūros nedžiovinome. Šitą medžiagą sukūrė kūrėjas, kuris ir mūsų kūrė, o meistro ranka, kuri taip pat ir tauro ranką valdo, reiškia, vat, išėmė ertmes, kurių nereikia, vat, ir gavosi. Vat tie rūzvingiai, laumės plaukai ir da visokie pumpurai ir visokie nebūtinai darbos turbūt su pavadinimu. Tai nėra kitokia, nu, vat, tiesiog tai yra kristalas. Bet jos jau nereikia džiavinti, vat, kokią sukūrį tokia yra. Tai labai įdomu pats tas procesas. Ir vat tas mūsų svečias gali su meistro pagalba tiesiog, kad jisai sako, vat šitą liniją išimk šitą ertmę, turas būna įrankis, o svečias kuria. Ir vat, ne va taip pat susikuria skulptūrą. Tai, kaip Mikelandžio sako, skulptūra tai yra labai paprasta. Išimė, ko nereikia, ir yra skulptūra. Ir mes ir tam svečiui sakom, nu va, išimkit, ko nereikia iš šitos beformės kulbelės ir įsinešite savo amuletą.
0: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjomės su rašytoja, menotyrininke, Druskos propaguotoja Aušra Česnulevičiene. Ji kartu su vyru skulptoriumi Tauru kuria Druskos muziejų Druskininkuose. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš, Vilius Rekevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Opozicija reiškia kritiką dėl Mindaugo Sinkevičiaus, kuris pretenduoja būti premjeru. Balsavimas dėl socialdemokratų pirmininko kandidatūros Seime vyks artimiausiu metu. Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
2: Valstybėje reikia vyriausybės, tą suprantam, bet kol kas įtikinimo iš kandidato neturim, kad jisai bus tikrai geras premjeras. Kai tu eini su lozungais, bet neturi kaip pagrįsti sprendimų, na, eini nepasiruošęs. Čia turbūt yra pagrindinis trūkumas, vertinant ministro pirmininko pasiruošimą.
1: Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Valdančiųjų Seimo demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas teigė sveikinantis Mindaugo Sinkevičiaus lyderystę, imantis vyriausybės perkrovos.

0: palaikysime tą trajektoriją, nes norim, kad tą perkrūvą realiai vyktų ne tik koalicijoj, bet ir vyriausybėj.
1: Čia yra kritika Sinkevičiaus adresu.
0: Vienu atveju matau socialdemokratų lyderį, kuris užbrėžė naują kryptį, perkrovos kryptį ir jos lyderystę rodo ir gyvendina tai savo priimamais sprendimais. Tai sveikinu ir tai atrodo kaip mūsų akimis demokratų vertinimų teisinga kryptis. Kita vertus, be abejo, matau kolegą, kad tikriausiai norėjo likti ten, kur buvo ir dabar liūdna, kad taip įvyko.
2: Parlamentaras Lukas Savickas. Lietuvos bankas už vėlavimą pateikti metinės ataskaitas elektroninių pinigų įstaigai Paysera skyrė 362 tūkstančius eurų baudą. Kaip skelbia centrinis bankas, tokia suma susidarė, nes bauda buvo skaičiuojama už kiekvieną tęsimo pažeidimo dieną nuo 2025 metų lapkričio, o Paysera pažeidimą pašalino tik pasibaigus baudos skaičiavimo laikotarpiui po šių metų gegužės 6 dienos. Praėjusiu metu lapkritį įstaigai buvo skirta 20 tūkstančių eurų bauda. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo žlugusios Snoro banko akcininko Vladimiro Antonovo apklausą. 15 metų slapstęsis buvęs banko vadovas pareiškė, kad visiškai prisipažįsta dėl visų nusikaltimų. Teismo posėdyje yra kolega Daumantas Butkus. Daumantai, ką daugiau kalbėjo Antonovas ir kaip vyksta pats procesas?
3: Taip, Antonovas duodamas parodymus teismui šiandien akcentavo, kad kiekvieną dieną 15 metų gailisi to, kas įvyko, teigia, kad tuo metu negalvojo, kad traukia bilietą į pragarą. Anot jo, jis stengiasi visais, tarp jų ir neteisėtais, samoningai neteisėtais būdais gelbėti Snoro banką, siekia stabilizuoti banko finansus, dabar supranta, kad naudojo neteisėtas finansinės priemonės, tačiau turėjo tikslą kuo greičiau ir efektyviau atkurti banko veiklą. Dėl banko krizės iš dalies kaltina ir pasaulinė bankų krizė, kilusią 2007 metais, kuomet žlugo Jungtinių valstijų bankas Lehman and Brothers. Kalbėdamas apie schemą, kurią naudojo bandydamas išgelbėti Snoro banką, teigia, kad pinigai buvo pervedami į asmeninės sąskaitas, buvo naudojami akcijoms ir obligacijoms pirkti ir naudojant tokią schemą, išoriškai, vizualiai pavyko stabilizuoti banko veiklą, kitaip tariant, buvo klastojami finansiniai duomenys. 2011 lapkritį Snoras buvo nacionalizuotas, paskirta laikina banko administracija ir prasidėjo banko žlugimas. Anot Antonovo buvo prarasta faktinė banko kontrolė ir nebegalėta įvykdyti savo plano restruktūrizuoti ir taip išgelbėti Snorą. Antonovas teismą tikino, kad jam pritrūko 12-16 mėnesių išgelbėti Snoro banką. Aš priminsiu, kad Antonovas pernai Lietuvos teismo buvo nuteistas 10 metų kalėjimo už 8 finansinius nusikaltimus, tai yra turto pasisavinimas, išvaistimas, dokumentų klastojimas, piktnaudžiavimas tarnybinė padėtimi ir tyčinio bankroto sukėlimas, taip pat neteisėtai įgyto turto realizavimas. Antonovas pabrėžė, kad nei jis, nei Baranauskas neturėjo ketinimų tyčia sužlugdyti banko, sako, kad nieko nežino apie Baranausko turtą ir likimą. Na, o šiuo metu teismo posėdyje teismas klausinėja Antonovo apie padarytų nusikaltimų aplinkybes ir turi klausimų, kiekgi tame yra įtrauktas Snoro valdybos pirmininkas Baranauskas, kuris teisėsaugos duomenimis šiuo metu slapstosi Rusijoje ir yra pasiprašęs šios šalies politinio prieglobščio. Pauliau.
2: Dėkui tau, tai kolega Daumantas Butkus. Pasirodymą pasaulio vyrų futbolo čempionate užbaigė Vokietijos ir Nyderlandų rinktinės. Vokiečiai prieš čempionatą laikyti vienais favoritų 11 metrų baudinių serijos pareikalavusiose rungtynėse pralaimėjo Paragvajui. Po pagrindinio laiko rezultatas buvo lygus 1-1. Identiškai susiklostė Nyderlandų likimas. Olandai taip pat po baudinių pralaimėjo Marokui, kuris aštuntfinalyje susitiks su viena iš pirmenybių šeimininkių Kanados nacionalinė komanda. Paragvajus savo varžovo kitame etape turės palaukti, jo taps arba prancūzai, arba švedai, kurie tarpusavyje žais šią naktį. Sinoptikų duomenimis šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 24-25 laipsnių šilumos, įdienojus kai kur trumpai palis galima ir perkūnyje. Vėjas šiaurės krypčių, tačiau vidutinio stiprumo, temperatūra 27-32, vakariniame pakraštyje apie 25 laipsnių šilumos. 11:06.

Malonu, jog nusprendėte likti su LRT klasika ir tariu jums sveiki sugrįžę į Oklando rotušę, Kiora. Populiarus naujojoje Zelandijoje pasisveikinimas, kurį galima būtų išversti taip. Turėk gyvenimą, būk sveikas, sveikas gyvas. Tai palinkėjimas, manau, atspindintis viso mūsų gyvenimo esmę. Pasisveikinimas, kjora, atsisveikinimas, padėkos išraiška. Taigi, kjora, sakau jums ir aš, koncerto vedėja Fausta Savickaitė, nes visą šią savaitę su muzika svečiuojamės Naujojoje Zelandijoje ir visą savaitę klausomės orkestro Oklando filharmonija, koncertų Oklando rotušėje. Šios dienos koncerto programos akcentas Roberto Šumano koncertas violončeliai Amol, kurį drauge su orkestru atliks populiarus garsus šiandien vokiečių violončelininkas Danielis Mülleris Šotas. Kritikai giria jį už sklandų, nuostabiai žėrinti, raudonmedžio skambesį, stilistinį švelnumą, virtuozišką lengvumą. Oklando filharmonijos orkestrui, kaip ir vakar, diriguos kolektyvo meno vadovas Džordanas Belinkampis, Italijoje gimęs danų dirigentas ir trombonininkas. Na, o antroje programos dalyje Liudviko van Bethoveno baleto Prometėjo kūriniai muzika. O pradės koncertą Franco Schuberto uvertiūra iš muzikos dramai Rozamunda. Kompozitorius ją parašė 1820-aisiais Helminos Fončezi dramai užburtoji arfa, kuri šiandien deja prisimenama tik dėl Šuberto muzikos. Spektaklis buvo rodomas Vienoje tik savaitę ir deja ši pjesė yra dingusi, tačiau uvertiūra išsilaikė iki šių dienų. Ji sukurta pagal 19 amžiaus pradžios standartus dideliam orkestrui, kuriame yra pilno svarinių ir medinių pučiamųjų grupės, na, o dramatiška pradžia vėliau užleis vietą būdingam Šuberto melodijų žavesiui. Į Oklando rotušės sceną išeina Džordanas Belinkampis ir dabar jo diriguojamas orkestras Oklando filharmonija atliks Franco Šuberto uvertiūrą Rozamunda.

Plojimai orkestrui Oklando filharmonija ir jo meno vadovui, dirigentui Džordanui Belinkampiui. Muzikantai ką tik atliko Franco Schuberto uvertiūrą dramai Rozamunda. Už lango 2026 ir mums sunku įsivaizduoti laikus, kai Schubertas nebuvo laikomas vienu iš 19 amžiaus muzikos genijų. Tačiau tokia buvo realybė. Per savo trumpą gyvenimą jis buvo mažai žinomas. Ir vienas didžiausių Schuberto muzikos ir jo atminimo puoselėtojų buvo vokiečių pianistas, kompozitorius, muzikos kritikas Robertas Schumanas. Būtent jis atrado 9-osios simfonijos rankraštį, kai 1838-aisiais lankėsi pas Schuberto brolį Ferdinandą. Schumanas rašė savo būsimai žmonai Klarai Vyk. Negaliu tau to apsakyti. Visi instrumentai, kaip žmonių balsai, kupini nepaprastos gyvybės, sąmojo, o ilgumas, dieviškas ilgumas, tai beveik 4 tomų romanas. Buvau be galo laimingas. Neturėjau ko daugiau norėti, išskyrus tai, kad tu būtum mano žmona ir aš pats galėčiau parašyti tokias simfonijas. Visus savo norus Schumanas išpildė, rašė simfonijas ir vedė Klarą. Ir 1850-aisiais karjeros viršūnėje vos per 2 savaites parašė šį koncertą violončelei, kurį netrukus išgirsime. Jis užbaigė koncertą tą pačią dieną, kai debiutavo kaip Düsseldorfo miesto orkestro muzikos vadovas, tai turėjo žymėti saugaus laikotarpio pradžią Schumanui ir jo šeimai. Tačiau natūralus drovumas ir visa gyvenimą trukusi kova su psichinė negalė pasirodė esančios per sunkios tokioms kompozitoriaus pareigoms. Ir 1853 pradžioje Schumanas buvo priverstas atsistatydinti iš pareigų ir didžiąją dalį kitų metų praleisti privačioje sanatorijoje. Deja, čia jis miršta nuo plaučių uždegimo 1856 Liepą. Sunku nesusieti koncerto violončeliai su šiuo nestabilumo laikotarpiu. Nors kūrinys buvo parašytas greitai, prireikė daug metų, kad leidėjai jį nupirktų. Schumanas atliko daugybę redagavimų, kad įtiktų jiems. Net ir po kompozitoriaus mirties kūrinys nebuvo atliktas iki 1860 metų. O plataus visuomenės pripažinimo šis koncertas sulaukė tik įsitvirtinus 20-ajam amžiui. Tačiau pasakojama, kad būtent šis Schumano koncertas violončelį, kurį atliko jaunas violončelininkas Jojoma, įkvėpė šios dienos solistą Danielį Müllerį Schottą tapti muzikantu. Kai jam buvo 5 ir jis gyveno Münchene, mama nusivedė jį į orkestro repeticiją ir mažasis Danielis iškart pajuto, kad norėtų būti violončelininku. Violončelės pasaulyje jis pirmą kartą išgarsėjo būdamas 15, kai 1992 laimėjo tarptautinį Čaikovskio konkursą. Nuo tada jis sukūrė įspūdingą tarptautinę karjerą. The New York Times jį apibūdina kaip bebaimį muziką, kurio technika nepakartojama. Pasiklausykim, Danielis Müllerį Schottas ir orkestras Oklando filharmonija dabar atliks Roberto Schumano koncertą violončelei Amol. Diriguoja Džordanas Belinkampis.

Dėkuoju, jog esate su LRT klasika ir leidžiate laiką su Euroradio koncertu, kuriame ką tik violončelininkas Danielis Müller'is Schottas ir orkestras Oklando filharmonija atliko kontemplatyvų Roberto Schumano koncerto violončeliai A-mol. Dirigavo Giordanas Belinkampis. Klausomės įrašo iš koncerto Oklando rotušėje. Na ir dabar publikos prašymų. Danielis Müller'is Schottas pagros bisą. Pablas Kazalsas, paukščių giesmė.

Meistriškas Danielio Müllerio Šoto Bisas, Pablo Kazalso paukščių giesmė. Tęsiame Euro radio koncertą ir dabar Liudviko van Bethoveno muzika. Šio kompozitoriaus vardas nėra tas, kurį sietume su

baletu. Tačiau Prometėjo kūriniai yra vienas sėkmingiausių jo opusų. Parašytas 1801-aisiais Vienos rūmų baletui, jis buvo toks populiarus, kad pirmaisiais metais buvo atliktas net 16 kartų ir tikriausiai buvo ilgiausiai publikuojamas iš visų Bethoveno kūrinių kompozitoriui gyvam esant. Net jei ir nežinant uvertiūros ir 15 baleto numerių, kuriuos šiandien atliks orkestras Oklando filharmonija, muzika gali nuskambėti labai pažįstamai. Na, o baleto siužetas apie žmogaus idealus. Prometėjas yra mitologinė figūra, kuri atliepė apšvietos amžiaus ir besiformuojančio romantizmo amžiaus ideologija. O Titanas, pavogęs ugnį iš dievų ir davęs ją žmonėms, buvo tobulas 19 amžiaus pradžios revoliucijos ir vilties išgelbėti žmoniją meno pagalba simbolis. Baleto uvertiūra ir 15 jo numerių dabar groja orkestras Oklando filharmonija, diriguojamas Giordano Bellincampio.

Giordano Belinkampio diriguojamas orkestras Oklando filharmonija atliko Liudviko van Bethoveno baleto Prometėjo kūriniai muziką. Girdėjome įrašą iš koncerto Oklande Naujojoje Zelandijoje. Šio įrašo jau 30 dienų galite klausytis LRT radiotekoje, o į Oklando rotušę sugrįšime jau šį vakarą programoje Klasikos koncertų salė. Šios dienos Euroradio koncerto programą parengė Junija Galieva, pristatė Faustą Savickaitę, na, o visiems belieka maurių kalba palinkėti geros dienos, kjora. Likit sveiki ir ačiū, kad klausotės LRT klasikos.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Sportinių batelių istorijoje paradoksų tikrai netrūksta. Nors jos avi visi, sportbačių kultūra orientuota į vyrus ir visiškai nepaiso moteriškos pėdos anatomijos. Taip pat daugelis madingų sportbačių estetiką iškelia virš funkcijos, nors madingiausiais dizaino elementais tampa būtent funkcinės detalės. Galiausiai gyvenam įdomiais laikais, kai daugelis bėgimui arba žygiams skirtų įmantrių batelių geriausiu atveju mato miesto gatves ar tiesiog biuro kiliminę dangą. Sportinių batelių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Seimas šiuo metu sprendžia dėl socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūros į premjerus. Kreipdamasis į parlamentarus Sinkevičius sako tikintis, kad Lietuvai reikia ne garsiausiai kalbančios, o geriausiai dirbančios vyriausybės.
2: Lietuva šiandien gyvena sudėtingu metu, šalia mūsų vyksta karas, geopolitinė aplinka išlieka įtempta ir mažai nuspėjama. Žmonės jaučia kainų, būsto, sveikatos paslaugų prieinamumo, socialinio nesaugumo jausmą. Regionuose vis dar per daug žmonių jaučiasi esantis toliau nuo valstybės sprendimų. O politikoje pastaruoju metu buvo per daug triukšmo, įtampos ir neapibrėžtumo. Todėl naujoji vyriausybė negali būti dar viena tik politinių pokyčių vyriausybė. Ji turi būti darbo, stabilumo ir atsakomybės vyriausybė. Tikiu, kad šiandien Lietuvai reikia ne garsiausiai kalbančios, o geriausiai dirbančios vyriausybės ir politikos.
1: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius. Kai kurio pozicijos atstovai reiškia kritiką, teigdami, jo kandidatas stokoja pasiruošimo, ambicijos, dalis valdančiųjų teigia sveikinantys Sinkevičiaus lyderystę imantis vyriausybės perkrovos, bet taip pat sako besitikintis, kad bus toliau vykdoma centro kairiųjų politika orientuota į gyventojų socialinę gerovę. Politologas Ignas Kalpokas.
3: Ambicijos labai daug nesimato. Mindaugas Sinkevičius yra politikas, kuris moka daug kalbėti, bet gana mažai praktiškai pasakyti. Ir kol kas be gražių frazių apie demografiją ir kitus dalykus, na, nelabai matosi, aiškumo nelabai matosi dalies ambicijos. Iš kitos pusės, galbūt socdemams per likusius dviejus kadencijos metus to nelabai ir reikia. Kaip tik galbūt tikslas yra nuraminti žmonės ir tokiu būdu užsidirbti papildomų balsų rinkimuose.
1: Politologas Ignas Kalpokas. Ispanijoje šiandien baigėsi terminas, iki kurio išimties tvarka leidžiama šalyje gyvenantiems nelegaliems migrantams pateikti prašymą deklaruoti ir legalizuoti savo buvimą šalyje. Jiems bus suteikiamas leidimas šalyje gyventi metus su galimybe tai pratesti, jeigu jie gali rodyti, kad atvyko į Ispaniją iki schemos galiojimo termino, neturi teistumų ir atitinka gyvenamosios vietos reikalavimus. Premjeras Pedro Sančesas sako, kad tokį prašymą pateikė daugiau nei milijonas migrantų.
4: Pateikta daugiau nei milijonas prašymų ir tai rodo, koks būtinas buvo šis teisių ir pareigų pripažinimas. Nes už kiekvieno prašymo slypi žmogus, kuris jau gyvena tarp mūsų ir nori būti mūsų visuomenės dalimi su visomis savo teisėmis ir kartoju, su visomis savo pareigomis.
1: Ispanijos premjeras Pedro Sančesas. Dauguma nelegalių asmenų Ispanijoje atvyko legaliai kaip turistai iš Lotynų Amerikos ir pasiliko. Pareigūnai sako, kad indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dainų šventėje nėra. Didelis dėmesys skiriamas dalyvių saugumui. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla teigia, kad ruošiantis didelio masto renginiui, pareigūnai aplankė visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai. Įvertintas pastatų saugumas, apgalvota, ką daryti oro pavojaus metu.
5: Mes prieš Liepos 6, prieš pagrindinę dieną, Liepos 5 vyks generalinė repeticija Vingio parke ir 21.30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas. Bendras principas – žmonių patraukimas į saugesnes vietas, pasinaudojant miškingomis vietovėmis. Tos saugesnės vietos, na, skirtos apsaugoti žmonės nuo sprogimo bangos, nuo skeveldrų.
1: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla. Šiuo metu Druskininkuose 29, Varėnoje 28, Vilniuje 27, Kaune, Panevėžyje, Utenoje 26, Šiauliuose 25, Klaipėdoje 23 laipsniai šilumos. Ateinančią naktį nepastoviai debesuota, rytą kai kur trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos. Ryto dieną daug kur trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas rytinių krypčių, vietomis škvalas, kai gūsiai stiprės iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės. nauja plokštelė.
6: Labadiena, mėly LRT klasikos klausytojai. Eteryje laida Nauja plokštelė, kurioje šiandien skambės Žano Sibelijaus muzikiniai šedevrai, įrašyti naujausiame muzikinėme albume. Suomių dirigentas ir perkusininkas Santu Matijas Ruvali ryžos įrašyti visą kompozitoriaus muzikinį palikimą. Tad dar viename albume šio kart skamba legendiniu tapęs vienintelis Sibelijaus kūriniai smuikui bei Vagnerio pavyzdžio muzikoje įtraukti mitai kūrinyje Lemminkainenio suita Opus 22. 20 amžiaus pradžioje Europos klasikinė muzika išgyveno gilią geopolitinę ir estetinę transformaciją. Jei centrinėje Europoje įsigalėjusi vėlyvą į romantizmą jau gviešėsi pakeisti modernistinės muzikos srovės, tai šiaurės papūtė kultūrinio atgimimo gūsis su Žano Sibelijaus vardu priešakyje. Būtent jis tapo Suomijos kultūrinio identiteto paieškų ir politinės autonomijos kovos prieš Rusijos imperiją simboliu. Tačiau kad ir ką Sibelijus kūrė, jį visada lydėjo didžiausio jo gyvenimo taip ir neišsipildžiusi svajonė tapti smuikininku. Nuo pat jaunystės Sibelijus puoselėjo vienintelę ambiciją – tapti pasaulinio lygio koncertuojančių smuikininkų virtuozu. Jis praktikuodavosi iki išsekimo, bandydamas įveikti Nikolo Paganini kaprizus bei Felikso Mendelsono ir Henriko Vinevskio koncertus. Tačiau rimtas instrumentinės studijas jis pradėjo per vėlai, būdamas 15 metų, ir kentėjo nuo paralyžuojančios scenos baimės. Per perklausą Vienos filharmonijoje 1891-aisiais komisija jį atmetė, o tai sudavė triuškinantį smūgį jo psichikai ir pasitikėjimui savimi. Savo dienoraštyje jis rašė apie skausmingą suvokimą, kad jo fizinės galimybės niekada nepasivysto sudėtingos technikos, kuri atsiveria jo protę. Kai 1903 metais Sibelijus sėdo rašyti koncerto smuikui, visa savo godas ir apsėdimą jis sudėjo į smuiko partiją,

kuri tapo jo neįveikiamos atlikimo technikos realizacija. Ir jei reikėtų žvelgti į šį kūrinį iš moralinės pusės, visai ypatingai sudėtinga muzikinė medžiaga yra Sibelijaus asmenybės tasa. Jis vėlai pradėjo rimtas studijas, o scenos baimė ir nepakankamai lanksti rankų plastika sugriovė šią svajonę. Būtent šiame kūrinyje jis sudėjo ne tik natas, bet ir visą mintise girdimą melodiją, kurios jis techniškai niekada taip ir negalėjo išpildyti grojant pats. Deja, Sibelijaus gyvenimas buvo kupinas nusivylimo ne tik dėl neišsipildžiusios smuikininko karjeros. Gali atrodyti, kad viskas, ko ėmėsi, viskas klostėsi kažkaip ne taip. Santoka nesiklostė, išvien kamavo finansinės skolos, o ir sveikata nebuvo tokia, kuri pakeltų tiek fizinius, tiek moralinius iššūkius. O visas nelaimės ir tamsų gyvenimo periodo kompozitorius skandino alkoholyje, taip siekiant pabėgti nuo kasdienį namus besibeldžiančių kreditorių. Tačiau būtent šioje tamsoje gimė koncertas smuikui, kuris beveik iš karto įsiveržė į sceną ir susijungė su orkestru. Tad pasiklausykime pirmosios koncerto smuikui D-moll opus 47 dalies, kurią griežė smuikininkė Ava Bahari kartu su švedų simfoniniu orkestru diriguojimu Santu Matijas Rubali.

Šiandien naujos plokštelės laidoje skamba Žano Sibelijaus kūryba. Neseniai klausėmės kompozitoriaus vienintelio koncerto smuikui pirmosios dalies, kurią atliko ir naujausiame albume įrašė smuikininkė Ava Bahari kartu su švedų simfoniniu orkestru diriguojimu Santu Matijas Rubaly. Svarbu paminėti, kad šiandien girdima koncerto versija skyrėsi nuo pirminio užmanimo. Originalios koncerto versijos premjera įvyko Helsinkyje 1904 metais su solistu Viktoru Novačiaku, diriguojant pačiam Sibelijui. Tačiau koncertas virto tikra katastrofa. Novačiakas kuklių gebėjimų smuiko mokytojas neatlaikė kūrinių techninių reikalavimų, o jo intonacija viso vakaro metu, anot kritikų, švelniai tariant, šlubavo. Kritikai buvo negailestingi abiem, tiek solistui, tiek kompozitoriui. Garsiausios to meto Suomijos muzikos žinovas Karlas Flodinas rašė, kad koncertas yra geniali nesėkmė. Per ilgas, perpildytas nereikalingų kadencijų ir praktiškai nepagrojamas. Giliai prislėgtas, tačiau pripažindamas Flodino struktūrinės kritikos pagristumą, Sibelijus kūrinį visiškai pakeitė. Ir po metų pristatė radikaliai supaprastinto koncerto versiją. Pirmiausia, pagrindinis dėmesys buvo sugražintas orkestrui ir jo akompanimentui, taip pat smuiko partija buvo palengvinta išimant ilgą mendelsonišką virtuozinį epizodą iš pirmosios dalies bei pašalinant paviršutiniškus demonstratyvius pasažus finalinėje dalyje. Taigi naujai pristatyta koncerto versija Berlyne tapo koncerto smuikui etalonu iki pačių dienų. O viena didžiausių šio koncerto atlikimo sėkmių – tai Jašos Heifetzo pademonstruota meistrystė, kurio finalo interpretacija 1934 metais tapo techninio tikslumo standartu, išlikusiu neįveikimu visai smuikininkų kartai iki šiol. Tačiau šių dienų kontekste ir gausoje koncertų įrašų pasirinkime smuikininkė Ava Bahari stebina ne tik klausytojus, bet ir muzikos kritikus. Pirmiausia, ji nesiekė koncerto atlikti perdėm saldžiai ar sentimentaliai. Taip pat koncerto techniškumas nebuvo iškeltas į pirmą vietą. Mano manimu, smuikininkė pasirinkdama psichologinės dramos kelią labiausiai atskleidžia paties Sibelijaus vidinį būvį kūrinio atsiradimo laikotarpiu. Tad girdėsite trečiąją koncerto dalį, kurią atlikėja nuot kritikų įveikė stebėtinai lengvai, žinant, kokią muzikinę medžiagą jai teko atlikti.

Po trečiosios Žano Sibelijaus koncerto smuikui D-mol dalies grįžtame į laidą Nauja plokštelė, kurioje šiandien skamba skandinaviškos muzikos estetika. Suomių kompozitorius pasauliui paliko ne tik koncerto smuikui, bet ir šalia gausos kitų kūrinių parašė dar vieną muzikinį šedevrą – Lemminkainino siuita opus 22. 19 amžiaus paskutiniojo dešimtmečio vidury Sibelijui buvo audringas ir itin kūrybingas laikotarpis. Po milžiniškos simfoninės poemos Kulervo sėkmės 1892 jis buvo pradėtas aukštinti kaip Suomijos tautinio pabudimo muzikinis balsas. Vis dėlto pats Sibelijus išgyveno gilų vidinį konfliktą dėl to, kokia formos kryptimi turėtų evoliucionuoti jo muziką. Ta 1894 metų vasarą jis išvyko į Bairotą, norėdamas pasinerti į Richardo Wagnerio muzikinės dramas. Ši patirtis kompozitorių ir įkvėpė ir paralyžiavo. Pradinė Sibelijaus idėja buvo parašyti didingą mitologinę suomių operą – Laivo statybą. Tačiau besigrumdamas su triuškinančiomis Wagnerio muzikinėmis dramomis, jis patyrė gilę estetinę krizę. Laiškuose savo žmonai Aino Sibelijus prisipažino, kad jis nėra operos kompozitorius. Jo tikrasis pašaukimas lypi orkestro muzikoje, kur patys instrumentai gali tapti nematomais muzikinio vyksmo herojais. Tad atsisakęs minties kurti operą, Sibelijus jau sudėtus muzikinius pamatus panaudojo grinai instrumentiniam kūriniui, paversdamas juos keturių dalių orkestriniu ciklu apie Lemminkaininą – karingą, šamanišką Kalevalos donžuaną. Deja, ir šis kūrinys nesėjo taip sklandžiai, kaip galbūt tikėjosi pats kompozitorius. Keturių simfoninių poemų rinkinys buvo kuriamas trejus metus, o po sukritikuotos premjeros keletą kartų perrašytas ir kaip vientisas kūrinys išleistas tik 1954 metais. Beje, dalys niekaip nesisėjo tarpusavyje, kas labiausiai trikdė muzikos kritikus, kurie tikėjosi bendros muzikinės plėtotės ir besitęsiančios minties. Kad ir kaip bebūtų, skandinaviškos gamtos grožio ir epiško orumo pripildyta muzika šiandien skamba ypatingai. Pasiklausykime antrosios kūrinio dalies – Tuonelos gulbė, apie kurią Sibelijus partitūroje rašė. Tuonela – mirties kraštas, suomi mitologijos pragaras, apsuptas didžiulios juodos upės su sraune srove, kurioje Tuonelos gulbė didingai plaukia ir dainuoja. Šią odę atlieka švedų simfoninis orkestras diriguojamas Santu Matijas Rubali.

LRT klasikos eteryje skambėjo Žano Sibelijaus kompozicijos Lemminkaineno siuita opus 22 antroji dalis, įrašyta Švedų simfoninio orkestro diriguojamo Santu Matijas Ruvaly. Elijaso Liontroto Kalevalos epo, paremto iš lūpų į lūpą sklindančių mitologinių pasakojimų, tapo suomių tautos nacionalinės kultūros pamatiniu dokumentu. O Žanas Sibelijus priklausė pirmajai menininkų kartai, kuri savo kūryboje rėmėsi šiuo literatūriniu pagrindu, siekiant atspindėti suomių tautos politinį ir kalbinį savęs atradimą bei emancipaciją. Tarp atsidavusių vadinamųjų fenomenų buvo ir Sibelijaus žmona Aino, kuris skatino jį kurti aiškiai suomiškus kūrinius, nors buvo sunku apibrėžti, ką tai iš tikrųjų reiškia, nes suomiškosios meninės muzikos tradicija tik buvo bepradedanti formuotis. Tačiau būtent šis pirmasis kompozitoriaus simfoninės muzikos opusas išgarsino Sibelijaus vardą ne tik jo gimtajame krašte. Lemminkainenas tai tarsi suomiškasis donžuanas, turintis šiek tiek graikų karžygio Achilo bruožų. Vieni vertėjai jį vadina linksmuoju vyruku, kiti lengvapėdžiu ar piktadariu. Nepaprastai gražus jaunuolis drąsiai veržėsi į nuotykius, o prakalbus apie moteris jam negaliojo jokios ribos. Būtent jo nuotykiai ir mirtis, nuo kurios Lemminkainena išgelbėjo jo mama, pavaizduota keturiose epinio pasakojimo pripildytuose dalyse. Tačiau savo kūrinyje Sibelijus neprisirišo prie žodinio teksto ir nenorėjo jo atkartoti. Atvirkščiai, jo tikslas buvo perteikti situacijų nuotaiką ir tai darydamas jis atrado savo unikalų ir nepakartotų stilių, kurio galėjote mėgautis visos laidos metu. Tad nieko nedelsdama, aš Jomantė Šležaitė šiandien jau atsisveikinu ir palieku jus, skambant ištraukai iš trečiosios Lemminkaineno siuitos opus 22 dalies. Šiandien tariu sudie.

sportinių batelių istorijoje paradoksų tikrai netrūksta. Nors jos avi visi, sportbačių kultūra orientuota į vyrus ir visiškai nepaiso moteriškos pėdos anatomijos. Taip pat daugelis madingų sportbačių estetiką iškelia virš funkcijos, nors madingiausiais dizaino elementais tampa būtent funkcinės detalės. Galiausiai gyvename įdomiais laikais, kai daugelis bėgimui arba žygiams skirtų įmantrių batelių geriausiu atveju mato miesto gatves ar tiesiog biuro kiliminę dangą. Sportinių batelių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.

0: LRT klasika.
1: Antra valanda prie mikrofono Paulius Šironas. Seimas pritarė, kad socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius būtų skiriamas naujuoju premjeru. Už tai balsavo 80, prieš 2, o susilaikė 28 parlamentarai. Valdantiesiems teigiant, kad Sinkevičius yra tinkamas premjero pareigoms, bei turi reikalingų gabumų bei būdo bruožų, opozicijos atstovai sako, kad politikas stokoja pasiruošimo ir ambicijos. Sinkevičiaus teigimu laikas parodys, ar kritikai sakė parlamentarai bus teisūs.
2: Tai būčiau nustebęs, jeigu opozicija pasakytų, kad koks šaunus kandidatas, mes jį palaikysim, jis pats tinkamiausias, labiausiai patyręs, nu, tai čia turbūt būtų kažkokia utopija politinė. Tai natūralu, kad bandoma išvelgti niuansus, minusus, silpnybės, jie įvardinami, o laikas, mano, parodys viską, ar taip teigiantis buvo teisus, ar vis tik tai... Mano ir komandos darbas rodo priešingai.
1: Seimo naujo premjerų patvirtintas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Žlugusio banko snoras buvusiam akcininkui Vladimirui Antonovui pirmą kartą davus parodymus teisme ir pripažinus kaltę, kaltinimą palaikantis prokuroras Darius Stankevičius sako, kad Antonovas bandė švelninti situaciją, tačiau jo mušimas įsikrūtinė netitinka gailėjimosi standartų.
3: Jo parodymai yra tokie, kad pripažino faktinės aplinkybės, tačiau be abejo tam tikrus niuansus bando pateikti taip, lyg tai dirbo Snoro banko naudai, norėjo lyg gero, bet išėjo taip, kaip išėjo. Vis tik tai tokie veiksmai akivaizdžiai ir nusikalstami. Turtas buvo naudojamas įvairiom savo reikmėm, padengimam įvairių kreditų, paskolų ėmimui, įmonių pirkimų ir taip toliau. Manau, kad tai tik parodo, kad nuosprendis, kuris priimtas Vilniaus apygardos teismo, yra iš tikrųjų teisėtas ir šiai dienai, manau, pagrįstas.
1: Generalinės prokuratūros prokuroras Darius Stankevičius. Tuo metu snoro atstovaujantį advokatų kontoros Tegdos asociuotojų partnerį Dovilė Armalytė teigia, kad Antonovo nuoširdumas atrodo dirbtinis.
4: Galbūt tas nuoširdumas apie tai, kad viskas buvo daroma bankos noras interesais, atrodo šiek tiek dirbtinis, nes tikrai yra aplinkybių, kurios rodo priešingai, tai šitoje vietoje žinoma, kad teismas turbūt įrodymus įvertins tinkamai ir pasidarys išvadas, bet pažiūrėsim, ką procesas toliau duos.
1: Snoro atstovaujančios advokatų kontoros Tegdos asociuotojų partnerį Dovilė Armalytė be kitako sako, kad viltis susigražinti visą kaltinamiesiems priteista beveik 400 milijonų eurų žalą yra utopinė. Antonovas nuteistas, nes kartu su kitu akcininku Raimondu Baranausku išvaistė daugiau nei pusę milijardų eurų. Baranauskas maždaug 15 metų slapstosi Rusijoje. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris pristatė gynybos investicijų planą. Jame numatyta gynybos pajėgumams stiprinti ir atnaujinti skirti papildomus 15 milijardų svarų investicijų. Tai 1,5 milijardo daugiau nei planuota skirti anksčiau. Birželio pradžioje iš pareigų atsistatydino buvęs gynybos sekretorius Džonas Hylis, kuris prašė skirti papildomus 18 milijardų svarų gynybai stiprinti ir sakė, kad dabartinės pastangos nėra pakankamos. Kiras Starmeris šiandien sakė, kad didelė dalis investicijų bus skirta dronų technologijoms vystyti.
5: Mūšio lauke Ukrainoje matome, kad konfliktų esmė keičiasi prieš mūsų akis. Nepaisant to, kad neturėjo laivyno, ribotas oro pajėgas, Ukraina sunaikino juodosios jūros laivyną, smogė giliai Rusijos teritorijoje ir sustabdė vienos didžiausių kariuomenių pasaulyje puolimą. Jie tai padarė pasitelkdami drąsą ir naujas technologijas. Jie kaip niekada anksčiau integravo dronus į savo pajėgas. Jie supranta, kad inovacijos ir gebėjimas masiškai ir greitai gaminti yra svarbiau nei kada nors anksčiau kariuomenės galiai ir kad dirbtinis intelektas paspartins šią transformaciją dar labiau.
1: Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris. Šiemet Jungtinėje karalystėje iš viso buvo numatyta gynybai skirti 60 milijardų svarų. Dabar Druskininkuose 30, Vilniuje 28, Kaune 27, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Utenoje 25, o Klaipėdoje 23 laipsniai šilumos. Artimiausia naktį nepastoviai debesuota, rytą kai kur trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietų su perkūnija, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas rytinių krypčių, vietomis škvalas, kai kur gūsiai stiprės iki 20 m/s. temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. 14:05.
6: Intermezzo.

0: LRT klasika. 15 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Seimas pritarė, kad socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius būtų skiriamas naujuoju premjeru. Už tai balsavo 80 prieš 2, o susilaikė 28 parlamentarai. Valdantiesiems teigiant, kad Sinkevičius yra tinkamas premjero pareigoms ir turi reikalingų gabumų bei būdo bruožų, opozicijos atstovai teigia, kad politikas stokoja pasiruošimo bei ambicijos. Sinkevičiaus teigimu laikas parodys, ar kritikai sakė parlamentarai teisūs.
1: Tai būčiau nustebęs, jeigu opozicija pasakytų, kad koks šaunus kandidatas, mes jį palaikysim, jis pats tinkamiausias, labiausiai patyręs, nu, tai čia turbūt būtų kažkokia utopija politinė. Tai natūralu, kad bandoma išvelgti niuansus, minusus, silpnybės, jie įvardinami, o laikas, manau, parodys viską, ar taip teigiantis buvo teisus, ar vis tik tai... Mano ir komandos darbas rodo priešingai.
0: Seimo naujoji premjerų patvirtintas socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Generalinė prokuratūra skelbė, kad dėl kyšininkavimo išvengiant karo tarnybos įtarimai pareikšti 2 kariams ir 5 civiliams. Kaip pranešama tyrimo duomenys leidžia pagristai įtarti, kad karo prievolės ir komplektavimo centro karys, kuris buvo atsakingas už privalomosios pradinės karo tarnybos prievolininko administravimą, galimai ėmė kyšius už tai, kad į Šiaulių regiono šauktinių sąrašus patekę jaunuoliai nebūtų kviečiami atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos, bei tokiu būdu jos išvengtų. Jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo ir prekybos poveikių. Kitame padalinyje tarnavęs karys ir 5 civiliai, kurie galimai naudojosi savo pažintimi su šiuo įtariamuoju, įtariami prekyba poveikiu. Už kyšius privalomosios tarnybos galėjo išvengti daugiau nei 200 šauktinių sąrašuose buvusių asmenų, o kyšių sumos siekia iki 600 eurų. Baudžiamasis kodeksas už kyšio davimą arba priėmimą numato baudą arba laisvės atimimą iki 7 metų, o už prekybą poveikiu bauda laisvės apribojimą areštą arba laisvės atimimą iki 5 metų. Laikinasis vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, kad kriminalinės policijos biuro atliktas kibernetinio saugumo auditas rodo mažą tikimybę, jog dėl duomenų pasisavinimo iš registrų centro incidento kalti ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai. Pasak Kondratovičiaus audito išvadose pažymima, kad nustatytos aplinkybės yra galimai susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę po susitikimo su tuomet kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi sakė, kad registrų centro duomenų pasisavinimo istorijoje mato ministro Vladislavo Kondratovičiaus atsakomybę. Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodų pasisavinimą iš registrų centro. Moksleivių dainų šventės organizatoriai skelbia paruošę unikalų reginį per dainų vakarą Vingio parke. Liepos 6-ąją 10 tūkstančių vaikų sudainuos Aš padainuosiu dainų dainelę gestų kalbos judesiais. Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis.
2: Tai to nebuvo niekad. Aš galvoju, kad vis tiek reikės nuteikti tą daugia tūkstantinę minę, aš kalbu apie atlikėjus, didelį remčiai. Kai buvo perklausos, ir aš net su savo žaliuku, kai mes darom gestus, nieks nedrįsta net šypsotis. Aš turiu savo giminiai kurčnebilių. Ir jie man nurodė teisingą žmogų, ir kuris pats gimęs yra kurčias. Ir jisai žino, kaip ta gestų kalba turi. Čia ne tas pas, kas mes matom televizorių vertimą. Ten yra gramatinis, pažodinis vertimas, o čia gestų kalba prasminė. Pagal metrą, pagal sinchroną daryti gestų kalbą nėra taip paprasta.
0: Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis. Sinoptikų duomenėmis Druskininkuose temperatūra išlieka 30, Vilniuje 28, Kaune, Panevėžyje 27, Šiauliuose bei Utenoje 26, o Klaipėdoje 23 laipsniai šilumos. Artimiausia naktį nepastoviai debesuota, rytą kai kur trumpai palis, galima perkūnyje. Vėjas silpnas, o temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietų su perkūnyje, vietomis lis smarkiai, kai kur kris kruša. Vėjas rytinių krypčių, vietomis škvalas, kai gūsiai stiprės iki 20 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus 27-32, vakariniuose rajonuose daug kur 21-26 laipsniai šilumos. 15 valandų 5 minutės.

0: Epitafija mirčiai. Mirtis egzistuoja tik tol, kol tu gyveni. Ji absurdo ir nevilties baimės ir įkvėpimo šaltinis. Vienintelis variklis varantis bet kokią gyvybę iš proto. Kurti, veikti, dirbti, daugintis, nes laikas apibrėžtas, o jo trukmė nežinoma. Esu šiandien, bet rytoj galiu nebebūti. Pasaulis pilnas atsitiktinumų ir nenumatomų pavojų, bet let's go. Kol esi, kol mirtis egzistuoja ir verčia tave į tvergą visi nirtingiau ir kluoti gyvybės galeroje. Laikas teka per smegenis į širdį, bet šiandien aš gėdu. Liūdės ir neviltis vaigulio ir proto, džiaugsmo ir būties vienatvė. Kaip paprasta, mirties nebebus, kai numirsi. Alis Balbierius, tekstai apie viską ir nieką.
1: Sveiki gyvi, mėly LRT klasikos klausytojai, paribio pokalbiai tęsia keliones po regionus ir šiandien antroji laida iš Biržų, su jumis sveikinamės mes, Donatas Puslys
2: ir Paulius Gritenas.
1: O su mumis kartu jau yra ką tik cituotas poetas, fotomenininkas, gamtininkas, Alis Balbierius, sveiki gyvi.
3: Labas.
1: Kaip tik rankose laikome kartu su Paulium jūsų naujausią poezijos knygą, Lietaus hegzametras. Ir mano toks pirmasis klausimas, galbūt ir visai toks, nežinau, banalokas, ir tikrai veikiausiai nesu pirmas to klausęs, bet šiandieną dažnai kalbam apie tai, kad žodžiai išgyvena nu, tokia infliacija. Daug rašančių, Facebook'as pilnas savo mokslių poetų, ekspertų ir žodis tarsi nu, vis labiau netenka ir netenka svorio. Tai kaip jūs pats savo atsakote klausimą, kodėl šiandien rašyti poeziją, ar tam tikrą prasme tai yra na, savotiškas maištas prieš tą žodžio nuvertinimą ir bandymas sugražinti žodžiui svorį, prasmę, esmę?
3: Tai ir klausdamas, mylas. Donatai beveik ir atsakėjai, tai iš vienos. Taip, šita problema egzistuoja, tai jeigu taip žiūrėti apie visą savo gyvenimą, kur aš ten rašiau tos eilėrašius, aš mesdavau tą rašymą kaip nenaudinga, kaip galbūt net nevyriška jaunystai, nenorėjau pradėti prozą, pradėjau bandyti gal pirmą. Yra ta problema jo, yra ta infliacijos problema, kaip ir kitų dalykų, vaizdo infliacijos problema yra, minčių, visokių politologinių, net filosofinių, viso to. Visokie sveikatos gūrų internete. Tas yra nu, kažkoks slėgis, veikia ta informacija. Aš tai pavyzdžiui stengiuosi nuo daug atsiriboti. Aš nežiūriu televizoriaus, aš įsijungiu internetu savo ryškį monitoriaus ekrane. Kartais pasižiūriu krepšinį, pasižiūriu kokią kultūros laidą. Filmus aš atsisinčiu paprastai, nes neįmanoma žiūrėti, tarkim, pabandžiau čia iki pažiūrėti per BTV filmą, tai kai 10 minučių reklama ar ten 30 punktų, tai kažkaip pagalvoju, nu kokie idiotai gali tai žiūrėti, tai jeigu taip žiūrėti. Taip, poezijos rašymas visada yra kažkokia kelionė į nežinę. Visų pirma, nežinia yra tai, ar tu parašai tą poeziją. Kaip kalbamės tam savam rate kartais, nu tai gerai. Kai kas sako, esi parašęs vieną kitą eilėraštį. Aš irgi taip galvoju, vieną kitą esu parašęs, kažkas iš draugų yra vieną kitą parašęs. Čia buvo tų teorijų, kad nedaugiau ten kokių 5 ar 7 gali poetas parašyti, nutapyti dailininkas paveikslų. Čia šitos teorijos visiems žinomas, čia nieko naujo. Bet asmeninė problema yra tokia, kad ta knyga nerašant, aš nesėdžiu, nerašau romano ar ko, ten šiek tiek eseistikos, dabar tokios smulkios labai. Ir kažkaip tos knygelės atsiranda. Atsiranda, turi iš kažko atsirinkti, sudėlioti. Ir va toks klausimas, kad nu, jeigu jinai radosi jau manyje ir ten aš jau nerašau ant popieriaus, jau telefone, dažniausiai kompiuterio klaviatūra, tai labai retai kartais užrašau ranką kokio popiergalio, nes rašant yra tas toks bairis, ta mintis labai greitai, tik bumpt kaip strėlė ir pabėga, sakyčiau, kaip iš mani kulka šiais laikais jau. Ir jeigu nespėjai užrašyti, tau pabėgo ta mintis arba ten. Yra panašiai taip.
0: Aš pradėsiu nuo komplimentų, reikia sąžiningai deklaruoti santykį, tai aš esu gerbėjęs tiek poezijos, tiek fotografijos jūsų, galvoju, kodėl patinka šitie dalykai, eseistika irgi trumpoji tokia. Kodėl patinka tie dalykai, nes turbūt pats norėtum kažkaip panašiai tą sutalpinti žodį, bet ne visada pavyksta. kartais ir niekad nepavyksta. Bet jeigu paskaitysi apie jūs tuose viešuosiuose prašymuose, kaip apie viešą asmenį, taip sakant, tai surasi, kad karjeros pradžia yra ne kaip poeto, ne kaip eseisto, net ne kaip fotografo, o kaip žmogaus, kuris dirbo Ventės rage, bent jau Wikipedia tai išduoda. Mano klausimas būtų, kuris yra visgi esminis santykis su pasauliu, ar santykis su pasauliu būdas, ar tekstinis, ar fotografinis, ar visgi viskas prasideda nuo to kažkokio santykio su gamta ir kodėl tada tas santykis su gamta yra svarbus jums kaip poetui rašančiam žmogui.
3: Ačiū, aš labai pamalonintas, kad Paulius Gritėnas domisi tuo, ką aš darau. Ne, rimtai. Taip, jeigu kalbėti atvirai, tai jo, šitas klausimas, nu, apie tą kažkokį tai išskaidomą, ta savotišė, kad čia tai gamta, tai rašymas, tai fotografija, tai garka. Iš esmės, tai viskas to vieno vienios yra po vieno dangaus kliautu, ant tos pačios gajos žemės. Reiškia, ir nematau aš jokį skirtumą taip. Aišku, pagrindas galbūt yra gamta. Aš esu ne vienam interviu, gal ten tam minėjęs, kad vaikystėje, kai aš augo vienkėmėje, tai vienas augo, brolis seserų nebuvo. Tai man kosmosas buvo gamta, ten balas pasaulis, ten žolių, vabzdžių, paukščių, augalijos. Tai buvo toks kosmosas, tiesiog neaprėpimas. Ir kuo stebėdavos kai kurie mano draugai gamtininkai, pavyzdžiui, Bronius Šablevičius, kad man būtent stebint kokį paukštį, kai aš buvau šiek tiek profesionalus, man buvo du aspektai. Rūšies pažinimas, užfiksavimas ir estetinė pusė. Kaip jis skrenda prie šviesą, kaip jis ten peizaže atrodo. Vat, nu, toks ne visai priimtinas, reiškia. Jo, nors ir, yra ir gamtininkų, kurie puikiai rašo ir ta estetika, gamtos estetika, tai ekologinė estetika jaučia. Tai, jo, tai kad viskas yra vieno vienio, sakyčiau, taip yra. O šiaip tai aš kadaise ėjom čia į Marčėno vakarą biržuose, tai šnekėjom apie tą variantą, kad reiškia vis tiek žmogus kažkaip gyveni vos ne 10 gyvenimo. Aš užsiminėjau ir žurnalistiką, sargavau ten, dirbau priešgaisrinėje apsaugoje, statybose, dirbau gamtos apsaugos komitete, inspektoriam, dirbau mokslinių bedarbių, kaip vadindavau ir taip toliau. Taigi, jo, tai tokių užsiėmimų tu būta kažkaip. Aš nenorėjau kažkaip būdamas, baigdamas mokyklą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros, nes man truputį atrodė, kad lituanistas tai toks, nu, truputėlį nevyriškas vaikinas, kuris čveko į sieną negali įkalti. Buvo tokia mintis, jo.
1: Kadangi vis tiek mes biržose, mieste esam, ir pasakojate apie tai, kad augot vienkėmi, kaip tas santykis su gamta formuoja jūsų santykį su miestu? Ar pavyko tą miestą prisijaukinti, ar miestas visada yra kažkas, kas įkalina, nežinau, yra visada toks, na, svetima ir per rankos atstumą.
3: Miestas yra kitas pasaulis. Aš, pavyzdžiui, truputėlį keliavęs, aš labai gerai jaučiuosi, pavyzdžiui, Dėlyje. Esu buvęs ten išvykstant 4 kartus ir aš jau pasiilgsiu ten tokios Main Bazar gatvės, tokios skurdžios gana, tokios kavinės, kur yra antro lordo.

Krišna atrodo viešbučio ten toks ketvirtam aukšte, kur gali sėdėti, valgyti, žiūrėti, fotografuoti ten. Jo, tai kad tie santykiai tokie, nu šiaip aš gyvenau

0: ten juos kartais žudydavo tos gyvūnus. Tai, jo, tai kad nežinau, aš nebijau to miesto, bet aš dabar, pavyzdžiui, gyvenu ir dirbu gal 95% sodyboj, čia 5 km nuo Biržų. Aš ją truputį apsitvarkiau, niekad neplanavau ją naudotis. Buvo mintis, kada eisę nusipirkti sodybą kažkur tai Dzūkijai, kur ten mano draugų buvo, pavyzdžiui, Saulis Klebinskas jau myrės, toks legendinis knygos grafikas. Ir kažkaip man norėjusi ten, ten buvo Juozas Aputis, su kuriuo jo gyvenimo pabaigoj susibičiuliavom, kažkaip artimiau. Tai taip nebuvo tas minties, bet įvyko skirybos, įvyko bohemio gyvenimo pabaiga, kur ten reikėjo nustoti vartoti alkoholį, nes jau buvo problemos atsiradę. Ir taip aš čia atsiradau. Truputėlį pasitvarkiau sodybą. Mano mama eina 93-us, dar šviesaus proto ir pati vaikšto. Čia dabar va, čia netolies yra būtas centre. Ir kažkaip aš truputėlį tą prasme pasidariau pririštas. Kita vertus, neturint pakankamai pinigų, turėti kažkokią tai studiją, pavyzdžiui, Vilniuje ar Pajūrė, tai yra neįmanoma, kaip ir daugelį menininkų, gyvenant tokį gyvenimo būdą. O čia šitą sąlygą sodybą, galima sakyti, turiu. Ir dar labai per tą laiką, kol aš čia gyvenu apie 20 metų po Vilniaus Biržose, labai pasikeitė pasaulis, žvėriškai pasikeitė, komunikacijos, viskas. Tu čia sėdi sodybai, kokia viską pasidarai, tau knygą padarai, nusinti, tu nusinti parodę spausti, fotografijas, tu ten viską, interviu ten, paskambina telefoną irgi savo gerdamas kavą verandai, tu viską pasakai. Tai visas pasaulis tai pasikeitė, pinigų keliavimas, susidirbimas netgi. Nu, visi tie dalykai yra kitaip, negu kad buvo anksčiau. Anksčiau buvo gana sudėtinga.
1: Užsiminėt apie rašymo kompiuterį arba telefone. Turbūt atspėsiu, kad pirmas eilėraštis buvo parašytas į sąsiuvinį arba ant popieriaus ranka. Jis paskui turėjo būti turbūt atspausdintas kažkur. Visas tas procesas buvo žymiai kitoks. Ar medija ir apskritai ta žvėriškai kintantis pasaulis, jis keičia kažkiek poeto darbą, poeto rašymą? Apskritai santykis su kalba, nes kaip jau užsiminėm, tos kalbos aplink mus dabar labai daug. Turbūt kokiais 70-ais, 80-ais tu galėdavai atsiribot nuo, iš dalies nuo kalbos, kiek tu pasiemi knygą, kiek tu pasiemi laikraštį, tiek kalbos ir yra. Dabar kalba visur aplink mus, ar tai būtų reklamos, ar tai būtų kažkoks šiaip garsinis, vaizdinis triukšmas. Ar keičia tai poeto darbą ir kaip keičia poeto darbą kintantį pasaulio medijų struktūrą?
0: Iš dalies keičia, iš dalies ne, aš galvočiau. Vis tiek tasai kūrybinis dvasinis judesys, aš jau nevadinu įkvėpimu, bet tai kažkokia psichofizinė būsena būna, kada tu gali užrašyti. Aš pavyzdžiui, jei manęs paprašytumėt parašyti čia kokią eilėraštį, kaip kiti gali, aš negaliu, negalėčiau. Tai ir daug kas taip negali iš rašančių eilėraščius, kiti labai lengvai. Atrodo, Jonynas ten būdavo užstaliai labai greitai, viską ten surimuodavo jo senais laikais. Tai keičia, bet kita vertus tas dvasinis judesys ir išlieka, man atrodo, tas pats, tas žmogaus esmė. Tos visos komunikacijos bėga greitai, bet ta mūsų psichofizinė esmė, ta prigimtis, ta biologinė, ta gyvūno prigimtis ir sujungta su protu, to, ji lieka tokia pat, man atrodo. Kažkada Kukulas sakė, kad va, rašant jau ten kompiuterio ar ten net mašinėlę jau blogai, jis rašydavo tokiu labai neįskaitamu raštu smulkiai, labai gražus tas braižas buvo, kad labai keičia tas rašymas. Aš nemanau, kad keičia, aš rašiau tiesiai mašinėlę tos eilėraštukus, rašau, kaip minėjau, kompiuterį, rašau į telefoną, kartais ant popieriaus skiautelio susirašai, jeigu visaip ten būna. Nemanau, kad labai keičia. Galbūt, reiškia, šitas keitimasis, kuris vis tiek kažkoks tai vyksta, sunkiai, yra daugybė pasikeitimų, kurie vyksta, aš manau, yra nepastebimi, tos povandeninės rovės, kuris eina po mumis, ten po visom tom komunikacijom, po virtualių pasaulių, taigi, jo, tai šito mes negalim numatyti, panašiai kaip su dirbtiniu intelektu, kas bus, negali, aš taip buvau susižavėjęs čia, Midjourney dariau čia visokius surrealistinius vaizdus, dabar jau noriu atsijungti kažkaip, nes taip prapliupo. Kažkur panašiai kaip su skraidimai su dronu. Aš dabar taip senokai neskraidžiau dronu, nes karai dronu prasidėjo, panašiai kaip iš filmų su Švarcenegeriu. Ir pagaliau žmonės tam jautrus pasidarė. Ako, tu čia maždaug skraidai, ką tu čia darai, taip toliau. Nu, bet aš spėjau paskraidyti visur ir ten Pajūrį, ir Nidoje. Tai kai buvo pradžia to maždaug prieš 8-7 metus, kai tokia buvo laisvė. Pagaliau labai daug atsiranda tų suvaržymų, tarkim, taip toliau ir taip toliau. Yra durinių, kurie reiškia lenda, kur nereikia. Tai va panašiai su kitais dalykais. Tai galbūt su to rašymu irgi tai bus yra, nes

0: Nes dabar, nu kaip, yra galimybė naudoti, reiškia, sukčiauti, naudoti dirbtinį intelektą. Aš pabandžiau ten tematiką, tyčia motinai parodžiau, kuri pati yra išleidus porą knygelių ir eilėrašių. Kažkada turėjo duomenys, galėjo būti visai nebloga poetė, gal net gera, bet jį nėjo to keliu. Tai parodžiau, kaip ten, ai, sako, blogai, jis ir nesurimuoja dar. Tai aš manau, kad čia sudėtingas klausimas yra, nes jeigu dirbtinis intelektas ant tiek, reiškia, sugebės, reiškia, jam galėsi užsakyti kažkokį stilių ar ką, tai tu neatskirsi. Kaip čia vienas fotografas, atrodo, laimėjo kažkokį konkursą, tik paskui prisipažino, kad, aš nepamenu jį pavardės, kad, reiškia, padaryta dirbtinį intelektą tą nuotrauką.
1: Yra tokia Federico Grosso knyga Filosofija pėsčiomis, ir jis ten viename skyriuje daro tokią įdomią skirtį tarp mąstytojo, kuris kūrė kažkur tai bibliotekoje savo užsidaręs ir labai skeptiškai tai ten žiūri, sako, nepasitikėkit čia, ar ne, tai knygi neišminti svetimą, tik tai permasto ir paleidžia į pasaulį. Yra tie, kurie masto ir kūrė pėsčiomis, tai yra palieka kažkokį bagažą už savęs, išeina į kelią ir bando reflektuoti, ieškoti atsakymų. Tai koks jūs, kurėjas, esate toks kambario ar kelio?
0: Ir kambario, ir kelio. Jo, čia taip. Jo, kiekvienas tas, matyt, kūrėjo tas žodis labai skambus toksai, kiekvieno gal kūrenčio kelias yra tas savotiškas dao. Tu kažkur tai pradedi, eini ten ir jauti tą savotišką dao kažkokį tai, nu, kuris ir nenusakomas ir tau tas jausmas toks nepaleidžia, reiškia, yra panašiai, nes tais visais rytų dalykais tai nepaslaptis domėjaus ir čia ir kritikai rašo, kad čia visi išlenda į eilėraščius ir ką, ir kad ne visai blogai, kaip tai čia kažkur netyčia perskaičiau vieną recenziją apie 19 metų knygą, tai sako visai neblogai su ta lietuvybė, tarp rytų sujungę. Nežinau, čia tai va kaip yra ten, taip jo, tai čia kelias. Šiaip kelias, galbūt daugiau kelias, aš gamtininkas, dabar aš jaugi vis tiek jau nebe 18 metų, tai aš šiaip tai gamtoj, taip su aparatu, kur nors po miestus, po gamtą. Miestai, pavyzdžiui, fotografuoti įdomu, dabar Vilniuje kabo Bernardino trečio aukšto galerijoje, mano Vilniaus spalvos paroda tokia. Kažkaip norėjau, kad nors kokiai nors vietoj spalvas parodyti, nes vis rodžiau ten apai galerijai, rodžiau nespalvotą Vilnių, rodžiau porą kartų Vilniaus rotušiai buvo parodas didelis. Tas Vilniaus archyvas tai buvo susikaupęs, kai gyvenu ir kai nebegyvenu, jau irgi ten nuvažiuoju kartais kokią savaitę fotografuoti beveik specialiai.
2: Jūsų kūryba jau kalbėjot šiek tiek apie tą budistinį, daoistinį elementą, bet jį yra apmastanti tokius laikinus, amžinus dalykus. Yra ta vienas esė apie žmogaus gyvenimą, manant, kad yra amžinas visą laiką. Tuo pačiu metu tos kūrybos objektai tokie yra, aš sakyčiau, dabar tie po truputį nykstantis arba spaudžiami to žmogaus veiklos, ar tai būtų gamta, ar tai būtų tyla, ar tai būtų tamsa, ar tai būtų kažkas kita, kas vis labiau užpildoma žmogaus yra. Ar neapima ir nėra tokios pagundos pasiduot kažkokią nevilčiai, pykčiui, arba, nežinau, pradėt labai piktai protestuoti net ir savo kūrybą prieš tai, kad na, jį naikina tai, kas yra jūsų kūrybos esmė, bet ir šiaip turbūt daugeliu žmonių yra visai svarbus dalykai. Tiesiog, nu, mes nelabai žinom, kaip pakovot prieš tai. Ar nepima neviltis arba pyktis?
0: Paminėjai žodį gamta, tai šiuo klausimu, kai turėjau tų įvairių patirčių, tai tikrai yra apie mus neviltis ir pyktis yra, tarkim, miškų tas kirtimas, tas pradinio kapitalizmo godumas, bjaurus veidas, kažkada Tomas Venclova rašė, dar atrodo, vos nepriklausomybė paskelbusi prieš, kad jūs dar pamatysit šitą kapitalizmo veidą, tą tokį, reiškia, to bjauraus, tai pamatėmės. Čia irgi būtent tas veidas, tai nors, aišku, tai prie to kapitalizmo bent man gyveni daug geriau negu prie anų laikų, taigi, jeigu taip atvirai, tai gamta, nu, gerai, aš turiu tas patirtis, tarkim, aš ten žaliavau sąjūdžio laikais, buvau šioks toks aktyvistas ten, dabar visi tie aktyvistai, visi tie žaliųjų judėjimai yra myrę, susiformuoja kažkokios partijos, išnyksta žaliųjų, kokia ten, reiškia, Karabaso partija prisirašo žaliųjų vardą, ten pora žmonių surašo jiem programą, paskui patys pasitraukia, kiek žinau, ir nu, tai yra negarbinga, reikėtų nusibraukti, tokius, nu, va, tokie dalykai, tai yra profanacija, tarkim. Dažnai tos ekologinių dalykų profanacija, aš daug ko domėjausi, tarkim, eidavau, gyvenau šalia botanikos instituto beveik, tai eidavau pas tokį sąlygą.

0: leidžiu Bražiasnari Roma Pakalnį instituto direktorių, pasimti referatyvinį žurnalų rusų kalbą ten, kur būdavo, tarkim, gamtos tie visos tos tendencijos ten naujausios, tai pavyzdžiui, mane labai pritrenkė, kai aš perskaičiau, kad kosmosas labai užterštas, tai čia prieš kokius 25 metus, tai kas dabar darosi. Ir šiaip žiūrint man kaip gamtininkui, kur aš tiesiog, reiškia, jaučiu, reiškia, stebiu, tai reiškia tą aplinką, aplink sodybą, regioniam parke, mano sodybą, tai aš matau tą skurdą dabar, tarkim, išnyksta varliagyviai, beveik nėra varlių, kurios nebeneršia 4-5 metų ir rupūžės mano tvenkiniai, beveik nesimato vabzdžių, atsirado tik tai gervių, žalčių, žaltis. Žalčio aš čia nemačiau per visą savo paauglystę ir jaunystę, nors čia vaikščiau su žiūronais stebėdamas paukščius nuo kokios 8 klasės ir 7. Tai kažkaip, nu, tas baisus, reiškia, skurdas, tarkim, aš pasikeliu droną prie sodybos, matau, ten pievą pavertė, žemės naudvenom, ten pavertė, kokius rapsus susodino, ta negyvo, ten vėl. Nu, aš turiu kažkokio 1,5 hektaro tas pievas, tą pievą augalinė prasme skurdoka. Bet tai visa ta, kai matai, žinai, tą ekosistemo fragmentaciją, kuri, jeigu teko tokį girdėti, kai paskui nebeveikia tas rūšies, reiškia, tų, tiek augalų, tiek gyvūnų tas ratas, gyvybės pratesimo, tai gana beviltiškas reikalas. Ir aš galvoju, beje, vienoje knygoje Almanto Samalavičio sudaryta, kuris... Nu, yra bohemini laikų bičiulis, jis dirbo rašytojų sąjungoj kažkada. Tai ten jis darė pokalbį su vienu kažkokiu ekologu iš užsienio, aš dabar nepasakysiu, nei pavardės nieko, bet ten tokia baisi mintis buvo, kad vaikus reikia auklėti taip, kad jie nebemilėtų gamtos, nes jį išnyks. Aš šitą dalyką esu jau kartojęs. Nu, tai arba kitas dalykas, čia visi tie dabar, kas vyksta pasaulyje su visais tais karais viskuo. Taigi, ir kodėl, pavyzdžiui, mes pamėgam skaityti, nu nežinau, gal ne visi, apokaliptinės knygas, fantastika. Galbūt mes ruošiam apokaliptiniam tas tam pasaulio perkrovimui, kuris toks bus, kas visai įmanoma, realu, prasme ir karinė, ir taršos prasme, ir ekologinė, ir tarkim pagal Gajos hipotezę, Loveloko, irgi ten gali kas nors įvykti žemę atsikratyti norėti. Čia daug tokių dalykų. Taigi to optimizmo, kalbant apie ateitį, nors tos ateities, tarkim, mano metuose ne tiek jau daug, bet aš pagalvoju apie anūkus ar šiaip apie pasaulį, kai žmogus galvoja. Tai kad, reiškia, tai senais laikais, kai buvau jaunas, tų vilčių buvo kažkaip, visko atrodė, ar pasaulis buvo kažkoks tai dalinai nepažinus netgi.
1: Aš atsispildamas nuo to vis tik dar irgi paklausiu, ar žmogus, nu, vat jūs sakot, ar ne, mes skaitom apokaliptinę, ten distopinę literatūrą, nu, aš visą laiką kažkaip galvodavau, kad ta literatūra yra skirta, kad mes permastytume tai, ką darom dabar, nu, kad tie scenarijai neįsipildytų. Aš gal esu kažkoks naivus, kvailas optimistas, nu, bet, nu, ilgą laiką tikėjau ir gal vis dar tikiu, nu, žmogaus galimybę, ar ne, paskatintam, nežinau, mokslo, meno keistis. Bet štai dabar, vat, matom visus ir New York'e, ar kur ten berods tas Doomsday Clock yra, kur skaičiuoja laiką iki negrįžtamų pokyčių. Tai ar žmogus yra pajėgus vis tik permastyti savo santykį su gamta iš tokio vartotojiško dominuojančio, ar ne, kas, nu, kai kas sako, čia krikščionybės aušroje tas užfiksuota, senąjį testamentą eikite, užvaldykite, ar ne, tada kitos interpretacijos ten jau popiežiai enciklikose sako, žiūrėkite, eikite, užvaldykite, ar ne, tai reiškia, kad jums taip duota kaip dovana, kurią jūs turite puoselėti ir mylėti, ir tai nereiškia išnaudojimo tokio, kokį mes dabar matome, nu, tam, sakykime, jau tam hiperkapitalizme, bet ar permastysime? Ar čia toks, nu, dabar jau traukinys į...
0: Gražu būtų, kad permastinam, bet kažkaip tų simptomų nesimato, labai nesimato. Ir aš, turėdamas tą šiokią tokią patirtį ir domėjimąsi pačiom įvairiausiom, tas, reiškia, ekologijos, gamtosaugos dalykais, aš labai abejoju, netgi imkim Lietuvoje, tai dabar nebėra gamtos apsaugos. Netgi aplinkos apsaugos nebėra, aplinkos ministerija. Tai kas tai yra? Tai yra, nu, tu šiukšlynas yra aplinka. Tarkim, miesto trinkelizuota aikštė be medžio ar su vienu medžiu, tai yra aplinka. Jie saugo dabar, tarkim, visi tie. O visa kita kažkaip, nu, tos gamtos nelabai įmanoma apsaugoti. Gerai, mišką kerta, tarkim, vasarą. Taigi daugybė ten gyvūnyje žūna, tarkim. Dabargi pilna visokios reklamos, ten frezuoja žemę, tos visokius krūmynus. Tai yra ekologiniai taškai, ekologiniai. Tas krūmynas, jis, tarkim, nėra labai vertingas, bet iš jų susidaro kažkokia ekosistema, kažkas yra tarp laukų ir vėl. Čia biržai būtų matyti siaubingai plynas kraštas, jeigu ne karstinės įgrivos. Kai pasikali dronas,

0: Na, tu matai nuostabu, reiškia, peizažą čia visą tą, daug kur visur. Tai kažkaip tas dalykas. Tai aš nelabai tikiu tą. Na, kalbant apie Senąjį Testamentą, specialiai landžiau į Bibliją, nors tai nėra mano knyga, ir žiūrėti, kas ten neteisingai ekologijos dalykais, jeigu interpretuojant. Tai labai daug ten tų visų ten, kad mes turim daugintis, reiškia, besaiko ten, taip toliau valdyti visą tą gyvūniją. Tai yra tokie nuotavizmai, sakyčiau, senovinio mąstymo. Taigi, jo, visą tai pasikeitė. Ir jeigu aš girdžiu ar skaitau apie žmogų, kuris sako, kad viskas Biblija parašyta, tai aš galvoju, kad jis nesveikas.
1: Anksčiau, prieš kelis dešimtmečius, keli socialiniai antropologai, ten Tomas Julandas Eriksonas, dar kiti kalbėdavo apie tą perkaitimo situaciją, ne tik perkaitimo, kaip kad globalinis atšilimas, bet apskritai greitėjančios visuomenės, daugėjančios komunikacijos, žmogaus to įsitinklinimo. Ir vienintelis atsakymas, kurį dažniausiai pateikdavo, būdavo, nu, reikia kažkaip lėtėti, reikia kažkaip sugrįžti tam tikrus dalykus. Man atrodo, kad ką jūs darot savo kūrybų ir veiklo, yra tas bandymas tiesiog gyventi taip, kad tavęs nepagreitintų, neišjudintų iš to. Bet ar įmanomas tas sugrįžimo momentas, kalbant apie apskritai, apie įvairius dalykus turbūt, ar įmanoma sugrįžti, pavyzdžiui, prie poezijos skaitimo, ar įmanoma sugrįžti prie gamtos stebėjimo, ar įmanoma sugrįžti prie to tokio santykio tiesiog su tikrove, kokį, apie kurį, tarkim, ten koks pas Mišliogeris rašė, filotopinio to tokio judesio. Ar įmanomas sugrįžimas, kai jau vieną kartą nuėjai tuo keliu ir tau žadamas vat, progresas, kuris neturi pabaigos?
0: Nežinau, masinis sugrįžimas neįmanomas, man atrodo. Individualus, taip. Individualiai daug kas sugrįžta. Tarkim, yra gyvendimų ir gyventi visai kitokį gyvenimo būdą. Ten reiškia statyti ekologinius kaimus, namus, ten reiškia bendruomenės kurti pasaulyje. Ir čia yra tekę matyti ir senais laikais kažkur ten tokių dalykų. Pirmoji kelionė į užsienį, Kaliforniją, kažkada 90-ais metais. Tai kažkaip, taip, bet čia individualus tokie nedideli sugrįžimai. Aš nelabai tikiu tais sugrįžimai. Tas greitėjimas yra pasiūtis. Reiškia, jis turėjo sutaupyti visos tas priemonės mums laiką, jis atimė mums tą laiką, reiškia, žiauriai atimė. Ir aš būdamas sodyboje, kur galiu gyventi lėtą laiką, aš vis tiek gyvenu dažniausiai greitai, aš sugaunu save. Ir amžius mano toks, kad aš jau turėčiau lėčiau gyventi, bet neišeina, žinokit, nelabai išeina. Nebent va čia, tarkim, pasigauni kokį virusą, tada tarp lėtai, taigi, va dabar nuėjau į biblioteką, pasiėmiau kokias 5-6 naujausias poezijos knygas. Taigi, kai Vilniuje būdavo, tai dažnai mes tam barterį pasidarydavom, vieni kitiems užrašydavom, tai bet čia dabar vis tiek esu atsitolinis pakankamai. Ir pagaliau tas mano kartoj bendravimas jau pasikeitė, jau ten buvo jūra draugų, o kur jie dabar, taigi pagalvoju, tai beveik visiems vyresnio amžiaus, tai jo. Kažkaip tai, nežinau, kaip tas lėtas laikas, čia sakau, individualu įmanoma, masiškai aš netikiu, jeigu ten matai, pavyzdžiui, kas ten dedasi kokią Mumbajuje, Kolkatai, kur keliavau, kad ir Katmandu ar Dėlėje tą srautą, kad ir kokiam, tarkim, Berlyne ar Paryžiuje, tu matai srautą tą. Aš atsimenu Dėlėje pirmoj kelionėje, su pusbroliu keliavom Giedrium, tai, sako, važiuoja metro ten Dėlėje kažkuris, pasižiūrėjau telefoną, aš tas dar nesinaudojau, tai čia kokiais 12 metais, ir staiga mane taip suspaudė einantį tą metro, viskas, sakau, neįsiu, man klausfotrobija pasidarė tokia, kažkaip ir mes išėjom, aš taip, vėliau važiavau, aš tai suspaustais ten Kolkatoj, visiškai kur ten išlipti negali iš to metro beveik, kiek žmonių, tai kur ten neįmanoma negreitėti, pagaliau tas skurdusis pasaulis, tarkim, kuris jis turi greitėti, jis turi kinai, ten indai, kurių virš milijardo, jie turi greitėti, jie ten bėgioja, ten dėl tos menkos monetos, kaip jie negreitės. Jeigu jiems reikia, nori, nenori išgyventi, išmaitinti kokias šeimas, tai yra gana baisus tas. Tas baisus mūsų yra rūšies pasidauginimas, tai yra savotiškas terorizmas planetos gamtai ir taip toliau. Tai ir kartais pikta būti tos rūšies dalimi, nes protas kažkaip vis tiek vienai prodo, o tu matai kitą ir ant savęs kartais sugauni tokius dalykus, kad tu elgiesi neekologiškai ar kažką darai ne taip ir nori ar nenori, kartais esi priverta. Taigi, sakė taip, čia, reiškia, toks Gavrošas žaliosios revoliucijos ir sąjūdžio Saulius Grisius, kuris atgajos buvo Kauno klubo to legendinio. Nu va, sakydavo oponentui, žinai, sako, šiki vadinasi terši, jeigu sakydavo, kad žmogus neterši, čia grubus pasakymas, bet iš tiesų taip, taigi, Jo, bet kokie dalykai, reiškia, kurie sukurti, mikrofonas, kur kalbu, ta knyga mano nauja, kavos podelis, jų toj ciklė tame, arba istoriniam ciklė, kaip jie buvo kuriami, tarkim, vyko didžiulė tarša ir nieko čia naujo yra. Ir, tada, ir mes visi žiauriai teršiam, ir ta žmogus, kuris vienas iki skaitau Facebook ir netikiu, rimtas poetas, medikas rašo, aš nieko neteršiu. Tai čia neįmanoma, tu naudoji skalbiklius.
2: Aš norėčiau paklausti jūsų apie būtent tą susidomėjimą, sakykime, jūs daug kalbate dabar na, apie ir keliones po Indiją, ir buvo jūsų fotografijų paroda apie santykį su budizmu. Kaip gimė tas susidomėjimas tais kraštais? Dar man įdomesnis klausimas yra, kaip, nu, vis tiek pačioj pradžioj tai yra vis tiek santykis su kitu, su kitybe. Kiek ta kitybė vėliau ilgainiui tampa savastimi?
0: Kaip susidomėjau? Čia taip paauglystai skaitant knygas, tarkim, man atrodo, Conan Doyle, ten dar kažkino, ten tų knygų netiek buvo, kur ten Indijoje džentelmenai, ten indai, ten sikai. Paskui, reiškia, aš irgi kažkada galvojau studijuoti filosofiją, tokia mintis buvo, tai kažkaip ir užkabino tie visi ten daosizmai, budizmai, džainizmai, taip kažkaip ir aš ten vis ir dabar pasiskaitau, ką nors, aišku, ten apgraibom ir ten jokios sistemos nėra tame mano prasilavinime, tokiam milimetrinime tų dalykų, bet jie labai veikia, tarkim. Nu, dar budizmas susijęs ir su ekologija, toks Arne Nesas, ten skandinavų žinomas filosofas, giliosios ekologijos pradininkas, nors aš ten, kai skaičiau jo tą straipsnį, aš ten, kaip užsiminėjęs to dalykų, nelabai kažko naujo ten mačiau iš tos giliosios ekologijos, bet tas terminas yra deep ecology. Tai jisai rašo, kad, reiškia, budizmas, ko gero, yra vienintelė religija, kuri gali išgelbėti pasaulį, nors to, kaip minėjom, išgelbėjimo šansai nedideli, bet taip, nu, nes jo santykis kitoks, tarkim, induizmas irgi, aš tarkim, Indiją žiūriu, kad ir kur nors parkas, ateina žmogus, ten beria, visai kitas judesys, kitas santykis, maitinimas paukščių, voverės, ten yra, aišku, nu, jie dar vegetarai visi, ten irgi dar tas niuansai, būtų ne vegetarai, tų voverių gal nebūtų, nes badaujančių daug yra.
1: Yra tas istorinis filosofinis anekdotas apie pirmasis, turbūt apie Talį, vadinamą pirmuoju filosofu, kuris ėjo ir žiūrėjo žvaigždes, jam taip rūpėjo kosmo problemos, kad įkrito į duobę, atėjus tarnaitė, sako, nu va, reikia žiūrėti po kojom, o ne iš žvaigždės. Nuo to laiko filosofija iš esmės ir bandė atrasti teisingą pusiausvyrą tarp abstrakcijų, didžiųjų dalykų ir tarp mažų dalykų, mažų detalių. Prie ko aš vedu, buvo tokia paroda mane paveikusi požiūrio tašku, jūs fotografavot Jono Meko įvairius su jo gyvenimu susijusius, ar tai būtų griuvėsiai, ar tai būtų medžiai, ar tai, taip, tėviškai žemė iš esmės. Ir esat sudaręs, man atrodo, sukūręs Biržų miesto tokį irgi kultūrinį daugiau mažiau, taip. Jo, bet aš prieš prie ko vedu, kad jūs kalbate tuo pačiu metu apie tokius pakankamai didelius dalykus. Budizmas, daoizmas, o čia yra vat, kartais žemės, dulkelė, vabalėlis, šapelis, griuvėsiai, medelis, kontekstas. Kaip išmokt, kaip jūs pats mokėtės to žingsnio nuo didelio, nuo abstrakcijos iki mažo ir atvirkščiai, nuo mažo prie to suvokimo? Nes atrodo, kad jums pavyksta, bent jau žiūrint į fotografiją, skaitant poeziją, atrodo, kad tas žingsnis visai sėkmingas. Ar įmanoma to išmokti apskritai, ar tai yra tas banalus talento momentas, kurioje gyvename?
0: Nežinau, nieko nesimokiu, taip įvyksta tiesiog. Nu. Aišku, visas tai yra kažkoks procesas, tokį jeigu domiesi gamtą, tai tu ir išmoksti pažinti rūšis, jeigu tau įdomi kokia filosofijos kryptis, pavyzdžiui, budizmas, tu skaitai, tarkim. Nu, dar dėl to budizmo, tai kažkaip poveikį turėjo Paulius Normantas ir Jurga Ivanauskaitė, mano boheminių laikų bičiuliai, tai mes pabendraudavom taip. Tai ir tie dalykai veikia. Jo, bet šiaip aš nežinau, tai kaip aš minėjau, man viskas ir mažas, ir didelis yra viename, ir čia viskas baisiai paprasta ir banalu netgi. Yra kažkaip, o ką čia mokytis, reiškia, kada jisai Jonynas gražiai rašė, aš vis prisimenu ir kartais pacituoju, mano mokytojas buvo paukštis, tas, kuris įskrydo į dausas, tai panašiai taip irgi, Jonės, jolab, kad aš ornitologas buvau, man tos eilutės buvo gražios, tai čia seniai parašyta, man atrodo, jo, tai kad nežinau, čia nieko nėra ką mokytis, tai įvyksta arba ne.
2: Čia minėjot visai neseniai, kad nukeliavot ir 5 knygas iš bibliotekos pasiskolino, tai be to, kad rašot poeziją, kokius poetus šiandien skaitot ir vertinat?
0: Reikia pažiūrėti, aš žinau, kad pasiėmiau Balakausko, Marius Brokas sakė, Ferum, sakė, gera knyga, nors aš esu skaitęs vieną Balakauską, man irgi taip. Paskui pasiėmiau specialiai pažiūrėti Sigitą Parulskį, jo ploną esu vartęs. Paskui ką aš čia dar pasiėmiau, Dovydą Grajauską pasiėmiau, dar kokias tris dabar net nepaminu, aš tai kas naują lentynėlę pasižiūriu, įsimetu į tašę, nusivešiu į sodybą ramiai paskaitinėsiu, va lieto laiko gabalėlis bus toks kaip.
1: Aš prilipdysiu prie šito klausimo, tai mes beje su pačiu Mantu Balakausku prieš kokį keletą mėnesių turėjom laidą ir jo klausėme apie tas kartų dalykus, jis aišku yra jaunoji karta, ar yra Lietuvos poezijoje tas, nežinau, kažkoks rušių skirtis, ten seni poetai, jauni poetai, amžiaus vidurio poetai, ar egzistuoja apskritai poezijoje kažkas, kas laikui visgi yra pavaldu, ta prasme, tavo santykis, tavo tematika, tavo supratimas apie žodį. Pavyzdžiui, man tas laidoje sakė, aš jo klausiu, kaip va, tapt poetu, jis sako, rašyk ir išsirašysi. Reiškia, nu, reikia daug dirbti, ar ne, daug rašyti ir tada tapsi poetu. Tai ar egzistuoja kažkas skirtis, kurias galima laiku matuoti?
0: Nelabai aš prisimenu Vaidotą Daunišio klausimą, kai jis iki kažkur rašė ir sakė, žinai, kad mano karta yra ne tik mano kartos tie, kurie man reiškia reikia, bet ir Mykolaitis Putinas, ten dar kiti, ką jis paminėjo, atrodo šitą, dar dailininką kažkokį. Nu, tai čia beveik ir atsakymas yra. Nu, šiaip, o šiaip gyvenime, tame biologinėme gyvenime, mūsų egzistuoja kažkas, jo, tai, kaip sakom, ir tam tikras, ir žinos, kada jis prieš 10 metų važinėjant, atrodo, po Tauragę, Kornelis man sako, ar tu pastebėjai, kaip jaunoji karta mus greitai įstumė? Nu, sakau, nieko neįstumė, bet paskui žiūriu, kad šiek tiek greičiau, negu mes tos savo laiku ir mes stumė maždaug tas, reiškia. Nes gyveno man to, kaip sakoma, epokos lūžio, banaliai kalbant, reiškia, nu, tai vis tiek kažkaip tengi buvo. Dabar truputį kitaip, dabar nėra tokių ideologinių rašytojų, kaip buvo raudonų klasikų, kurių dabar niekas neprisimena, dabar yra arba normaliai ir apinormaliai rašantis, arba yra jau ten, kas vadinava mėgėjais ar grafomanais, yra toks tas kiti. O čia tas labai slidi savoka. Vienas irgi dažnai o, sako, čia ne tavo poetas, jeigu jis tau nepatinka, jis geras, taip, net ir nacionalinė premija gavęs, bet tu negali jo skaityti, jis tau nesiskaito, pavyzdžiui. A kitą jį skaitai ir jis tavo yra, tai panašiai su visais rašytojais. Ir rašytai, ar menais, tarkim, vizualiai.
2: Jūs kalbėdamas apie savo gyvenimą ne kartą paminėjot, kad bohemo buvo ir kalbat apie bohemo kaip apie būtąjį laiką. Ar tas būtasis laikas yra tik jums, ar apskritai bohema Lietuvoje, sakykime, literatų gretose, menininkų gretose jau yra būtasis laikas, apie kurį jaunoji karta skaitys tik tai iš atsiminimų, vat Tomo Venslovos abecėlė, ką tik pasirodė, ten irgi šiek tiek apie tai, net man atrodo, A raidė yra, ten yra alkoholis. Tai vat, ar yra bohema Lietuvoje šiandien?
0: Manau, kad nėra, bent tokia, kokia buvo. Irgi ten ta bohema buvo tokia neaiški šiek tiek, bet ji buvo kažkokia tai, kažkokias bendrystės jausmas. Aišku, per alkoholį, nes būdavo, dabar galvoju, aš pati siaubingi kiekiai būdavo išgeriami ten. Ir ten to, kaip vadindavo tautos žiedas, pavyzdžiui, ateini. Aš ten dirbau kartais redakcijose, netoli rašytojų sąjungos, tos garsios kavinės, užeini kavos išgerti ar pavalgyti, sėdi bičiuliai, oi, prieik, jau geroji kondicija, tu prieini su ta kavos podeliu blaivas ir nieko nesupranti, o pokalbis toks jausmingas, energingas. Nu, ir skraido kokie organai ten, ore vėl ten. Tai taip kažkaip, jo. Tai va, nežinau, tas bohemas jau, man atrodo, senokai nėra. Va, tarkim, ta paskutinė karta, su kuria dar šiek tiek girtikliavom, tai buvo Buroko, Jakučiūno, Domanto Razausko šita karta, kur, tai va, Šimkaus, Tai kažkaip, aš atsimenu, jau gyvenau Biržuose, nuvažiuoju ir klausiu, tai kur dabar, sakau, jūs renkatės, kai, tai kad sako, niekur, kad sakau, nait, ten mečiau alkoholį, aš jau daug metų mečiau, gal iš 20, tai kur ten nait, pabūti, nėra, sako, kur nėra, ten po vieną kitą susirenka, galbūt ten tie pati jaunoji karta, nu koks tūzinas susirenka, kur pabaliavo ten, bet tokios vietos, kad tu naitum į kavinę, žinotum, ten kaip sovietų laikais ir literatų, žaryje, ten kokie rašytinami, tu rasi kolegą, pasėdėti, jį tau norisi, šito nebėra, taigi, kažkaip pagaliau tas bendravimas virtualus tapo, visi bendraujam per tą šventą Facebooką. Visi ten paprastai Facebook'e, beveik visi vyresnio amžiaus bendrautojai. Tai irgi toks ženklas, labai keistas, toks dinozauriškas truputėlį.
1: Alkoholis išgaravo, bet bohema, man atrodo, vis tiek, aš pabandysiu šiek tiek apginti, kaip turintis šiek tiek romantizuotą to vaizdinį, vis tiek buvo apie kažkokią bendrą idėjų lauką, apie kažkokius kontekstus, apie kažkokias didelės idėjas, kurias gal ir girta galva, gal ir ne visada protingai, bet bandoma buvo analizuoti. Kažkaip atminti iškyla Stefano Cveigo vienas iš prisiminimų, kaip prasidėjus pirmam pasauliniam karui, jis bandė suburti tuos rašytojus, kurie prieš karą ten rašė Romėnų Rolanui, buvo kažkoks laukas, kuris siejo, ar tas laukas išgaravus alkoholiui, jeigu sakot, kad bendravimo neliko, ar jo irgi nebeliko, ar nebėra taip, kad, pavyzdžiui, prasideda karas ir nu vis tiek poetai, kultūros žmonės, mano žmonės sako, žiūrėkit, mes kažkas mus jungia, mes kažkaip turim kažką daryti, aš jaučiu atsakomybę ar už gildiją, ar už draugus, ar už bendruomenę, ar yra tas poetų, menininkų laukas dar, kuris turi kažkokias diskusijas.
0: Tarkim, ir literatūros fondas, kur kažkokius tai nedidelius pinigėlius pervedinėjom, beveik visi ten parama Ukrainai yra. O šiaip bohema tai ką, čia buvo viena pusė alkoholinė, kita pusė buvo gana nuostabi susipažinimo, visokių bendravimų, pasikalbėjimo. Susipažindavai tu atvažiavęs iš provincijos, pavyzdžiui, Šventės Rago, aš jau atvažiavau į Vilnių, ten jau gal antrą kartą atvažiavau, tai kažkaip ten tos visos pažintis, tu esi skaitęs, matęs, tos rašytojus, tai jie žinomi, tu pabendrauji su išgirsti kliuką, vienas tampa draugų, kitas ne, ir taip ten viskas. Ir ten buvo tokia vis dėlto vienybė, kada jis Algimantas Baltakis pavyzdžiai sakė, na sako, kokia jūs vieninga karta. Taigi, jo, taip tikrai buvo ta vienybė, ta informacija greit pasikeisdavo. Pagaliau tai boheminiai terpė irgi vykdavo, tu eini į tą kavinę, kur tu ten balevoji, bet tu ateini ir imi interviu arba duodi interviu kažkam ten. Tai, nu, susitinki ten, tada ką, perduodi rankraščius popierinius, ten knygas susirašai, taigi, jo, kad jo, vyko ir procesas, toj pačioj terpėj vyko ir darbo procesas. Tu pagaliau bohema ir buvo mokykla laikysenos, reiškia, mąstymo, netgi kaip geria, tarkim, Teodoras Četrauskas, vertėjas, jis labai mokėjo gertis, beveik niekad girtas nebūdavo, po taurelė toks džentelmenas, o tarkim, kaip jis sakydavo apie vieną garsų rašytą, nu, sako, jis mano draugas, jau mirusi, bet, sako, jis šlikščiausias žmogus, kai užgeria, tai, nu, va, ta visa yra, tai buvo ir mokykla kažkokia, pažinčių mokykla, susipažinimo, bendrystės, čia labai daug briaunų turi, kaip daugiabriaunis deimantas tas dalykas. Aišku, yra ta bjaurioji pusė, nuo laiptų nukrentantis Ramonas Antanas, šitą iš Panvežio poetė, tai jo, tai va. Tai visko. Daugelis dabar iš tos bohemos, kurie tęsė tą boheminį gyvenimą, mano kartos yra myrę, taigi prisiminkim ir tokius, kaip Richardą Gavelį, kuris atrodo 52 ar 4, tiesiog per anksti. Ir daug kas. Saulių Chlebinską, kur minėjau, tai irgi daug labai jau išėjus yra. Netgi ir tokį prisiminti Navaką, jau čia Kauno tą bohemą. Tai irgi čia paskutinį pokalbį, čia per paskutinį ar prieš paskutinę šiaurės vasarą. Tai gal sakau, tu jau irgi pradėsi kitokį gyvenimą. Ai ne, sako man jau ten, jis ten įsipylęs, pasidėjęs, jis tą tekylą, čia ant laiptų muziejaus. Tai jo, tai irgi čia taip kažkaip. Labai įvairiai ten viskas vyksta.
2: Užsiminėte apie šiaurės vasarą ir man apskritai įdomus jūsų požiūris į visus tuos, sakykime, literatūrinius festivalius, jų transformaciją, čia galim kalbėti ar ne, imti nuo tokių gana kamerinių renginių, kaip va, šiaurės vasarą, kur tu atvažiuoji, tų žmonių ne per daug, gali pabendrauti tarpusavį ir tada yra tai, kas dažnai kritikos laukia tą patį knygų mūgį, ar ne, kur sako, nu, jau ten turgus, jau ten yra masinis renginys. Koks jūsų požiūris ir Ir viena vertus, vėlgi, tos pačios šiaurės vasaros jau dėja, bet nebėra, irgi nu, atlieka tokia nostalgija ir ilgesys tom vasarom, praleistoms biržose.
0: Taip, šiaurės vasara čia buvo visai neblogai injekcija į biržus, jeigu taip žiūrėti, kultūrinė. Tai kita vertus, tai nelabai daug čia tų biržiečių ateikdavo domėtis, irgi taip keista. Yra čia ir literatų kažkoks būrelis, yra mokytojų literatūros, aš mažai mačiau, aš gal daugelį ir nepažįstu, aš čia negyvenęs biržuose gal kokius 30 kelis metus, tai aš čia kažkokiai nelabai išvedinėjau naujas pažintis, tiesiog... Jo, aš manau, kad reikalingi tokie dalykai, gaila, kad to šiaurės vasaros nėra, galbūt jį per daug tokia minorinė, šiek tiek, reiškia, uždara tokia yra ten vienas dalykas, bet, pavyzdžiui, gaila ir panežio literatūrinės žemos, kuri būdavo susieidavom, tas susieimas svarbus, kai išnyko va, tas boheminis pasaulis, tai ten nuvažiuoji, ten vat, Juratė Baranova, Marčėna, sutinki, Patacka ir daug kitų, taip, kažkaip malonu, taip. Ir vis tiek kažkaip pabendrauji, nors netiesiogiai. Bendravimas tas bohemai vyksta nebūtinai ten kalbant ar ką. Tai yra vis tiek kažkokių laukų bendravimas, aurų, jeigu taip, ir kažkokio vis tiek kažkokio psichofizinio to spinduliavimo, ar kur čia taip banaliai sakant. Jo, nes jis egzistuoja vis tiek tas tiesioginis, netiesioginis bendravimas. Nu, aš manau, tarkim, poezijos pavasaris, nu, gal aš jau atsivažinėjęs truputėlį man taip. Bet, pavyzdžiui, šiemet buvaugi Svedasuose, Anykščiuose, tik tose vietose, nes ten gali važinėti daug, kur jei nori. Čia ir važinėdavau kažkada. Tai tikrai pilno salė žmonių, aš kažkaip nustebau taip. Pernai aš niekur nevažiavau. Ten kažką Dainius Dirgėlas siūlė, man ten netiko, nenorėjau ar ką. Tai jo, kažkaip tai... Jo, tai galėtų būti tokių renginių daugiau. Šitą senu, buvau gal prieš porą metų Druskininkų poetinis ruduo, bet ten kažkaip jau darosi nejaukų, nes ten vieni poetais poetams skaito. Jau senokai tas dalykas. Nu, ten buvo organizavo Alvydas Šlepikas, mano bičiulis, paprašė parodą padaryti, padalyvavo skaitimas, o tai įdomu buvo. Aš paskui žiūriu, kad aš gal ar ten 10 ar 17 metų nebuvau. Atrodo, nuo 2009-ųjų, kai buvo pasaulinis haiku rašytojų suvažiavimas. Ir mes dar ten, abudu blaivinykai, išdikavom su Paulium Normantu ten, atsimenu. Jo, tai atrodo, nuo to laiko aš taip ir nebuvau buvęs Druskininkose daugiau kažkaip. Jo, bet aš manau, kad labai reikalingi, tarkim, jeigu, tarkim, man jau vyresnį kartą nereikalingi, tai galbūt jaunimui reikalinga susieiti, kažkam reikalingi tokie dalykai. Jo, bet šiaip tai visa ta tendencija tokių literatūrinių renginių yra nikimas, atsiranda naujų, jie modernesni, su kitais įsidirbinėjimais, nu ir ten nebūtinai jie yra geresni. Čia yra rimtas klausimas, tarkim. Lygiai taip pat, kaip kiekvieną kartą ateidavo matyti, kai jaunas galvoja, kad būsi geresnis už tos, ai, tam čia, kai man buvo kokie 20 ten keli, ai, tam jau 50 metų, tam 70 iš viso. Tai matyt, taip pat dabar kitą kartą apie mus galvoja, tai ir nieko čia nustabau, čia toks dėsningas dalykas. Tai. Aš, pavyzdžiui, niekada nenoriu sakyti, kad, pavyzdžiui, ai, čia nusirašė tas jaunimas. Ne, aš sakau, galbūt nesuprantu, ką jie rašo. Galbūt aš jau per seną suprasis, ką rašo, arba fotografuoja, arba tapo. Jo, yra tas niuansas čia, nes daugelis žmonių bijo to prisipažinti. A, jis aš nesuprantu, vadinasi blogai.
1: Keliuose pokalbiuose su poetais mes gaudom tokius atsakymus, kad na, man maždaug nėra svarbu, ar čia skaito mane, ar čia kažkam reikia ar nereikia, aš atrašau, nes... mano toks veikimo modelis, toks santykis su tikrove, bet visgi turbūt yra tame flirto, nes kai tu rašai, kai tu leidi tas knygas, tu įsivaizduoji tai hipotetinį skaitytoją ir tu įsivaizduoji, kad nu, kažkam reikia to įprasminimo, kažkam reikia tos minties nukaltos būtent taip, tai žodžiais, kokiais aš parašau. Ar jūs turit per tą laiką sukūręs ar paaiškinęs pats savo poeto misiją? Koks visgi yra poetas ne pat savo, bet kam jis reikalingas pasauliui, kam reikalingi tie žodžiai kažkam, kas juos perskaito?
0: Na, su misijom dabar atsargiai. Misija, tarkim, buvo, kai rašė Pražionis, Marcinkevičius čia, tie reiškia, atgimimo, tautos įsivadavimo dalykai. Taip, tai buvo misija. Dabar šitų misijų nebėra. Ir aš misija galbūt išreikšti save kažkaip, o visa kita, kažkam to reikia arba nereikia ten. Čia tiesiog, jeigu taip kalbant, jo. Aš nežinau, aš neįsivaizduoju jokio savo skaitytojo, aš irgi rašau, bet nesakau, kad nereikia. Tarkim, tu, netgi išvažiuodamas į renginį ir kokį autorinį vakarą, tu bendraudamas su žmonėm gauni kažkokios energijos. paklausia kažko, kad ir kvailai, ir naiviai, arba kritikuoja, tu gauni tos energijos kažkokios tai. Ir kokie tai atsiliepimai irgi neigiami ir teigiami tave veikia. Čia netikiu, kad nieko neveikia, čia apsimetimas, nu gal yra vienas kitas toks, žinai. Bet šiaip veikia tai, ir jeigu tie atsiliepimai yra geri, jeigu sutampa vibracijos, ką tu rašai, tai yra gerai, tai tiesiog džiugu, kai žmogus kartais būna paskambina per skaičius knygą žmogus, nu tai malonu tikrai yra. Tai nedažnai tie dalykai būna dabar, kiek suprantu. O kolegos kaip tarp

0: pusę vyrė, tai vienas kitą gyriam. Kažkaip taip nusistovėję. Taip. Čia ne pavydas, bet tokios lošimo taisyklės. Kartais net keista. Labai retai. Atsimenu čia prieš gal kokius 4 metus man paskambino Stankevičius. Rimvydas pasakė, kad patiko knygą. Aš net nustebau, nes mes tokie skirtingi.
1: Mes dėkojame poetui, fotografui, eseistui, gamtininkui Aliui Balbieriui. Linkim perskaityti eilėraštį, pažiūrėti nuotrauką, nebūtinai kažką tenai stebint ar pastebint, tiesiog į bežvilgsnį. O šiaip, jeigu nepavyksta tai padaryti, tai klausykit Paribio pokalbius, jos galite rasti LRT radiotekoje, Spotify, YouTube ir kitose platformose. Sakome jums iki iš Biržų.
2: Iš senos nušiūrusios užrašų knygelės su senais naivais eilėraščiais išnyra svaigė 20-mečio vasara. Lik povas, lik rojaus paukštis, lik feniksas pasmerktas vis atgimti atminties planetoje, kuram žina vasara lieti žmonių ir medžių veidus, baltomis debesų rankomis barsti, lik saulėgražų žiedlapius, geltonas ir giedančias dienas. Meilė rinkdavom jas likobolius, rudenėjant senam pažinimo sode, kraujo raudonis ir rūpių mėlis lėkė mano tavo mūsų gyslomis per neįvardintą pasaulio vienį, prie sovietų, bet taip toli nuo sovietų, toli nuo kapitalizmo, 20-osios vasaros draustinėje, kurio ribas žinojom tik dviese. Alis Balbierius, rekonstrukcija, 20-osios vasaros užkalbėjimas.

0: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Sportinių batelių istorijoje paradoksų tikrai netrūksta. Nors jos avi visi, sportbačių kultūra orientuota į vyrus ir visiškai nepaiso moteriškos pėdos anatomijos. Taip pat daugelis madingų sportbačių estetiką iškelia virš funkcijos, nors madingiausiais dizaino elementais tampa būtent funkcinės detalės. Galiausiai gyvename įdomiais laikais, kai daugelis bėgimui arba žygiams skirtų įmantrių batelių geriausiu atveju mato miesto gatves ar tiesiog biuro kiliminę dangą. Sportinių batelių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau 3/10, 10:05.

0: LRT klasika.
1: 4 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad per susitikimą su šalies vadovu demokratų kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas patikino Gitaną Nausėdą, jog tapęs ministru tęstų prioritetinius darbus. Pasak šalies vadovo patarėjo, tarp prioritetų iki 2028 metų užsitikrinti vietinės elektros gamybos pajėgumus, toliau plėtoti transatlantinį ryšį su Jungtinėmis valstijomis bei įgyvendinti regioninius projektus – sausumos jungtį su Lenkija Harmony Link, taip pat jūrinį kabelį su Vokietija. Nausėda anksčiau yra sakęs, neturintis abejonių dėl Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. Pats kandidatas sako per susitikimą su prezidentu pateikęs ir savo kelis prioritetus.
2: Visų pirma, energetikos transformacija turi būti kiek įmanoma labiau naudinga žmonėms. Ir tai reiškia skaidresnę, kainodarą, ekonomiškai tvarią gaminančių vartotojų sistemą ir daugiau galimybių patiems žmonėms dalyvauti tiems, kurie nori. Antrasis susijęs su tuo, kad pati energetikos ministerija turi būti ne tik reguliuotoja, bet taip pat ir investicijų partnerė. Tai reiškia trumpesni terminai, aiškesnės procedūros ir be abejo, Ukrainos karas, įvykiai Hormūzo sąsiauryje mums priminė, kad energetika šiandien yra ir nacionalinio saugumo klausimas. Todėl mažinsim priklausomybę nuo importuojamų iškastinio kūro, stiprinsim energetikos infrastruktūros fizinę, kibernetinę apsaugą ir, žinoma, sieksime pakankamo europinio finansavimo ir sprendimo.
1: Kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas. Seimas paskyrė politikos, komunikacijos ir medijų specialistą Vytautą Valentinavičių antruoju žvalgybos kontrolieriumi. Jis sako, kad kontrolieriaus institutas netrukdo pareigūnams dirbti, kaip tik sustiprina institucijas ir augina visuomenės pasitikėjimą. Valentinavičius yra Kauno technologijos universiteto mokslininkas. Vasarį buvo deleguotas į valstybės pažangos tarybą. Anksčiau dirbo patarėjų Seimo kontrolierių įstaigoje Žmogaus teisų komiteto biuro vedėjų. Pareigūnai sako, kad indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dienų šventėje nėra. Didelis dėmesys skiriamas dalyvių saugumui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požila teigia, kad ruošiantis didelio masto renginiui pareigūnai aplankė visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyventinti šventės dalyviai. Įvertintas pastatų saugumas apgalvota, ką daryti oro pavojaus metu.
3: Mes prieš Liepos 6, prieš pagrindinę dieną, Liepos 5 vyks generalinė repeticija Vingio parke ir 21.30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas. Bendras principas – žmonių patraukimas į saugesnės vietas, pasinaudojant miškingomis vietovėmis. Tos saugesnės vietos skirtos apsaugoti žmonės nuo sprogimo bangos, nuo skeveldrų.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Nesitraukiant karštiems orams ir į ligoninės atvykstant daugiau pacientų, medikai paaiškina, kuo saulės smūgis skiriasi nuo perkaitimo. Pasakau, nuo klinikų skubios pagalbos skyriaus vadovo Lino Darginavičiaus, tai panašios, bet skirtingos būklės.
4: Perkaitimas, vadinkime, ir saulės smūgis yra dvi skirtingos būklės. Tai yra viena lengvesnė, tai yra perkaitimas, kada žmogus jaučia silpnumą, negerą ir šalta drėgna oda. Gali jausti dar papildomą ir pikinimą, vėmimas gali būti ir yra saulės smūgis, kada žmogus perkaista, tada jo pačia temperatūra irgi pakyla. Taip pat gali būti irgi jaučiamas silpnumas ir pikinimas, vėmimas.
1: Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus vadovas Linas Darginavičius. Šią valandą Vilniuje 29, Kaune 28, Klaipėdoje 22, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje 27 laipsniai. Naktį nepastoviai debesuota, ryte vietomis palis galima perkūnyje. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Ir to dieną daug kur trumpi lietų su perkūnyje, vietomis lis markiai, kai kur bus kruša. Pūs rytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gali kilti škvalas. Temperatūra kils iki 27-32, vakaruose iki 21-26 laipsnių. 4:05.
0: Pakeliui su klasika.

Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika ir prie mikrofono šią tikrai šiltą pavakarę esu aš, Justė Luščinskytė. Ir kartu praleisime valandą iki 17 valandos. Šiandien laidoje girdėsite tokias temas. Biržuose pristatytas režisieriui, dramaturgui ir aktoriui Borisui Dauguviečiui skirtas biustas sukėlė diskusijų dėl jame pavaizduotų sovietinio laikotarpio ženklų. Ant biusto švarko atlape matyti Stalino premijos laureato medalį su Josifo Stalino bareljefu. Taip pat SSRS deputato ženklas. Pats biustas anksčiau stovėjo Lietuvos nacionalinio dramos teatro kiemelyje Vilniuje, vėliau buvo perkeltas, o šiemet perduotas Biržams. Domėsimės šią situaciją. Kolegė Ieva Radzevičiūtė mus nukels į Vilniaus universitetą, kur daugiau nei 200 metų po dažų sluoksniai Šventųjų Jonų bažnyčioje slėpėsi vienas didžiausių 18 amžiaus sienų tapybos ansamblių Lietuvoje. Šiemet pirmą kartą sistemiškai ištirta visa bažnyčios skliautų tapybos programa, kuri leidžia naujai pažvelgti į Vilniaus paroko mastą ir jo meninę kokybę. Na, o Tomas Misgirdas papasakos apie Kryžių kalno atnaujinimo darbus. Tad kviečiu likti su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika iki 17 valandos.

0: 16 valandų ir 9 minutės tęsiame laidą Pakeliui su klasika. Ir kelkimės į Biržus, kur pristatytas režisieriui, dramaturgui ir aktoriui Borisui Dauguviečiui skirtas biustas sukėlė diskusijų dėl jame pavaizduotų sovietinio laikotarpio ženklų. Ant biusto švarko atlape matyti Stalino premijos laureato medalį su Josifo Stalino bareljefu, taip pat SSRS deputato ženklas. Pats biustas anksčiau stovėjo Lietuvos nacionalinio dramos teatro kiemelyje Vilniuje, vėliau buvo perkeltas, o šiemet perduotas Biržus. Dalis vietos politikų ir istorinės atminties klausimais pasisakančių atstovų teigia, kad tokia detalė viešo erdvėje yra perteklinė ir neutri Lietuvos okupacijų bei stalinizmo aukų atminčiai. Kiti akcentuoja, kad tai yra autentiško kūrinio ir Dauguviečio biografijos detalė susijusi su konkrečiu istoriniu apdovanojimu. Dabar ir pasikalbėsime apie šią situaciją, taip pat kelsime klausimą, kur yra riba tarp istorinio fakto įamžinimo ir totalitarinio režimo simbolių normalizavimo viešo erdvėje. Pokalbėje dalyvauja Biržų rajono savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir politologas Marius Laurinavičius. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Mere, kada jūs sužinojote, kad ant Boriso Dauguviečio biusto švarko yra išlieti Stalino premijos laureato medalis ir deputato ženklas, nes kaip suprantu, iš regiono spaudos ne visiems tai buvo žinoma.
1: Taip, tai sužinojom realiai tada, kai šis paminklas buvo atidarytas, nes iki tol na, nuotraukas, kad ir buvome gavę iš Vilniaus miesto savivaldybės, na, tačiau ten taip aiškiai ir ryškiai identifikuot, kas ten yra, na, nebuvo galimybės to padaryti. Tai realiai tas paaiškėjo būtent jau atidarimo metu.
0: Ar na Biržuose niekas iki tol, iki atidarimo to paminklo neapžiūrėjo, galima taip suprasti?
1: Na, čia administracijos klausimas yra, tai specialistai į vietą, kiek žinau, nuvykę nebuvo, tai realiai vertinam viską iš tų pačių atsiųstų nuotraukų.
0: Tarybai irgi prieš teikiant sprendimą, kaip suprantu, na, nebuvo pranešta, kad šita detalė yra.
1: Tai buvo pateikta lygiai ta pati informacija, kurią matė ir mūsų specialistai. Tai buvo, aišku, sprendimo projektas, aiškinamasis raštas ir būtent Vilniaus miesto savivaldybės raštas, kuriame ir buvo publikuojamos tos nuotraukos. Tai jie galėjo irgi vertinti lygiai tą pačią informaciją, kaip ir mūsų specialistai.
0: Bet, na, ar nekylo klausimų, kas ten vis tik galėtų būti, nes turbūt nuotraukoje vis tiek, na, matosi, kad kažkas yra, galbūt ne taip aiškiai, kieno ten veidas, koks ten ženkliukas, bet ar nekylo klausimų, žinant paminklo istoriją, kad jis sukurtas sovietmečiu ir pastatytas, nekylo tokių klausimų?
1: Tiek tarybos nariam, tiek administracijos šie klausimai nekilo, nes, na, vat realiai ir šiandien pasižiūrėjau dar kartą tas nuotraukas atsistasti, netgi, na, sudėtinga identifikuoti, ar ten iš viso yra žmogaus siluetas, nes, na, ten gali pagalvoti, kad ar paukštis, ar vilkas, tai tikrai, na, šią smulkę detalę, na, niekas paprasčiausiai neatkreipė dėmesio.
0: Kultūros centro direktorius Romas Lesevičius taip pat teigia, kad na, apie simbolius tik girdėjęs, bet situacijos nesureikšminantis ir bėdos nematantis. Merė, sakykit, kaip jūs vertinat šią situaciją?
1: Na, aš manau, kad yra labai sudėtinga šiuo metu brėžti, nuspręsti, kur yra brėžiama ta raudona linija, nes, na, kai kurie sprendimai ir teismo sprendimai, na, sakykime, dėl tos pačios Salomėjos Nėries Vilniaus miesto atveju, na, jie yra kaip ir prieštaraujantis prieš keletą metų desovietizacijos komisijos priimtiems sprendimams, nes mes būtent šios komisijos rekomendacijomis vadovavomės ir sakykime, esančias gatvės tiek Biržų mieste, tiek Vabalninko mieste mes jas pervadinome, o dabar matom, kad vėlgi tai išeina ir teismo sprendimai, kur yra netgi nerekomenduojama, o pripažįstama, kad paminklas Salomėjai Nėriai Vilniuje gali likti. Tai iš tikrųjų kurioje vietoje brėžti šitą raudoną liniją yra labai sudėtinga, bet mes, priimdami būtent šį paminklą, šį biustą Boriso Dauguviečio, mes labiau vertinam jį kaip patį asmenybę, kuriam keletą metų teko gyventi būtent okupuotos Lietuvos santvarkoj ir na, kad jis buvo įvertintas už savo meninę veiklą, ne už politinę ar kokią ten kitą veiklą, kas kenkė mūsų valstybei, tai na, tiesiog vertinam jį kaip asmenybę, ne politiką, kuris į Maskvą važiavo saulės parvežti.
0: Na taip, turbūt čia

su Salomėja Nerimi lyginti situacijas būtų kiek sudėtinga dėl to, kad ten kvestionuojama asmenybė, o čia na, būtent tas sovietinis ženkliukas,

0: jos klastot gal irgi nereikia, ar mūsų ateities kartom, nu, vis dėlto duot žinot, kokiais laikais gyvenom, kad Lietuva buvo ir okupuota, ir na, tos istorijos galbūt nekeisti, ir perduot ją jaunai kartai, kad tai ateityje niekada nepasikartot.
1: Pone Laurinavičiau, kaip na, jūs vertintumėte šį atvejį, ar reikėtų sureikšminti vis tik tą ženkliuką, ar palikti kaip na, istoriją tai, kas buvo biografijoje Dauguviečio?
2: Na, tai jeigu palikti kaip istoriją, tai mažų mažiausiai turbūt reiktų kažkokie informacinės lentelės prie to paminklo, kuris paaiškintų visą tai, bet iš esmės tai yra, na, daug tokių atvejų gali atsirasti. Pirmiausia, turbūt reiktų kalbėti apie tai, kad, na, turbūt nieks nebejoja, kad sovietiniais laikais arba šiuolaikinė Rusija tokius dalykus daro tikrai specialiai, kodėl skulptorius į tą ženkliuką įdėjo į tą paminklą. Tai čia tikrai nuosekli strategija, kuri turi labai aiškę savo logiką. Čia galima kalbėti net apie tą garsiją rusų, angliškas pavadinimas reflexive control. Tai yra, na, iš esmės sąmonės ir sprendimų priėmimo bandymas įtakoti per tokius irgi tokius, ne vien tokius, bet ir tokius dalykus. Tai nėra tokie visiškai nekalti dalykai, bet, na, šiuo konkrečiu atveju aš čia tikrai neižvelgiu kažkokio piktybiško veiksmo ar kažko panašiai ar noro. Tiesiog yra padaryta klaida, mano galva, kuri gali būti taisoma, sakau, va, tokiais, na, informacinė lentelė ar dar kažkokiu, bet nurašyti to kaip, na, visiškai nereikšmingo dalyko irgi būtų didelė klaida, nes, sakau, na, ne veltui tiek Sovietų Sąjunga, tiek Rusija tuos dalykus išnaudoja.
1: Mhm. Na, Lietuvoje galioja desovietizacijos įstatymas ir draudimas viešai demonstruoti nacistinę ir sovietinę simboliką, ar na, jūsų vertinimu, tai įeina po to įstatymu ir tai yra draudžiama, ar vis tik kitaip reikėtų žiūrėti?
2: Na, čia turbūt jau, tiesą sakant, visiškai teisinio ginčo klausimas. Taip. Nesimčiau dabar, na, kažkaip vienai par kitaip sakyti, nes tikrai labai sudėtinga būtų atsakyti, arba tokiam paminklė tas mažytis ženkliukas, na, atlape gali būti vertinamas, tai vat būtent ta sovietinė simbolika. Čia tikrai teisinis ginčas, kurį ir turėtų teisininkai spręsti.
1: Mhm. Na, kalbant dar apie Rusiją ir kaip išnaudoja tokius simbolius, žinome, kad istorija ir paminklai, istorinė atmintis naudojama kaip minkštoji gale. Ar na, va tokie atvejai, kai Lietuvos miestų centruose iškylo objektai, tarkim, su Stalino veidu, negali būti išnaudojami būtent propagandos naratyvams?
2: Aš čia ne tiek propagandą turbūt kalbėčiau, ne tiek apie propagandą ir ne tiek apie minkštąją galią, nes apskritai kalbant apie Rusiją, tas terminas yra labai klaidingai, na, terminas minkštoji galia negali būti taikomas Rusijai, nes minkštoji galia yra visai kitas dalykas negu tai, ką daro Rusija. Minkštoji galia yra normalus vakarietiškas terminas tai vakarų kultūros ir kitai valstybės, na, kaip čia pasakyti, valstybės propagavimo veiklai apibūdinti. Tai, ką daro Rusija, yra iš esmės kariniai tikslai, kurie siekiami ne karinėmis priemonėmis. Tai tą reiktų suprasti. O išnaudoja Rusija, tai aš jau minėjau, neveltui tokie dalykai būdavo sovietiniuose paminkluose, jie tikrai neatsitiktinai atsirasdavo ir tikrai ne pats skulptorius sugalvojo, kad da, vat, tai tokį reikia įdėti į paminklą, ženkliuką, ir na, jie tikrai yra išnaudojami nuolat ir gali būti bandomi išnaudoti vienai par kitaip, bet, na, sakau, su tuo galima, na, tos problemos sprendimą, manau, galima rasti tiesiog vat, prikabinant kažkokią lentelę paaiškinančią, tada būtų ir tiems, kurie sako, kad, na, iš esmės negalime atsisakyti tos istorinės praeities ir reikia ją prisiminti, tik reiktų tada jau matyti ją normaliai aiškiai identifikuoti ir paaiškinti tiems, kas matys tą paminklą, kodėl čia toks ženkliukas yra, ką jisai reiškia.

0: ir kokioj situacijoje buvo Lietuva.
1: Mere, na, ar kalbėjote jau paaiškėjus, koks ten ženkliukas yra, kokie simboliai su galbūt savivaldybės teisininkais ir žvelgiant į desovietizacijos įstatymą, kiek na, gali, tai kiek nepažeidžia tai įstatymo ir gali viešoje erdvėje būti?
2: Tai neoficialiai teko kalbėti su kelių institucijų atstovais, tai jų teikimu tai reikia vertinti būtent šį biustą kaip visumą, o ne atskiras detalės ir jie kaip ir nemato, kad būtų šioje vietoje pažeidimai. Tačiau, na, atsižvelgdami ir visuomenės reakciją, mes vat, irgi prieš pokalbį su jumis, kai su administracijos atstovais kalbėjom, kad mes svarstysim galimybę būtent tos informacinės lentelės pastatymą greituoju metu, kad paaiškint, koks ten simbolis yra, o į ateitį svarstysim ir galimybę, kad, na, apskritai pastatyt stendą, būtent skirtą Boriso Dauguviečio, nes, na, jis ne tik okupuotoje Lietuvoje buvo apdovanotas, jis ir tarpukario Lietuvoje taip pat buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos prezidento, jeigu neklysto, apdovanojimais, tai ir visus jo nuopelnus būtent teatrui, menui ir kultūrai būtent ten galėtumėm įvardinti, būtent įvardinami ir šią premiją. Tai tokie šiai minutei, ką galiu pasakyti apie būsimus galbūt sprendimus, kuriuos planuojame priimti.
1: Na ir vis tik dar čia grįžkim ir šiek tiek prie skaičių, nes paminklo pastatymas biržams kainavo 12 tūkstančių eurų ir jeigu paaiškėtų, kad paminklą dėl sovietinių simbolių reikia nukelti arba vėl restauruoti, kas padengs šitas išlaidas ar na čia biržų savivaldybės atsakomybė bus?
2: Taip, tai būtų jau biržų rajono savivaldybės atsakomybė, bet kiek neoficialiai teko kalbėti su specialistais, tai to tikrai turbūt, kad na, nukelt, perstatyt kažkur, to tikrai nereikės. Mhm. O jeigu, sakykime, iš atitinkamų institucijų būtų gautas leidimas į koreguoti, sakykime, tą simbolį panaikinti, kas mano nuomonė na, nebūtų visiškai teisinga, tai tikrai tai būtų galima atlikti vietoje ir tai na, nesudarytų didelių kaštų.
1: Istorinės atminties komisijos pirmininkė Irutė Varzienė paragino jūs ir jūsų komandą atsiprašyti biržiečių už tokią nedovanotiną klaidą, kaip jūs į tai reaguojat, ar ketinat atsiprašyti, ar vis tik ne?
2: Na, atsiprašyti nemanau, kad būtų čia vieta, todėl kad, na, kaip ir minėjau, būtent nepastebėjo to ženklo tiek pati administracija, tiek ir politinė komanda, tiek ir te patys tarybos nariai. Tai aš manau, kad šioje vietoje galbūt kaltų ieškoti čia nereikia, o tiesiog rasti sprendimus, kurie būtent išspręstų šią kilusią problemą.
1: Taip. Sprendimas artimiausias bus įsteigti lentelę, kaip suprantu, tada galbūt didesnį stendą, bet kada planuojate rinktis ir iki galo nuspręsti, kaip bus sprendžiama šita problema, į kokias institucijas galbūt toliau kreipsitės?
2: Taip, tai na, dabar tai atsakyti negaliu, nes va, kaip ir minėjau, kaip tik prieš mūsų pokalbį su administracijos direktore kalbėjom, tai kaip tik šio klausimu dabar manau, kad tarėsi su specialistais, bet prašymas buvo iki Liepos 6 dienos, kad bent jau ta pirminė informacinė lentelė atsirastų būtent prie Boriso Dauguviečio paminklo.
1: Pone Laurinavičiau, na, ar tokių sprendimų pakaktų, jūs pats tokį vieną iš būdų minėjote, ar vis tik reikėtų giliau čia pasigilinti, pasikonsultuoti su tam tikrom institucijom ir atsakingiau kažkaip išspręsti šitą klausimą, ar vis tik tos lentelės pakanka?
0: Na, tai, ką aš girdžiu iš mero, tai matyti yra konsultuojamas ir ten kol kas neoficialiai. Ar oficialiai čia sunku pasakyti ir matyti ant tos procedūros yra ir bus išlaikytos. Aš manyčiau, kad tokiu būdu, ypač jeigu kalbant apie normalų kažkokį stendą ir su normaliais paaiškinimais, tokiu būdu šitą problemą tikrai galima spręsti, nes na, nebūtinai problemos turi būti sprendžiamos, na, kaip čia pasakyti, nukelimo paminklo arba panašiais būdais. Svarbu yra neneigti, kad tai yra na, kad tai gali daryti poveikį, kad tai yra problema ir kad ją reikia spręsti. Tai iš to, sakau, ką kalbame, ir aš kol kas nematyčiau dėlių problemų, jeigu tai bus padaryta.
1: Tai lauksime tolesnių naujienų iš biržų. Klausytams priminsiu, kad biržose pristatytas režisieriui, dramaturgui ir aktoriui Borisui Dauguviečiui skirtas biustas sukėlė diskusijų dėl jame pavaizduotų sovietinio laikotarpio ženklų. Ant biusto švarko atlape matyti Stalino premijos laureato medalį su Josifo Stalino bareljefu, taip pat SSRS deputato ženklas. Apie šią situaciją dabar ir pasikalbėjome. Pokalbėje dalyvavo Biržų rajono savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, taip pat politologas Marius Laurinavičius.

0: Pakeliui su klasika.
1: Kelkimės į Vilniaus universitetą, kur daugiau nei 200 metų po dažų sluoksniai Šventųjų Jonų bažnyčioje slėpėsi vienas didžiausio 18 amžiaus sienų tapybos ansamblių Lietuvoje. Šiemet pirmą kartą sistemiškai ištirta visa bažnyčios skliautų tapybos programa, kuri leidžia naujai pažvelgti Vilniaus baroko mastą ir jo meninę kokybę. Tyrimo ir jo atradimų pristatyme dalyvavo kolegė Ieva Radzevičiūtė, kuri dabar ir yra su manimi studijoje. Labas, Ieva.
2: Labas.
1: Taigi, papasakok mum, kągi sužinoji.
2: Restauratoriai Indrė ir Aidonas Valkiūnai kartu su komanda per 2 mėnesius ištyrė 17 universiteto Šventųjų Jonų bažnyčios skliautų ir nustatė, kad po 19 amžiaus uždažymais išliko vientisa daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų 18 amžiaus tapybos programa. Akcentuojama, kad didžiausia staigmena yra ne pats atradimas, o jo autentiškumas. Skliautai per šimtmečius buvo uždažomi, tačiau figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos, tai reiškia, kad yra galimybė 18 amžiaus Vilniaus baroko tapybą tyrinėti tiesiogiai, o ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas. Kalba Vilniaus universiteto rektorius profesorius Rimvydas Petrauskas.
3: Tam suvokti, tai visų pirma reikia atpažinti vietą, kurioje mes esame, tai tikrai yra unikali Vilniaus miesto ir universiteto vieta. Galiu tik tai taip pasakyti, kad kai reikėjo Briuselio Europos parkui pasirinkti vietą, kas reprezentuoja Lietuvą, tai buvo pasirinktas šitas būtent ansamblis. Aišku, tai yra dominantė kiemas, bet kartu ir Šventų Jonų bažnyčia, kuri va, savo galutinę formą įgavo kaip tik po perstatymo 18 amžiaus vidurį ir tuo pačiu metu buvo užtapyti sienos ir skliautai, kadangi žinome, 19 amžiaus pradžioje ten buvo priimtas sprendimas uždengti tą, šitas sutinkas baltas paslėpė visą tą grožį, kuris tuo metu buvo nuo 18 amžiaus vidurio. Ilgą laiką, aišku, buvo žinoma, kad ir buvo numanoma, kad tenai gali būti tos freskos. Tai dabar po šito išsamaus pirminio tyrimo, vis tiek 350 zondų buvo atidengta, yra akivaizdu, kad yra išlikusi tapyba per visas lubas bažnyčios. Tai yra tikrai didžiulis dalykas, yra aišku, maždaug ką vaizduoja, yra aišku, kad yra gerai išlikę. Ir panašu, kad tas pristatymas nepalieka abejonę, kad yra įspūdingos vertės, menės vertės tapyba, kurių, nu, ne tik Lietuvoje, bet ir regioniniu mastu mes iš to laikotarpio praktiškai neturim. Tai aš tikrai nesu specialistas, bet tikrai atsižvelgdamas ir architektūrinę vertę šitos bažnyčios, manau, kad tai yra tikrai vidurio rytų Europos vienas tokių ryškiausių bažnytinio meno kūrinių.
2: Kalba Rimvydas Petrauskas. Restauratorius Aidonas Valkiūnas pasakoja, kad jautėsi kaip detektyvas, pasak jo, kiekvienas tyrimas yra tam tikras detektyvas, tai yra raktas į kažkokį pasakojimą, tad visus buvo užvaldęs azartas, sakė, kad restauratorės dirbdamo šūkčiojo ir aš atradau ranką, galvą ir tekstą ir panašiai. Dar svarbu paminėti, kad apie šias freskas jau buvo žinoma, 76 metais jos buvo truputį pradengtos, tuo metu šiems tyrimams vadovavo Vladas Drėma. Tai buvo žinoma, kad freskos yra, tačiau nebuvo aišku iki galo, koks yra jų mastas ir kokia jų kompozicija, tiesiog nebuvo žinomas detalės. Na, o šiandien jau tų detalių žinome kur kas daugiau. Ir restauratorius Valkiūnas, kalbėdamas apie darbą bažnyčioje dabar, sako, kad jis buvo šiek tiek komplikuotas, nes teko dirbti 19 metrų aukštyje.
4: Mums reikėjo statyti pastolius, kad pastoliai netrukdytų tikintiesiems, kad mes nesugriautumėm bažnyčios gyvenimo, netimtumėm iš žmonių kalėdų, tai specialiai nukėlėm į sausio mėnesį tuos darbus ir na, viskas pavyko. Per 2 mėnesius mums pavyko padaryti 354 zondus, tai yra, tikrai yra daug, tai yra titaniškas darbas, pakėlus rankas 19 metrų aukštyje. Jeigu kažką pamiršti, keliauji žemyn, reikia labai apgalvoti visus savo veiksmus. Na, daug nepavaikščiusi per dieną.
2: Restauratorius sako, kad Šventųjų Jonų bažnyčioje atrastas kūrinys yra ypatingas tuo, kad tai yra 27 paveikslų ciklas, visas pasakojimas, o ne vienas kažkoks paveiksliukas.
4: Dviejų jonų susitikimas čia tokia galbūt yra mano interpretacija, ką mes čia radome, ką mes žinome, bet iš esmės tai yra 2 istorijos, tai yra geroji naujiena, tai yra evangelija, kuri ateina pas mus vat štai pro paradinės duris, o nuo altoriaus mus pasitinka Jono krikštytojo istorija, nes bažnyčia visgi buvo skirta Lietuvos krikštui, čia buvo pagrindinė Lietuvos krikštykla.
2: Restauratorius Aidonas Valkiūnas. Dar reikėtų paminėti, kad ties šiuo tyrimu darbai su freskomis tik prasideda. Restauratoriai tikisi projektą įgyvendinti per dešimtmetį. Vilniaus universiteto rektorius profesorius Rimvydas Petrauskas kalba, kad akivaizdu, kad tai turi būti nacionalinės reikšmės projektas.
3: Čia nebuvo nurodyta vertė, bet iš tiesų eina kalba apie milijonus eurų ir eina kalba apie tikrai ilgą laikotarpį, turbūt etapais galima to ir reikės daryti. Tikrai čia šiuo atveju per daug skubėt nereikia, bet norisi tokį ir žinutę ir visuomeniai, kad mes tikrai universitetas pasiruošęs inicijuoti šitą projektą ir ieškoti paramos finansavimo šitam visam dalyviu. Prognozavo 10 metų, bet bažnyčia yra veikianti ir toliau bus veikianti. Mes jos neuždarysim jokių būdų, todėl tas etapiškumas svarbu, todėl tie 10 metų yra, toks, sakyčiau, labai realistiškas terminas, tokios apimties darbą. Manau, kad čia visų pirma, pagrindinė dalykai yra lėšos, kurios reikėtų sutelkti, bet čia iš tiesų, aš manau, na, valstybės mastu nekalbame apie milžiniškas lėšas, kurios tikrai pasiskirstų per 10 metų, tai yra vienas dalykas. O antras dalykas, nu, čia tikrai yra tas laiko suderinimo dalykas, kad siek kažkiek kažkur pasirinkti, nuo ko pradėti, kaip daryti, kad bažnyčia ir toliau vis dėlto galėtų toliau tarnauti tikintiesiems ir Vilniaus universitetui prieš tą laikotarpį. Dar tik dar kartą primenu, artėja universitetų jubiliejus, mums tos bažnyčios irgi įvairiom ceremonijom dar reikės prieš tą laikotarpį. Tai čia va, šitas esminis dalykas, kaip suderinti restauravimo procesą su tuo, kas realiai vyksta bažnyčioje. Diplomo teikimas, šventės, iškilmės, pamaldos ir visa kita.
2: Sako Vilniaus universiteto rektorius.

0: Kultūros ministerija savo atsakymą pateikė raštu, tai jame pabrėžiama, kad tokio lygmens kultūros paveldo objektai reprezentuoja Lietuvą ir tarptautiniu mastu, todėl itin svarbu užtikrinti testinį valstybinės paveldotvarkos programos finansavimą ir nuosekliai didinti valstybės investicijas į kultūros paveldą. 94 metais Vilniaus istorinis centras įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, kaip 13-18 amžiaus pabaigos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politinis centras, daręs reikšmingą įtaką didelės rytų Europos dalies kultūriniai ir architektūriniai raidai. Jame Vilniaus universiteto ansamblis įskirtas kaip vienas reikšmingiausių urbanistinių kompleksų, todėl šios vertybės tyrimai ir jų rezultatai prisideda prie Lietuvos kultūros paveldo pažinimo ir kartu prie jos klaidos tarptautinėme kontekste. 22-24 metais Vilniaus universiteto komplekse ir Šventųjų Jonų bažnyčioje įvykdyti ir vykdomi kultūros paveldo objektų tvarkybos, restauravimo ir mokslinių tyrimų darbai, finansuoti valstybės biudžeto lėšomis per kultūros ministerijos kuruojamą paveldotvarkos programą ir Vilniaus universiteto lėšomis. Tai rašoma kultūros ministerijos atsakyme ir primenu, kad kalbėjau apie tai, kad Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje šiandien pristatytos 18 amžiaus baroko tapybos freskos. Restauratoriai tikisi, kad visą projektą pavyks įgyvendinti po dešimtmečio.
1: Dėkoju kolegijai Ievai Radzevičiūtei.

0: 16 valandų 39 minutės tęsiame laidą Pakeliui su klasika. Vyksta Lietuvą visame pasaulyje garsinančio kryžių kalno tvarkymo darbai. Šalia Šiaulių esantis piliakalnis jau apie 150 metų traukia piligrimus. Šiemet pradėtos tvarkyti kalno prieigos, kitąmet bus remontuojamas ir pats kalnas, peržiūrimi tūkstančiai kryžių atnaujinami takai. Iš Šiaulių rajono pasakoja Tomas Mizgirdas.
1: Šalia Šiaulių Meškuičių seniūnijoje esantis Kryžių kalnas svarbiausias šio regiono objektas. Pasaulyje jį išgarsino popiežiaus dabar jau Šventojo Jono Pauliaus antrojo vizitas 1993 metais. Kryžių kalną kasmet lanko tūkstančiai piligrimų. Tai vienintelė tokia vieta pasaulyje. Apie tai papasakos Šiaulių vyskupijos Šiaulių dekanato

0: dekanas Gintaras Antanas Jonikas. Kiek svarbus yra šis objektas?
1: Garbėsiu Kristui, iš tikrųjų yra nuostabu Lietuvai turėti kryžių kalną, tokį ir istorinį, ir dvasinį paminklą, kuris talpina daugiau kaip 10 tūkstančių kryžių, kiek bandyta yra suskaičiuoti. Nors iš tikrųjų niekas nežino tikslaus skaičiaus. Atsinaujina, žmonės vis važiuoja. Pirmiausia, tai buvo mūsų lietuvių tautos dvasios ir pasipriešinimo tvirtovė prieš okupacija, prieš buldozerinį ateizmą ir sovietmečiu tikrai žmonės šimtus tūkstančių kryžių statė tyliai, daugiausiai naktimis ir aš pats esu dalyvavęs, atvežęs, randi kitą dieną nugriautą ir vėl vežiu už kiek laiko. Iš tikrųjų, tai buvo mūsų tuo metu galingo jaunimo Eucharistijos bičiulių tokio galingo pasipriešinimo okupaciniam režimui ženklas. Ir daug žmonių taip elgėsi. Ir tą kalną valdžia buldozeriais, tuometinė sovietinė valdžia buldozeriais lygino su žeme. Yra visokių liudijimų, kad tie, kur vertė kryžius, labai greitai iškeliavo ir atgulė po kryžium į žemę. Bet kryžių kalne yra tikrai labai ir šiandien svarbus, todėl kad tai yra ir mūsų tautos, kaip minėjau, dvasinio pasipriešinimo tvirtovė liudijimas. Taip pat yra ir tikėjimo ir vilties simbolis. Jis mums primena, kad mes esam krikščionys. Ir Kristus ant kryžiaus atpirko mus iš mirties ir nuodėmės. Tai yra kartu toksai skaudus ženklas, nes mirtis yra ant kryžiaus Dievo mirtis ir tuo pačiu tai yra ir meilės simbolis, kokią kainą mes esam atpirkti ir toje meilėje, dieviškoje meilėje yra mūsų viltis ir ta viltis dabar matosi, kad yra ir vaikučiai, kada gimsta, yra viltis, kad vaikai augs su Dievu, Dievo meiliai. Taip pat jaunavedžiai dažnai atvažiuoja, jaunieji pastato savo kryžių įvairios organizacijos. Dabar matom ir NATO kariai iš įvairių šalių pastato kryžius. Turime gražų vyskupo emerito Eugenijaus Bartulio dėka įrengtą ir kryžiaus kelią, kurį paprastai atlaidų iš vakarės einam su mūsų Šiaulių vyskupijos tikinčiaisiais, o privačiai žmonės dažnai šį kelią aplanko. Taigi yra labai nuostabi vieta, kurią mes didžiuojamės ir dar ką reikia pasakyti, kryžius mums yra vilties simbolis. Kaip minėjau, tai yra ant kryžiaus paženklintas kryžius yra viešpaties mirtimi, tačiau tai yra ir prisikėlimo, ir amžino gyvenimo ženklas, ir tautos prisikėlimo, kiekvieno žmogaus mūsų prisikėlimo ženklas.
0: Kaip tik ir norėjau jūsų klausti, ar vis dar populiaru kokią nors progą vežti kryžių į kryžių kalną, bet jau į šį klausimą atsakėte. O ar tebe vyksta atlaidai kryžių kalne?
1: Kiekvienais metais paskutinį Liepos sekmadienį vyksta didieji kryžių kalno atlaidai, kada mūsų ekscelencija vyskupas pakviečia visus piligrimus iš Lietuvos ir įvairių šalių. Kaip minėjau, tai yra ir vienybės ženklas. Dabar piligrimai ir iš kitų šalių aplanko ir labai populiaru aplankyti. Matosi iš viso pasaulio. Mus vienyje kryžius ir vat, būtent atlaidai yra ir meilės, ir vilties, ir vienybės atlaidai. Jie vyksta paskutinį Liepos sekmadienį, tad visų labai lauksime. Kryžių kalno atlaiduose ir šiais metais.
0: Neseniai pradėti kryžių kalno tvarkymo darbai, apie juos papasako Šiaulių rajono vicemeras Mindaugas Sadauskas. Kokia vicemerė yra kryžių kalno būklė? Ką būtina tvarkyti?
2: Iš tiesų kryžių kalne būtina tvarkyti ir patį kalną, nes erozuoja šlaitai, takai, kurios žmonės mina susidėvėję laiptų, turėklai, patys laiptai jau senai buvo tvarkyti. Tai dabar yra numatytas tvarkybos projektas, kurį finansuoja dalinai ir savivaldybė, ir valstybė, tai bus investuota virš 200 tūkstančių eurų. Per 2 metus, tai šiemet prasidės pirmieji darbai, tai pagrindinės aikštės remontas, dangų atstatymas, sutvarkymas, žalių zonų sutvarkymas ir kitais metais jau lipsim patį kalną ir tvarkysim kalno papėdės, takus, sutvirtinsim šlaitus, kad neslinktų ir keisim laiptus. Po to yra trečias etapas, kur jau savivaldybė turbūt ieško savo lėšų, kad apšvietimo stulbus keisti, šviestuvus, suolelius, šiukšliadėžes, kad visas kontekstas, visas vaizdas būtų vienodas ir neįsiskirtų.
0: O kada paskutinį kartą buvo tvarkytas kryžių kalnas?
2: 99 metais įrengti laiptai, suformuoti takai, sutvirtinti šlaitai. 11 metais įrengta apšvietimo sistema ir 16 metais įrengta žaibosauga ir vaizdo stebėjimo sistemos.
0: O ką svarbu išsaugoti, tvarkant piliakalnį?
2: Turbūt patį piliakalnį, nes kryžiai jie sumenksta, tvarkoma mūsų senyje, su talkininkais kiekvienais metais nemažai jų išveža, nes buvo medis, jis nėra amžinas. Bet pačio piliakalnio išsaugojimas tai yra svarbus ir prieigos yra labai svarbios, nes vaizdas, kraštovaizdis, kurį mes saugom, jis yra be galo svarbus ir turistam, ir pačiam piliakalniui. Bus tvarkoma ir koplyčia, tiksliau atnaujinami dažai, gal kai kurios medinės konstrukcijos, būtent koplyčios, kur popiežius laikė mišes ir lankėsi mūsų kryžių kalne, kadangi tai buvo laikinas pastatas ir konstrukcijos nebuvo visai pritaikytos ilgamžiam naudojimui, tai savivaldybė yra jau investavusi, dažiusi, tvarkiusi. Aišku, visuomenės žmonių valios dėka jis buvo įtraukti į paveldo registrą, dabar mūsų pareiga išsaugoti.
0: Ar remonto darbai nesutrukdys turizmo sezonui, pasikalbėsiu su Šiaulių rajono savivaldybės turizmo specialiste Jurgita Jurgaitienė.
3: Mūsų tikslas užtikrinti, kad infrastruktūra būtų patogi gausiems turistų ir piligrimų srautams. Planuojami tvarkybos darbai, tikime, kad nesukliudys turizmo sezonai. Nes jau turbūt, kaip žinote, darbai bus padalinti, prasidėjo birželio pirmą dieną ir tvarkomi bus pagrindinė aikštė, prieigos bus sutvarkomos šiais metais, o kitais metais jau bus atliekami kiti darbai.
0: Kiek populiarus yra Kryžių kalnas? Kiek sulaukiate turistų?
3: Kryžių kalnas tikrai yra išskirtinis objektas ir sulaukiame gausaus būrio turistų ir lankytojų. Remiantis 2025 metų statistiką, matome, kad tai buvo vienas iš lankomiausių objektų Lietuvoje. Pirmoje vietoje buvo Trakų pilis, o Kryžių kalne sulaukėme daugiau nei 200 tūkstančių turistų.
0: Ar yra sezoniškumas?
3: Taip, yra sezoniškumas, tai mes pastebėme, vis dėlto jau nuo gegužės mėnesio pastebėme pagausėjimą, kadangi matome toks laikotarpis sezono prasitėse, rugsėjo mėnesį taip pat dar gausiai lankomas yra. Bet aišku, ir kitais metų laikais Kryžių kalnas yra lankomas, niekada nebūna, kad lankytojų jame nebūtų.
0: Tiek apie vieną svarbiausių šalies objektų – Kryžių kalną. Iš Šiaulių rajono Tomas Misgardas.
4: Pakeliui su klasika.
5: Na ir paskutiniai temai vėl grįžkime į Vilnių, kur Vilniaus dailės akademijos parodų salėse Titanikas veikia skulptoriaus medalininko Romualdo Inčirausko personalinė paroda Vaizdasiais, žyminti dailininko 50 metų kūrybos jubiliejų. Ar dabartinis, kūrėjas ginčytųsi su savimi karjeros pradžioje ir kaip jo darbas atsirado mitių tema, Romualdo Inčirausko teiraujasi kolegė Urtė Karalaitė.
6: Galvojant apie tokią vis tiek išskirtinę progą, 50 metų kūrybos jubiliejus, pagalvojau apie jūsų, na ir karjeros pradžią, apie jūs, jauną kūrėją. Dėl ko ginčytumėtės vat, su tuo jaunu Romualdu pradžioj savo karjeros kūrybinės?
7: Jaunystėje tie tapinėliai, piešinėliai, biškinai jūs buvo. Neturiu aš labai konflikto su savimi. Matėt, kad iš tų tokių vaikiškų detalių yra man tie vaikystės. Jie, kaip sakėt, niekur neprapuolė. Tik tai atsirado dar kažkoks profesionalus ir toks poreikis trupučiuką ignoruoti, kažką tokią nesuderinimą paderinti.
6: Ir kalbant apie tą tokią žaismę, žaidibiškumą, jūs pats minit, kaip matytumėt, tai ar jūs dar kaip kūrėjas viduje savyje tokio vaiko daug turit, ar čia tokie sąmoningi kūrybiniai sprendimai yra?
7: Biškelį iš to vaiko yra, kad patinka truputėlį su jumoru. Patinka biškių kažkokį ruot, suderinti nelabai derinamus dalykus. Nu, tokia va, ta klasikinė kryptis netiek domė biškį eksperimento.
6: Kalbant apie, kaip sakot, nesuderinamus kartais dalykus, motyvuose, temose, jūsų kūrybinėse, vat ir šitoje parodoje galima matyti tiek erotiką, tiek religiją, pavyzdžiui, atsiranda lyg ir šalimais. Kaip persipina tos įvairios tokios temos ir kodėl ta įvairovė jūs taip traukia?
7: Šiaip tai aš esu tikintis žmogus. Esu įtikėjęs jau kokių netol 30 metų. Anksčiau tai vat, kažkokių įdomių nuotykių ieškojo, dabar jau kažkaip šventas raštas, bet tapo kaip ir stuburų kūrybai. Kartais ir su ironija ir visaip ten, iš kitokius treilis parašinėjau, tai jie kartais ir biblienė tema, bet tokias vat, turi sarkazmo, ironijos. Tai vat, nu, nesu taip, kad būtų religiniai kitai paveikslai ar kas, bet vat, tas tikėjimas, jisai, nu, toks kaip ir stuburų tampa. jumoras nesipyksta su Dievu ir tie visi dalykai kažkaip nekliūna. Nu, aš nieko nenoriu pasmerkti, bet žinot, kartais kiti tikėjimai įsivaizduoja labai to.

0: tokį tradicinį, ribojantį ir dar kaip nors. Čia kaip ir tokia daugiau laisvė tame.
1: Ir taip pat keliose vietose, na, visur jūsų ranka yra parašyti pavadinimai, kokie tai komentarai, net ir kelios istorijos. Ir va tos istorijos atskleidžia, kaip jūs sakote, na, tai kažkokias nuodėmes, išdaigas. Kodėl norėjosi va tuo pasidalinti ir tokio pažeidžiamumo savo parodyti ir kažkaip net ne visai sąmoningai atsiradusio autoportreto istoriją, va ten ar ne?
0: Šitos dalykus senesnius čia kuratoriai ištraukė. Ateina laikas, kai reikia labai, labai atsiverti. Dabar kabo portretas ir tiek atrodo, bet jo šaknis skaitė ten yra. Nes iš tikrųjų labai keistom aplinkybėm atsirado. Nežinau, kaip čia surrealizmo ar ko čia vadinasi. Kai žmogus vos nebesąmonės sukūrė, atėjau dirbti, žiūrėjau, stovė. Nu, norėjęs tą pusę parodyti, ne, biškį tokias laisvės.
1: Kalbant apie bendrą darbą su kuratore, kad tai yra jums ne visai įprasta ir toks ir naujas dalykas, kad ir kuratorė va, turėjo idėjų ar ne kokius darbus ir kaip įtraukti. Kiek jūs pats esat prisirišęs emociškai prie savo darbų ir va, žinot, kaip, kur, kada eksponuoti juos ir kokius?
0: Nu tai iki šiol ir būdavo taip. Surenki savo gražiausius darbus, atsiveži, sustatai, kaip tau atrodo. Bet šiuo atveju tai vat, nu aš labai džiaugiuosi. Jau atėjo toks lygis, kad šiaip tai parodas daro kuratoriai, jie yra kaip ir autoriai, koncepciją suformuoja, tai čia irgi tai reikėjo pasiknisti 50 metų mano kūrybai, nuotykių visokių dalykų ir aš sakau labai labai patenkintas.
1: Ar buvo kažkokių diskusijų, na, ką jūs labai norėjote įtraukti kažkokius objektus arba priešingai, ko jūs visai nenorėjote rodyti komandoje?
0: Galbūt ir būtų buvę, bet aš labai sutikau su ta koncepcija, kad ištraukėm, sakau, tos silikonus iš garažų, pavyzdžiui, telšių tų durų neatveši parodyti. Kažkaip žiūrovai įdomiau tą procesą matyti.
1: Tai kalbant apie tą procesą, iš tiesų parodoje atsispindi užkulisiai tam tikri jūsų kūrybos vienaip ar kitaip. Ar nebuvo baisu, na, va, irgi parodyti tuos užkulisius ir vienam darbe yra parašyta apie perfekcionistą kai kas. Kiek jumyse yra perfekcionisto?
0: Perfekcionistas žmogus, matyt, labai kenčia, žinai, savo tokius reikalavimus, kai keli tai. Nu, nesu perfekcionistas, nežinau, kaip aš ten parašiau, žiūrėjau.
1: Perfekcionistas, labai savęs nemylintis žmogus.
0: No. Nu, man taip atrodo, kad, žinai, siekiantis visur atrodo iki galo, viskas kartais žmogus perverksi, kai bandai, įsitempęs labai. Galbūt kažkokio nuotaiko buvo, taip parašiau.
1: Na, tai 50 metų kūrybos, kūrybinių procesų. Kaip matytumėt, ar dar pavyksta save nustebinti vat, kūrybiniuose procesuose?
0: Jo, tai aš taip stengiuosi, kad vat, kiekvienas darbas atsiranda, jis būtų toks netikėtas, technologiškai netikėtas vėl. Aš, vat, pavyzdžiui, medalius kūrent, jie pradžioj tokie buvo nu, klasikiniai, o man medalis nebūtinai ten apvalus ir tada galimybė atsiranda skulptūrinis medalis. Esu tokia brašiurėlė studentam parašę apie medalio meną, tai ir užkybo man tas medalis, kad būtent netradicinis ir inovacija, keturmatis atsiranda. Kiek jau išeina tokia noris kūrybiškai pažaisti.
1: Na ir net keli darbai yra apie mitių temą, kurie taip ir kalbasi vienas su kitu. Kodėl jums šita tema pasirodė svarbi ir įtraukė?
0: Vienu laiku, aš nežinau, prieš kažkiek metų buvo labai vyraujanti. Atsidarė duris ir tada jau moteriškės matos, kad karjeras padarė tuo būdu ir atsirišo. Tiesiog buvo vienu laiku labai, labai madinga tema čia ir visur. Tai aš taip tokia biškį su ironija ir pabandžiau. Žiūriu gal skeptiškai. Pažiūrėk, kokias nors Amerikos žvaigždės darė karjerą, gal biškį per tuo keliu, o pagiksku jau tapo žvaigždės ir prisiminė skriaudą. Ne, čia nenoriu šiandien nieko kaltinti.
1: Gyvenate Telšiuose, kur aplink iš tiesų daug jūsų įvairiausių kūrinių yra tarsi ir puošiat savo kiemą, miestą, ar tiesiog fantazijų pasaulį paleidžiat į savo aplinką?
0: Kai aš atvažiavau 70-ais metais studijuoti į technikų, buvo labai pavargęs miestelis. Ir paskui vėliau, vat turiu pasakyti padėką, atvažiavo jaunas žmogus, architektas Algirdas Žebrauskas ir sakė, aš padarysiu, kad, nu, siekiu, kad Telšiai ateitų prie ežero, o akademija ateitų Telšius. Ir iš tikrųjų užsakovų surado darbų ir matot, kaip tas miestas dabar. Telšiuose tapo labai madinga remti kultūrą, kadangi turistų pritraukia čia ir verslui ir visiems. Pavyzdžiui, Telšių katedros, nu, žmonės, kai sužinodavo, kad čia bus, kiek čia kainuoja, kas čia dėjos, komentarai, bet pasirodo, kad už šitas duris sumokėjo žmogus, kurio aš nežinau. Žmogus nenorėjo būti žinoma.
1: Šita paroda vadinasi Vaizdas į jis, tai kaip matytumėt, ką dar norėtumėt savo kūrybą pasėti, ko dar per 50 metų nespėjot pasėti?
0: Dabar jau daryti ir kažką tokius savį laikyti, tai aš dabar taip jau pabandysiu biškį nepailsėti, o tiesiog lauksiu užsakymų. Kaip sakyti, reikia ir duoną užsidirbti, ir tada tokio užsakymų, tą pasiūlymą yra, Danykščios viena, nes daryti skulptūras, statytis pas savęs dirbtuvę, jie tokie, nu, ir kainuoja, kaip ir nelabai. Laisvalakiu, kaip sakant, pamalėvau, tai tapybos čia nerodo, bet tokio, vat, kaip hobi.
1: Kalbat apie užsakymą, tai koks būtų jūsų svajonių užsakymas? Jau katedros durys yra, kas kitas laiptelis galėtų būti?
0: Nu, nežinau. Nu, žinot, tai yra, kaip sakyti, amžius ir jau čia kažko tokio, žinėjau, kad durys ar didesnė, tai biškį reikia tokių ir pajėgų. Reikėtų jau apsiriboti su tokiais mažesniais kameriniais dalykais, medalius daryti. O nedaryti neišeina. Aš tokia turiu labai menką bendrabučio rusių dirbtuvėlę, tai jeigu jau kas pasėdžiu namuose, nepradeda šonai suskaudėti, aš ten nueinu ir kaip vaistai yra, vat kažką darai, meistruoji, galvoji, paišinėjai.
2: Kolegijai Urtei Karalaitėj sakė skulptorius, medalininkas profesorius Romualdas Inčirauskas, kurio kūrybos 50-mečio personalinę parodą Vaizdas į jis Vilniaus dailės akademijos parodų salėse Titanikas galima apžiūrėti iki rugpjūčio 14 dienos. Na, o šiandien laidoje pakeliui su klasika tiek, ačiū buvusiems kartu, visai netrukus eteryje 17 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Jei nespėjote išgirsti visų eteryje skambėjimų, temų, visą laidą netrukus galėsite rasti ir LRT radiotekoje. Drauge su jumis buvau aš, Justė Luščinskytė, kviečiu ir toliau likti su LRT klasika, nes iškart po žinių prasideda laida Be kaukių, kurioje lankysis sporto komentatorius, reperis Rokas Grajauskas.

0: LRT klasika.
1: 5 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Šalies vadovo patarėjas sako, kad su demokratų kandidatu į sveikatos apsaugos ministrus Linu Kukuraičiu susitikęs Gitanas Nausėda pasiliko laiko pagalvoti dėl politiko kandidatūros. Pasak Vaido Augustinavičiaus, kandidatas atėjo pasiruošęs ir atsakė iš esmės į visus šalies vadovo klausimus.
2: Prezidentas pasiliko laiko pagalvoti dėl kandidato, nes prezidentas dar nori vertinti, ar tikrai kandidatas bus pasiruošęs pilnai atlaikyti tą spaudimą, kuris kyla iš valstybinės ligonių kasos. Kaip žinia, tai valstybės ligonių kasa ir sistema, kuris susijusi su šia įstaiga, na, visada pasako už optimizaciją, už tai, kad paslaugos būtų teikiamas tik ekonomiškumo pagrindais, tačiau prezidentų nuomonė svarbiausia yra paslaugų artumas prie gyventojų ir tas ypač aktualu yra regionuose. Tai prezidentas dar šios srities atsakymus norės pergalvoti papildomai.
1: Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pats Linas Kukuraitis teigia norintis gerinti sistemą keliomis kryptimis.
3: Vertinu prezidento rūpestį ir susidomėjimą ir išreikštą lūkestį, kad sveikatos priežiūros sistema stiprėtų. Norisi prie to prisidėti. Pirmiausia, per visuomenės sveikatos stiprinimą, bet taip pat ir stiprinant vaikų fizinę ir psichinę sveikatą. Ir čia yra numatyta tam tikrų žingsnių, kaip galėtume čia padaryti proveržį. Kitas rytis, kuri visą laiką jaučiam įtampą vyresnio amžiaus žmonių, asmenų su negale, priežiūra.
1: Kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis. Swedbank praneša, kad atkurta banko veikla, paslaugos veikia įprastai. Dėl trikdžių dalis žmonių negalėjo atlikti pavedimų tarp sąskaitų. Pasak banko atstovo Gyčio Vercinsko, sutrikimas užfiksuotas šiandien popietė ir truko kiek ilgiau nei valandą. Kas konkrečiai nutiko, neskelbima. Daliai Vilniaus gyventojų Šnipiškėse, Šeškinėje ir Žvėryne nutrūko elektros tiekimas. Energijos skirstimo operatorius aiškina, kad gedimas nėra didelio masto, o elektros tiekimą planuojama atkurti per maždaug 2 valandas. Dėl kokių priežasčių neveikia kabeliai, kol kas aiškinamasi. Moksleivių dienų šventės organizatoriai skelbia paruošę unikalų renginį per dienų vakarą Vingio parke. Liepos 6-ąją 10 tūkstančių vaikų sudainuos Aš padainuosiu dainų dainelę gestų kalbos judesiais. Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis.
4: Tai to nebuvo niekad. Aš galvoju, kad vis tiek reikės nuteikti tą daugia tūkstantinę minę, aš kalbu apie atlikėjus, didelį remčiai. Kai buvo perklausos ir aš net su savo žaliuku, kai mes darom gestus, niekas nedarysta net šipsotis. Aš turiu savo giminėjai, kurčnebilių. Ir jie man nurodė teisingą žmogų, ir kuris pats gimęs yra kurčias. Ir jisai žino, kaip ta gestų kalba turi. Čia ne tas pats, kas mes matom televizorių vertimą. Ten yra gramatinis, pažodinis vertimas, o čia gestų kalba prasminė. Pagal metrą, pagal sinchroną daryti gestų kalbą nėra taip paprasta.
1: Dainų dienos meno vadovas Vytautas Miškinis. Vilerbano ASVEL krepšinio klubas oficialiai paskelbė, kad prie ekipos jungiasi buvęs Kauno Žalgirio lyderis Silvenas Francisco. Su Prancūzijos komanda krepšininkas pasirašė 3 metų sutartį. Kauno klubas dar turėjo sutartį su Prancūzu ir kitam sezonui, todėl už žaidėjo perėjimą Žalgiriui atiteks išpirka. Portalo Basket News žiniomis jis siekia 400 tūkstančių eurų. Francisco su Kauno ekipa iškovojo 2 Lietuvos krepšinio lygos titulus ir tiek pat Karaliaus Mindaugo taurės trofėjų. 28-erių žaidėjas šiemet finišavo antras naudingiausio Eurolygos krepšininko rinkimuose ir buvo išrinktas į simbolinį lygos penketą. Šią valandą Vilniuje 29, Kaune Panevėžyje 28, Klaipėdoje 22, Šiauliuose, Utenoje 27 šilumos. Naktį nepastoviai debesuota, ryte vietomis palis galima perkūnija. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs, su perkūnija vietomis lis smarkiai, kai kur bus kruša. Pūs rytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gali kilti škvalas. Temperatūra kils iki 27-32, vakaro iki 21-26 laipsnių. 5 valandos vakaro, 5 minutės.

0: Labą pavakarę, turiu neseniai prisijungusiems prie mūsų klausytojams prie mikrofono. Iki 18 valandos dar pabūsiu aš, Justė Lušinskytė. Dabar yra 17 valandų 8 minutės ir tai reiškia, kad LRT klasikos eteryje prasideda ilgųjų pokalbių laida be kaukių. Na ir dabar studijoje jau su manimi yra sporto komentatorius, reperis ir kas na, stebi jo veiklą, tikrai patvirtins, kad ir geras improvizatorius, Rokas Grajauskas. Kas jama ir mus jau galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt įsijungia LRT klasikos transliaciją. Tad labas vakaras, laba diena, Rokai.
1: Labą pavakarę.
0: Labą pavakarę. Pradėjome mūsų pokalbį šią laidą kūriniu. Kodėl būtent šį pasirinkot, kai pradėjo jisai groti, mačiau ir šipsenėlę veidę, tai kodėl būtent jisai?
1: Tokiai karštai dienai kaip ši toks žemo tempo ir maslus kūrinys man pasirodė labai tinkamas ir visa jo tematika, visas tas klausinėjimas savęs apie savo mintis ir jų efektą mūsų savijautai, mūsų būsenai. Atrodė kaip kažkas, kas šiandieną galėtų gerai nuskambėti LRT klasikos eterį.
0: Na, prisipažinsiu, kad tokia muzika gal nėra labai įprasta mūsų klausytojams, bet manau, kad atrado savo klausytojai tikrai. Ar tokios karštos dienos veikia kažkaip jūsų mintis, kaip jaučiatės, kaip kalbat, ar

0: turi efekto.
1: Aš dar paauglys, tai buvau įpratęs vasaromis, tokiomis karštomis dienomis, iš esmės, miegoti. Eiti miegoti ryte ir keltis tik tai va, panašiu metu kaip dabar. Ir nesu ypatingai veiklus žmogus karštomis dienomis, tai tikrai, bet kadangi dabar turiu daugiau laisvo laiko šiuo metu, pasibaigus visiems sporto sezonam, tai dienas leidžiu tiesiog šukuodamas abi kates pailiui vieną po kitos ir mėgaudamasis tuo, kad reikalų yra gerokai sumažėję šiuo metu.
0: Na ir katės, manau, tikrai irgi džiaugiasi.
1: Tikrai džiaugiasi. Kartais pavydi viena kitai, bet problemas išsisprendžiam.
0: Paminėjot, užsiminėt apie savo paauglystę, apie tai, kad ilgai miegodavot. Galbūt ir pradėkim tą mūsų pažintį kelionę po jus be kaukių nuo vaikystės, nes augot žinoma rašytoja Gintaro Grajauska šeimoje, mama berods žurnalistė yra, taip?
1: Taip, čia, taip sakant, nežinau, kiek čia reikėtų taisyti šitą faktinę informaciją, aha, bet tiesiog mes mėgstam sakyti, kad kai visi turi savo giminės medžius, mes turim savo giminės krūmą. Tai tiesiog labai ilgai reikėtų pasakoti ir aiškinti, kaip ten viskas vyko ir kaip viskas atrodė, bet iš esmės taip. Taip, mama tikrai žurnalistė, taip.
0: Taip. Kaip atrodė, na, tai jūsų kasdienybė, nes tikrai skaičiau tokių jūsų pasisakymų apie tą kitokią vaikystę, labiau inteligentišką, inteligentiškų žmonių aplinkoje.
1: Na, aš nežinau, kiek jinai yra kitokia, aš nežinau, su kuo ją palyginti, bet jeigu ir buvo, nežinau, taip spėčiau, knygų skaitoma daugiau negu, negu vidutinėme Lietuvos namų ūkyje ir taip sakant, muzika galbūt irgi skambėjo gerokai kitokia, bet tai nereiškia, kad nepraleidau daug laiko gainiodamas kamuolį su bendramžiais kiemuose. Tad nežinau, kiek jau labai iš tiesų ta vaikystė buvo kitokia.
0: Ir miegant iki 5 valandos.
1: Čia yra vasaromis. Ir atostogų metu.
0: Kita pusė, teatras, kiek dažnai vaikystėje lankydavotės?
1: Pirmas iki į teatro būrelį nuėjau dar pradiniai mokykloj ir vėliau kažkaip jis mane lydėjo, kiek keičiau mokyklų, kiek keičiau, nežinau, klasių ir visko. Kažkaip ten visada buvo mokyklose, kiekvienoje mokykloje ta vieta, kur irgi susirinkdavo tokie kitokie žmonės. Tai kažkaip mane vis vėjas nupūsdavo į tenai ir daug pakankamai laiko su tuo praleidau ir galiausiai taip išėjo, kad ir studijų kryptį tokią pasirinkau ir dabar jau senokai esu nuo to stipriai atitolęs ir nieko tiesiogiai susijusio su tuo nedarau, bet tai tikrai buvo didelė asmenybės formavimosi dalis, ar tiksliau asmenybės formavimosi kelias būdas, kuriuo galiausiai nužygiavau iki ten, kur esu šiandien.
0: Klausytojams gal atskleiskit, kokia ta studijų kryptis ir galbūt motyvacija, kodėl pasirinkot?
1: Su motyvacija, čia man ir pačiam sunku atsakyti šitą klausimą, bet baigiau teatro edukologijos bakalauro studijas ir vėliau, kadangi pedagoginis universitetas keitė pavadinimą į edukologijos universitetą, tai studijų kryptis iš teatro edukologijos tapo teatro pedagogika, nes negalėjo dubliuotis tie du žodžiai, žodžiu, įdomi tokia sistema buvo tuometinė. O apskritai ant mano magistro diplomo yra parašyta šokio pedagogika su teatro pedagogikos pakraipa. Tai taip, labai įdomu, kad, taip sakant, labiau dramblio fizinių įpročių žmogus turi šokio edukologijos diplomą, bet tiksliau šokio pedagogikos diplomą, bet taip jau viskas susidėjo ir kartais gyvenimas veikia labai keistai.
0: Ar teko panaudoti tą diplomą ir po studijų dar kažką su tuo veikti?
1: Dėstant teatrą, taip. Dirbau Simono Daukanto gimnazijoje kelerius metus, kaip teatro, kaipgi tai vadinosi, kaip pasirenkamo dalyko, iš esmės 11-tokam, 12-tokam, teatro mokytojas ir tuo pačiu teatro studijos vadovas. Tai su kai kuriais žmonėmis iš tų laikų vis dar palaikom ryšius iki šiandien, tai tikrai atsimenu kaip labai, labai smagų laikotarpį gyvenimo. Nesakyčiau, kad norėčiau vėl prie to sugrįžti, bet atsiminti labai labai smagu ir labai vertinu tuos atsiminimus.
0: Na, visi šitie aspektai, ką išbandėte, ką patyrėte, na, veda matyti tai, kur dabar esate. Ir dar vienas dalykas.

0: Ir vėliau jau atėjo studijų metais, bet pats muzikos žanras man tikrai visad buvo artimas dėl paties savo principo.
1: Studijų metais šalia šokio ir teatro.
0: šalia teatro, sakykim taip. Kas parašyta ant diplomo yra viena, bet...
1: Gerai. Ar tėčiui rašytojui davėt paskaityti tos savo pirmuosius kūrinius?
0: Kažkokius kažkada daviau. Manau, kad taip, dar kažkada paauglystėje.
1: Ir kaip jis vertino?
0: Geras klausimas. Turbūt tai, kad dabar jokių eilėraščių ir panašių dalykų neberašau, gal tai ir byloja, kad nebuvo patys geriausi vertinimai tuo metu, bet radau, taip sakant, savo formą ir dabar visi vertinimai tikrai yra pozityvūs.
1: Gerai dabar vertina.
0: Dabar gerai vertina.
1: Na, ar galima čia suprasti, kad tėtis tam tikrą prasme ir bandė nukreipti kažkur tam tikrą linkmę jūsų profesiją, jūsų kelią?
0: Mūsų tėtis labai svajojo, kad, nu, kaip negaliu sakyti, labai svajojo, bet turbūt norėjo tiesiog, kad mes su broliu pasirinktumėm kažkokią pragmatiškesnę gyvenimo kelio kryptį ir nebandytumėm pragyventi vien iš kūrybinių veiklų. Nes turbūt tiesiog pats praėjęs tą kelią norėjo, kad kažką lengvesnio ir paprastesnio vaikai pasirinktų, bet mes, kaip sakant, tokie jau ir yra tie vaikai, kad vis tiek galiausiai kažkaip nukrypsta galbūt ten, kur tėvam ne visai norisi.
1: Pavyzdį vis tiek mato.
0: O taip.
1: Ir kalbant apie tą pavyzdį, tai na vat kiek tų kažkokių būdo bruožų, savybių, tam tikrų išraiškos formų galbūt ir gavot per tą pavyzdį ir buvimą kartu matymą?
0: Labai sunku pasakyti. Yra tiesiog tų kažkokių gyvenimo akimirkų, kažkokių reakcijų ar kažkokių intonacijų, frazių, kurias tik tai jau gerokai prabėgus laikui, ar kaip čia nežinau kaip pasakyti, kurias sendamas pamažu pradedi suprasti ir atpažinti ir kad, ai, žiūrėk, šitas turbūt iš mamos yra, arba aha, šitas, va, ai, tiksliai, va, čia turbūt yra iš tėčio. Ir visą laiką daug lengviau tai matosi aplinkiniams, negu tau pačiam, o pačiam va, turi praeiti daug laiko, kad pats sugebėtum identifikuoti tuos dalykus tiesiog pats žvelgdamas į save. Tai konkrečiai atsakyti šitą klausimą labai sunku, bet yra labai labai daug tų detalių, iš kurių ir susideda visa bendra visuma.
1: Ar buvo tokių situacijų, kai tėtis, tarkim, sėmėsi iš jūsų įkvėpimo ir naudojo jūsų asmenybės, kai vaikus savo personažams kurti?
0: Geras klausimas. Čia reikėtų jo klausti, ne manęs.
1: Neatskleidė, reiškas.
0: Ne, kažkaip ir nelabai atpažinčiau, sakykim, kiek... Vis tiek, na, su jo kūryba neblogai esu susipažinęs, tai kažkaip tokių labai konkrečių pavyzdžių, kur galėčiau sakyti, o čia galbūt tas iš to ar iš ano, nemanau. Nemanau.
1: Sakot, gerai susipažinę su tėvo kūryba, tai jisai jūsų tekstus pavertino ir kažkur nukrypot į kitą linkmę. Kaip jūs vertinat jo tekstus?
0: Oi, puikiai vertinu, aišku, kad puikiai vertinu. Tiek tėčio, tiek brolio, tiesiog visi va, radom savo kažkokias saviraiškos formas. Ir mano gal yra truputėlį kitokia negu jų, bet iš esmės tai vis tiek yra tie patys būdo bruožai, tie patys kažkokie smegenų vingiai veikiantys ir tiesiog pasireiškiantys truputėlį kitą formą, bet iš esmės manau, kad mes kažkuria prasme kaip ir gal ne tai, kad darom tą patį, bet gal darom taip pat, ar bent jau labai panašiai, labai daug dalykų būtent šitame kūrybinėme lauke.
1: Na ir čia turbūt po to kūrybinių laukų slepiasi ir sporto komentavimas, varžybų rungtynių komentavimas ir na, mes jūs pažįstame, kas klauso, kas žiūri, kaip tikrai iškalbinga sporto komentatorių. Ir kaip, na, va, tas sporto komentavimas atsirado jūsų gyvenime, nes tai, ką girdim, repas, teatras, pliušokis, buvo šalia jūsų rašymas kūryba. Kur tas sportas atsirado?
0: Sportas atsirado vos ne kaip vieno.

0: Vienas pirmųjų atsiminimų. Aš esu 88 metais gimęs ir 92 metų olimpinės. Aš suprantu, kad kaip ir nėra labai logiška, kad aš jas taip gerai atsiminčiau, bet jos man įsiminė labai labai ryškiai, nes kai žaidė Lietuvos vyrų rinktinė, krepšinio turiuomenyje rinktinė, turbūt tiesiog ta emocija, kuri tvyrojo namuose, kai visi žiūri, visi džiaugiasi, ploja rankom ir tiesiog taip ryškiai reaguoja į kažką, kas tame televizoriuje vyksta, turbūt tai labai ir patraukė dėmesį, kaip kažkoks, nežinau, irgi būdas pradžiuginti, būdas atnešti kažkokią emociją. Ir žiūrėdamas jau tada kažkaip suvokiau, kad tie, kurie ten bėgioja ir žaidžia, tie yra įspūdingi, bet tas, kur šneka, yra pats įspūdingiausias iš visų. Ir kažkaip nuo pat faktiškai kiek save atsimenu, tiek ir kažkaip, gal negaliu sakyti, žinojau, bet svajojau, nujaučiau, įsivaizdavau, kad vat, būtent tai ir norėčiau daryti kažkada gyvenime. Ir visi tie dalykai, visi tie, nežinau, teatro būreliai ir repo pasirodymai ir šokiai ir kas tik nori, galiausiai. Dabar į tai žiūrint, netgi sakytum, pakankamai logiškai atvedė būtent iki vat, šitos veiklos ir šito užsiėmimo.
1: Man vis dar netrodo logiškai. Išaiškinkit, na vat, kada prasidėjo tie pirmieji komentavimai ir kaip jie atrodė, kada gavot pirmą progą pakomentuoti ir kada apie jūs sužinojo žmonės, kad jūs galit sporto renginius komentuoti?
0: Pats pirmas atvejis buvo tuometinio Viasat Sport Baltic paskelbtas komentatorių konkursas, kur tiesiog reikėjo įkelti į internetą kažkokią trumpą ištrauką, kur tu kažką komentuoji. Ir mane atsirinko tą konkursą rengęs žmogus, Gediminas Reklaitis, ir vienas futbolo rungtynės mes su juo pakomentavom kartu. Ir vėliau jisai kažkada man paskambino ir pasakė, kad tokia televizija Sport Vienas ieško komentatorių ir paklausė, ar man būtų įdomu. Tai man buvo įdomu ir nuo to viskas ir prasidėjo čia kokiais 2013 turbūt metais. Ir kur ta logika ir kur tas ryšys, vis tiek tai yra improvizacija ir visi šitie, kaip čia pasakyti, visi tie išlavinti dalykai padeda reaguoti, padeda kažkaip suprasti, perskaityti tas situacijas. Tiek repas, tiek ir ta pati teatrinė improvizacija tuo pačiu prisideda prie tos verbalinės raiškos, to gebėjimo sudėlioti mintis sklandžiai ir kažkaip akimirksniu būtent sureaguoti į tai, kas vyksta, gal išvengiant per didelio žodžių kiekio ar išvengiant kažkokių labai standartinių klišių, gebant vis pamėginti surasti kažkokį unikalų būdą apibūdinti tam, kas įvyksta. Ir turbūt netgi tas refleksas savotiškas yra atėjęs būtent iš šitų dalykų, tai yra stengtis nedaryti kažko taip pat, stengtis į kiekvieną situaciją išeiti atvirom ausim, atvirom akim ir stengtis reaguoti ir sukurti kažką naujo kiekvienose duotose aplinkybėse. Ir tai labai prisideda prie va to, nežinau, komentavimo stiliaus, tiesiog apskritai mano manimu prie komentavimo kaip amato. Tai yra būtent gebėjimas reaguoti, gebėjimas įpakuoti kažkokį momentą į žodinį apvalkalą, kuris tą momentą paverstų dar gražesniu, dar įsimintinesniu, dar labiau išgyventinu emociškai. Ir kaip ir sakiau, visi tie lavinti gebėjimai, visi tie kažkokie turimi ir išsiugdyti bruožai, jie veikia kiekvieną kartą ir veikia tiesiog kaip kažkoks besisukantis variklis galvoj ir susijungia šimtai tūkstančių išgyventų akimirkų ir būtent tų sprendimų ir sprendimų priėmimo būdo, būtent, sakykime, išskirtinumo. Visa tai veikia va tuo metu, kai tu sėdi ir atrodo, kad tu sėdi ir tiesiog kalbi, bet kaip smegenys yra ištreniruoti, reaguoti į tuos procesus, yra rezultatas viso to, per ką tu perėjai.
1: Na, apie sporto komentavimą gal dar šiek tiek vėliau pakalbėsim, bet Na čia turbūt ir kaip pats įvardijot, kad na, didelė dalim prisideda ir repo patirtis. Ir na, čia galbūt klausytojams reikėtų paminėti tai, kad esą daugkartinis Lietuvos improvizacinio repo čempionas, taip pat atnešė muzikinę veiklą jum ir mam apdovanojimą. Kur dabar yra muzika, nes daug kalbam apie tai, kad na, pagrindinė veikla yra tas sporto komentavimas. Kurioje vietoje yra muzika?
0: Šiuo metu muzika yra tokiose kūrybinėse atostogose, nes galų gale ir improvizacija kaip žanras, va dabar jau galiu iš asmeninės patirties pasakyti, kad tiesiog galiausiai pasiekė tokį tašką, kai net ir bandydamas reaguoti į viską kiekvienas įgį taip lyg matytum pirmą kartą, tu pasieki tokį tašką, kur pats tas reagavimas, pats tas procesas kažkuriuo metu pasidaro tokiu iš dalies darbu. Ir kai pajutau, kad tas malonumas dingo ar bent jau labai labai stipriai sumažėjo, tai va, pastaruoju metu kaip tik ir nusprendžiau atsiriboti trumpam nuo šitų dalykų. Na, tas trumpam, nežinau kiek trumpam, bet tiesiog kol vėl to pasilgsiu, kol vėl tai kels tą tokį jaudulį, džiugesį ir malonumą.
1: Ar na, prie to kažkiek prisidėjo ir besikeičianti Lietuvos hip-hopo scena? Matom išryškėjimą tam tikrų žvaigždžių ir na, šiaip...
0: Šitas kaip tik galėtų prisidėti nebent kaip motyvacija.
1: Motyvacija.
0: Nes repas vis tiek yra kompetityvus dalykas pats iš savęs. Na, bent jau savo principu. Aišku, jisai nebūtinai yra toks, bet... Kiekvieno turbūt ta motyvacija veikia skirtingai ir kai kuriem turbūt yra, nežinau, pinigai, dėmesys, šlovė, dar kažkokie varomieji faktoriai, bet bent jau man apskritai ir nuo ko prasidėjo, sakykim, vienos iš pirmų minčių, kai tu pagalvoji, na bent jau kai aš pagalvojau, kad gal aš norėčiau repuot, atėjo iš to, kad aš girdėjau kažką repuojant ir aš galvojau, tai aš galiu geriau, čia gerai, čia yra gerai, tai aš galiu daug geriau. Tai, sakau, kažkokie tie žanrų pokyčiai ar kažkas jie gali suveikti nebent taip, kad kaip tik įžieptų ugnį parodyti, kad tai čia gerai. Tai, sakau, iš tos pusės ne, tai tikrai neveikia kaip kažkoks stabdantis faktorius ir gali suveikti nebent priešingai.
1: Dar kalbant apie šiuolaikinę hip-hopo sceną, tai kad... Jūs mes pažįstam kaip gerai valdantį lietuvišką žodį ir tikrai nesusilaukėt pagirų viešo ir dviejai. Už tai dabar girdim hip-hopo scenoj ir anglicizmų, ir slengų. Kaip jūs tai vertinat? Tinka, netinka?
0: Tai yra tie reiškiniai, kurie nori, nenori, jie tiesiog atsiranda. Ir visi, nežinau, selfiai, veipinimai ir kitokie dalykai, tie dalykai, kurie ateina jau su savo pavadinimais, su savo terminais ir kažkaip juos sulietuvinti yra ir sudėtinga ir reikia tiesiog norėti tą padaryti. Ir jeigu žmogus to noro nejaučia, man asmeniškai tai dažnai pjauna ausį, bet nežinau, čia irgi gal su amžiumi ateina kažkoks pakantumas ir kur galvoja, nu gerai vaikai, sakykit jūs čia kaip norit, bet... Visada tai yra iššūkis. Jeigu žmogus kalbėdamas sugeba išvengti tų anglicizmų, man tai iškart sukuria tokio aukštos kultūros ir aukštų reikalavimų savo žmogų, kuris man iškart kaip asmenybė, kaip pašnekovas, pavyzdžiui, iškart atrodo įdomus ir aš iškart jaučiu automatinę pagarbą ar natūralią pagarbą tam, kaip tas žmogus šneka ir kaip jisai sugeba kalbą valdyti. Ir... Tie žmonės, kurie renkasi to nedaryti ir nesivarginti ir neapsikrauti, aš suprantu ir juos, bet tokios pagarbos, kokią gali užsitarnauti kiti žmonės, automatiškai tie, kurie nesivargina paieškoti, kaip pasakyti kažkaip kitaip, kažką, ką būtų patogiau pasakyti, naudojantis kažkokiais užsienio kalbų terminais, man iš karto, sakau, aš į vieną ir kitą žmonių grupę visada žiūrėsiu truputėlį skirtingai.
1: Ar galima sakyti, kad na, lietuvių kalba tada nėra tokia patogi būtent repui, kai reikia daugiau pagalvoti? Ar čia iš kitur atsirado?
0: Ne, čia yra, žinai, iš kur. aš daug bendrauju su latvių reperiais ir žiūrėdamas ištraukas iš jų neseniai išėjusio dokumentinio filmo apie būtent repo improvizaciją Latvijoje, tenai irgi išgirdau tą eilutę, kad maždaug, kad nes va, mum visą laiką visi sakė, kad latvių kalba yra nemelodinga, latvių kalba yra labai sudėtinga rimavimui. Ir tu supranti, kad mes galvojom lygiai tą patį. Tai yra, atsiprašau, negalvojom, bet girdėjom lygiai tą patį. Ir nereikia būti kažkokiu, nežinau, Sherlock'u Holmes'u, kad tu susietum visą kontekstą ir suprastum, iš kur mes girdėjom šituos žodžius ir kas tuos žodžius mums sakė, kad mūsų kalbos yra kažkokios nevykusios, netikusios, prastesnės, netokios turtingos. Tai man labai norisi, kad mes atsikovotumėm visi savo galvose ir tą pasididžiavimą savo kalbomis, nes jos išgyveno šitiek daug, jos tiesiog kažkuria prasme apskritai stebuklinga, kad mes vis dar turim šitas kalbas, kurios yra neįtikėtinai senos ir priešingai jos yra neįtikėtinai gražios, neįtikėtinai įdomių paslankių formų kupinos ir jomis galima šitaip operuoti, šitaip žaisti ir sukelti tokį estetinį pasigėrėjimą, klausantis kažko, kas iš tikrųjų gerai valdo tuos žodžius, kad svarbiausia ir yra išsimušti visus šituos mums kiepytus prastesnės kalbos ar ten žemesnės kultūros ar visokius kitokius visas tas vėžinės lasteles, kurios buvo čia sodinamos ir mums grūdamos, nes mes esam nuostabūs, mūsų kalba yra dar nuostabesnė.
1: Gal turit patarimo, kaip išmesti tuos grūdus?
0: Atpažinti juos ir suvokti, iš kur tai ateina. Ir galbūt kažkas, kas dabar girdi šitą pokalbį, savo galvoju pagalvoju, ai, va, tiksliai, žiūrėk, taigi, va, iš kur šitas stereotipas yra atėjęs ir va, kaip lengva yra jo atsikratyti, kai tu, kaip ten sako, pasakyk demono vardą ir demonas išnyks. Tai čia yra lygiai to pati situacija, jeigu tu suprasi, iš kur tai atėjo ir įvardinsi, kas tai yra, tuomet labai lengva to atsikratyti, kaip ir daugybės dalykų gyvenime.
1: Ar galit pastebėti tai, kiek dabar jaunimas, kiek galbūt stebit, nežinau, stebit, nestebit tą jaunųjų reperių lauką, Kiek ten yra tų tokių deimančiukų, kurie gali iškilti ir mėgaujasi tuo žodžiu lietuvišku?
0: Yra, tikrai yra. Ir yra kuo džiaugtis, yra kuo didžiuotis, yra ką palaikyti. Yra ir tų atvejų, kai tu, kaip čia pasakyti, klausydamasis tu girdi, kad, sakykim, tai, ką tu girdi dabar, galbūt tu to neklausytum šiandien, bet kad tai turi labai daug potencialo. Ir tuo atveju reikia šituos daigus prižiūrėti ir puoselėti ir padėti jiems kuo ryškiau sužydėti, užaugti ir išsiskleisti.
1: Primenu klausytojams, kad dabar LRT klasikos eteryje vyksta laida Be kaukių ir su manimi studijoje yra sporto komentatorius, reperis Rokas Grajauskas ir repą, manau, detaliai visai išnarpliojom, dar netrukus po muzikinio kūrinio grįšime prie sporto ir komentavimo.

0: kas ieškote ko pasiklausyti per radiją, jūs esat LRT klasikoje ir čia tęsiasi laida be kaukių ir nedažnai LRT klasikos eteryje skamba repas, bet jis skamba ne veltui dėl to, kad studijoje kartu su manimi dabar yra sporto komentatorius, reperis, laikinai, kaip suprantu, sustabdęs veiklą, reperis Rokas Grajauskas. Mus galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt. Na ir pasikalbėjome apie vaikystę, jaunystę, šokius ir apie repo karjerą, repo Lietuvoje. Na, o dabar, kaip sakiau, ateina mano mėgstamiausia dalis, tai yra sportas. Ir, na, kai pradėjot komentuoti krepšinį, sirgaliai greitai sužinojo, kad jūs esat reperis. Ar, na, rungtynių metu nekildavo pagunda kažkaip primuoti žaidėjų pavardžių? Galbūt, na, kaip tik galvojot, kad to atsisakysiu, bet tai išlyzdavo netikėtai, nes kaip ir kalbėjom, kad viskas laiptelės po laiptelio susideda ir atveda į tai, kur esi dabar.
1: Aš tikrai nespjaunu į tokias situacijas, jeigu jos kažkaip natūraliai išlenda, būtent tiesiog neturiu metu, kartais ir tiesiog transliacijos atskiri segmentai yra labai dėkingi tam, arba atrodo, kad tą padarius galima kažkaip surišti ar, kaip ir minėjau prieš tai, įpakuoti tą kažkokį epizodą. Tad pasitaiko tų kažkokių žaidėjų pavardžių surimavimų ar kažkokių kad ir netyčinių tokių ritminių paveikslų, kurie nusipiešia, nes ranka tiesiog yra įpratusi taip judėti. Ir būna ir tų situacijų, kur po to kolegos ar kas nors savo, kur, o, va, ten tą gerai surimavai ir tiski, ką padarėjau, ir savo, ne, ten tas ir tas, ir atsisiuki ir klausais ir glausiai, ai, rimtai, nes tai vis tiek yra toks įprotis, kuris panašu, kad kartais veikia savarankiškai ir bet taip sakant, be proto valdytojo žinios.
0: Ir padainuoti, kaip suprantu, neatsisakot.
1: Dabar jau suprantu, link kur visą tai krypsta.
0: Tai, kad ir klausytojai suprastų, tai kviečiu pasiklausyti ištraukos, kaip Rokas Grajauskas komentavo vienas varžybas. Pasiklausykim.
1: Rungtynės.
2: 200 taškus. Geras perdaimas Simui Lukošiui, Lukošius sumuša kamuolį, Lukošius iš toli! Simas Lukošius iš toli! Mes kalbėjom apie tai, kad tu atsiminsi Simo Lukošiaus tritaškius šiame sezone. Sargiūnas, palei galinę, Lukošiui iš toli! Simas Lukošius 6-6 nuo ketvirto kelinuko pradžios. Vilniaus rytas žaidžia pasaką. Vilniaus rytas žaidžia kosmosą. Griebęs už galvos Speedy Smithas. Jis puola Giedriui Žibėnui į glėbį. Visi puola vieni kitiems į glėbius. Sakykit man, ką norit. Bet šiame FIBA čempionų lygos sezone geresnio klubo už Vilniaus rytą aš nemačiau, čiau, ir kol aš gyvas aš nepamiršiu to, ką šį vakarą jaučiau. Su pergale mano mylimą Lietuvą, su pergale mano mylimas Vilniau, koks neįtikėtinas, koks stebuklingas šis vakaras.
0: Ponios ir ponai, Rokas Grajauskas.
1: Nežinodamas konteksto, jeigu klausaisi, galvosi, kas čia per isterikas ir kas jam atsitiko, kokia, taip sakant, bitė jam įgėlė. Bet tos rungtynės, tas vakaras buvo tikrai kažkas tokio, kas va ir privertė rėkti ne savų balsų, nes tas iš minus 22 į pergalę buvo kažkas, kas tikrai atrodė kaip iš... Net nežinau, yra labai nuvalkata ta frazė, kaip iš filmo scenarijaus, tai nežinau, kaip iš kažkokio, iš kart lyg žiūrėtum kažkokius aukso fondo archyvus ir kažkokią istorinę medžiagą, kaip pavyzdį, kaip neįtikėtinai viskas gali pasisukti ir kaip ta valia laimėti ir noras laimėti, kokius kalnus gali nuversti net ir tokiose, atrodo, jau pralaimėtose situacijose.
0: Aš čia negaliu paminėti, kad na, šitą ištrauką galima žiūrėti ir su vaizdu, ir pamatyti ten ir šokį.
1: Ačiū Augustui Šuliauskui. Ojei, prie tų šokių kažkaip čia
0: vis grįžtam. Žiūrėkit, gal dar vieną profesiją atsiras.
1: Abejoju.
0: Gerai, grįžtant prie sporto vis tik. Ar dažnai, gal pradėsiu taip. Šį sezoną, kad pastebėjau, skirtingose komandose vis būdavo tų tokių scenarijų, atrodo, kad iš filmų. Kiek jūsų praktikoje dažnai pasitaiko tų emocijų pliūpsnių? Nes na, sirgaliam, kurie žiūrėjo šias rungtynes, tai irgi matyti tokios pat emocijos vyrė viduje ir jūs tiesiog palaikė tai. Bet kai, kiek na, jums pačiam įprastose galbūt rungtynėse na, pastebit, kad yra tie pliūpsniai tokie?
1: Šis sezonas, netgi skaičiuojant nuo praėjusio sezono pabaigos, nuo Francisco tritaškio Vilniuje ketvirtose finalo serijos rungtynėse, nuo tada iki dabar šitas sezonas turėjo daugiau tokių pliūpsnių negu tie 12 metų atkomentuoti iki dabar. Tai buvo tiesiog kažkoks... Neįsivaizduoju, kaip tą paaiškinti, bet mes turėjom Igno Sargiūno tritaškius Londone, mes turėjom šitą Vilniaus ryto pergalę Badalonoj, mes turėjom ir tokių mažesnių pliūpsnių, bet nežinau, Karlio Šylinio metimą prieš Panevėžio Lietkabelį ir, nežinau, Lietuvos futbolo rinktinės įvarčius 2 žaidžiant prieš Nyderlandus ir tą išlygintą rezultatą 2-2. Nesvarbu, kad rungtynės baigės 2-3 ir pralaimėjom, bet tos kelios akimirkos, kai iš 0-2 mūsiškiai sugebėjo rezultatą išlyginti, tai buvo tiek daug emocijų, kad va dabar va šneku ir tas malonus šiurpas eina per kūną vien atsiminant, kiek tai atnešė išgyvenimų ir džiaugsmo ir pasididžiavimo ir tiesiog negalėjimo patikėti tuo, ką tu matai. Tai sakau, kažkokie buvo labai neįtikėtini metai. Gal, nežinau, gal visiems komentatoriams ties 13 metais ateina toks sezonas, tai visiems kolegom to ir palinkėsiu, kad turėtų kantrybės, nes tikrai tai buvo kažkas nesuvokiamo ir absoliučiai neįtikėtino. Ir kalbant apie kiekvieną iš tų istorijų, kad šitiek daug jūsų kristų per vienus metus, sakau, nėra buvę ir jeigu reikėtų spėti, tai spėčiau, kad niekada ir nebus.
0: Dėl futbolo pritarti negaliu ir palinksėti, nes nestebiu, bet dėl krepšinio...
1: Rodo LRT, rodo Lietuvos nacionalinę vyrų futbolo rinktinę, prašom žiūrėti, palaikyti, sekti.
0: Taip, teisingai. Bet kalbant apie krepšinį ir tą komentavimą, tai kaip suprantu, tokie momentai jum emociškai ir darbinė ta prasme yra... patrauklesni negu įprastos rungtynės, kur atrodo viskas sudėliota, nuspėjama, bus ramu. Tokios labiau patinka.
1: Kaip čia pasakius? Viena vertus, tai be jokios abejonės, va tokios geros rungtynės apskritai, kad ir be tokių unikalių kartą per dešimtmetį nutinkančių fejerverkų, bet geros rungtynės, kai jos baigėsi, tu baigi darbą.

0: pasikrovęs, emociškai tikrai pasikrovęs ir su tuo dar noro apie tai pasikalbėti su kažkuo, dar aptarinėti tuos epizodus ir tiesiog išeini, ar net nebūtinai išeini iš arenos ar iš studijos, bet tiesiog vos nusėjimus ausines atrodo, kad ta energija jinai kaip tik generuojasi toliau. Ir žinoma, būna ir tokių rungtynių, kur tu, kai baigiasi darbas, tu jautiesi kaip po darbo, kaip na, tiesiog atlaikęs, atsėdėjęs, užbaigęs ir tu nenori apie tai net galvot, tu nori grįžti namo pas tas dvi kates ir užsiimti jų šukavimu. Ir be abejo, kad kaip ir visi rinktumėmės, manau, šitos profesijos atstovai tas įdomias rungtynes arba va tokius įvykius, bet tuo pačiu, jeigu kiekvienos rungtynės būtų tokios, tai jos tada irgi nieko nereikštų, nes tu turi pergyventi kažkiek to nuobodulio, kad tu jaustum tą kontrastą ir na, čia kaip ir su viskuo gyvenime, jeigu kasdien laimėtum loterijoje, tai nebūtų laimėjimas, tai būtų kasdienybė, tai čia yra kažkas labai panašaus.
1: Bet kas jūs tada išmuša iš vėžių ir iškrauna, ar na, būna tokių momentų, kai pakimba smegenis, baltas lapas, kai neturit ką sakyti, arba kažkas vyksta eteryje ne taip. Kiek tokių momentų pasitaiko ir kaip galit kūrybiškai išsisukti?
0: Būna, kaip ir kiekvienam darbe turbūt tų tokių užsitrumpinimo akimirkų, bet čia turbūt ir suveikia visa ta improvizacinė patirtis ir kiti dalykai, kad kartais jeigu mašina užsikerta, kartais, na nežinau, pats nevairuoju, tai nenoriu kažkam duot, taip sakant, pragaištingo patarimo, bet šitame kontekste, jeigu mašina užsikerta, kartais geriausias sprendimas yra tiesiog paspaust iki dugno tą pedalą, kad tiesiog išvažiuotum iš to kažkokio užsikirtimo.
1: Bet čia nepatvirtintas.
0: Apie vairuotojų pasaulį aš nežinau nieko. Tad čia yra
1: tik iš mano varpinės. Bet geriau klausyti, nepasikliaukit, bet...
0: Ne. Jeigu sėdit prie vairo dabar, gink dieve, neišbandykit šito kokiai nors judrioj gatvėj. Bet taip, yra ir lygiai taip pat, kaip čia pasakius, kuo tu daugiau tokių balto lapo momentų turi, tuo mažiau jie tave gazdina, tuo lengviau tau su jais susitvarkyti, nes tai nebėra kažkoks naujas dalykas. Ir jeigu tai ir nutinka, arba ten, nežinau, aparatūra kokia pradeda streikuoti ar dar kažkas, jeigu tu esi išgyvenęs, tai jeigu tu jau esi taip patyręs, tavęs tai ir neišmuša, tiesiog iš vėžių taip stipriai. Tu žinai, kad, pavyzdžiui, okay, ten kažkas sugedo, nuo manęs nepriklauso, kai viskas susitvarkys, aš dirbsiu toliau. Ir aišku, pirmais atvejais tai yra, kad tu sėdi ir tu pergyveni lyg čia tu būtum tą laidą atjungęs, ar kažkaip lyg tu būtum kažką padaręs blogo. Ir kai pereini per tai, tuomet į tai reaguoji daug ramiau. Tai čia turbūt paprasčiausias atsakymas.
1: Prisiminiau savo pabėgusį klausimą ir dabar va jis kaip tik labai tinka apie tas situacijas pasikartojančias ir jau ne pirmą kartą užsiminėt apie 13 metų, tai jūs jau 13 metų komentuojat.
0: Taip, taip.
1: 13 metų. Ar greit prabėgo?
0: Viena vertus taip, kita vertus ne, kaip ir visi gyvenimo metai.
1: Ir kalbant apie tuos pirmosius metus, ar turėt na, kažkokių, ar buvot kažkokio sporto komentatoriaus gerbėjas, kur na, va, žiūrėdavot ir kad jums patikdavo iš tos vyresnės kartos, galbūt užsieniečių ir iš ko sėmėtės to įkvėpimo?
0: Linas Kunigėlis ir Robertas Petrauskas buvo mano žmonės, mano vaikystėj, paauglystėj. Ne tai, kad būčiau juos pažinojęs tada, bet tiesiog jų klausydavau visada su susižavėjimu ir pasigėrėjimu. Ir kažkokios užsienio įtakos, sakykim, jau daug vėliau, kai pradėjau dirbti su NBA transliacijomis ir NBA rungtynių aprašinėjimu, analizėmis ir kitais dalykais, tuomet tiesiog daug girdėjau, kaip dirba komentatoriai už Atlanto ir galbūt kai kurios tos manieros ar kažkiek tas toks... net nežinau, kaip tai apibūdinti, ta tokia pompastika, kad tai, kas vyksta, yra šventė. Ir jums pasisekė, kad jūs esate čia ir kaip gerai, kad jūs būtent su mumis leidžiat savo dieną. Visos va tokios manieros buvo kažkas, ko Lietuvos, sakykim, komentavimo scenoje visiškai nebuvo. Netgi berods tas pats Linas Kunigėlis yra pasakojęs, kad ten jo karjeros pradžioj sakydavo jam, nežinau, kažkokie žmonės iš aukščiau, kad jokių emocijų, kad viskas turi būti labai solidžiai, vienam tone, vienoje bangoje, viename pagreityje ir kad čia negalima šitaip nešvankiai elgtis, kaip kad reaguoti kažkaip garsiai ar ištaigingai. Tad taip, sakau, baigiant atsakinėjimą į šitą klausimą, yra ta tokia, tas derinys turbūt dviejų krepšinio komentavimo ir apskritai sporto komentavimo mokyklų, kuris irgi jungiasi ir susijungia kaip tos detalės dėlionėje kartu su visais dalykais, su visom sceninėm patirtim ir viskuo ir sudėlioja galiausiai tave.
1: Mhm. Už dainas negaunat per nagus dabar jau?
0: Ne. Čia irgi su ta skanduotė, tai buvo istorija, kad su Augustu Šuliausko kolega ir kalbėjom, neatsimenu, po kažkurių dar grupės etape pralaimėtų rungtynių, sakiau, kad, žinai, va, dar buvau pagalvojęs, kad jeigu kažkaip tai rytas laimėtų va, tą čempionų lygą, tai va, tą skanduotę aš tiesioginėm eterį tiesiog kažkaip įpinčiau. Ir abudu taip pasijuokėm, kad, haha, nu bet tai, bet neįmanoma, nu va, gaila, būtų geras buvęs. Ir tada, kai jau tai nutiko, aš nebeturėjau kur dėtis, nes jau buvau apie tai šnekėjęs ir nors te žinojo tik tai vienas žmogus, bet kai ta žmogus sėdi šalia ir kai tu pats žinai, tai jau taip sakant atsitraukti nebebuvo kur.
1: Tai čia galima sakyti, kad pažado ištiesėjimas buvo ne improvizacija.
0: Taip, pažado savo pačiam ir savotiško pažado kolegai. Tad tikrai taip, tai buvo sugalvota gerokai iš anksto, tai buvo sugalvota, nežinau, dar spalio mėnesį, turbūt ta mintis šovė į galvą, bet jinai buvo tokia tolima ir tokia neįmanoma, kad po to, kai pradėjo artėti tas scenarijus rutuliotis, kai šitas ketvirtfinalis su Nimburku ir tada, kai jau į finalo ketvirtą, tada tu imi, net neimi, bet kažkurią akimirką atsimini, kad ai, palauk. Tai dabar, jeigu jie, nu bet vis tiek, nu taigi nelaimės, taigi neįmanoma. Ir viskas galiausiai susipynė ir susidėliojo taip, kad irgi atrodė kaip kažkoks scenarijus parašytas iš aukščiau ir kaip kažkokia ta dieviška kibirkštis, kuri va, keli mėnesiai gerokai prieš tai išmėstelėjo galvoje ir galiausiai tapo realybė labiausiai neįmanomomis iš pažiūros aplinkybėmis. Tai, sakau, iš tiesų niekada to jausmo nepamiršiu ir tai buvo irgi kažkas, kur atrodo tarsi kažkoks visatos signalas ar nežinau, kažkoks kelio ženklas, kurį tu pamatai dar pačioje kelionės pradžioje ir kurį tu atsimini kelionės pabaigoje ir tarsi suvoki kažkokį, nežinau, kažkokį va tą dangišką prisilietimą, tokį kažkokį, nežinau, aukštesniųjų jėgų įsikišimą ir kažkokius ženklus, kad darai tą, ką turi daryti ir kad nieko nebūna netyčia.
1: Mhm. Kalbėjom apie tas mokyklas, tai kaip suprantu, už dainą per nagus negavot, išpildėt pažadą, bet tas sporto komentavimas lyg žinių vedimas, jisai, kaip suprantu, pasikeitė šiek tiek anksčiau, bet na, kaip keitėsi per tuos jūsų 13 metų darbo tą visą mokyklą ir kaip yra įprasta vesti sporto renginius?
0: Vesti sporto renginius?
1: Komentuoti.
0: Ai, komentuoti.
1: Taip.
0: Kažkiek galbūt tai keičiasi. Tai vis tiek keičiasi su kaip čia pasakyti, irgi gal ne tai, kad tai jaustųsi kažkaip labai ryškiai tas pokytis. Jie niekada nėra staigūs, bet kažkokios detalės, kažkokios irgi kažkieno įnešta maniera ar įnešta, nežinau, sakinio struktūra ar kažkoks išsireiškimas ar kažkokia kalbos forma. Negaliu to garantuoti 100%, bet su vienais draugais vis dažnai naudodavom net negaliu pasakyti, tiesą pasakius, kokia tai tiksliai yra dalyvio forma, bet, pavyzdžiui, kad jau buvau be patikys kad taip gali atsitikti. Ir tikrai, sakau, bijau sumeluoti ir kaip čia pasakyti, nenoriu skambėti per daug susireikšminusiai, bet ta forma išlindo man bekomentuojant turbūt Europos futbolo čempionatą pirmą sykį ir pirmą sykį pajutau, kaip jinai tinka ir kaip jinai, sakykim, daug sutaupo daug žodžių ir kaip tiksliai nusakyti.

0: sako kažkokią emociją, kažkokią situaciją. Ir šiandien, kai girdžiu kitus komentatorius naudojant būtent tą formą, yra toks, kur pagalvoji, kad va čia irgi gal tas kažkoks tavo įpiltas puodelis vandens į tą visą komentavimo jūrą, kuri funkcionuoja ir, taip sakant, banguoja ir burbuliuoja ir pati savaime, bet į kurią mes visi įnešam kažkokį savo indėlį.
1: Na ir paskutinis patarimas, dar turim šiek tiek laiko, paskutinis klausimas, bet jis yra apie patarimą.
0: Aš jau buvau labai
1: nuspėjau.
0: Besuklustas.
1: Tai jūsų patarimas žmonėm, kurie galbūt nori laisviau kalbėti, laisviau improvizuoti, to žodžius geriau reiksti, ką reikia daryti? Daug knygų skaityti, klausyti žmonių, kurie gerai šneka, ką reikia daryti?
0: Šitie du patarimai labai geri ir taip pat nebijoti atrodyti kvailai, nebijoti suklysti, leisti sau eiti nepramintais takais ir va taip bekalbant vis pasukti į kažkokią pusę, kur tu galbūt tu ir nežinai, kur tu nueisi, gal tu nežinai, kaip tu užbaigsi tą sakinį, bet būtent tokiais posūkiais tu ir labai stipriai plėtoji tą savo bendrą pasivaikščiojimų žemėlapį ir taip ir gali atrasti tas kažkokias kitas naujas formas, kitus kažkokius natūraliai gimstančius palyginimus ar metaforas ar šiaip kažkokias frazes, kurių kiti galbūt tiesiog neieško ir todėl visada skambės daug prieskiau negu tie, kurie aš geriau klausysiuosi komentatoriaus ar šiaip šnekančio žmogaus, kuris trijuose sakiniuose iš 10 nusišnekės, bet viename sakinyje iš 10 pasakys kažką tokio, ko jis gal pats, apie ką ir tu nebūtum pagalvojęs, ir apie ką gal jis ir pats nebūtų pagalvojęs, bet leisdamas sau va taip žengti į nežinomybę, atras kažką naujo ir tokias va tą akimirką ir įprasmins ir įpakuos į va tą žodinį apvalkalą, negu kad klausytis to komentatoriaus, kuris 10 iš 10 kartų sakys tą patį ir kalbės vien tomis pačiomis frazėmis ir privers galiausiai mane snūduriuoti jo beklausant.
1: Tai Roko Grajausko patarimai, kaip geriau kalbėti ir improvizuoti.
0: Taip, taip.
1: Na ir galiu pranešti, kad mūsų laida dėja baigėsi. Tai buvo LRT klasikos laida Be kaukių, joje šiandien lankėsi sporto komentatorius, reperis Rokas Grajauskas. Pasikalbėjome visą šią valandą apie karjeros vingrius ir vaikystę. Tai netrukus, jeigu viso pokalbio neišgirdote, galėsite jį rasti ir LRT radiotekoje. Na, o su jumis buvau aš, Justa Lušinskytė. Netrukus LRT klasikos eteryje skambės 18 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Kviečiu ir toliau likti su LRT klasika ir atsisveikinu iki kitų kartų.

sportinių batelių istorijoje paradoksų tikrai netrūksta. Nors jos avi visi, sportbačių kultūra orientuota į vyrus ir visiškai nepaiso moteriškos pėdos anatomijos. Taip pat daugelis madingų sportbačių estetiką iškelia virš funkcijos, nors madingiausiais dizaino elementais tampa būtent funkcinės detalės. Galiausiai gyvename įdomiais laikais, kai daugelis bėgimui arba žygiams skirtų įmantrių batelių geriausiu atveju mato miesto gatves ar tiesiog biuro kiliminę dangą. Sportinių batelių istorija LRT klasikos laidoje Tendencingai jau trečiadienį 10:05.

0: Snoro banko akcininkas Vladimiras Antonovas teisme prisipažino dėl visų nusikaltimų. Pareigūnai ruošiasi Lietuvos moksleivių dainų šventei, skiria daug dėmesio dalyvių saugumui. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Seimui pritarus socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė į šias pareigas. Valdantiesiems parlamentarams teigiant, kad Sinkevičius yra tinkamas premjero pareigoms ir turi reikalingų gabumų bei būdo bruožų, opozicijos atstovai sako, kad politikas stokoja pasiruošimo ambicijos. Sinkevičiaus teigimu laikas parodys, ar kritikai sakę parlamentarai bus teisūs.
1: Tai būčiau nustebęs, jeigu opozicija pasakytų, kad koks šaunus kandidatas, mes jį palaikysim, jis pats tinkamiausias, labiausiai patyręs, nu, tai čia turbūt būtų kažkokia utopija politinė. Tai natūralu, kad bandoma išvelgti niuansus, minusus, silpnybės, jie įvardinami, o laikas, mano, parodys viską, ar taip teigiantis buvo teisus, ar vis tik tai mano ir komandos darbas rodo priešingai.
0: Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sako, kad per susitikimą su šalies vadovu demokratų kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas patikino Gitaną Nausėdą, jog tapęs ministru testų prioritetinius darbus. Nausėda anksčiau yra sakęs, neturintis abejonių dėl Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. Pats kandidatas sako, per susitikimą su prezidentu pateikęs ir savo kelis prioritetus.
2: Visų pirma, energetikos transformacija turi būti kiek įmanoma labiau naudinga žmonėms. Ir tai reiškia skaidresnę, kainodarą, ekonomiškai tvarią gaminančių vartotojų sistemą ir daugiau galimybių patiems žmonėms dalyvauti tiems, kurie nori. Antrasis susijęs su tuo, kad pati energetikos ministerija turi būti ne tik reguliuotoja, bet taip pat ir investicijų partnerė. Tai reiškia trumpesni terminai, aiškesnės procedūros ir be abejo, Ukrainos karas, įvykiai Hormūzo sąsiauryje mums priminė, kad energetika šiandien yra ir nacionalinė saugumo klausimas. Todėl mažinsim priklausomybę nuo importuojamų iškastinio kūro, stiprinsim energetikos infrastruktūros fizinę, kibernetinę apsaugą ir, žinoma, sieksime pakankamo europinio finansavimo ir sprendimų.
0: Kandidatas į energetikos ministrus Lukas Savickas. Šalies vadovo patarėjas sako, kad su demokratų kandidatu į sveikatos apsaugos ministrus Linu Kukuraičiu susitikęs Gitanas Nausėda pasiliko laiko pagalvoti dėl politiko kandidatūros. Pasak Vaido Augustinavičiaus, kandidatas atėjo pasiruošęs ir atsakė iš esmės į visus šalies vadovo klausimus.
3: Prezidentas pasiliko laiko pagalvoti dėl kandidato, nes prezidentas dar nori vertinti, ar tikrai kandidatas bus pasiruošęs pilnai atlaikyti tą spaudimą, kuris kyla iš valstybinės ligonių kasos. Kaip žinia, tai valstybės ligonių kasa ir sistema, kuris susijusi su šia įstaiga, na, visada pasako už optimizaciją, už tai, kad paslaugos būtų teikiamas tik ekonomiškumo pagrindais, tačiau prezidentų nuomonė svarbiausia yra paslaugų artumas prie gyventojų ir tas ypač aktualu yra regionuose. Tai prezidentas dar šios srities atsakymus norės pergalvoti papildomai.
0: Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pats Linas Kukuraitis teigia norintis gerinti sistemą keliomis kryptimis.
4: Vertinu prezidento rūpestį ir susidomėjimą ir išreikštą lūkestį, kad sveikatos priežiūros sistema stiprėtų. Norisi prie to prisidėti. Pirmiausia, per visuomenės sveikatos stiprinimą, bet taip pat ir stiprinant vaikų fizinę ir psichinę sveikatą. Ir čia yra numatyta tam tikrų žingsnių, kaip galėtume čia padaryti proveržį. Kitas rytis, kuri visą laiką jaučiam įtampą vyresnio amžiaus žmonių, asmenų su negale, priežiūra.
0: Kandidatas į sveikatos apsaugos ministrus Linas Kukuraitis. Žlugusio banko Snoras buvusiam akcininkui Vladimirui Antonovui pirmą kartą davus parodymus teisme ir pripažinus kaltę, kaltinimą palaikantis prokuroras Darius Stankevičius sako, kad Antonovas bandė švelninti situaciją, tačiau jo mušimasis į krūtinę netitinka gailėjimosi standarto.
5: Jo parodymai yra tokie, kad pripažino faktinės aplinkybės, tačiau be abejo tam tikrus niuansus bando pateikti taip, lyg tai dirbo Snoro banko naudai, norėjo lyg gero, bet išėjo taip, kaip išėjo. Vis tik tai tokie veiksmai akivaizdžiai ir nusikalstami. Turtas buvo naudojamas įvairiom savo reikmėm, padengimam įvairių kreditų, paskolų ėmimui, įmonių pirkimui ir taip toliau. Manau, kad tai tik parodo, kad nuosprendis, kuris priimtas Vilniaus apygardos teismo, yra iš tikrųjų teisėtas ir šiai dienai, manau, pagrįstas.
0: Generalinės prokuratūros prokuroras Darius Stankevičius. Tuo metu Snorui atstovaujantį advokatų kontoros Tegos asocijuotoji partnerė Dovilė Armalytė

0: Te teigia, kad Antonovo nuoširdumas atrodo dirbtinis.
1: Galbūt tas nuoširdumas apie tai, kad viskas buvo daroma banko snoras interesais, atrodo šiek tiek dirbtinis, nes tikrai yra aplinkybių, kurios rodo priešingai, tai šitoje vietoje žinoma, kad teismas turbūt įrodymus įvertins tinkamai ir pasidarys išvadas, bet pažiūrėsim, ką procesas toliau duos.
0: Snorui atstovaujančios advokatų kontoros Tegos asocijuotoji partnerė Dovilė Armalytė be kitako sako, kad viltis susigražinti visą kaltinamiesiems priteistą beveik 400 milijonų eurų žalą yra utopinė. Antonovas nuteistas, nes kartu su kitu akcininku Raimondu Baranausku išvaistė daugiau nei pusę milijardo eurų. Baranauskas maždaug 15 metų slapstosi Rusijoje. NATO rytinio sparno šalims įspėjant, kad Rusija rengia galimas provokacijas Baltijos valstybėse arba Lenkijoje, Lietuvos ambasadorius NATO sako galimi hibridinio karo elementai nekarinis puolimas. Saugumo ekspertai iš Baltijos šalių į perspėjimus ragina reaguoti ramiai. Esą Rusijos grėsmė sena kaip ir grasinimai. Iš Briuselio Milda Vlikanskytė.
2: Kai kurių šalių žvalgyba sako, agresijai prieš aljansą Kremlius bus pasiruošęs jau 30-aisiais. Kiti tikina, tai neįmanoma, esą Rusija per daug išsekusi Ukrainoje, bet galimi kiti veiksmai. Dvi NATO rytinio sparno šalys įspėjo, Rusija netolimoje ateityje planuoja provokacijas Baltijos valstybėse ar Lenkijoje.
3: Konvencinių kažkokių tai grėsmių turbūt neturėtume tikėtis. Turbūt pirmiausiai galvoju apie kažkokį tai hibridinio karo elementus.
2: Sako Lietuvos ambasadorius NATO Darius Jauniškis. Būtent apie galimus raketų ar dronų įskridimus kalba Latvijos žvalgyba. Tikslas esą perspėti vakarus, nustokite remti Ukrainą arba turėsite problemų. Analitikas iš Estijos, Tony Lorensas, sako, jeigu Rusija išdrįstų, tai ne dėl paramos Ukrainai.
4: Manau, kad tai būtų bandoma patikrinti patį NATO ir ypač jungtinių valstijų laikyseną pastarojo meto įvykių kontekste.
2: Latvijos saugumo ekspertas Janis Kalsbergas sako, išlikti budriems reikia, bet perspėjimai dėl Rusijos jokia naujiena.
5: Tai vyksta daugelį metų. Žinoma, viskas įmanoma, bet pasekmės jiems būtų gana baisios. Tai tikrai priartintų Rusiją prie savižudybės.
2: Bet į kampą užspeistas žvėris visada kelia grėsmę, pabrėžia ekspertai. O būtent taip dabar jaučiasi Putinas ir jo režimas, karui pasiekus Maskvos ir Sankt Peterburgo dangų. LRT radijui iš Briuselio, Milda Vilikanskytė.
0: Pareigūnai sako, kad indikacijų apie gresiančius pavojus penktadienį prasidėsiančioje Lietuvos moksleivių dienų šventėje nėra. Daug dėmesio skiriama dalyvių saugumui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela teigia, kad ruošiantis didelio masto renginiui pareigūnai aplankė visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai. Įvertintas pastatų saugumas, apgalvota, ką daryti oro pavojus metu.
6: Mes prieš Liepos 6, prieš pagrindinę dieną, Liepos 5 vyks generalinė repeticija Vingio parke ir 21.30 pasibaigus repeticijai bus imituojama situacija ir bus atliekamas evakuacinis pratimas. Bendras principas – žmonių patraukimas į saugesnės vietas, pasinaudojant miškingomis vietovėmis. Tos saugesnės vietos skirtos apsaugoti žmonės nuo sprogimo bangos, nuo skeveldrų.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požela. Vilniaus universitete pristatytas išskirtinis atradimas. Šventų Jonų bažnyčioje po daugiau nei 200 metų atvertas vienas didžiausių 18 amžiaus baroko sienų tapybos ansamblių Lietuvoje. Studijoje žurnalistė Ieva Radzevičiūtė. Ieva daugiau papasako apie tai.
7: Per 2 mėnesius restauratoriai ištyrė 17 Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčios skliautų ir nustatė, kad po 19 amžiaus uždažymais išliko vientisa daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų 18 amžiaus tapybos programa. Tai visas tapybos darbų ciklas, pasakojimas. Akcentuojama, kad didžiausia staigmena yra ne pats atradimas, o jo autentiškumas. Skliautai per šimtmečius buvo uždažomi, tačiau figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos, tai reiškia, kad yra galimybė 18 amžiaus Vilniaus baroko tapybą tyrinėti tiesiogiai, o ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas. Dar paprasčiau tariant, galima matyti, kaip jos originaliai buvo nutapytos tuo laikotarpiu. Restauratorius Aidonas Valkiūnas sako, kad apie freskas buvo žinoma, jos tyrinėtos praėjusio amžiaus antroje pusėje, tad buvo žinoma, kad freskos yra, tačiau nebuvo aišku, koks yra jų mastas ir kokia yra jų kompozicija, tiesiog nebuvo žinomas detalės. O šiandien detalių jau žinoma. žinoma kur kas daugiau. Vilniaus universiteto rektorius profesorius Rimvydas Petrauskas sako, kad tai yra įspūdingos meninės vertės tapyba, kurios ne tik Lietuvoje, bet ir regioniniu mastu iš šio laikotarpio praktiškai neturime. Pasakio, darbai su šiais tapybos darbais tik prasideda, universitetas pasiruošęs inicijuoti projektą ir jam ieškoti finansavimo, restauratoriai tikisi jį įgyvendinti per dešimtmetį, o Šventųjų Jonų bažnyčios darbų metu neketinama uždaryti, tai įvairios ceremonijos renginiai joje toliau vyks.
0: Dėkui tau, žurnalistė Ieva Radzevičiūtė. Tarptautinė čiuožimo sąjunga praneša, kad kitą sezoną ant ledo sugrįš ir tarptautinėse varžybose vėl pasirodyti galės Rusijos ir Baltarusijos atletai. Draudimas šių šalių atstovams varžytis tarptautinėje arenoje galioja nuo 2022 metų Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Sąjunga pabrėžia, kad Rusijos ir Baltarusijos sportininkai varžybose pasirodys kaip neutralūs atletai. Šią naktį nepastoviai debesuota, ryte vietomis palis galima perkūnija. Vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 13-18 laipsnių šilumos. Ryto dieną daug kur trumpi lietus, su perkūnija vietomis lis smarkiai, kai kur bus kruša. Pūs rytinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas vietomis gali kilti škvalas. Temperatūra kils iki 27-32, vakaruose iki 21-26 laipsnių. 6 valandos vakaro 12 minučių.
8: LRT klasikos eteryje. Kitas laikas. Kartu su Domantu Razau.

Šimtas metų įtakingam vokiečių kompozitoriui Hansui Werneriui Henzei ir Džono Koltreino šimtmetį pasitinkant Koltreinas ir Einšteinas arba mokslas ir religija saksofonininko muzikoje. Sveiki, bičiuliai, aš, Domantas Razauskas, čia LRT klasika, sveiki atvykę į kitą laiką.

Girdime barkarolą didžiuliam orkestrui. Birmingemo miesto simfoniniam diriguoja seras Simonas Rattlas. Autorius Hansas Werneris Henze. Kaip besuksi vienas įtakingiausių praėjusių amžiaus Europos kompozitorių, gimęs 1926 Liepos 1 dieną. Jo didžiulis kūrybinis palikimas yra itin įvairaus stiliaus, kuriam įtakos turėjo ir serializmas, atonalumas, ir neoklasicizmas, italų muzika, net arabų muzika ir džiazas, taip pat tradicinės vokiečių kompozicijos mokyklos. Ypatingai jo gausūs sceniniai kūriniai atspindi Henzės nuoseklų muzikos teatrui puoselėjimą per visą ilgą jo karjerą. Bet yra menininkų, prie kurių tas bet prilimpa visam laikui. Henze taip pat buvo žinomas dėl savo politinių įsitikinimų. 1953 metais jis išvyko iš Vokietijos į Italiją dėl juntamo nepakantumo jo kairiosiom politiniam pažiūrom ir savo atviram homoseksualumui. Vėlyvuoju gyvenimo laikotarpiu jis gyveno Marino kaime centrinėme Italijos Lazio regione, o paskutiniais metais dėl savo darbo vis dar daug keliavo, ypač į Didžiąją Britaniją, į Vokietiją. Būdamas atviras marksistas ir Italijos komunistų partijos narys, Henze kūrė kompoziciją skirtas pagerbti Ho Chi Miną, Che Guevara ir, pavyzdžiui, 68 metais Hamburge vykusioje jo rekviem skirto Che Guevara ir pavadinto Medūzos plaustas, das Flos de Medūza. Premjeroje šio kūrinio raudonos vėliavos iškėlimas scenoje sukėlė riaušės ir kelių žmonių, įskaitant ir kūrinio libretistą areštą. Nuo 69 iki 70 metų

jų iš vis nebuvo, tarsi jie nedarė įtakos ištisoms vėlesnėms kompozitorių kartoms. Tai ne tyrinėtojo, ne muzikos smalsuolio ir ne žvalgo požiūris, labai neprofesionalus požiūris. Yra įmanoma vertinti kūrybinį palikimą, nepaisant pažiūrų, tą dariau aš kalbėdamas apie menininkus, dirbusius su naciais, neslėpdamas šio fakto, tą darysiu ir atvirai kalbėdamas apie komunistavusius taip pat šį faktą. Jums pristatydamas, ypač kai laiko perspektyva tai daryti jau leidžia. Septintoji Jensės simfonija Birmingemo miesto simfoniniam diriguoja seras Simonas Rattlesby.

Jensė gimė Güterslo mieste Vestfalijoje, buvo vyriausias iš 6 mokytojo vaikų ir anksti pradėjo domėtis menu bei muzika. Tai, o taip pat ir jo politinės pažiūros, kėlė konfliktą su konservatyviu, radikalių dešiniųjų pažiūrų tėvu, kuris tarnavo pirmajame pasaulinėme, kuris buvo sužeistas galų gale prie Verdeno. Jensės tėvas buvo pasidavęs nacių propagandos įtakai, žydų ir krikščionių autorių knygas Jensės namuose po truputėlį pakeitė nacių pažiūras atspindinti literatūrą. Iš visos šeimos buvo tikimasi, kad jie taip pat prisitaikys prie šio naujojo progresyvaus kabutėse mąstymo. Vyresnieji berniukai, beje, skaitant Hansą, buvo užrašyti ir į Hitlerjugendą. Suokiant šį kontekstą gal ir nebetaip stebina Hanso Wernerio Jensės radikaliai priešingi politiniai pasirinkimai, polinkis į radikalią kairę. Nors Jensės namuose buvo nuolat kalbama apie aktualijas, Hansas taip pat galėjo klausytis klasikinės muzikos, ypač Mozarto transliacijų, ir galiausiai jo tėvas suprato, kad sūnus be absoliučios klausos turi tiesiog muziko pašaukimą. 42 metais Jensė pradėjo mokytis Braunschweigo valstybinėje muzikos mokykloje, kur studijavo fortepijoną, mušamuosius instrumentus ir muzikos teoriją. 43 metais jo tėvas buvo sugražintas į kariuomenę ir išsiųstas į Rytų frontą, iš kurio jau ir nebegrįžo. 44-aisiais, artėjant antro pasaulinio pabaigai, pašauktas į kariuomenę buvo ir pats jaunasis Jensė, turėjęs nutraukti studijas. Jis buvo apmokytas dirbti radio operatoriumi. Netrukus jį nelaisvę paėmė Britai ir likusią karo dalį jis praleido karo belaisvių stovykloje. Po karo jis pratęsė studijas Heidelbergo universitete, Jensė surengė keletą sėkmingų pasirodymų Darmštate, taip pat jis dalyvavo garsioje Darmštato naujosios muzikos vasaros mokykloje, kuri buvo vienas svarbiausio avangardinės technikos propagavimo centrų pasaulyje. 47 metų vasaros mokykloje Jensė atsigrėžė į serializmo techniką. 50-aisiais metais jis tapo Heseno valstybinio teatro Wiesbadene baleto dirigentu, kur sukūrė 2 radio operas. Taip pat pirmąjį fortepijono koncertą ir savo pirmąjį išties reikšmingą sceninį kūrinį, tokią džiazo paveiktą serialistinę operą Boulevard Solitude arba Vienatvės bulvaras, kuri buvo šiuolaikinė tradicinės Manon Lescaut istorijos interpretacija.

Jensė išvyko iš Vokietijos 53 metais, reaguodamas į homofobiją ir į bendrą šalies politinį klimatą. Jis įsikūrė Iskijos saloje Neapolio įlankoje. Saloje taip pat, beje, kas įdomu, gyveno ir kompozitorius Williamas Waltonas su žmona Susana, kurie labai susidomėjo jaunuoju vokiečių menininku. 55-aisiais Jensės sukurtas kūrinys orkestrui Quattro Poemi, keturios poemos, aiškiai parodė, kad jis gerokai nutolo nuo Darmštato avangardo principų. 56 metų sausys paliko Iskiją ir persikėlė į žemyninę Italiją, apsigyvendamas Neapolyje. Iš pradžių jis patyrė daug nusivylimų dėl savo kontroversiškų operos Karalius Elnės sukurtos pagal Karlo Gotsi tekstą ir baleto Maratona di Danza su beje Lukino Viskončio libretu premjeru. Tačiau vėliau jis pradėjo ilgalaikę ir vaisingą kūrybinę partnerystę su poete Ingeborga Bachmann. Dirbdamas su ja kaip su libretiste, jis sukūrė operas Princas iš Homburgo 58-aisiais, jaunasis Lordas pagal Wilhelmą Haufą 64-aisiais, o taip pat ir Serenadas ir Arijas 57-aisiais bei Choralinė fantazija 64-aisiais. Netrukus po atvykimo į Neapolį jis sukūrė 5 neapolietiškas dainas Dietrichui Fischeriui Dieskau. Vėlesnė viešnagė Graikijoje suteikė jam galimybę užbaigti Hölderlino kūrybą paremtą kūrinį Kammermusik 58-aisiais jis pasirodė dedikuotą, beje, Benjaminui Britenui. Jį pirmą kartą atliko tenoras Peteris Pirsas, gitaristas Julianas Brymas ir 8 narių kamerinis ansamblis. Šitos pavardės, tiek Pirsas, tiek Brymas, tiek Fischeris Dieskau, tai buvo nuo meto muzikos elitas ryškiausios žvaigždės. Nuo 62 iki 67 metų Jensė vedė kompozicijos meistriškumo kursus Mocertėjume Salzburge, na, o 67-aisiais tapo kviestiniu profesoriumi Dartmouto koledže naujajame Hampshire, Anglijoje. Vienas didžiausių laimėjimų buvo operos Bakchantės di Basariden premjera Salzburgo festivalyje. Na, o vėlesniuoju laikotarpiu jis labai smarkiai sustiprino savo politinį įsitraukimą, jeigu taip galima pasakyti, kuris darė įtaką, pradėjo daryti įtaką ir jo kūrybai. Na, pavyzdžiui, oratorija Medūzos plaustas, das Flos de Medūza, šios oratorijos premjera Hamburge žlugo, kai jo bendradarbiai iš vakarų Berlyno tiesiog atsisakė koncertuoti po Che Guevaros portretu, taip pat protestuodami prieš senoje iškeltą raudoną revoliucinę vėliavą. Ištraukėlė iš Medūzos plausto dainuoja Camilla Nylund, Peteris Schöne, Peteris Steinas, SVR vokalinis ansamblis, VDR radio choras, Freiburgo katedros berniukų choras, na, o visam šiam vyksmui vadovauja Peteris Ötvošas.

Jensės politinė kritika aukščiausią tašką pasiekė 76 metais su operos We Come to the River premjera. Tais pačiais metais Jensė Montepulciane įkūrė meno dirbtuves Cantier International d'Arte, skirtas naujosios muzikos populiarinimui, kur 80-aisiais įvyko jo vaikiškos operos Policino premjera. Nuo 80 iki 91 metų jis vadovavo kompozicijos klasei Kölno aukštojoje muzikos mokykloje. 81-aisiais jis įkūrė Mürzstalio dirbtuves Austrijos Štyrijos regione, tame pačiame regione, kur 84-aisiais įsteigė ir Deutschlandsbergo jaunimo muzikos festivalį. 88-aisiais jis įkūrė Müncheno Bienalę, tarptautinį naujojo muzikinio teatro festivalį, kurio meno vadovu jis pats ir tapo. 95-aisiais Jensė pelnė Vestfalijos muzikos premiją, kuri nuo 2001 yra pavadinta jo vardu. 2004-aisiais metais Jensė buvo suteiktas Müncheno muzikos ir teatro aukštosios mokyklos muzikologijos garbės daktaro laipsnis. Na, o 75-aisiais jis tapo Londono karališkosios muzikos akademijos garbės nariu. Angliška jo autobiografijos versija Bohemian Fifths buvo išleista 98-aisiais. Nuo pat praėjusio amžiaus 60-inių pradžios Jensė gyveno su savo mylimuoju partneriu Fausto Moroni. Na, o mirė Jensė Dresdene 2012 metais, būdamas 86-erių Liepos 1, su jais lygiai 100 metų nuo šio įtakingo vokiečių kompozitoriaus gimimo Hansui Werneriui Jensei. 100. Na ir užbaikime mes pažintį su šiuo kompozitoriumi pasiklausydami dar ištraukėlės iš 7-osios jo simfonijos. Birmingemo miesto simfoniniam diriguoja seras Simonas Rattlas. Čia kitas laikas. Netrukus Coltrane'as ir Einšteinas.

0: Kaip ir Mileso Deiviso šimtmečio atveju, leiskite man Džono Koltreino šimtmetį pradėti švęsti šiek tiek anksčiau. Temų kampų tiek daug, kad per jam skirtą laidą tikro jubilėjaus metu, rugsėjai tikrai nespėsiu visko suminėti. Vienas įdomiausių Koltreino kūrybos aspektų, bent jau man, yra jo santykis su religija ir mokslu. Ir su pačiu Albertu Einšteinu. Taigi šaukinys.
1: Muzikos

Džonas Koltreinas gimė 1926 rugsėjo 26. Per tragiškai trumpą gyvenimą, 67-aisiais į kitą laiką iškeliavusiam Koltreinui, buvo vos 40 metų, savo grojimu saksofonu, savo kompozicijomis, savo laikysenais iš esmės pakeitė džiazo veidą. Ši įtaka išplito ir į kitus muzikos žanrus. Štai keli įdomus faktai apie Koltreiną artėjant jo 100-ajam gyvenimui. Faktas numeris vienas. Džono Koltreino muzika turėjo labai gilias dvasinės šaknis. Stiprus dieviškumo, gilaus, nesumeluoto dvasingumo pojūtis yra persmelkęs didžiąją dalį Džono Koltreino kūrybos. Reikia suprasti kontekstą. Muzikantas kovojo su priklausomybe nuo alkoholio ir pačių stipriausių narkotikų. Po to, kai 57-aisiais praėjusio šimtmečio metais dėl savo priklausomybių jis buvo išmestas iš Miles'o Davis'o kvinteto ir pagaliau užsispyręs nuo tų priklausomybių išsivadavo, savo muziką jis ėmė matyti kaip neatsiejamą

Įmą dvasinio kelio dalį. Žinomas faktas, kad jis užsirakino kambaryje, staiga visiškai nutraukė vartojimą ir per kelias išskirtinai sunkių kančių dienas patyrė gilų dvasinį prabudimą. Vėliau jis teigė kančiose, prašęs Dievo privilegijos daryti kitus laimingus per muziką. Tad istoriniai legendiniai Coltrane'o albumai yra niekaip neatsiejami nuo jo dvasinio ir religinio gyvenimo. Coltrane'o dvasinė kelionė yra lemiamas jo vėlesnės karjeros naratyvas. Jo muzikinio genijaus neįmanoma atskirti nuo dieviškumo paieškų. Karjerą einant pirmin, Coltrane'as pradėjo studijuoti pasaulio religijas. Godžiai skaitė apie induizmą, apie budizmą. Beje, neblogai išmanė šios du dalykus – islamą, krikščionybę, kabalą. Kolegų liudijimo buvo vienas labiausiai apsiskaičiusių džiazo muzikantų. Coltrane'as norėjo suprasti universalią žmogaus dvasingumo giją ir perteikti ją per savo saksofoną. Šių paieškų apraiška ir klasikinis 1965 albumas A Love Supreme, įrėmintas to paties pavadinimo Coltrane'o eilėraščių, kuriame rašoma, kad šis albumas yra nuolanki auka jam. A Love Supreme tai ne tik vienas svarbiausių albumų džiazo istorijoje, beje, vienas perkamiausių ir garsiausių visoje muzikos istorijoje, bet ir absoliutaus religinio atsidavimo aktas, muzikinė malda tiesioginė prasme. Ir albumo struktūra yra religinių apeigų arba žmogaus religinio virsmo analogija. Keturios dalys jį sudaro suvokimas, rezoliucija, veiksmas ir psalmė. Ir psalmėje Coltrane'as iš tikrųjų groja aukščiausiajam parašyto eilėrašio atspausdinto albumo informacinėme buklete žodžius. Jeigu klausydamiesi seksite tekstą, galėsite išgirsti, kad jo saksofonas artikuliuoja tikslius eilėrašio skiemenis. A Love Supreme psalmė.

Bet ne tik religija, ne tik dvasingumas. Kas man asmeniškai įdomiausia, paraleliai dvasinėms paieškoms ėjo ir Koltrynos susidomėjimas mokslų modernė fizika, kas šiaip ne taip dažnai eina koja kojo. Ir šios temos buvo susijusios. Sakau, man asmeniškai įdomiausia, nes tyliai, ramiai, atsargiai, aš irgi mėgstu paskaityti, pasidomėti kvantinės fizikos problemomis, naujausiais astrofizikos pasiekimais, kiek aišku protas leidžia juos suprasti, ir visa tai išties neišvengiamai kelia daug filosofinių klausimų, kėlė ir Coltrane'ui. Coltrane'as muziką matė kaip kosminę matematinę lygtį, net jo dvasinis kelias buvo matematiškai metodiškas. Tad nenuostabu, kad jis dievino ir Albertą Einšteiną ir dažnai skaitė tiek klasikinės fizikos, tiek naujosios kvantinės fizikos literatūrą. Jis matė paralelę tarp Einšteino vėlyvųjų desperatiškų bandymų atrasti vieningo lauko teoriją fizikoje ir savo paties siekio rasti vieningą universalią muzikos struktūrą ar universalų garsą. Čia reikia šiokio tokio paaiškinimo. Kai fizikai kalba apie vėlyvąjį Einšteino gyvenimą, jie dažnai apibūdina jį kaip gana tragišką

įgyvendintų siekių etapą. Mat, paskutinius 30 savo gyvenimo metų Einšteinas buvo apsėstas idėjos atrasti vieningo lauko teoriją. Arba išplėtoti, sukurti, pagrįsti vieningo lauko teoriją. Netrukus tai paaiškinsiu giliau, bet paprastai tariant, jis svajojo atrasti vieną pagrindinę lygtį, beje, kaip pats rašė, ne ilgesnę nei colio, kuri galėtų paaiškinti visatą. Kaip Einšteinas ieškojo tos vienos lygties, taip ir Coltrane'as ieškojo vieno universalaus garso. Kartais draugui yra pasakęs, kad nori atrasti vieną pagrindinį muzikinį principą, kuris galėtų apimti visas žmogaus emocijas, visas pasaulio muzikines kultūras ir visus dvasinius kelius.

Beje, Einšteinas pasitelkė geometriją, gravitaciją arba erdvėlaikio išlinkimui, pokrypiui paaiškinti. Panašiai ir Coltrane'as naudojo geometriją muzikai aiškinti. Yra išlikusio garsioji diagrama Coltrane'o mandala. Tai buvo bandymas vizualiai atvaizduoti, kaip visos muzikinės tonacijos, atsiprašau, gamos ir tonai yra tarpusavyje susiję tobulame simetriškame apskritime. Coltrane'o muzika dažnai atspindėjo ir kosminį dvilypumą tarp mikro ir makro pasaulių, kas labai koreliuoja ir su šiuolaikinė fizika, 20 amžiaus fizika. Tokiuose kūriniuose kaip A Love Supreme galima išgirsti, kaip jis persijungia nuo mikroskopinių, žaibiškai greitų techninių natų, nuo kvantinio chaoso, prie masyvių, plačių, atvirų modalinių akordų, kurie sukuria laiko pokrypio ar laiko išlinkimo pojūtį.

Bet grįžkime dabar būtent prie Einšteino, nes tai svarbu, norint suprasti abiejų tikslą, reikia pažvelgti į du radikaliai skirtingus taisyklių rinkinius, kuriuos fizikai nuo Einšteino laikų naudoja tikrovei apibūdinti. Pirmasis – tai iš klasikinės fizikos išauganti bendroji reliatyvumo teorija. Tai yra tiesiog didieji objektai, didiesiems objektams skirta teorija, Einšteino šedevras. Labai grubiai tariant, jie apibūdina gravitaciją ir tai kaip masyvūs objektai, žodis masyvūs čia svarbus, nes tai yra būtent masę turintys objektai, pavyzdžiui, žvaigždės, planetos, galaktikos, iškreipia erdvėlaikį. Žodis erdvėlaikis čia irgi svarbus, nes priešingai klasikiniai Newtono fizikai, Einšteinas laiko ir erdvės nelaikė atskirais. Ši teorija yra sklandi, nuspėjama ir geometrinė, iš esmės, besiremianti, kaip sakiau, klasikinė fizika. O štai antroji kvantinė mechanika, tai yra jau reikalai susiję su pačiais mažiausiais objektais, su dalelėmis. Jie apibūdina subatominį pasaulį, atomus, elektronus, kvarkus, leptonus, bozonus. Yra chaotiška, yra atsitiktinė, kartais labai sunkiai suprantama ir visiškai nenuspėjama. Didžiausia iki šiol, beje, neišspręsta problema, ta, kad šios dvi teorijos viena kitos nekenčia. Reliatyvumo matematika visiškai žlunga, kai pritaikoma atomui, na, o kvantinė matematika subyra, kai bandoma pritaikyti žvaigždei ar galaktikai. Einšteinui šis prieštaravimas tiesiog atrodė nepakenčiamas. Jis tikėjo, kad gamta negali būti tokia susiskaldžiusi, negali viskas tiesiog taip veikti, kažko čia trūksta, kažkur klaida, kažkas ne taip. Ir paskutinius savo gyvenimo dešimtmečius jis būtent ir praleido bandydamas suvienyti elektromagnetizmą ir gravitaciją į vieną bendrą matematinę sistemą, kuri sklandžiai užpildytų prarąją tarp subatominio, atomo ir galaktikos tarp senosios klasikinės fizikos ir kvantinės mechanikos. Coltrane'as visą tai suprato ir kažką panašaus bandė padaryti muzikoje, ieškodamas vieno universalaus garso sistemos kitapus džiazo, kitapus visų žanrų apskritai garso ar metodo, kuris visą sujungtų. Beje, kūrinyje, 59-ųjų savo garsiajame kūrinyje Giant Steps, milžiniški žingsniai, Coltrane'o matematinis požiūris irgi pasiekė kulminaciją. Akordų progresija juda didžiosiomis tercijomis, kurdama simetrišką geometrinį raštą. Ir tai, kaip žinia, yra vienas sudėtingiausių kūrinių džiazo muzikantui improvizuoti. Giant Steps.

Kitas įdomus faktas. Gal nežinojate, bet Coltrane'o dvasinė įtaka buvo tokia didelė, kad galiausiai jam buvo paskirta tikra bažnyčia. Šventojo Džono Coltrane'o bažnyčia. Tokia yra, ji buvo įkurta San Franciske, ji tebe egzistuoja, nors per kelis dešimtmečius jos vieta nekarta keitėsi. Bažnyčia garbina Coltrane'ą ir kaip liturgija naudoja A Love Supreme tekstą. Nemažiau svarbus yra ir įsipareigojimas šios bažnyčios socialiniam teisingumui, bendruomeniai ir menams. Bažnyčios ištakos. Šventojo Džono Coltrane'o Afrikos ortodoksų bažnyčia. Afrikos ortodoksų. 71-aisiais praėjusio šimtmečio metais San Franciske įkūrė arkivyskupas Franco Kingas ir jo žmona Marina. 65-aisiais metais gyvai pamatęs Coltrane'o pasirodymą, Kingas šią patirtį apibūdino kaip garso krikštą, kuris visiškai pakeitė jo gyvenimo eigą. Na ir 82-aisiais metais Afrikos ortodoksų bažnyčia Coltrane'ą oficialiai kanonizavo. Jis oficialiai pripažįstamas kaip šventasis Džonas Williamas Coltrane'as. Beje, jam skirtų bažnyčių sienas puošia bizantiško stiliaus religinės ikonos, vaizduojančios Coltrane'ą su aureole, laikantį saksofoną ir gaubiamą nusileidžiančių šventosios dvasios liepsnų. Šalia absurdo ir komiškumo tai savotiškai ir žavu sutikite.

Na, užbaigti kitą laiką šiandien noriu kūriniu My Favorite Things. Kodėl? Kai 61 metais Coltrane'as išleido savo My Favorite Things interpretaciją, džiazo pasauliui tai buvo kultūrinis žemės drebėjimas. Coltrane'o įrašytas Rodgerso ir Hammerstein'o kūrinys My Favorite Things, išleistas daugiau nei prieš 60 metų, vis dar užima labai labai svarbią vietą džiazo ir apskritai muzikos istorijoje. Coltrane'as paėmė šią žvalę, tokią šviesią, puikiai pažįstamą valsišką dainą iš legendinio filmo Muzikos garsai ir pavertė ją kažkuo visiškai dramatiškai kitokiu. Coltrane'o versija truko beveik 14 minučių. O jo panaudotas, primirštas sopraninis saksofonas suteikė visiškai kitokią dimensiją šiam buvusiam Brodvėjaus hitui. Tai taip pat sugražino sopraninį saksofoną atgal į aktyvų muzikos kūrimą. Iki Coltrane'o sopraninis saksofonas dažniausiai buvo laikomas senamadišku, nederančiu ir keistu instrumentu siejamu su 1920-ųjų džiazu. Tiesą sakant, pirmąjį sopraninį saksofoną Coltrane'ui nupirko nekas kitas, o Milesas Davisas. Panaudojęs į kūrinyje My Favorite Things, Coltrane'as visiškai prikėlė šį instrumentą, suteikdamas jam tokį užburiantį, obojų primenantį gal kiek skambesį, kuris hipnotizavo klausytojus. Ir į transą panardinančioje Coltrane'o My Favorite Things versijoje taip pat girdimi ryškus artimųjų rytų motyvai, kurie regis na šalia muzikos garsų čia visiškai niekaip negalėtų derėti, bet puikiai dera. Ši versija buvo ir komercinis lūžis, tai buvo didžiulis radio hitas ir tai yra neįprastas pasiekimas beveik 14 minučių trukmės džiazo kūriniui. Šis kūrinys tapo vizitinę Džono Coltrane'o kortele, gerokai padidino jo žinomumą, išaugino jo pajamas ir leido beje suburti legendinį klasikinį kvartetą. Palyginkime, Julie Andrews dainuoja My Favorite Things filme Muzikos garsai, The Sounds of Music ir Coltrane'o dvasinis mokslinis priėjimas prie šios nekaltutės temos. Aš jau pradedu švęsti šio genijaus šimtmetį, o jūs čia buvo kitas laikas. Kitą laiką, kurį ir vedu aš Domantas Razauskas, kitą laiką lengvai rasite ir galėsite iš bet kokio įrenginio pasiklausyti LRT radiotekoje. Likit ir toliau su LRT klasika. Švelnaus jums laiko. Sudiev. And whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells.

Labas vakaras, klasikos koncertų salė toliau tęsia kelionę į Naująją Zelandiją ir kviečia klausytis dar vieno koncerto iš šios tolimos ir mažai mums pažįstamos šalies. Oklando miesto rotušėje praėjusiu metu rudenį skambėjo tik vienas kūrinys, saulėčiausia ir labiausiai jaudinanti Gustavo Malerio simfonija.

simfonija, tai didinga duoklė gyvenimui, jo trečioji simfonija ir tuo lapkričio 20-ąją užbaiginti koncertinį sezoną šioje šalyje. Na, o šį nuostabų gyvenimo liudijimą, kurį austro romantikas sudėjo muzikos garsų pusantros valandos pynę, interpretavo Oklando filharmonijos orkestras, chorai ir solistai, diriguojami orkestro meno vadovo Italijoje gimusio danų dirigento ir trombonininko Giordano Bellincampio. Šioje simfonijoje Maleris apžvelgia visą jį supantį gamtos pasaulį ir tam siekia išnaudoti visas tuomet galimas technines priemones. Tai yra išties monumentalus 6 dalių kūrinys, kuriam reikalingos didžiulės muzikų pajėgos, kurias Maleris subūrė rašydama šį kūrinį, nesgi anuomet nebūta jokių nei stiprintuvių, nei garsiakalbių. Kompozitorius galėjo tik pridėti daugiau muzikantų. Na, ir pavyzdžiui, jo trečiosios simfonijos įžanginėje frazėje reikalaujama net 8 valtornų, 2 daugiau nei įprastai. Taip pat beveik visų instrumentų, skaitant styginius, reikalaujama daugiau, tad scenoje viso apie 130 muzikantų. Mano kūrinys yra milžiniška muzikinė poema. Ji apima visas evoliucijos fazes ir vaizduoja laipsnišką jos kilimą. Ji prasideda nuo negyvosios gamtos širdies ir progresuoja iki Dievo meilės. Žmonėms prireiks šiek tiek laiko, kad susmulkintų šios riešutus, kuriuos nukračiau aš nuo medžio. Taip savo trečiąją simfoniją, kurią rašė net 4 vasaras, apibūdino pats kompozitorius. Taigi, nusiteikime 90 minučių Gustavo Malerio odį gamtai ir gyvenimui. Prie didelio orkestro prisijungia mecosopranas Deborah Humble ir moterų bei vaikų chorai diriguoja Giordano Bellincampi.

0: ilga ir pribloškianti simfonija, tai austro romantiko Gustavo Malerio odė gamtai, ji nuskambėjo tolimojoje Naujojoje Zelandijoje praėjusiu metu rudenį ir šį vakarą LRT klasikoje. Oklando miesto rotušėje ją interpretavo padidintas Oklando filharmonijos orkestras, australų mecosopranas itin vertinamas už Vagnerio muzikos atlikimą, tai Deborah Humble ir vaikų bei moterų chorai. Na, o šiai didingai kompozitoriaus duoklį gyvenimui dirigavo orkestro meno vadovas Giordano Bellincampi. Tai štai koks buvęs dar vienas šią savaitę koncertas iš ciklo kelionė į Naująją Zelandiją. Jis dar 30 dienų jums bus pasiekiamas LRT radiotekoje. Nepraleiskite progos išklausyti ir šį jaudinantį opusą dar ir dar kartą. Na, rytoj 11.05 mes susitiksime vėl Oklande. Šį vakarą jau girdėtas orkestras interpretuos baroko kūrinius ir garsėja Wolfgango Amadeus Mozarto Jupiterio simfoniją. Tad gražaus vakaro ir iki rytojaus.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Jeromo Davido Selindžerio romaną Rugiuose prie bedugnės. Vertė Povilas Gasiulis. Išleido leidykla Alma Litera. Paauglių ir jaunimo Biblija tapęs kūrinys, visiškai atsparus laiko ir kartų pokyčiams. O pagrindinis jos veikėjas Holdenas Caulfieldas – tikras maištininkų simbolis ir laisvų sielų įkvėpėjas. Romane subtiliai vaizduojamas paauglio dvasinis pasaulis, jo individualistinis protestas prieš rutiną, taisyklės, miesčionišką konformizmą 60-ojo dešimtmečio Niujorke. Pagrindinis romano herojus turi savitą teisės ir dorovės sampratą. Kalba autentiška savo laikmečio kalba, stovi atskirai nuo savosios civilizacijos, nors atvirai prieš ją ir nemaištauja. Stiliui būdingas liūdesio ir humoro junginys. Knygos ištrauką skaito aktorius Saulius Čiučelis.

Neturėjau ką veikti. Todėl nuėjau paskui Stredleiterį į prausyklą paplepėti, kol jis skusis. Prausykloj be mūsų nei gyvos dvasios, nes visas korpusas tebesėdėjo futbole. Buvo karšta kaip pragare. Visi langai aprasoja. Palei vieną sieną apie 10 kriauklių. Stredleiteris įsitaisė apie vidurį. Aš atsisėdau ant kriauklės šalimais ir ėmiau sukioti čiaupą. Tai paleidžiu vandenį, tai vėl užsuku. Nervai. Stredleiteris skutosi ir švilpiniavo dainą apie Indiją. Jis neturėjo klausos ir švilpdavo taip, kad paskui 5 dienas penkdavo ausyse. Ir lyg tyčia įsirinkdavo tokias melodijas, kurias ir geras švilpikas nelengvai pašvilps. Daina apie Indiją arba Skerdinės 10-ojo aveniu. Subjauroti melodiją jam būdavo juokų darbas. Jei prisimenat, pirmą pasakojau, kad Eklis suskretelis. Stredleiteris irgi nekitoks, nors ir atrodydavo normaliai. Iš pirmo žvilgsnio jį galėjai palaikyti dabita. Bet sakysim, kad jūs būtumėt matę jos skustuvą, surūdijęs, priskretęs muilo putų ir plaukų. Jis niekad jo nevalydavo. Tačiau atrodydavo Stredleiteris visai padoriai, ypač kai įsigražindavo, jei nepažinojo jo taip, kaip aš pažinojau. Gražindavosi jis dėl to, kad buvo iki ausų save įsimylėjęs. Manė esas gražiausias vaikinas visam vakarų pusrutulį. Jis iš tiesų buvo gražus, bet jo gražumas buvo tokios rūšies, kad tėvai pamatė jo nuotrauką mokyklos albume, būtinai klausė, kieno šitas vaikas? Žodžiu, jis būdavo labai gražus nuotraukose. Pensi turėjau tiek ir tiek pažįstamų, kurie man atrodė 100 kartų dailesni už Stredleiterį, bet nuotraukose jie netrodydavo gražus. Vieno nosis ištysus, kito ausys atsikišusios, trečias vėl nei šioks nei toks. Šitą esu pastebėjęs, ne kartą. Taigi, sėdėjau ant kriauklės greta besiskutančio Stredleiterio ir sukiojau čiaupą. Tebe buvau su raudonaja kepure, užsidėjęs snapeliu į užpakalį. Žvėriškai smagi buvo kepurė. Klausyk, sako Stredleiteris, yra proga padaryti man didelę paslaugą. Būtent, sakau, bet nepašoku iš džiaugsmo. Jis visados prašinėdavo didelių paslaugų. Visi tie rinktiniai gražuoliai ir tie, kurie tarėsi esą kieti vyrai, amžinai prašinėja paslaugų. Jie taip įsimylėja save, kad mano, jog kiti irgi kraustosi dėl jų iš proto ir tik laukia, kuo galėtų pasitarnauti. Komikai, garbė žodis. Eisi kur nors šį vakar ar ne? Paklausė Stredleiteris. Gal taip, o gal ir ne, o ką? Man iki pirmadienio reikia perskaityti 100 puslapių istorijos, paaiškino jis. Gal sukombinuotum rašinį iš anglų? Jeigu pirmadienį netiduodu to prakeiktų rašinio galas, dėl to ir prašau. Parašysi? Ar ne komedija? Nei verk, nei juoktis. Aš vilpiu iš mokyklos, o jis mane prašo sukombinuoti rašinį, sakau aš. Žinau, žinau, bet tu suprask, aš žuvęs, jeigu netiduodu rašinio. Būk draugas. Gerai? Aš jam neiš karto atsakiau. Tegu pasinervina tas rupužė. Apie ką? Apie ką širdis geidžia? Aprašyk ką nors. Sakysim, kambarį, arba namą, arba ir visą kvartalą. Žodžiu, bet ką, kad tik būtų vaizdinga. Kalbėdamas jis gardžiai nusižiovavo. Šitokie dalykai man vidurius susuka. Prašo tave gelbėti. Ir žiovauja, net džiaunos traška. Bet tik nepersistenk, sako jis. Tas šunskumpis Harcelas tave laiko vos nerašytojų ir žino, kad mudu gyvename vienam kambarį. Tai ir nesistengsiu kaišiuti visų kablelių ir kablėtaškių į vietas. Man dar kartą žarnos apsivertė. Žmogus moki rašyti rašinius, o čia mulkis kliedi apie kablelius. Stredleiteris tiek tai išmano. Jis norėjo pasakyti, atseit jam rašiniai nesiseka tik dėl to, kad jis ne vietoj sudėlioja kablelius. Kaip ir Eklis. Tas irgi panašiai nusišnekėdavo. Kartą žiūrėjome su Ekliu krepšinio varžybas. Mūsų komandoj buvo vienas atsakantis žaidėjas, Hovis Koilas.
Gražu buvo žiūrėti, kaip jis kaišioja keurus iš aikštės vidurio. Kamuolys net lentos nepaliesdavo. O Eklis per visas rungtynes bogravo, jog jis pataiko vien dėl to, kad jo ūgis tinkamas krepšiniui. Įsivaizduokite. Ūgis. Velniškai nekenčiu tokių skėdalų. Paskui man nusibodo sėdėti, nusikrausčiau nuo kriauklės ir ėmiau miklinti kojas. Taukšėdamas kulnimis taktą. Taip sau, dėl juoko. Aš nesugebu takto durai išmušti, bet ten buvo akmeninės grindys ir baisiai gerai skambėjo. Aš ėmiau pamėgdžioti vieną kino aktorių. Jis vaidino tokioj muzikiniai komedijoj. Velnioniškai nekenčiu filmų, bet man patinka pamėgdžioti aktorius. Stredleiteris skusdamas įstebėjo veidrodį mano meną. O man publika – viskas. Mėgstu save demonstruoti. Mano tėvas – gubernatorius, sakau. Pradėjau nertis iš kailio. Daviausi kaip pašėlės po prausyklą. Neleidžia manęs mokytis šokėjų. Siunčia į Oksfordą, bet aš gimęs šokėjų. Stredleiteris sukrizeno. Šiokį tokį humoro jausmą ir jis turėjo. Šį vakar Zygfeldo reviu premjera. Man ėmė trūkti kvapo. Apskritai skystai kvėpuoju. Pagrindinis veikėjas negali šokti. Nepasikelia, nusilakęs kaip šuva. Ką paims jo vietą? Kągi kita, jei ne mane? Mažąjį gubernatoriaus sūnų. Kur išknisai tą kepurę? Klausė Stredleiteris. Jis tik dabar pastebėjo mano medžioklinę kepurkšę. Aš visai uždusau ir lioviausi siutęs. Nusėmiau kepurę ir apžiūrėjau turbūt 90 kartą. Pirkau šįryt Niujorke. Doleris. Patinka? Stredleiteris linktelėjo. Liuks, sako jis. Aišku, norėdamas man įtikti, nes tuoj pat išgirdau tokius žodžius. Žiūrėk, tai sukombinuoji tą temą? Man reikia žinoti. Jeigu turėsiu laiko. Jeigu ne, tai ne, sakau. Ir vėl atsisėdu ant tos pačios kriauklės. Su kuo eini? Klausiu. Su Fitzgerald? Pasiutai. Sakiau, kad su taklizma kvikt. Taip? Tai perleiskė man. Kaip draugui. Rimtai. Mano tipas. Gali imt, kad nori, bet į tau per sena. Ir staiga, visai be jokios priežasties panorau šokti nuo kriauklės, Stredleiteriui ant kaklo ir išriesti jį pusnelsoniu. Gal girdėjot, yra toks imtynių būdas, pusnelsonis. Užlauži priešininko kaklą ir gali net nugalabyti, jei turi ūpo. Užėjo noras padūkti, tai ir striktelėjau. Striktelėjau kaip pantera. Atsikabink, Holdenai, nebūk mažas, supurkštė Stredleiteris. Jis matyt nebuvo nusiteikęs siūsti. Be to skutosi. Ar nori po velnių, kad galvą nusipjaučiau? Bet aš jo nepaleidau. Šauniai suriečiau pusnelsoniu. Nagi, ištrūk dabar iš mano geležinių gniauštų, sakau aš jam. Ak tu rupužė. Jis pasidėjo skustuvą, staigiai vinkstelėjo rankomis ir įsirovė iš mano glėbio. Jis tvirtas bjaurybė, o aš visai skystas. Tik nepradėk vailioti, sako jis. Ir ėmė skustis iš naujo. Jis visuomet skusdavosi du kartus, kad tik gražesnis būtų. O skustuvas, purvais apaugęs, surudyjas. Įdomu, kas tavo pana, jeigu ne Fitzgerald? Aš vėl atsisėdau ant savo praustuvė šalia Stredleiterio. Gal toji mailius Felicia Smith? Šį kartą ne. Buvau tiesa planavęs pasimatyti su jie, bet aplinkybės pasikeitė. Dabar einu su tokia bedos tau, drauge. Jie dvi gyvena vienam kambarį. Ką atsiminiau? Jinai tave pažįsta? Kas mane pažįsta? Klausiu. Ta mergiščia. Eik tu, sakau. Kaip pavardė? Man pasidarė įdomu. Pala, kaip ji? Džina Gelager. Belnes. Išgirdęs, ko nenusiverčiau nuo kriauklės. Džeinė Gelager? Sakau. Po perkūnais jis tikrai mane pritrinkė. Net pašokau. Pažįstu. Mes gyvenom visai greta už praeitą vasarą. Ji vedžiodavo tokį didelį Dobermaną pinčerį. Ir žinai, kaip aš susipažinau su ja? Tas jos šuo būdavo, kad kiek, vis atbėga į mūsų kiemą.
Pasitrauk, Holdenai, nestiklinis. Pertraukė mane Stredleiteris. Tamsuoji. Ar maža tau vietos? Žvėriškai susijaudinau. Tikrai po velnių. Susijaudinau. Kur jinai? Klausiu Stredleiterį. Eisiu pasisveikinti, ar ką? Kur jį yra? Žemai? Aha. O kaip ten buvo, kad jį mane prisiminė? Jį mokosi BM? Sakė, mokysis arba BM, arba šiplį. Aš maniau, kad jį šiplį. Kaip jį mane prisiminė?

Minė, susijaudinau po velnių. Ką aš galiu žinoti, žmogau? Kilstelk užpakalinę plepėjas. Prisėdai mano rankšluosti, sako Stredleiteris. Sėdėjau ant jo idiotiško rankšluoščio. Džeinė Gelager, kartojau aš. Vis negalėjau atsikvošėti. Rupus miltai. Stredleiteris vitaliu tepėsi plaukus. Mano vitaliu. Jinai šokėja, sakau. Balerina, supranti? Kasdien po 2 valandas treniruodavosi, net per didžiausius karščius. Baisiai bijojo, kad kojos neišpurstų. Storos, kad nepasidarytų. Kiek kartų mes žaidėm šaškėm? Ką tu žaisdavai su ja? Šaškėm. Viešpatie aukštielninkas. Jis žaisdavo su ja šaškėm. Aha. Ji būdavo niekad nejudina damų. Per visą lošimą. Sustatydavo visas damas, kiek turėdavo paskutiniai eiliai, ir palikdavo stovėti. Supranti, jai tiesiog patikdavo damos, išrikiuotos paskutiniai eiliai. Stredleiteris tylėjo. Tokiais niekais mažai ką sudominsi. Jos motina eidavo į tą patį klubą kaip ir mes, kalbėjau toliau. Aš tenai padavinėdavau lazdas. Dėl pinigo. Atsimenu kelis kartus, nešiojau ir jos motinai. 9 duobelėms jai reikėdavo arti 170 smūgių. Vargu ar Stredleiteris klausėsi. Šukavosi savo vešlias garbanas. Reikia nueiti bent pasisveikinti su ja, sakau. Tai reik? Kas tave laiko? Ir eisiu. Tuoj. Jis ėmė iš naujo skirti sklastymą. Šukuodavosi jis visada po 1 valandą. Jos tėvai išsiskyrė. Motina paskui ištekėjo už 1 latro, aiškinau aš. Kaip šiandien atsimenu, toks džiūsna, apžėlusiom kojom. Visada vaikščiodavau 1 trumpikėm. Džeinė sakė, kad jis dramaturgas, ar kas toks. Bet kiek aš mačiau, jis velnės. Tik lakdavo kaip šuva ir klausydavosi kiekvieno pašvinkusio detektyvo per radiją. Ir lakstydavo po visą namą nuogas, matant Džeinį. Visiems. Eik, eik, atsiliepė Stredleiteris. Tuo tai jis susidomėjo, kaip nuogas girtuoklis lakstydavo po namą Džeinės akise. Stredleiteris bjaurybė buvo smarkiai patvirkęs. Vaikystė jos buvo siaubinga, be juoko. Šitas Stredleiteriui neįdomu, jam tik tai visokio šlikštybės rūpėjo. Džeinė Gelager, rupus miltai. Negalėjau jos pamiršti. Reikėtų nueit bent pasisveikint ar ką. Tai ir spaus, ko čia zizi, sako Stredleiteris. Nuėjau prie lango, bet nieko pro jį nemačiau. Stiklai buvo prasoję nuo karščio. Dabar kažkaip nenusiteikęs, sakau. Iš tiesų nebuvau tinkamai nusiteikęs. O be nuotaikos tokių dalykų verčiau nepradėti. Aš maniau, kad jis stos į šiplį. Galvą būčiau davęs nukirsti, kad jį dabar mokosi šiplį. Aš vaikščiau po prausyklą. Daugiau neturėjau, kas veikia. Kaip jai patiko varžybos? Klausiu Stredleiterį. Turbūt patiko, nežinau. Ar jį tau nepasakojo, kaip mes visą laiką žaisdavom šaškėm ar šiaip ko nors? Viešpatie aukštielninkas. Aš su jie tik šiandien susipažinau, sako Stredleiteris. Jis pagaliau baigė tvarkyti šukuoseną ir dabar dėliojosi savo šlykščius skutimosi reikmenis. Žinai ką? Atiduok jai linkėjimų nuo manęs. Gerai? Gerai, sako Stredleiteris. Bet aš tikrai žinojau, kad nė velnio jis netiduos. Tokie suskiai kaip Stredleiteris niekada netiduoda linkėjimų. Jis nuėjo į kambarį, o aš dar pastipsojau prausykloj. Prisimindamas Džeinę ir anuos laikus. Paskui ir aš sugrįžau į kambarį. Kai įėjau, Stredleiteris stovėjo priešais veidrodį ir išosi kaklaraištį. Jis 1/2 amžiaus praleido prie veidrodžio. Atsisėdau į savo krėslą ir žiūrėjau. Klausyk, sakau. Neminėk jai, kad mane išgrūdo. Gerai? Gerai. Stredleiteris turėjo 1 gerą ypatybę. Jis nesismulkindavo kaip eklis.
greičiausiai dėl to, kad viskas jam buvo nulis. Niekas jam nebuvo įdomu. Tuo jis ir skiriasi nuo Eklio. Tas Usna visur kaišydavo savo

palaidinės. Aš staiga apsukau kepurę snapeliu į priekį. Kažko staiga lyg ir susinervinau. Apskritai, aš esu nervingas. Klausyk, o kur tu su jie važiuosi? Klausiu Stradlaterį. Dar nesugalvojai? Nežinau. Tikriausiai į Niujorką, jeigu bus laiko. Įsivaizduoji, jinai išsiėmė leidimą tik iki 9:30. Man nepatiko jo tonas ir aš pasakiau. Ji pasiėmė leidimą tik iki 9:30, matyt dėl to, kad taip greit neįsidėmėjo, koks gražus, koks kerintis suskistų esi. Jeigu būtų įsižiūrėjusi, būtų įsiprašiusi ko gera iki 10:30 ryto. O kaip manai, sako Stradlateris, tokį nelengva sumauti? Jis per daug įsivaizdina. Juokais, juokais, bet tą temą tu man tikrai parašyk, sako jis apsivilkęs paltą ir ketindamas eiti. Per daug nesisteng. Svarbu tik tai, kad būtų vaizdinga. Gerai? Aš nieko neatsakiau. Nenorėjau. Pasakiau tik tiek. Paklausk, ar ji dar tebelaiko savo damas paskutiniai eiliai? Gerai, sako Stradlateris. Tačiau žinojau, kad jis nepaklaus. Na, iki, lik sveikas. Jis trinktelėjo durimis ir išgaravo. Jam įsineždinus, kokį pusvalandį sėdėjau savo krėsle ir nieko neveikiau. Tik tai galvojau apie Džeinę ir kad Stradlateris eina į pasimatymą su ja. Begalvodamas taip susinervinau, nors iš proto kraustikis. Jau sakiau, koks patvirkęs tas Stradlateris. Staiga į kambarį vėl įsigrūdo Eklis. Kaip paprastai, tiesiai pro dušą. Bene pirmą kartą per visą savo sumautą gyvenimą apsidžiaugiau, išvydęs jo snukį. Jis atitraukė mano mintis nuo kitokių niekų. Išsidėjo jis pas mane iki pat vakarienės. Apšnekėjo visą pensį ir visus pažįstamus, kurių nevirškinas, ir visą laiką spaudė milžinišką spuogą ant smakro. Be nosinės, be nieko. Tarp mūsų kalbant, labai abejoju, ar jis apskritai turėjo nosinę. Nesumatęs, kad jis kada būtų kaip žmogus balėsis nosį ar panašiai.

0: Džeromo Deivido Selindžerio romano Rugiuose prie bedugnės ištraukas skaitė aktorius Saulius Čiučelis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras, esu Gytis Norvilas. Paskaitysiu jums iš naujausios savo poezijos knygos Akla valtis iš skyriaus sodininko byla apie jį ir jis. Akla valtis. Akla valtis pasroviui pavėjui, kai srovė tiršta, elektrą jaučiu šlaunimis krauju ir strėnomis, kaukia ūkia, bet dugnas tvirtas, aš stoviu vienas, akla valtis, iš kaulų, odos ir venų, dilbiai grakščiai riesti, sanariai sutepti it ginklai, akla valtis, šonais jodais, ką pasakytų Rembo, jei imtų jį ir prigertų, prigers, virs ruonių, nuodų viskuo, blaško verpetai, žuvų pilna jos burna, tylesnė išduos, akla valtis, nubarkšė akmenų dantimis, į degančias aikštės ir sietuvas, kur ganas apžilpė arkliai, akla valtis, į krantus ryto rūko, žioji kiaurymės, tamsa užkamšysim ir duona, į vidus rūvą žibintų šviesa, štai koks vaiskus krovinys, akla valtis, pasaulis ant menčių, dugnas jau žiūri į dangų, inkaras įsikibęs žvaigždynų, o stiebas minga į dumblą, akla valtis, keura, irklais laikausi pasaulio, naktiniam bare, plečias ir pamsta erdvė, horizontas, potvinis užpylęs akis stadionus, miestus ir kaimus, švyti dangoraižių falai, bažnyčių smailės it priekaištai, o skenduoliai plaukia iš baro į barą, kojumi prieki ir aš, akla valtis, skersa, nuo kranto prie kranto, o džiaugsmas koks ungurių, mūsų kišenėse jie veda vaikus, o išties, akla valtis, tai tik mano akis, atskilusi sapno lytis, blakstienų irklais irės pirmin per gyžų peizažą, gatvės tirščius, ir kas ją pririš, ir kas ją užspaus, pagaliau pailsėti. Viršūnės, potvinis, epigrafas, dievas žiūri televizorių, trečiosios futbolo lygos rungtynės. Jau rudenio apskendo sodas, obelis įsibridusios į vandenį nusiplovė rankas ir kojas, ir iš kur tokia ryškus kraujo ratilai ir iš kur, oboliai plūduriavo ir vartėsi iš krantų išėjusioje visatoje, o mano akis dangaus ertmėse, karosai kūdroje, yra viršus ir apačia, tai išpažįstu, o tarpe mes, murtas, skerdinės ir tujos, jokiam dievui čia nėra vietos, tiek tos visatos, iš obolių bus išspaustos sultis, žuvis išskrostos stalų ir paukotos šventam skrandžiui, akis nebet laikys vaizdų spusties, o miesto vartai, ledonešio pabėgėlių ir barbarų, ir iš kur tokia ryškus kraujo ratilai ir iš kur, nieks neįtarė, jog reikės kasti griovius, kad šie nesergės nuo vandens šlikštybės ir žiurkių, metai po metų vanduo vis kils ir kilo, nieks neįtarė, kad žiemą klesim ledu tarp kamienų, pačiužų peiliais raikysim žemės grožį, šioje šlovės, šioje plėdėjimų ir nevilties olimpiadoje, didžiųjų valstybių demonai ledo rytulio lasdomis išsidaužys dantis, švies kruvini saulėtikiai, saulėtikiai donorai, saulė kasmet leisis vis žemiau ir žemiau, kils konservų kainos, o iš kur tokia ryškus kraujo ratilai ir iš kur, nuraškiam obelų viršūnės, siekim trofėjų, kartimis praskyrė ledo lytis ir nukirstas debesų galvas. Mirusiųjų pasivaikščiojimai. Pirmas. Pro vieną trobos galą įeini, o pro kitą į sodą tave jau išneša, išneša dėžėse vis po vieną ir nešioja, šios gondolos plaukioja medžių labirinte, šešėliuose ropoja it vabalai, taškai uždaroje koordinačių sistemoje, tokia visata. Sodininko svajonė, povandeninis sodas, po vandeniu viskas lietai, lietai, lietai, lietai. Po vandeniu minkštai, minkštai, minkštai, minkštai, minkštai. Netokios skausmingos kasdienybės apkrovos ir pagirios. Ir žvilgsnis lėtas ir minkštas, ir kūnas į kūną minkštai, ir mirtis švelni ir daiktai –

0: tada jau matai jų esmę, esu matęs, kokie jie dar iki užgimstant kalbai, pritūpęs sodininkas vis dar numautom kelniam puola prie griovio, apsiplauna ir kimba į kokį darbo įnagį, tokia ekologija, svetimajam žolė ir kiti svaigus dūmai, didesnį svaigulį patiriu malkinėje tikiai tunodamas, kur supjautų obelų nekropolis, kiekviena pliauska man urna, malkinė, kolumbariumas ir observatorija, o pakura amžinybė, taip yra prasitaręs sodininkas. Šiuo sezonu keliai labai pažliugia. Saugumo departamento ataskaita. Epigrafas. Tėvas atleido sodininką, sakė vagia iš kino filmo. Sodininkas yra klastingas, yra mylėjas, sodininkas yra išduotas meilėje, antraip sodininkas medžius tik kirstų, mylintis tik kerta. Sodininkas yra ištvirkęs, saikingai ištvirkęs šis sodininkas, neturi santaupų, nei politinio kapitalo, medelių žaizdas, kiškių, pelių išgraužas užtepa vašku, aistra ir gašlėsiu. Sodininkas stebi dievo baimingą sielą su sijonais, niekur nėra tiek erotikos, kiek bažnyčiose, tai puikiai žino sodininkas. Sodininkas yra vienas, vienišystės adeptas, pats sau vyskupas ir archangelas, lapės jo sąjungininkės, sodininkas chirurgas ir lavonėlių pakasėjas. Šis sodininkas atsisakė visų pagarbos ženklų ir diplomų, Žemės ūkio akademijos regalijų, išvijo garbę delegaciją, labdarą renkančią brigadą, nusipelniusi artistas tačia galvą nuleido į šulinį, jau nekalbant apie parapijos kleboną ir seniūną, žiemai pasiskina obolių, kelias dėžes, likusius vis krečia nuo šakų stirnoms, kiškiams. Kartą, šlitiniuodamas vieškeliu, nei iš to sušukęs. Dulkės, jūsų viršus, o pačia mano. Nežinom, kaip tai komentuoti, neturim ir ką pridurti. Toliau stebime.
1: Klasika.

0: Labadiena, mėly klausytojai. Jūsų dėmesio prašo laida Amato meistras. Aš laidos vedėjas Vilius Rekevičius, antradieniais kviečiu susipažinti su įdomiais žmonėmis, savo amatu užsidirbančiais duoną. Žmonėms visuomet svarbus ne tik pirmasis vardas, kurį gauni atėjęs į šį pasaulį. Dar svarbesnis – antrasis. Tas, kurį sunkiai dirbdamas susikuri pats, kurį žmonės žino ir vertina dažnai pirmojo net ir nežinodami. Šiandien norėčiau supažindinti jūs su Druskos karaliene. Paskutinėje druskininkė iš sūrių mineralinių vandens šaltinių verdančią druską. Rašytoja, menotyrininkė Aušra Česnulevičienė mūsų laukė sėdėdama vyro Tauro pagamintame Druskos soste. Sūrias Druskos pamokas vedanti moteris jau 20 metų po truputėlį gyvenina seną šeimos svajonę – įsirengti Druskos studiją. Druskininkų pakraštyje, prie Ratnyčios upelio, jų namai pamažu virsta Druskos skulptūrų ir kitokių sūrių eksponatų muziejumi.
1: Esu atvykėlė, tai šaknų neturiu jokių dzūkiškų. Na, tai atvykus, tai aišku, pirmiausiai tas pavadinimas buvo. Jau labiau ir vyras atvykėlis, tai jam atvažiavus iš Vilniaus kažkodėl atrodė, kad čia bus arba medžiai, arba, nu, čia tas pirmuta frazė, kad arba namų stogai bus druskuoti. Va, man taip netrodė, bet pavadinimo va, to vardo druskininkai etimologija mane visada nudomino, nu, į Vilnius, kodėl? Ukmergė, kodėl, ne Ukmerga, nu, panevežys, kur vežys. Kiekvieno, nu, Kaunas iš gimto miesto, vat, kur tas kunigaikščio, tas kūnas, tas vaikas, tai man pačiai labai įdomu, atvažiuoju į vietovę ir galvoju, kodėl Veviržėna ar ne, kodėl. Tai va, tai tas vandens, sūraus vandens virimas ir tas amatas, kad tas žmogus, kuris virė, buvo druskininkas, nu, man tiesiog, nu, tai buvo tai. Ir va, tą kiekvieną dieną sakau, kantriai, ir žmogus man neatsako, kur druskininkas paragavo kažkos rūs, ko nėra jo mieste. Tai man pačio įdomu, tai vat uzbonėlės jums prie rankos ir ta druska vat yra vakar virta ir jinai matosi, kad jinai tokia rusvoka, nes nu va todėl, kad jo yra daug visko šalia natrio klorido.
2: Iš ko ta druska verdama?
1: Va, tai dievulis mums davė tokius turtus, vat ant stalo guli pušė šakutė, ten mano portfelio yra trys karunuotos pušys iš mūsų herbo, tai atkeš kiekvieną dieną nešiau tos druskininkus simbolius, nepasikabino ant kaklo mažo druskos uzbonėlio. Man taip įdomu, vat, kažkodėl aš esu tokia ne tik druskos vyrė, bet man tada vat, aiškinti, vat, nu, kaip nemėgstu to žodžio edukuoti, aiškinti, mokyti. Tai tie turtai, nu, kas prisidėjo, neprisidėjo mes prie to sūraus vandens, neprisidėjom prie pušų, prie gydomojo purvo, prie tų durpių, tai tas mineralinis vanduo, kuris prie mūsų gražaus Nemuno vieno ar kitoje Nemuno pusėj, ir tų šaltinių dar va, tas mineralizacijos amplitudė, nu, tai taip skaitai, nuo 2 gramų iki 60, nu, nėra tokio miesto, arba taip jau labai giliai gal nesidomėjau, kad būtų va, tiek įvairaus vandens, tiek įvairios mineralizacijos, nu ir kad iš litro yra 2 sriubo šaukštai, tai va, yra litras, yra va, šaukštas, kad parodo, ką reiškia 60 gramų žmogui neįdomu. Tai aš tiesiog, nu, niekas neaišku, reiškia 60 gramų. Tai 2 sriubo šaukštai ir aišku, kiek tų. Ta buvo pati pradžia ir aš nieko negydau, nesakau, kad jūs pasveiksit, atjaunėsit, arba ten nieko neburiu, nes aš tiesiog galvoju, tam reikia medicininių žinių, aš rodu vaikam druską per mikroskopas, kaip gražu, pažiūrėk, ką jūs valgot, tai yra gražu. Kažkokie fraktalai, ten dar kažkokie ornamentai, tai vat per tą vaizduotę, per tą kūrybingumą, tai tokia buvo pradžia mūsų studijai.
0: Homeras ją vadino dieviška. Plinijus vyresnysis teigia, kad ji dieviškoji substancija, kaip ir saulė žmogui būtina. Senovės Kinijoje už druską brangesnis buvo tik auksas. Jau senovės Egipte prieš 4000 metų žmonės mokėjo sūdyti ir auginti maistą. Pagaliau, druskai turime būti dėkingi ir už išlikusias faraonų mumijas. Romoje kariai gavo soliariumą, piniginę pašalpą druską. 312 metais Romos imperatorius Konstantinas įvedė pinigą – soldi, o žmonės, kuriems mokėjo tokiais pinigais, vadino soldatais. Žmogus gali apsieiti be aukso, bet druskos ne, sakė Julius Cezaris. Jau nuo tada valgome, nepagalvodami, kodėl jas vadiname salotomis. Maurų pirkliai gramą druskos mainydavo į gramą aukso. o kai kurios centrinės Afrikos gentis druskos plokštelės naudojo kaip pinigus. Graikai druską mokėdavo už vergus ir iš to kilo posakis savo druskos nevertas. Nors šios medžiagos žemėje pakanka visiems, vis dėlto vyko druskos karai.
1: Gavo tą žmogų, kuris norėjo pasisudyti upėtakį, ištraukęs iš ratničėlės, iš ratničios, tai tiksliau reikia sakyti, ratničėlė yra ratničios intakas, va, pasigavo žuvį, pasipjovė kiaulio, toks bet karštas kaip dabar, kur druska, druska ko gero Veličkoj. O Austrai paėmė po trečio padalinimo, reiškia, kasiklas ir ką, ir viena, visa mūsų miesto istorija, ir karalius siunčia ieškoti to druskos randa šaltinius. Nu va, tai vieni važiavo į Rygą, kiek skaičiu, ar ne, bet iki Rygos irgi, kaip sakant, gražus nuotolis, gražėt karpėlius arklių. Nu, o tas dzukas, nu, kaip jau žiūrėsi, taip nežiūrėsi, nu, niekada nebuvo čia, žinai, tos maišų pagalvės. Tai ir tas žmogus buvo protingas, nu, tai jeigu surusvandu bėga, tai dėja atlaužo puodą ir išsivyriai. Tai aš galvoju, nu, tai kokia lėkštelė buvo 19-am, 18-am ar kuriam ten amžiui. Nu, labai senai. Tu vaikai sakau, labai senai, kai jūsų dar romočiutė nebuvo kimus. Tai reiškia, tikrai labai senai. Nu, turėjo puodą, nu, turėjo malkų, nu, pakūrė laužai, pylė į puodą. Nu, ir va tai, kad va tie, kurie vyrė, buvo vadinami druskininkai. Nu, man labai įdomu. Nu, kaip sodininkas, kaip bitininkas buvo druskininkas.
3: Na, bet tikriausiai išgarinęs, išvyręs tą druską, pažiūrėjo, kad gal nevalgoma?
1: Kodėl ne, gali būti labai tokia nevalgoma, ne

0: karti, bet realiai, jeigu mes burną skalaujam, jeigu mes geriam realiai tą mineralinį vandenį, tai nu, nėra tokio nevalgomo. Nu, pat taipgi pasisūdys ir agurkus ar ką, ar bulvė tikrai jinai bus kartesnė, bet jinai nieko nuodingo čia nėra. Taigi mesgi skalaujam, reiškia, tą periodontitą ir tonzilės. Tai aš galvoju, nieko čia neskatinu tą, nei pardavinėjo aš nieko, bet ir paragaujo žmogus. Ir realiai tai ją tikrai naudoju. Ją naudoju, nes virė, garino ir vertėsi druskelėt, vis tiek parduodavo. Tai žmogus buvo amatėlis, versliukas gal, nu, tas virimas, tas valymas, tas druskos, tai aš manau taip ir kiek skaitau tos šaltinius, nes nu, iki veličkų vis tiek yra labai toli. Man svarbu, kad žmogus paragautų ir pajustų, kad tai yra tikrai va, to šaltinio. Sako, jo, vaikai sako, čia krauju atsiduoda, ne? Yra labai daug geležies, yra labai daug kartu. Daug žmonių sako, ką tu čia dabar čia verdi, čia, žinai, ir dujas, ir lauži, ir viską. Įpilk paprasto druskos, niekas nesupras. Bet aš sakau, visada gali apgauti vieną kartą. Kai žmogus, tai aš tą patį, ką ryte valgiau. Ne, čia tokie dalykai neusiminėjau ir dabar neturiu puodo, turiu važiuoti, reiškia, į specialią parduotuvę ir pasakysiu, kad man sakė, ponė, šitas puodas nesurudys, dėja, aš jau sugarinu 4 puodus, tai galima įsivaizduoti, koks yra koncentratas. Jis nepritaikytas, jis nerudenčio plieno, bet jis nepritaikytas virti mūsų suručio vandeniu. Ir po kelių virimų atsiranda dzirkutės, kaip dzūkas pasakytų, ar ne? Tai va, tai dabar anksčiau virdavo labai gražu, aš jau buvau tiesiog ateina grupė, ateina televizija ir reiškia, laiku nuėmė puodą nuo ugnies, suprėlė atvėstą ir viršui pasidaro toks ledukas. Nu, man labai gražu. Čia kokia laida filmavo irgi maisto kelią, ateina Kostas Moryginas su mediniu šaukšteliu, tai paimo ten toks gražus ledukas, žinai, pasižiūri, žinai, nu gražu. Va, tai yra didelis zababonas, labai čia daug viską, tai kad jos neprikepti, kartais. Bet tai ką, nu, čia yra dėl tos edukacijos vadinamos, nu, vat, kur yra sūrumas. Aš gavau prie druskininkų ženklo, reikia stot su asočiu ir pilt kiekvienam ant rankų, žinai, kad paliesu tą sūrumą, nes nu, žmonės nu, turit suprasti mūsų miesto pavadinimo kilmę.
1: Viduramžiais druska sieta su tam tikrais prietarais. Buvo manoma, kad išberta druska yra pasmerkimo ženklas. Pavyzdžiui, Leonardo da Vinčio freskoje Paskutinė vakarienė, priešais Judą Iskarijotą nutapyta apvirtusi druskinė. Rusijoje šimtmečiais galiojo caro įsakas, draudžiantis druską išvežti iš šalies. Grėsė mirties bausmė pakarentoje pat vietoje, kur žmogus bandė druską parduoti. Garbingus svečius sutinka su duona ir druska. Rytuose, arabų, judėjų kultūrose iki šiol yra druskos susitarimo sąvoka. Sutarusios šalis kartu valgė maistą, nurodydamos, kad garbingai laikysi susitarimo sąlygų. Tikriausiai teko girdėti prietarą, jog druską ant stalo išbėrus nelaimė laukia. Išvykstant į tolimą kraštą ar prieš didelį darbą nudirbant, reikia piktasias dvasias užganėdinti drusko žiupsnį per kairį petį paukoti.
0: Ir galvų labai daug nulėkdavo ir sukilimų ir viso ko. Tai kad paimu žiupsnelį druskos, gramos druskos, vaikai, gramos aukso. Nu, sunkiai, žinai, dar tokia, žinai, tas ekvivalentas labai sunkiai. Arba su kokia pas jūs atvažiuoja svečiai iš kažkur. Ar dedat ant stalo druskinę, ant kiek jūs turtingi? Vadovė, nu, ne. Tai va, anksčiau dėdavo tą druskinę ir tų druskinių. Pas mus miesto muziejai yra jau ko gero poro tūkstančių. Tai va, tai rodė tavo statusą, tavo šeimos, tavo tėvų, koks tu esi medinutėj druskiniai. Dedat va tą auksą, ar gražio, ar porcelianį, ar stiklinį, ar kažkokio meno dirbinį. Tai aišku, laikai pasikeitė. Mes to neįvertinam, bet karas prasidėjo ir mes pamatėm, kad druska gali kainuoti kilogramas 5 eurus, 7 eurus, o jeigu dar ir gali visaip ir pamatai, kad maistas ir neturi skonio ir karštą dieną tu sugadinis ir mėsą ir žuvį ir visą ką, neturi atsargų, neišleis vaiką mokslus, neturi maisto atsargų, nekariausi. Nu ir taip toliau, tai... O karštą dieną neišgerk sūraus vandens ir dehidrataciją aleliuja ir valgai paskui tada kažkokią tai biškį silkę sudėta ar geri sūraus.

0: vandenį su džiaugsmu ir su meilė, nes labai išgarina. Tai ašaros sūros, bėgė lakstai, kartais net ir neprakaituodamas tu tiek išgarini, kad širdis lapatojasi, nu turi tuos elektrolitus atstatyti. Tai ta svarba yra labai didelė. Na, tai va, ta istorija yra, aišku, žmogus, ko gero, kur ar tai net važiuoja aiškintis istorijos, pavadinimo, bet vis tiek, man atrodo, kad mes turim kalbėti, kodėl miestų pavadinimai tokie. Vat kodėl, tai yra pats suriausias miestas, aš, kad jis sako, nu, tai tožiu užsieniečių, na, kaip užsieniečiam išvež Druskininkus, nu, tai, nu, kaip sakai, Suraus ežero miestas, nu, arba kokie čia, žinai, vat, nu, sakau, išverskit, Suraus ežero miestas. Nu, tai kaip Suraus, nu, sau, nu, kaip ežeras lei, kaip miestas City, nu, Salt Lake City, nu, Zalcburgas, nu, Saligorskas, Salidaras, Druskovecas, kas čia dar, Salininkai galiausiai, tai čia be tokių didelių vingrybių, nu, visai šalia čia pat. Tiesiog tie pavadinimai. Tai čia jau labai tokius gilius rankraščius, tiek, kiek va tą spėtą, tą svečią, tą viešinę, nu, tą mažuliuką svetį, nu, kažkiek sudomint. Nu, rankas nupraus, dabar man labai patinka rankas prausti, ir, nes taip patydžiai, kaip jūs klauso, tai niekas neklauso. Tai aš plaunu rankas.
1: Viduramžiai sakydavo, kas valdo druską, tas valdo maistą. Dėl šios priežasties druskos telkiniai buvo saugomi kaip strateginiai objektai, o tokie miestai kaip Hallstattas, Zalcburgas, Velička ar Venecija savo turtus susikrovė būtent iš baltojo aukso. Daugelis valstybių žmonės valdė druskos mokesčių, o Kinijoje druskos monopolija buvo panaikinta tik 2016 metais. Vienas garsiausių druskos karų – konfliktas tarp Ferraros hercogystės ir Venecijos Respublikos. Priežastis – druskos gamybos ir prekybos kontrolė pul opus žemių pie. Karas baigėsi Venecijos naudai, tačiau parodė, kokią ekonominę reikšmę turėjo druska. 1540 metais popiežius Paulius III padidino druskos mokestį, o tai sukėlė Perudžo sukilimą. Miestiečiai atsisakė mokėti naują mokestį ir stojo prieš popiežiaus kariuomenę. Sukilimas buvo numalšintas, o Perudža neteko dalies savo savivaldos teisių. Prancūzijoje garsusis druskos mokestis Gabelė sukėlė daugybę sukilimų. 18 amžiuje vien druskos kontrabandos bylose kasmet buvo nuteisiami tūkstančiai žmonių. Ši neapykanta druskos mokesčiams tapo viena iš priežasčių paskatinusi Prancūzijos revoliuciją. 20 amžiuje druska tapo politinės kovos simboliu. 1930 metais Mahatma Gandis surengė garsųjį druskos žygį. Britų valdžia buvo uždraudusi indams savarankiškai gaminti druską ir apmokestino jos prekybą. 390 km žygis prie Arabijos jūros tapo vienu svarbiausių Indijos nepriklausomybės judėjimo simboliu.
0: Tai tiesiog esu užžeivė ir vyras yra užžeivis. Ir net menininkai tai nėra tokie patys darbščiausi. Tokie vis tik žmonės yra prie tinginio, kad neįti darbą, vat pušisoš ir atničėlė bėga, nu, į kokią čia tarnybaisi. Tai susigalvojama tą malonumą namuose. Kiekvieną dieną svečiai, pavyzdžiui, ir aiškini, ir vat tu neįni darbą, ir dukros mato, kad tėvai neįni darbą, gerai gyvena. Tai šiam sakau, susiraskit tarnybą ir nesiekit blogiais pavyzdžiais. Tai va, tai kad sugalvot pamokėlę, tai yra viena. Pirma, man visada įdomu, ką aš pati surandu ir sugalvoju. Galiausiai 20 metų aš jau pati didžiausias kritikas, va čia gyvena. Ir aš pati savo turiu sugalvot kažką įdomu. Tai po 20 metų, nes vaikai, mokytos, atvažiuoju dar kažkas. Galiausiai aš pati žiūriu, ką aš kiekvieną dieną kalbu ir ką aš kiekvieną dieną daru. Jeigu man nusibodo, aš turiu galvot kažką iš naujo. Tai va, tai tos pamokėlės galvojimui, tam, kad neįti darbą, susigalvot veiklą, tai turi sėti su vieta. Aš negaliu daryti to, ko čia nebuvo, nu, ko čia nebuvo, nu, daryti atvirtės iš gintariukų. Nu, ne. Galiausiai, tai va, pavadinimas, jeigu aš nuplaunu rankas yra suru, tai mes va, turim tą idėją su tuo leitmotyvu reiti. Ir kodėl suru, ir tas vanduo, kokie turtai. Galiausiai liečiam tos skulptūras, žmonės galiausiai visiškai susimaišo, galutinai per 2 valandas, kur ta druskininkų druska, koks vanduo ir kodėl skulptūros ir kokios druskas. Taip, bet aš sakau, žmonės atvažiuoja druskininkus ilsėtis, gero ne disertacijų rašyti.

0: kolekcionuoju ir dabar turiu gal 140 rūšių iš įvairiausių pasaulio šalių. Vat paskutinė druska iš Japonijos. Iš salos labai retai ir vienu žodžiu su visais ten įdomiais istoriniais dalykais. Va. O ta pamokėlė, tai vat turi tą tokį pasakojimą šaltinį, kad vat turi mūsų istoriją. Ir nėra tokio miesto Lietuvoje, kad turėtų tokią savo praeitį, tai vat ta suri pamoka, man atrodo, va, turi tokį aiškinamą įraštą, va, tokį tą lydraštį. Nes aš negaliu daryti to, ko čia nebuvo. Aš nesakau, čia plaukė silkės arba lydekos. Ar turiu tą žuvis druskoje, žuvis kopas arba žuvies sekretas. Tai kitą važiavau, tai didukas sako, va, sulūgėla plaukė upė, tokį va, kaip mano ranka. Tai dabar tokios nedidelės žuvelės. Tai aš jau kai užkapstau tą druską, va, tą tokį patiekalą, tai rūpėtakį perku, nu, taurės dar neprigaudo, nes jie mažuliukai, bet, nu, ne jokio, nei lydeką darau, nei dar kažkokią ten, nežinau, daugiau pavadinimų, tai tegu daugiau nesileisiu žuvies pavadinimus. Pirmiausiai, tai, nu, kas, nu, originaliausia, kad reikia net cukrinę, aišku, ne mailinę. Man originaliausia ir primtiniausia, kad pasidarykit, mėliai, druskinę. Ir jūs įsipersit druską, nu, pipirų įsidėkit. Nu, širmukšnį įsidėkit, nu, žvakutę per kalėdą įsidėkit ir jums primins va tą tokią saldžiais atostogas druskininkose, tokį gerą nieko neveikimą, vaikščiamą pušinuose, žemogų rinkimą. Ir va, tai va ta druskinė, bet per 20 metų, nu, galiausiai viskas nusibosta, ten ir delniukų darimas ir viskas, ir man pačiai turi būti įdomu, jeigu man pačiai įdomu, jeigu aš to netikiu, tai tada nieko nėra ir ta žmogus labai patiki. Pamato. Tai aš pernai, minint, kad mūsų pakrantėmis ėjo, Ratnyčėlės pakrantėmis ėjo meninkas, kurio miestu mes irgi vadinamės. Be šio meninko vardo, tai mes būtume tik kurortos, o dabar esam dar ir Čiurlionio miestas. Tai va, tai tyrinėdama ir daug dėmesio skirdama tam jubiliejui, tiesiog atkreipiu dėmesį į grafiką. Kiek mes žinom, dailinkas, kompozitorius, nu, visuomeninkas, dar chorvedys, nu, parodų organizatorius, bet tai buvo žmogus grafikas, jis sakė, kai neturėsiu dažų, aš užsimsiu grafiką, bet jis turėjo ir tų dažų, ir grafiką visi, kai įsiminėjo. Ir man labai įdomu pasidarė vat, ta detalė, kad jis ne tik, reiškia, grafikus, lakštus, reiškia, darė, florofortus, bet darė eskizus vadovėliam, vat, pirmas užsakymas vadovėliu ABC, laimėjo konkursą, trys raidės ABC, ir vat į inicialą. Nu, inicialą, tai man visiškai nunešė galvą, absoliutiškai. Ir viskas, ir tiesiog parašiau programėlę ir šį pradėjau bandyti per mugės ir pamačiau, kad tai yra labai patinka vaikams. Pirma, man nepatinka kai kurie žodžiai, kurie labai paplitę kaip klišės. Beleka, belenkai, nu tiesiog išberia iš karto. Ir jeigu tu darai beleka, sako, ką galima daryti beleka, tai tu padarysi absoliutiškai nieką išmetimu. Ne, tu padaryk savo vardo raidą. Pirma, tu jos neišmesi, tau brangus tavo vardas, pats kaip saugo asmenybė. Antra, padaryk savo mamos, tėtės, brolios, ne. Tu neišmesi niekada, tu galvoji apie tą žmogų. Va, tai mes vartom Čiurlionio inicialus absoliutiškai, tai yra nauja tema žmonės, man atrodo, nieko čia slapto nėra, yra 14 išlikusių inicialų. Su pušim, su saulė, su žalčiukai, su rūtom, su spinduliais, su dzūkios kraštovaizdžiais, gražiausi inicialai. Na va, tai tas inicialas. Ir mes pasidarom vat savo raidę. Nu, vat 14 raidžių, vat jūsų vardo nėra, tai tame Čiurlionio raidyne. Bet ir mes nekopijuojam. Nu, Čiurlionis nieko nekopijavo, taigi mes turim 10 pagalbininkų, va šitų dievo duotų pirštelių. Tai va, tai sakykim, padaryti galima tai, ką jūs tiesiog norit.
1: Miuncheno istorija su druska susijusi ne mažiau glaudžiai nei Venecijos. Nors pats miestas druskos negamino, jo turtų pagrindas buvo druskos prekybos kontrolė. Oficialiai Miunchenas pirmą kartą paminėtas 1158 metais ir tai tiesiogiai susiję su druska. Tuo metu iš Salzburgo ir kitų Alpių regionų į Švabiją bei Pietų Vokietiją vedė svarbus druskos prekybos kelias. Prekeiviai kirsdavo Izaro upę ties vieta, kur vėliau išaugo Miunchenas. Bavarijos kunigaikštis Henrikas Liūtas

0: suprato, kokius pinigus neša druskos priekyba. Jis sunaikino netoliese buvusį vyskupo tiltą per Izarą ir pastatė naują, savo kontroliuojamą tiltą prie vienuolyno gyvenvietės, vadindos Baiden München, pas vienuolius. Iš jo pavadinimo ir kilo Müncheno vardas. Nuo kiekvieno druskos vežimo buvo renkamas muitas. 12-13 amžiuose druskos muitai tapo vienu svarbiausių Bavarijos valdovų pajamų šaltinių. Müncheno miesto herbe iki šiol vaizduojamas vienuolis primenantis miesto kilmę. O seniausias dokumentas, kuriame pirmą kartą paminėtas Münchenas, yra susijęs būtent su ginču dėl druskos prekybos ir muitų teisės. Todėl istorikai kartais juokauja, jeigu ne druska, šiandien galbūt nebūtų ir Müncheno. Panašiai kaip Venecija išaugo iš druskos prekybos jūroje, taip Münchenas praturtėjo kontroliuodamas druskos kelią sausumoje.
1: Kol aš jūsų laukiu, aš paimu kilo druskos, miltų ir vandens. O tai, ką aš valgau, iš to aš jums nulipdysiu. Nes jūs vis tiek paragausit pasislėpęs. Jeigu aš jums sakysiu, kad nevalgykit, vis tiek paragausit. Atsivešit du vaikus ir suvalgysit pusę kukulio. Tai va, tai įdant todėl, aš darau viską iš valgomų medžių. Anksčiau dar, kad greičiau užbaltų, greičiau sustintų, dar ten kažko pildavau. Dabar matau, kad vis tiek už kampą nuėjęs pupotukas palaižys. Tai va, tai susuks pilvą, bet daugiau nieko. Bet aš turiu būti tikra, kad miltiško blynų skepu, druską, kuo sudau sriubą ir vandenį iš vandentikio. Viskas yra man ramu, aš turiu tiesiog va čia, kad man būtų ramu vakare. Prieš savo aušrą. Na va, ir aš jums nulipdau tokį, nu, ne teniso kamoliuką, nulipdau tokį, nu, kukulį. Vat grinai cipelino kukulį ir nulipdau prieš jums laukiant, kad manęs pačiai būtų gražus, vat būtų baltas, o ne pabuvęs kažkada. Va, ir viskas, ir aš jums dabar liepiu minkinti. Nes jūsų rankos ką daro? Taip sakant, mūsų dirba vienas ranka pirštas dešinios rankos. Tai aš vaikams sakau, jeigu mes nemasažuosim, visiškai paprastai sustoja paminkom rankas, pasižiūrėsiu, vaikai, ar jūs atsitupsit? Reikia tiesiog apgaulės būdu. Atsitupim, gerai, ar sonariai lankstosi, o ar lankstosi visi 10 dievo duotų instrumentų lankstosi, gerai, nu, palankstom. Tai tada mes tą kukulį suspaudžiam. Ir dabar atverčiam. Ir atvertus jūros skulptūrą galima nieko nedaryti. Jau yra gražu. O tada suspausim trupučiuką, atsiranda žiuko nosis. Paskui dar trupučiuką pamaigom, atsiranda drakono spigliai. Sulipdom du jūsų suspaustus, gaunasi drugelios. Tiesiog, nu, nebijot, niekas pažymų čia nerašo, sertifikantų niekas neišduot. Nu va, sako, ne, aš jau to nebenoriu. Gerai, to nebenoriu, reiškia, mes vėl galim, nieko nesugadindami, vėl gražinti kukulį. Ir galim padaryti tą raidę arba druskinę, pasidarykit ir paprastai. Jeigu neturit krosnės ir galvojam dabar tiesiog, jeigu važiuojam, daug kas labai prašo, atvažiuokit pas mus į svečius, į ten kažkur ir, vienu žodžiu, vat, palipdykim ir taip toliau. Viską galima, aišku, pasidaryti namuose. Pirma, aš sakau, aš netvešiu druskininkų oro, šito stebuklingo pajūtimo skulptūrų ir taip toliau. Bet antra, aš ir tos krosnės netvešiu. Taigi, dabar tą darbelį nusilipdžius, aš bandau džiovinti tiesiog kambaryje, kad aš žinočiau, vat, kaip jis pas jūs elgsis. Ar jis suskilinės, ar kaip bus. Tai blogiausio atveju ar geriausio atveju jis džiovinat namuose, bet jeigu net ir nėra tokio šilumos, tai vis tiek namuose yra sausa. Ir tas jūsų druskinukas, tas darbelis ar ta druskinė tikrai išdžius. Mes dėl laiko stokos, kadangi svečias, nu, net važiuoja pas mus visai dienas, atvažiuoja kažkokį limituotą laiką ir skuba į druskininkus dar papramogauti ir vienu žodžiu. Tai mes kišam į krosinį, kišam į duonkepį, todėl tą duonkepį turim paruošti. Vaikam labai įdomu, tiesiog edukacija būna lygai vietoje, aš parodau žarsteklį, kas tai yra. Ir atidarai krosinį, kai kas ten? Ten yra irgi gražu, ten yra tik išdegusios malkos ir ten irgi yra piešinėriai ir visokie simboliai ir dar kažkas matosi, bet nu, vaikam tai beveik tokia 21 amžiaus nesuprantama konvekcinė, tai man absoliutiškai tiesiog. Tai tą duonkepį pakūrenam ir jau kai jis būna gerokai, bet jau išdegusios malkos, tai tuos darbelius ir džiovinam. Nu, kiek tuos džiovinam? Nu, kiek jums nenusibosta, kol jūs padarot skulptūrėlę. Tai tiesiog turi žmogų svečių nenusibosta.

0: nusibosti, jis neturi laukti. Na ir turi įsivežti darbelį, kad jis galiausiai tam autobuse kuprinėje nesutrintų. Namuose jis turėtų juo pasidžiaugti.
1: Hallstattas – vienas seniausių druskos centrų Europoje. Druska čia buvo kasama jau prieš 3000 metų. Archeologai aptiko puikiai išsilaikusių medinių įrankių, odinių batų ir net kalnakasių kūnų, kuriuos konservavo druska. Būtent dėl Hallstatto druskos atsirado net archeologinis terminas – Hallstatto kultūra, apibūdinanti ankstyvųjį Europos geležies amžių. Zalcburgo pavadinimas pažodžiui reiškia druskos pilis. Netoliese esančios Alpių kasyklos šimtmečius nešė milžiniškus turtus vietos arkivyskupams. Prabangūs rūmai, bažnyčios ir tvirtovė virš miesto buvo statomi daugiausia iš druskos pelno.
0: Man dabar tas raidynas. Man raidynas tiesiog įdomiausias yra. Ir čia tiesiog su turo pagalba, mano, vat, gal būna greičiau tos idėjas. Aš vat, tiesiog vat, pamatau, vat, kartais tos idėjos labai byra ir būna tokių žiežirbuojančių dienų, aš jas susirašau, o paskui tiesiog su turu vis tiek esam bendraminčiai. Vat, vienas mato, kitas kitam siunčia idėją ir dabar tų raidžių padarimas man labai patinka todėl, kad tiesiog aš pati padarau, bet paskui man jos pritrūksta ir atrodo, vat, tai aš galvoju, kad tą kūrybingumą turi gauti kaip dovaną. Mano kone meistras ateidavo dailininkas ir, sakykim, prie piešinio tik taip pirštu taip perėdavo ir tavo lape stiklinis pasidaro 3D, ar ne? Vat tas stiklinis atsigauna, nes jis turi šešėlį. Vat atrodo, turis prieina padaro ir ta raidė suskamba. Tai arba tai iš patirties, arba aš pagau iš duotybės, o galvo negalima išmokti. Nu, nesvarbu, bet pas mane yra idėjos. Va, tai, sakykim, tos raidės, tai jūs pasidaro, sakykim, atklasę atvažiuoju ir pasidarom ten kažkiek raidžių. Bet įdomybė yra tame, vat jūs tą raidę tas vaikutės įsiveš. Tai to negana. Mes darėm kiekvieną savo asmeninį inicialą. Ir mes dabar dedam ant stalo visas raides. Sakykim, jeigu tie vaikai dar tokio amžiaus, kai dar tas raidėlės įdomu dėlioti, mes bandom sudėti skiemenis, žodžius. Ir sakau, žiūrėkit, mes turim padarytų jūsų raidžių. Ir aš kiek į socialinius tinklus dedu, ar pati fotografuoju, tiesiog netikiu, kad tai bus įdomu, kad raidės gali turėti ausis, šypseną, kojas. Bet kai vaikas nebijo, kai sakė, kad nesugadinsi, pažymą, tau niekas nerašys. Ir iš tų raidžių sudėliojam fantastiškiausius jų mokyklos vardą, jų miesto vardą. Galiausiai ir tada vaikai pradeda žaisti, kad žmonės, va, ta prasideda tikroji ta edukacija arba tas tikrasis mokymasis, kai nenuobodu. Ir tada jau nebenori į autobusą, nebenori į namo. Tai mes ir vėl pradedam nuo to rankų nuplovimo, nuo druskos paragavimo, nuo įkvėpimo, vaikai sako, pradeda skaudėti galvą, nuo tos degunies. Ir va, tas suraus suvenyro įsivežimas. Tai va, man tokia gaunasi logiška grandinė, kodėl viskas vyksta. O dar kalbant, ką kasausiu pasidarius, tai čia gal vis tiek be vyro pagalbą neišeinam, daug kartų neišrodau aš čia, sakykime, gėlę ant kaklo, nes aš visada, ta gėlė sūri nėra tokia labai lengva, vis tiek kokius 300 gramų sveria, tai yra sunki medžiaga, bet va, aš visada einu į miestą, visada pasipuošiu, dabar turiu tokią sagutę, bet vyras padarės ir mes tiesiog negaliu, kaip be patiktų man gintaras, aš jo negaliu dėtis. Tai nereprezentuoja miesto, kuriame aš gyvenu. Ir man atrodo, aš visada turiu, tik su žurnalistai. Ir kur druska pasauša ant kaklo? O nėra, atkaba kažkas, bet nebuteliukas. Tai man tas įdomu ir aš tiesiog visiškai ne per prievartą, aš esu 24 valandas, esu viešintoj, nu su portfeliu, visada aš nešiuosiu tą Čiurlionio kelią, visada nešiuosiu druskininkų simbolį. Man tas nepriverstinai įdomu.
1: Ir Prūsijoje, ir mažojoje Lietuvoje griežtai su druskos vagimis elgėsi. 1729 metais, sausio 25 dieną, Prūsijos karaliaus Vilhelmo ir lietuviškai išguldytoje karališkoje gromatoje dėl druskos rabavotojų griežtai prisakyta, kad traktieriuje jos galima paimti tiek, kiek paima du pirštai, o jeigu ne, tuomet pirmą kartą 40, antrą kartą 100 pluokių ant subinės gauti, o jau trečią kartą be jokios malonės

0: kitur pakarti būti. Už du maišus druskos tais laikais Prūsijoje, Austrijoje, o ir abiejų tautų respublikoje buvo galima įsigyti labai neblogą namą. Ir taip truko iki tol, kol prancūzai nesugalvojo druską nebrangiai išgaryti iš jūros vandens. Visoje LDK 18 amžiuje buvo suvalgoma 60 tūkstančių tonų druskos. Lietuva neturėjo reikšmingų akmens, druskos telkinių, todėl druska buvo importuojama. Įdomu tai, kad 16-18 amžiuose druska Lietuvos valstiečiui kartais kainuodavo tiek, kiek kelių dienų darbas. Todėl ji buvo laikoma ne tik maisto produktu, bet ir strateginė preke, kurios atsargas dvarai kruopščiai saugojo. Velička, netoli Krokuvos esanti kasykla, veikė nuo 13 amžiaus. Tai buvo vienas svarbiausių Lenkijos karalių pajamų šaltinių. Požeminėse šachtose iš druskos iškaltos koplyčios, altoriai, skulptūros. Veličkos kasyklos duodavo reikšmingą dalį valstybės iždo pajamų.
1: Visiškai neusimų gydimų, nors esu daktaro vaikas, nes tiesiog labai buvau visur dilentantizmo, kad jokių stebuklų nedarau, nieko negydau. Nu, bet naktį, vat, kai skaudėdavo keisti dantį, tai ko gero prisimenam įsigį skausmo, vanduo ir trupučiuką druskos, ir tu laikydavai ir tą gabaliuką, ir tą skalaudavai, ir gerklę, tai čia tiesiog, nu, tai labai tas senas receptas jau nuo nieko, man atrodo, kad skalauk druską su dezinfekuok puliuojančią anginą, tai viena, ką aš pasakau, nėra aknė. Ir yra aknė, tai to mūsų su ir vandenėliu, tai va tuos spogelius, na, o kiek jau gydė tų raukšlių, tai na, tai kodėl aš tokia gražinu kas rytą.
0: 1911 metais Mortono kompanija sumanė į savo gaminamą druską pridėti magnio karbonato. Tuomet druska nesugėrio drėgmės ir tapo tikrai biri, o tai paskatino druskinių gamybos bumą. Siekdama sumažinti druskos suvartojimą, 2008 metais Anglijos miesto Stokporto merija išleido įsaką. Jame buvo nurodyta visose miestelėje naudojamose druskinėse 10 skylučių skaičių sumažinti iki 5. Rezultatai tikriausiai buvo puikus, nes šiais laikais tų skylučių teliko 3. Pasaulio sveikatos organizacija iki 2025 metų siekė 30% sumažinti pasaulinį druskos suvartojimą. Beje, Jungtinės Amerikos valstijos išstojo iš šio susivienijimo. Gamintojus skatina maisto produktus sūdyti mažiau, gyventojus atsakingai valgyti prieską maistą. Sveikatos organizacijos duomenimis, jei kiekvienas žmogus neviršytų rekomenduojamos druskos dozės per parą, kasmet pasaulyje būtų galima išvengti daugiau nei 2 milijonų mirčių. Organizacija rekomenduodavo 6 gramų kasdieninę žmogaus druskos normą. Vėliau girdėjau, ją sumažino iki 2 gramų. Nors vyrai per dieną vidutiniškai suvartoja 12 gramų, moteris 8,5 gramo per dieną. Lietuvoje vidutinis druskos suvartojimas taip pat 2-gubai didesnis. Viena rimta gydytoja pasakojusi apie tokios statistikos kabutėse surinkimą. Abejojo jos prasmingumu, mat ir taip aišku, jog šiaurinių šalių gyventojams druskos reikia valgyti daugiau, o tai dar ir gana individualu. Na, o druskos suvartojimo skaičiavimo metodas kelia daugybę abejonių ir šypsenų.
1: Druska bijo dviejų dalykų. Tai bijo stirno, karvių, koškų. Ir aišku, drėgmės. Tai gabalas visada yra pas mus sodybos prieigose ir vaikai sako, tai teta pernais buvo didesnis. Tai sakau, vaikai per tą laiką lyjo, sniego ir ėjo stirnos ir laižė. Va, tai todėl druską mes esam paslėpę, tai kaip sueinam į tuos požymus, tai man reikia apginti vėl, kodėl mes einam į požymus. Va, todėl, kad paslėpę druską. Va, tai paslėpę nuo stirnų. Ir druskai reikalinga vienintelė sąlyga sausa aplinka. Gali būti šalta, gali būti karšta. Tai tos skulptūros todėl yra pas mus namuose. Ir nuo gatvės pamatėt labai keistą kažkokį tai darinį ar statinį. 100% svečiai dami gatvele galvoja, kad yra iš druskos. Na, tai aš sakau, nu palaižykit galiausiai, kaip kitaip neįrodys. Ir viskas, kas yra pas mūsų sodybą, atrodo, kad yra iš druskos, ne. Tai yra tik tai medis arba tiesiog.

0: vat, balti tauro kūriniai. O sunkiausias darbas, kuris yra padarytas ne iš druskininkų druskos, tai yra atvežtinė, tai yra ukrainietiška druska arba lenkiška. Tai yra 500 kg improvizacija Eifelio tema ir apvadas drusko žytiniu. Tai ten yra beveik apie toną. O šiaip tuos luitus tiesiog perkam ir patys nieko čia per daug neišradinėjom, tas mano eksperimentas, va, išvirimas, nes aš turiu pati įsitikinti, ar tikrai litre yra tie du šaukštai, kaip man gydytojas, vienas irgi vienas mūsų gydyklo aušra, nu sako, nu ką tu sakysi 60 gramų, ar tau pačiai aišku, kiek yra 60 gramų, nu ne, nu tai ir sakė, kad du sriubos šaukštai. Tai va todėl ir dabar irgi tą patį sakau, kad va tiek iš to yra litro. Tai aš pati tą turiu įsiaiškinti, pamatyti, kad tam svečiu sakyti tikrą informaciją, jeigu jis taip pat išsivirs, tai jis pats pamatys. O tos skulptūros yra tokio didumo, tokio sunkumo ir tam, kad jos vis tiek vasarą atlaukiam tų potvinių ir po didelių karščių paprastai būna labai tokios tropinės dienos, tai ir atėjus skulptūros pradeda verkti. Ir aišku, jos čia gali verkti ir kelių šimtus metų, ko gero ilgiau, jos niekada nesusiverks, tam reikia labai to drėgmės didelės, bet čia to drėgmės tiek nebūna, jungiam drėgmės surinkėjus, atsiranda labai gražios balutės, tada kai jūs išdžiūsta, atsiranda tokie vėl labai gražūs kristalai, tai va čia įdomu žiūrėti, todėl vaikus dar, reiškia, kviečiam pažiūrėti per mikroskopą, tai ką jie valgo, kad yra labai gražu. O didelių kažkokių va, darinių, didelių kažkokių pano, tai galvoju, galerijoje mūsų nu, jau turės atsirasti, nes mažą druskos plastiką rodyti, ne, reikės jau sudrebinti pasaulį kažkokią didelę naujieną.
1: Lagūnų druskynai buvo pirmasis Venecijos turtų šaltinis. Tik vėliau miestas tapo viduržemio jūros prekybos imperija. Kiodža, dažnai vadinama Mažąja Venecija, viduramžiais buvo vienas didžiausių druskos gamybos centrų Adrijos jūroje, todėl nuolat konfliktavo su Venecija. Aikvas Mortes, Prancūzijos pietuose esantis druskynai, veikia iki šiol. Miestas suklestėjo kaip druskos eksporto ir kryžiaus žygių uostas. Viduramžiais jis išgarsėjo kaip vieta, kurios gyventojai nenukentėjo nuo maro. Liūneburgas – vienas iš turtingiausių viduramžių Vokietijos miestų. Čia buvo sūrių šaltinių, iš kurių išgarinama druska. Liūneburgo druska maitino visą Hanzos sąjungą. Ja buvo sūdoma silkė, kuri tapo pagrindiniu Šiaurės Europos maistu. Hamburgas druskos negamino, bet tapo turtingas, eksportuodamas Liūneburgo druską į Skandinaviją ir Baltijos regioną.
0: Vis tiek man ta druska jau gerokai apsūdžius galvą ir tęsiu aš tai, bet, žinai, atvažiuoju žmonės ne pirmą kartą, galiausiai tie pedagogai ir, žinai, va, tas pats ir tas pats, aišku, žmonės sėkmingai viską pamiršta, bet, nu, ką dar, nu, ką dar, nu, va, žinai, kolekcija, nu, tai ką kolekcionuosi. Sesuo mano gyvena labai toli, visiškai tokia magūnos grūdelė, kitame pasaulio svietė. Kai pasižiūri žemę į gaublį, tai baisu pasidaro, to žemės grūdo nesimato tos salos. Va, ir neatsiuntė man iš Havajų savo druską, kurią valgo. Tai buvo pirma druska kolekcija prieš N metų ir jinai yra visai nebalta. Ir jinai yra tiesiog juoda. Turo brolis gyvena Paryžiuje ir atsiuntė mums juodos druskos, kaip jums patinka. Turistas iš Islandijos į mums atvežė juodos islandiškos druskos. Va, ir dabar jau tų spalvų, kokių ten tik nori, ir žmonėms sakau, tiesiog pažiūrėkit, tas natrio chloridas nėra toks baltas, kaip mums atrodo. Na va, ir prancūzas atvežė iš Bretanės labai brangią druską, kuri iki šiol yra renkama rankomis ir aš sakau, kad yra baltasis auksas, ta fleur de sel, tai yra tie dripsiniai ir iš tikrųjų yra žmogeliai su mediniais tokiais grebleliais, kurie nurinkinėja jūrą, tai kaip čia yra, druska yra jūros ir saulės vaikas. Na va, tai jeigu tais grebliukais mediniais nuvalinėji, nurinkinėja tuos kristalus, tai manomai, kad ten auksai ir kainuoja. Tai va, tai kai aš sakau, kad baltasis auksas, tai mano ta dėžutė, matau, taip mažėja, mažėja, mažėja ir

0: spot aukselė, išlink kažkas nugraibo, bet tai va, tai ta įdomybė. O dirbtuvis, aišku, dabar aš čia klausytojams negaliu parodyti, pailiustruoti, bet vėlgi atlaukiam svečių iš Japonijos. Nu, ne kasdieną tie Japonai, rūpjūtį vėl laukiam. Ir vėl galvoju, aš su jais turėsiu būti gerą dienos tarpą ir galvoju, nu, tai yra balta siena. Ir juk aš nežinojau, ką su to animatoriumi ir beveikti, ką jau be pasakoti, ir nulipdyti, ir paragauti, ir išrodyti, tai daviau markerį rankas ir sakau, vat prašau užrašyti man iš tos baltos sienos patarlę, posakį, myslę, kiek svarbi druska jūsų šalyje. Ir japonas užrašė, lygiai prieš 12 metų, atvažiavęs su tokio nacionalinė televizija ir priešų reikia palikti druskos. Ir ką tai reiškia, kad yra tikimybė, o gal jie susitaikys. Man labai gražu buvo. Nu ir gerai, ir atvažiavo kitą dieną kitas japonas, kitas turkas, kitas portugalas. Ir taip atvažiavo 48 pasaulio tautos, dabar beje, aišku, jūra labai sumažėjo. Ir mano vėliavėlės, tu beveik 50 pasaulio šalių guli liūdnos šiepukiai. Ir aš visada svečia gavau, jeigu aš jį pasitinku, jis turėtų labai nustepti, kad miške aš pasitinku su jo šalies vėliava. Aš galvoju, kad svečia reikia taip pagerbti, kad jis vat, prisimintų, kad jau kažkur Ratnyčelės pakrantė ir pamačiau savo šalies vėliavą. Tai va, tai tokios įdomybės, o tų naujienų, tai va, reikia gerai sukti galvą, būt savim nepatenkintų ir generuotas idėjas.
1: Tikriausiai visi girdėjome, neberk druskos ant žaizdos. Gimė vandenyje, bet vandens bijo. Kas? Nors nevalgoma, tačiau visi valgo. Kas? Druskos pūdą suvalgysi, tada žmogų pažinsi. Senovėje apie skurdžiai gyvenančią šeimą sakydavo, jie druską sūrina ašaromis. Apie turtolius sakė, jie kramto duoną ir druską. Na ir dar vienas senovinis anekdotas apie neskanų maistą. Siuvęs kartą kriaučius ir vakarienę verdant pamatęs, kaip gaspadinė dėjo į puodą druskos saują. Viena duktė, vėliau pribėgusi, dar saują įdėjo, vėliau dar kita duktė saują pridėjusi. Kriaučius tą pamatęs, neiškentęs priejo ir dar 5 saujas druskos į viralą pridėjo. Išvirus atnešė valgyti, bet taip sūru, jog niekas net paragauti negalėjo. Gaspadinė ir sakė, aš visai nedaug druskos dėjau, bet kad taip nusūdyčiau, ne pati nežinau. Mama, dėjai, ir aš pridėjau, pasakiusi kita duktė. Trečioji atsiliepusi, ir aš dar dėjau. Kriaučius nusišypsojo ir neiškentęs pasakė, ir aš dar 5 saujas pridėjau. Nuo to laiko apie neskanų maistą sakydavo, su kriaučiumi.
0: Nė vienos skulptūros dar nesu sukūrusi, tai čia ko gero pakalbėsiu už vyrą. Aišku, kad jinai skyla ir tai yra, nu, nėra liepa jinai. Druska tai nėra obelis, tai nėra liepa, tai nėra ąžuolas, nėra molis. Ir aišku, skyla, bet žiūrint į turo abstrakcijas ir žmonėm visiškai susisuka ir žmogus taip galvo, kad va, tai, ką aš daviau jam tą minkštą rutuliuką, tą kukulį, tai yra iš to ir tauros kultūros. Jis sako, jūs jas dabar džiovinote duonkepį. Ir supratau, kad žmogus visiškai atsipalaidavęs nuo druskininkų oro, jis nieko nesuprato. Ir sakau, ne, šitos kultūros nedžiovinome. Šitą medžiagą sukūrė kūrėjos, kuris ir mūsų kūrė, o meistro ranka, kuri taip pat ir tūro ranką valdo, reiškia, vat išėmė ertmes, kurių nereikia, vat ir gavosi. Vat tie rūzvingiai, laumės plaukai ir da visokie pumpurai ir visokie nebūtinai darbos turi būti su pavadinimu. Tai nėra kitokia, nu vat tiesiog tai yra kristalas, bet jos jau nereikia džiavinti, vat kokią sukūrį tokia yra. Tai labai įdomu pats tas procesas ir va tas mūsų svečias gali su meistro pagalba tiesiog, kad jisai sako, va šitą liniją išimk, šitą ertmę, turas būna įrankis, o svečias kuria ir va ne va taip pat susikuria skulptūrą, tai kaip Mikelandžio sako, skulptūra tai yra labai paprasta, išimė ko nereikia ir yra skulptūra. Tai mes ir tam svečiui sakom, nu va išimkit ko nereikia iš šitos beformės gulbelės ir įsinešite savo amuletą.
1: Kągi, belieka priminti, kad kalbėjome su rašytoja, menotyrininke, druskos propaguotoja Aušra Česnulevičiene. Ji kartu su vyru skulptoriumi Tauru kuria druskos muziejų Druskininkuose. Šią laidą parengė garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė ir aš, Vilius Rekevičius. Susitikime kitą antradienį po 10 valandos žinių. Visų amato meistro epizodų įrašų galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Likite sveiki!

Labą dieną, LRT klasikos eteryje laida Pakeliui su klasika ir prie mikrofono šią tikrai šiltą pavakarę esu aš, Justė Luščinskytė. Šiandien laidoje girdėsite tokias temas. Biržuose pristatytas režisieriui, dramaturgui ir aktoriui Borisui Dauguviečiui skirtas biustas sukėlė diskusijų dėl jame pavaizduotų sovietinio laikotarpio ženklų. Ant biusto švarko atlape matyti Stalino premijos laureato medalį su Josifo Stalino bareljefu, taip pat SSRS deputato ženklas. Pats biustas anksčiau stovėjo Lietuvos nacionalinio dramos teatro kiemelyje Vilniuje, vėliau buvo perkeltas, o šiemet perduotas Biržams. Domėsimės šią situaciją. Kolegė Ieva Radzevičiūtė mus nukels į Vilniaus universitetą, kur daugiau nei 200 metų po dažų sluoksniai Šventųjų Jonų bažnyčioje slėpėsi vienas didžiausių 18 amžiaus sienų tapybos ansamblių Lietuvoje. Šiemet pirmą kartą sistemiškai ištirta visa bažnyčios skliautų tapybos programa, kuri leidžia naujai pažvelgti į Vilniaus paroko mastą ir jo meninę kokybę. Na, o Tomas Misgirdas papasakos apie Kryžių kalno atnaujinimo darbus. Tad kviečiu likti su LRT klasika ir laida Pakeliui su klasika.

0: Kelkimės į Biržus, kur pristatytas režisieriui, dramaturgui ir aktoriui Borisui Daugviečiui skirtas biustas sukėlė diskusijų dėl jame pavaizduotų sovietinio laikotarpio ženklų. Ant biusto švarko atlape matyti Stalino premijos laureato medalį su Josifo Stalino bareljefu, taip pat SSRS deputato ženklas. Pats biustas anksčiau stovėjo Lietuvos nacionalinio dramos teatro kiemelyje Vilniuje, vėliau buvo perkeltas, o šiemet perduotas Biržams. Dalis vietos politikų ir istorinės atminties klausimais pasisakant Šiuo atstovu teigia, kad tokia detalė viešoje erdvėje yra perteklinė ir neutri Lietuvos okupacijų bei stalinizmo aukų atminčiai. Kiti akcentuoja, kad tai yra autentiško kūrinio ir Dauguviečio biografijos detalė susijusi su konkrečiu istoriniu apdovanojimu. Dabar ir pasikalbėsime apie šią situaciją, taip pat kelsime klausimą, kur yra riba tarp istorinio fakto įamžinimo ir totalitarinio režimo simbolių normalizavimo viešoje erdvėje. Pokalbėje dalyvauja Biržų rajono savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir politologas Marius Laurinavičius, sveiki.
2: Sveiki.
0: Mere, kada jūs sužinojote, kad ant Boriso Dauguviečio biusto švarko yra išlieti Stalino premijos laureato medalis ir deputato ženklas, nes kaip suprantu, iš regiono spaudos ne visiems tai buvo žinoma.
1: Taip, tai sužinojom realiai tada, kai šis paminklas buvo atidarytas, nes iki tol na, nuotraukas, kad ir buvome gavę iš Vilniaus miesto savivaldybės, na, tačiau ten taip aiškiai ir ryškiai identifikuoti, kas ten yra, na, nebuvo galimybės to padaryti. Tai realiai tas paaiškėjo būtent jau atidarimo metu.
0: Ar na Biržuose niekas iki tol, iki atidarimo to paminklo neapžiūrėjo, galima taip suprasti?
1: Na, čia administracijos klausimas yra, tai specialistai į vietą, kiek žinau, nuvykę nebuvo, tai realiai vertinam viską iš tų pačių atsiųstų nuotraukų.
0: Tarybai irgi prieš teikiant sprendimą, kaip suprantu, na, nebuvo pranešta, kad šita detalė yra.
1: Tai buvo pateikta lygiai ta pati informacija, kurią matė ir mūsų specialistai, tai buvo aišku sprendimo projektas, aiškinamasis raštas ir būtent Vilniaus miesto savivaldybės raštas, kuriame ir buvo publikuojamos tos nuotraukos. Tai jie galėjo irgi vertinti lygiai tą pačią informaciją, kaip ir mūsų specialistai.
0: Bet, na, ar nekylo klausimų, kas ten vis tik galėtų būti, nes turbūt nuotraukoje vis tiek, na, matosi, kad kažkas yra, galbūt ne taip aiškiai, kieno ten veidas, koks ten ženkliukas, bet ar nekylo klausimų, žinant paminklo istoriją, kad jis sukurtas sovietmečiu ir pastatytas, nekylo tokių klausimų.
1: Tiek tarybos nariam, tiek administracijos šie klausimai nekilo, nes, na, vat realiai ir šiandien pasižiūrėjau dar kartą tas nuotraukas atsistas, tai netgi, na, sudėtinga identifikuoti, ar ten iš viso yra žmogaus siluetas, nes, na, ten gali pagalvoti, kad ar paukštis, ar vilkas, tai tikrai, na, šią smulkę detalę, na, niekas paprasčiausiai neatkreipė dėmesio.
0: Kultūros centro direktorius Romas Lesevičius taip pat teigia, kad na, apie simbolius tik girdėjęs, bet situacijos nesureikšminantis ir bėdos nematantis. Merė, sakykit, kaip jūs vertinat šią situaciją?
1: Na, aš manau, kad yra labai sudėtinga šiuo metu brėžti, nuspręsti, kur yra brėžiama ta raudona linija, nes na, kai kurie sprendimai ir teismo sprendimai, na, sakykime, dėl tos pačios Salomėjos Nėries Vilniaus miesto atveju, na, jie yra kaip ir prieštaraujantis prieš keletą metų desovietizacijos komisijos priimtiems sprendimams, nes mes būtent šios komisijos rekomendacijomis vadovavomės ir sakykime, esančias gatvės tiek Biržų mieste, tiek Vabalninko mieste.

0: kontekste mes jas pervadiname, o dabar matom, kad vėlgi išeina ir teismo sprendimai, kur yra netgi nerekomenduojama, pripažįstama, kad paminklas Salomėjai Nėriai Vilniuje gali likti. Tai iš tikrųjų, kurioje vietoje brėžti šitą raudoną liniją yra labai sudėtinga, bet mes, priimdami būtent šį paminklą, šį biustą Boriso Dauguviečio, mes labiau vertinam jį kaip patį asmenybę, kuriam keletą metų teko gyventi būtent okupuotos Lietuvos santvarkoj. Ir kad jis buvo įvertintas už savo meninę veiklą, ne už politinę ar kokią ten kitą veiklą, kas kenkė mūsų valstybei, tai tiesiog vertinam jį kaip asmenybę, ne politiką, kuris į Maskvą važiavo saulės parvežti.
1: Na taip, turbūt čia su Salomėja Nerimi lyginti situacijas būtų kiek sudėtinga dėl to, kad ten kvestionuojama asmenybė, o čia būtent tas sovietinis ženkliukas, kuris atsispindi Dauguviečio atlape, biusto atlape, galbūt čia yra šiek tiek skirtingi dalykai, kai kalbam apie asmenybės nevienareikšmišką vertinimą ir kai yra tam tikras sovietinio palikimo ženkliukas.
0: Taip, tai vat todėl ir sakau, kad labai sudėtinga nuspręsti, kurioje vietoje brėžti tą raudoną liniją, nes, kaip pasakyti, istorijos klastot gal irgi nereikia, ar mūsų ateities kartom, vis dėlto duot žinot, kokiais laikais gyvenom, kad Lietuva buvo ir okupuota, ir tos istorijos galbūt nekeisti, ir perduot ją jaunai kartai, kad tai ateityje niekada nepasikartot.
1: Pone Laurinavičiau, kaip jūs vertintumėte šį atvejį, ar reikėtų sureikšminti vis tik tą ženkliuką, ar palikti kaip istoriją tai, kas buvo biografijoje Dauguviečio?
2: Na, tai jeigu palikti kaip istoriją, tai mažų mažiausiai turbūt reiktų kažkokie informacinės lentelės prie to paminklo, kuris paaiškintų visą tai, bet iš esmės tai yra, daug tokių atvejų gali atsirasti. Pirmiausia, turbūt reiktų kalbėti apie tai, kad, turbūt nieks nebejoja, kad sovietiniais laikais arba šiuolaikinė Rusija tokius dalykus daro tikrai specialiai, kodėl skulptorius į tą ženkliuką įdėjo į tą paminklą. Tai čia tikrai nuosekli strategija, kuri turi labai aiškę savo logiką. Čia galima kalbėti net apie tą garsiją rusų, angliškas pavadinimas reflexive control. Tai yra, iš esmės, sąmonės ir sprendimų priėmimo bandymas įtakoti per tokius irgi tokius, ne vien tokius, bet ir tokius dalykus. Tai nėra tokie visiškai nekalti dalykai, bet šiuo konkrečiu atveju aš čia tikrai neižvelgiu kažkokio piktybiško veiksmo ar kažko panašiai ar noro. Tiesiog yra padaryta klaida, mano galva, kuri gali būti taisoma, sakau, tokiais informacinė lentelė ar dar kažkokiu, bet nurašyti to kaip visiškai nereikšmingo dalyko irgi būtų didelė klaida, nes sakau, neveltui tiek Sovietų Sąjunga, tiek Rusija tuos dalykus išnaudoja.
1: Lietuvoje galioja desovietizacijos įstatymas ir draudimas viešai demonstruoti nacistinę ir sovietinę simboliką, ar jūsų vertinimu tai įeina po to įstatymu ir tai yra draudžiama, ar vis tik kitaip reikėtų žiūrėti?
2: Na, čia turbūt jau, tiesą sakant, visiškai teisinio ginčo klausimas. Taip. Nesimčiau dabar kažkaip vienai par kitaip sakyti, nes tikrai labai sudėtinga būtų atsakyti, arba tokiam paminklė tas mažytis ženkliukas atlape gali būti vertinamas kaip būtent ta sovietinė simbolika. Čia tikrai teisinis ginčas, kurį ir turėtų teisininkai spręsti.
1: Kalbant dar apie Rusiją ir kaip išnaudoja tokius simbolius, žinome, kad istorija ir paminklai, istorinė atmintis naudojama kaip minkštoji gale. Ar tokie atvejai, kai Lietuvos miestų centruose iškylo objektai, tarkim, su Stalino veidu, negali būti išnaudojami būtent propagandos naratyvams?
2: Aš čia ne tiek propagandą turbūt kalbėčiau, ne tiek apie propagandą ir ne tiek apie minkštąją galią, nes apskritai kalbant apie Rusiją, tas terminas yra labai klaidingai, terminas minkštoji galia negali būti taikomas Rusijai, nes minkštoji galia yra

0: visai kitas dalykas negu tai, ką daro Rusija. Minkštoji galia yra normalus vakarietiškas terminas tai vakarų kultūros ir kitai valstybės, na, kaip čia pasakyti, valstybės propagavimo veiklai apibūdinti. Tai, ką daro Rusija, yra iš esmės kariniai tikslai, kurie siekiami ne karinėmis priemonėmis. Tai tą reiktų suprasti. Išnaudoja Rusija, tai aš jau minėjau, neveltui tokie dalykai būdavo sovietiniuose paminkluose, jie tikrai neatsitiktinai atsirasdavo ir tikrai ne pats skulptorius sugalvojo, kad tai tokį reikia įdėti į paminklą ženkliuką. Ir na, jie tikrai yra išnaudojami nuolat ir gali būti bandomi išnaudoti vienai par kitaip, bet, na, sakau, su tuo galima, na, tos problemos sprendimą, manau, galima rasti tiesiog prikabinant kažkokią lentelę paaiškinančią, tada būtų ir tiems, kurie sako, kad, na, iš esmės negalime atsisakyti tos istorinės praeities ir reikia ją prisiminti, tik reiktų tada jau matyti ją normaliai aiškiai identifikuoti ir paaiškinti tiems, kas matys tą paminklą, kodėl čia toks ženkliukas yra, ką jisai reiškia ir kokioj situacijoje buvo Lietuva.
1: Merė, na, ar kalbėjote jau paaiškėjus, koks ten ženkliukas yra, kokie simboliai su galbūt savivaldybės teisininkais ir žvelgiant į desovietizacijos įstatymą, kiek, na, gali, tai kiek nepažeidžia tai įstatymo ir gali viešoje erdvėje būti?
2: Tai neoficialiai teko kalbėti su kelių institucijų atstovais, tai jų teikimu tai reikia vertinti būtent šį biustą kaip visumą, o ne atskiras detalės, ir jie kaip ir nemato, kad būtų šioje vietoje pažeidimai. Tačiau, na, atsižvelgdami ir visuomenės reakciją, mes vat, irgi prieš pokalbį su jumis, kai su administracijos atstovais kalbėjom, kad mes svarstysim galimybę būtent tos informacinės lentelės pastatymą greituoju metu, kad paaiškint, koks ten simbolis yra, o į ateitį svarstysim ir galimybę, kad, na, apskritai pastatyt stendą būtent skirtą Boriso Dauguviečiui, nes, na, jis ne tik okupuotoje Lietuvoje buvo apdovanotas, jis ir tarpukario Lietuvoje taip pat buvo apdovanotos Lietuvos Respublikos prezidento, jeigu neklysto, apdovanojimais, tai ir visus jo nuopelnus būtent teatrui, menui ir kultūrai būtent ten galėtumėm įvardinti, būtent įvardinami ir šią premiją. Tai tokie šiai minutei, ką galiu pasakyti apie būsimus galbūt sprendimus, kuriuos planuojame priimti.
1: Na ir vis tik dar čia grįžkim ir šiek tiek prie skaičių, nes paminklo pastatymas biržams kainavo 12 tūkstančių eurų ir jeigu paaiškėtų, kad paminklą dėl sovietinių simbolių reikia nukelti arba vėl restauruoti, kas padengs šitas išlaidas, ar na čia biržų savivaldybės atsakomybė bus?
2: Taip, tai būtų jau biržų rajono savivaldybės atsakomybė, bet kiek neoficialiai teko kalbėti su specialistais, tai to tikrai turbūt, kad nukelt, perstatyt kažkur, to tikrai nereikės. O jeigu, sakykime, iš atitinkamų institucijų būtų gautas leidimas į koreguoti, sakykime, tą simbolį panaikinti, kas mano nuomonė, na, nebūtų visiškai teisinga, tai tikrai tai būtų galima atlikti vietoje ir tai, na, nesudarytų didelių kaštų.
1: Istorinės atminties komisijos pirmininkė Irutė Varzienė paragino jūs ir jūsų komandą atsiprašyti biržiečių už tokią nedovanotiną klaidą, kaip jūs į tai reaguojat, ar ketinat atsiprašyti, ar vis tik ne?
2: Na, atsiprašyti nemanau, kad būtų čia vieta, todėl kad, na, kaip ir minėjau, būtent nepastebėjo to ženklo tiek pati administracija, tiek ir politinė komanda, tiek ir tie patys tarybos nariai. Tai aš manau, kad šioje vietoje galbūt kaltų ieškoti čia nereikia, o tiesiog rasti sprendimus, kurie būtent išspręstų šią kilusią problemą.
1: Tai sprendimas artimiausias bus įsteigti lentelę, kaip suprantu, tada galbūt didesnį stendą, bet kada planuojate rinktis ir iki galo nuspręsti, kaip bus sprendžiama šita problema, į kokias institucijas galbūt toliau kreipsitės?
2: Na, dabar tai atsakyti negaliu, nes, va, kaip ir minėjau, kaip tik prieš mūsų pokalbį su administracijos direktore kalbėjom, tai kaip tik šio klausimu dabar, manau, tarėsi su specialistais, bet prašymas buvo iki Liepos 6 dienos, kad bent jau ta pirminė informacinė lentelė atsirastų būtent prie Boriso Dauguviečio paminklo.
1: Pone Laurinavičiau, na, ar tokių sprendimų pakaktų, jūs pats tokį vieną iš būdų minėjote, ar vis tik reikėtų giliau čia pasigilinti, pasikonsultuoti su tam tikrom institucijom ir atsakingiau kažkaip išspręsti šitą klausimą, ar vis tik tos lentelės pakanka?
0: Na, tai, ką aš girdžiu iš mero, tai matyti yra konsultuojamas ir ten kol kas neoficialiai, ar oficialiai čia sunku pasakyti ir matyti ant tos procedūros yra ir bus išlaikytos. Aš manyčiau, kad tokiu būdu, ypač jeigu kalbant apie normalų kažkokį stendą ir su normaliais paaiškinimais, tokiu būdu šitą problemą tikrai galima spręsti, nes, na, nebūtinai problemos turi būti sprendžiamos, na, kaip čia pasakyti, nukelimo paminklo arba panašiais būdais. Svarbu yra neneigti, kad tai yra, na, kad tai gali daryti poveikį, kad tai yra problema ir kad ją reikia spręsti. Tai iš to, sakau, ką kalbame, meras, aš kol kas nematyčiau didelių problemų, jeigu tai bus padaryta.
1: Tai lauksime tolesnių naujienų iš Biržų. Klausytams priminsiu, kad Biržuose pristatytas režisieriui, dramaturgui ir aktoriui Borisui Dauguviečiui skirtas biustas sukėlė diskusijų dėl jame pavaizduotų sovietinio laikotarpio ženklų. Ant biusto švarko atlape matyti Stalino premijos laureato medalį su Josifo Stalino bareljefu, taip pat SSRS deputato ženklas. Apie šią situaciją dabar ir pasikalbėjome. Pokalbėje dalyvavo Biržų rajono savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, taip pat politologas Marius Laurinavičius.

0: Pakeliui su klasika.
1: Kelkimės į Vilniaus universitetą, kur daugiau nei 200 metų po dažų sluoksniai Šventųjų Jonų bažnyčioje slėpėsi vienas didžiausių 18 amžiaus sienų tapybos ansamblių Lietuvoje. Šiemet pirmą kartą sistemiškai ištirta visa bažnyčios skliautų tapybos programa, kuri leidžia naujai pažvelgti Vilniaus baroko mastą ir jo meninę kokybę. Tyrimo ir jo atradimų pristatyme dalyvavo kolegė Ieva Radzevičiūtė, kuri dabar ir yra su manimi studijoje. Labas, Ieva.
2: Labas.
1: Taigi papasakok mum, kągi sužinojai.
2: Restauratoriai Indrė ir Aidonas Valkiūnai kartu su komanda per 2 mėnesius ištyrė 17 universiteto Šventųjų Jonų bažnyčios skliautų ir nustatė, kad po 19 amžiaus uždažymais išliko vientisa daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų 18 amžiaus tapybos programa. Akcentuojama, kad didžiausia staigmena yra ne pats atradimas, o jo autentiškumas. Skliautai per šimtmečius buvo uždažomi, tačiau figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos, tai reiškia, kad yra galimybė 18 amžiaus Vilniaus baroko tapybą tyrinėti tiesiogiai, o ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas. Kalba Vilniaus universiteto rektorius profesorius Rimvydas Petrauskas.
3: Tam suvokti, tai visų pirma reikia atpažinti vietą, kurioje mes esame, tai tikrai yra unikali Vilniaus miesto ir universiteto vieta. Galiu tik tai pasakyti, kad kai reikėjo Briuselio Europos parkui pasirinkti vietą, kas reprezentuoja Lietuvą, tai buvo pasirinktas šitas būtent ansamblis. Aišku, tai yra dominantė kiemas, bet kartu ir Šventų Jonų bažnyčia, kuri va, savo galutinę formą įgavo kaip tik po perstatymo 18 amžiaus vidurį ir tuo pačiu metu buvo užtapyti sienos ir skliautai, kadangi žinome, 19 amžiaus pradžioje ten buvo priimtas sprendimas uždengti tą, šitas sutinkas baltas paslėpė visą tą grožį, kuris tuo metu buvo nuo 18 amžiaus vidurio. Ilgą laiką, aišku, buvo žinoma, kad ir buvo numanoma, kad tenai gali būti tos freskos. Tai dabar po šito išsamaus pirminio tyrimo, vis tiek 350 zondo buvo atidengta, yra akivaizdu, kad yra išlikusi tapyba per visas lubas bažnyčios. Tai yra tikrai didžiulis dalykas ir aišku, maždaug ką vaizduoja ir aišku, kad yra gerai išlikę. Ir panašu, kad tas pristatymas nepalieka abejonę, kad yra įspūdingos vertės, menės vertės tapyba, kurių, nu, ne tik at Lietuvoje, bet ir regioniniu mastu mes iš to laikotarpio praktiškai neturim. Tai aš tikrai nesu specialistas, bet tikrai atsižvelgdamas į architektūrinę vertę šitos bažnyčios, manau, kad tai yra tikrai, nu, vidurio rytų Europos vienas tokių ryškiausių bažnytinio meno kūrinių.
2: Kalba Rimvydas Petrauskas. Restauratorius Aidonas Valkiūnas pasakoja, kad jautėsi kaip detektyvas, pasak jo, kiekvienas tyrimas yra tam tikras detektyvas, tai yra raktas į kažkokį pasakojimą, tad visus buvo užvaldęs azartas, sakė, kad restauratorės dirbdamo šūkčiojo ir aš atradau ranką, galvą ir tekstą ir panašiai. Dar svarbu paminėti, kad apie šias freskas jau buvo žinoma, 76 metais jos buvo truputį pradengtos, tuo metu šiems tyrimams vadovavo Vladas Drėma. Tai buvo žinoma, kad freskos yra, tačiau nebuvo aišku iki galo, koks yra jų mastas ir kokia jų kompozicija, tiesiog nebuvo žinomas detalės. Na, o šiandien jau tų detalių žinome kur kas daugiau. Ir restauratorius Valkiūnas, kalbėdamas apie darbą bažnyčioje dabar, sako, kad jis buvo šiek tiek komplikuotas, nes teko dirbti 19 metrų aukštyje.
4: Mums reikėjo statyti pastolius, kad pastoliai netrukdytų tikintiesiems, kad mes nesugriautumėm bažnyčios gyvenimo, netimtumėm iš žmonių kalėdų, tai specialiai nukėlėm į sausio mėnesį tuos darbus ir na, viskas pavyko. Per 2 mėnesius mums pavyko padaryti 354 zondus, tai yra, tikrai yra daug, tai yra titaniškas darbas, pakėlus rankas 19 metrų aukštyje, jeigu kažką pamiršti, keliauji žemyn, reikia labai apgalvoti visus savo veiksmus, na, daug nepavaikščiusi per dieną.
2: Restauratorius sako, kad Šventųjų Jonų bažnyčioje atrastas kūrinys yra ypatingas tuo, kad tai yra 27 paveikslų ciklas, visas pasakojimas, o ne vienas kažkoks paveiksliukas.
4: Dviejų jonų susitikimas čia tokia galbūt yra mano interpretacija, ką mes čia radome, ką mes žinome, bet iš esmės tai yra 2 istorijos, tai yra geroji naujiena, tai yra evangelija, kuri ateina pas mus vat štai pro paradinės duris, o nuo altoriaus mus pasitinka Jono krikštytojo istorija, nes bažnyčia visgi buvo skirta Lietuvos krikštui, čia buvo pagrindinė Lietuvos krikštykla.
2: restauratorius Aidonas Valkiūnas. Dar reikėtų paminėti, kad ties šiuo tyrimu darbai su freskomis tik prasideda. Restauratoriai tikisi projektą įgyvendinti per dešimtmetį. Vilniaus universiteto rektorius profesorius Rimvydas Petrauskas kalba, kad akivaizdu, kad tai turi būti nacionalinės reikšmės

0: projektas.
1: Čia nebuvo nurodyta vertė, bet iš tiesų eina kalba apie milijonus eurų ir eina kalba apie tikrai ilgą laikotarpį, turbūt etapais galima tą ir reikės daryti. Tikrai čia šiuo atveju per daug

0: kurias reikėtų sutelkti, bet iš tiesų aš manau, na, valstybės mastu nekalbame apie milžiniškas lėšas, kurios tikrai pasiskirstų per 10 metų, tai yra vienas dalykas. O antras dalykas, nu, čia tikrai yra tas laiko suderinimo dalykas, kad siek kažkiek kažkur atsirinkti, nuo ko pradėti, kaip daryti, kad bažnyčia ir toliau vis dėlto galėtų toliau tarnauti tikintiesiems ir Vilniaus universitetui. Prieš tą laikotarpį dar kartą primenu, artėja universiteto jubiliejus, mums tos bažnyčios irgi įvairiom ceremonijom dar reikės prieš tą laikotarpį. Tai čia vat, šitas esminis dalykas, kaip suderinti restauravimo procesą su tuo, kas realiai vyksta bažnyčioje. Diplomo teikimas, šventės, iškilmės, pamaldos ir visa kita.
1: Sako Vilniaus universiteto rektorius. Atsiprašau, kultūros ministerija savo atsakymą pateikė raštu, tai jame pabrėžiama, kad tokio lygmens kultūros paveldo objektai reprezentuoja Lietuvą ir tarptautiniu mastu, todėl itin svarbu užtikrinti testinį valstybinės paveldotvarkos programos finansavimą ir nuosekliai didinti valstybės investicijas į kultūros paveldą. 94 metais Vilniaus istorinis centras įrašytas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, kaip 13-18 amžiaus pabaigos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politinis centras, daręs reikšmingą įtaką didelės rytų Europos dalies kultūriniai ir architektūriniai raidai. Jame Vilniaus universiteto ansamblis įskirtas kaip vienas reikšmingiausių urbanistinių kompleksų, todėl šios vertybės tyrimai ir jų rezultatai prisideda prie Lietuvos kultūros paveldo pažinimo ir kartu prie jos klaidos tarptautiniame kontekste. 22-24 metais Vilniaus universiteto komplekse ir Šventųjų Jonų bažnyčioje įvykdyti ir vykdomi kultūros paveldo objektų tvarkybos, restauravimo ir mokslinių tyrimų darbai, finansuoti valstybės biudžeto lėšomis per kultūros ministerijos kuruojamą paveldotvarkos programą ir Vilniaus universiteto lėšomis. Tai rašoma kultūros ministerijos atsakyme ir primenu, kad kalbėjau apie tai, kad Vilniaus Šventųjų Jonų bažnyčioje šiandien pristatytos 18 amžiaus baroko tapybos freskos. Restauratoriai tikisi, kad visą projektą pavyks įgyvendinti po dešimtmečio.
2: Dėkoju kolegijai Ievai Radzevičiūtei.

0: Kryžių kalno tvarkymo darbai. Šalia Šiaulių esantis piliakalnis jau apie 1,5 šimto metų traukia piligrimus. Šiemet pradėtos tvarkyti kalno prieigos, kitąmet bus remontuojamas ir pats kalnas, peržiūrimi tūkstančiai kryžių, atnaujinami takai. Iš Šiaulių rajono pasakoja Tomas Mizgirdas.
1: Šalia Šiaulių Meškuičių seniūnijoje esantis Kryžių kalnas svarbiausias šio regiono objektas. Pasaulyje jį išgarsino popiežiaus dabar jau Šventojo Jono Pauliaus antrojo vizitas 1993 metais. Kryžių kalną kasmet lanko tūkstančiai piligrimų. Tai vienintelė tokia vieta pasaulyje. Apie tai papasakos Šiaulių vyskupijos Šiaulių dekanato dekanas Gintaras Antanas Jonikas. Kiek svarbus yra šis objektas?
2: Garbėsiu Kristui, iš tikrųjų yra nuostabu Lietuvai turėti Kryžių kalną, tokį ir istorinį, ir dvasinį paminklą, kuris talpina daugiau kaip 10 tūkstančių kryžių, kiek bandyta yra suskaičiuoti. Nors iš tikrųjų niekas nežino tikslaus skaičiaus. Atsinaujina, žmonės vis važiuoja. Pirmiausia, tai buvo mūsų lietuvių tautos dvasios ir pasipriešinimo tvirtovė prieš okupacija, prieš buldozerinį ateizmą ir sovietmečiu tikrai žmonės šimtus tūkstančių kryžių statė tyliai, daugiausiai naktimis ir aš pats esu dalyvavęs, atvežęs, randi kitą dieną nugriautą ir vėl vežiu už kiek laiko. Iš tikrųjų tai buvo mūsų tuo metu galingo jaunimo eucharistijos bičiulių tokio galingo pasipriešinimo okupaciniam režimui ženklas. Ir daug žmonių taip elgėsi. Ir tą kalną valdžia buldozeriais, tuometinė sovietinė valdžia buldozeriais lygino su žeme. Yra visokių liudijimų, kad tie, kur vertė kryžius, labai greitai iškeliavo ir atgulė po kryžium į žemę. Bet kryžių kalne yra tikrai labai ir šiandien svarbus, todėl kad tai yra ir mūsų tautos, kaip minėjau, dvasinio pasipriešinimo tvirtovė liudijimas. Taip pat yra ir tikėjimo ir vilties simbolis. Jis mums primena, kad mes esam krikščionys. Ir Kristus ant kryžiaus atpirko mus iš mirties ir nuodėmės. Tai yra kartu toksai skaudus ženklas, nes mirtis yra ant kryžiaus Dievo mirtis ir tuo pačiu tai yra ir meilės simbolis, kokią kainą mes esam atpirkti. Ir toje meilėje, dieviškoje meilėje yra mūsų viltis. Ir ta viltis dabar matosi, kad yra ir vaikučiai, kada gimsta, yra viltis, kad vaikai augs su Dievu, Dievo meiliai. Taip pat jaunavedžiai dažnai atvažiuoja, jaunieji pastato savo kryžių įvairios organizacijos. Dabar matom ir NATO kariai iš įvairių šalių pastato kryžius. Turime gražų vyskupo emerito Eugenijaus Bartulio dėka įrengtą ir kryžiaus kelią, kurį paprastai atlaidų iš vakarės einam su mūsų Šiaulių vyskupijos tikinčiaisiais, o privačiai žmonės dažnai šį kelią aplanko. Taigi yra labai nuostabi vieta, kurią mes didžiuojamės ir dar ką reikia pasakyti, kryžius mums yra vilties simbolis. Kaip minėjau, tai yra ant kryžiaus paženklintas kryžius yra viešpaties mirtimi, tačiau tai yra ir prisikėlimo, ir amžino gyvenimo ženklas, ir tautos prisikėlimo, kiekvieno žmogaus mūsų prisikėlimo ženklas.
1: Kaip tik ir norėjau jūsų klausti, ar vis dar populiaru kokią nors progą vežti kryžių į Kryžių kalną, bet jau į šį klausimą atsakėte. O ar tebevyksta atlaidai Kryžių kalne?
2: Kiekvienais metais paskutinį Liepos sekmadienį vyksta didieji Kryžių kalno atlaidai, kada mūsų ekscelencija vyskupas pakviečia visus piligrimus iš Lietuvos ir įvairių šalių. Kaip minėjau, tai yra ir vienybės ženklas. Dabar piligrimai ir iš kitų šalių aplank ir labai populiaru aplankyti. Matosi iš viso pasaulio. Mus vienyje kryžius ir vat, būtent atlaidai yra ir meilės, ir vilties, ir vienybės atlaidai. Jie vyksta paskutinį Liepos sekmadienį, tad visų labai lauksime. Kryžių kalno atlaiduose ir šiais metais.
1: Neseniai pradėti Kryžių kalno tvarkymo darbai, apie juos papasako Šiaulių rajono vicemeras Mindaugas Sadauskas. Kokia vicemerė yra Kryžių kalno būklė? Ką būtina tvarkyti?
3: Iš tiesų Kryžių kalne būtina tvarkyti ir patį kalną, nes erozuoja šlaitai, takai, kurios žmonės mina susidėvėję laiptų, turėklai, patys laiptai jau senai buvo tvarkyti. Tai dabar yra numatytas tvarkybos projektas, kurį finansuoja dalinai ir savivaldybė, ir valstybė, tai bus investuota virš 200 tūkstančių eurų. eurų per 2 metus. Tai šiemet prasidės pirmieji darbai, tai pagrindinės aikštės remontas, dangų atstatymas, sutvarkymas, žaliųjų zonų sutvarkymas. Ir kitais metais jau lipsim į patį kalną ir tvarkysim kalno papėdės, takus, sutvirtinsim šlaitus, kad neslinktų ir keisim laiptus. Po to yra trečias etapas, kur jau savivaldybė turbūt ieško savo lėšų, kad apšvietimo stulbus keisti, šviestuvus, suolelius, šiukšliadėžes, kad visas kontekstas, visas vaizdas būtų vienodas ir neįsiskirtų.
1: O kada paskutinį kartą buvo tvarkytas Kryžių kalnas?
3: 99 metais įrengti laiptai, suformuoti takai, sutvirtinti šlaitai. 11 metais įrengta apšvietimo sistema, 16 metais įrengta žaibosauga ir vaizdo stebėjimo sistemos.
1: O ką svarbu išsaugoti, tvarkant piliakalnį?
3: Turbūt patį piliakalnį, nes kryžiai jie sumenksta, tvarkoma mūsų senyje su talkininkais kiekvienais metais nemažai jų išveža, nes buvo medis, jis nėra amžinas. Bet pačio piliakalnio išsaugojimas tai yra svarbus ir prieigos yra labai svarbios, nes vaizdas, kraštovaizdis, kurį mes saugom, jis yra be galo svarbus ir turistam, ir pačiam piliakalniui. Bus tvarkoma ir koplyčia, tiksliau atnaujinami dažai, gal kai kurios medinės konstrukcijos, būtent koplyčios, kur popiežius laikė mišes ir lankėsi mūsų Kryžių kalne, kadangi tai buvo laikinas pastatas ir konstrukcijos nebuvo visai pritaikytos ilgamžiam naudojimui, tai savivaldybė yra jau investavusi, dažiusi, tvarkiusi. Aišku, visuomenės žmonių valios dėka jis buvo įtraukti į paveldo registrą, dabar mūsų pareiga išsaugoti.
1: Ar remonto darbai nesutrukdys turizmo sezonui, pasikalbėsiu su Šiaulių rajono savivaldybės turizmo specialiste Jurgita Jurgaitienė.
4: Mūsų tikslas užtikrinti, kad infrastruktūra būtų patogi gausiems turistų ir piligrimų srautams. Planuojami tvarkybos darbai, tikime, kad nesukliudys turizmo sezonai. Nes jau turbūt, kaip žinote, darbai bus padalinti, prasidėjo jau birželio 1 dieną ir tvarkomi bus pagrindinė aikštė, prieigos bus sutvarkomas šiais metais, o kitais metais jau bus atliekami kiti darbai.
1: Kiek populiarus yra Kryžių kalnas? Kiek sulaukiate turistų?
4: Kryžių kalnas tikrai yra išskirtinis objektas ir sulaukiame gausaus būrio turistų ir lankytojų. Remiantis 2025 metų statistika, matome, kad tai buvo vienas iš lankomiausių objektų Lietuvoje. Pirmoje vietoje buvo Trakų pilis, o Kryžių kalne sulaukėme daugiau nei 200 tūkstančių turistų.
1: Ar yra sezoniškumas?
4: Taip, yra sezoniškumas, tai mes pastebėme, vis dėlto jau nuo gegužės mėnesio pastebėme pagausėjimą, kadangi matome toks laikotarpis sezono prasitėse, rugsėjo mėnesį taip pat dar gausiai lankomas yra. Bet aišku, ir kitais metų laikais Kryžių kalnas yra lankomas, niekada nebūna, kad lankytojų jame nebūtų.
1: Tiek apie vieną svarbiausių šalies objektų – Kryžių kalną. Iš Šiaulių rajono Tomas Mizgirdas.
5: Pakeliui su klasika.
0: Na ir paskutiniai temai vėl grįžkime į Vilnių, kur Vilniaus dailės akademijos parodų salėse Titanikas veikia skulptoriaus medalininko Romualdo Inčirausko personalinė paroda Vaizdasiais, žyminti dailininko 50 metų kūrybos jubiliejų. Ar dabartinis, kuris ginčytųsi su savimi karjeros pradžioje ir kaip jo darbose atsirado mitų tema, Romualdo Inčirausko teiraujasi kolegė Urtė Karalaitė.
6: Galvojant apie tokią vis tiek išskirtinę progą, 50 metų kūrybos jubiliejus, pagalvojau apie jūsų, na ir karjeros pradžią, apie jūs, jauną kūrėją. Dėl ko ginčytumėtės vat, su tuo jaunu Romualdu pradžioj savo karjeros kūrybinės?
7: Jaunystė tie tapinėliai, piešinėliai, biškinai jūs buvo. Neturiu aš labai konflikto su savimi. Matėt, kad iš tų tokių vaikiškų detalių yra man tie vaikystės, jie, kaip sakyt, niekur neprapuolė. Tik tai atsirado dar kažkoks profesionalus ir toks poreikis trupučiuką ignoruoti, kažką tokią nesuderinimą paderinti.
6: Ir kalbant apie tą tokią žaismę, žaidibiškumą, jūs pats minit, kaip matytume, tai ar jūs dar kaip kūrėjas viduje savyje tokio vaiko daug turit, ar čia tokie sąmoningi kūrybiniai sprendimai yra?
7: Biškelė iš to vaiko yra, kad patinka truputėlį su jumoru. Patinka biškiuką šokiruoti, suderinti nelabai derinamus dalykus. Nu, tokia va, ta klasikinė kryptis netiek domė biškį eksperimento.
6: Kalbant apie, kaip sakot, nesuderinamus kartais dalykus, motyvuose, temose jūsų kūrybinėse, vat ir šitoje parodoje galima matyti tiek erotiką, tiek religiją, pavyzdžiui, atsiranda lyg ir šalimais. Kaip persipina tos įvairios tokios temos ir kodėl ta įvairovė jūs taip traukia?
7: Šiaip tai aš esu tikintis žmogus, esu įtikėjęs jau kokių

0: netoli 30 metų. Anksčiau tai vat, kažkokių įdomių nuotykių ieškojo, dabar jau kažkaip šventas raštas, bet tapo kaip ir stuburu kūrybai. Kartais ir su ironija, ir visaip ten, biškit tokius treilius parašinėjau, tai kartais ir biblinė tema, bet tokias vat, turi sarkazmo, ironijos. Tai vat, nu, nesu taip, kad būtų religiniai kitie paveikslai ar kas, bet vat, tas tikėjimas, jisai, nu, toks kaip ir stubur tampa. Jumoras nesipyksta su Dievu ir tie visi dalykai kažkaip nekliūna. Nu, aš nieko nenoriu pasmerkti, bet žinot, kartais kiti tikėjimai įsivaizduoja labai tokį tradicinį, ribojantį ir dar kaip nors. Čia kaip ir tokia daugiau laisvė tame.
1: Ir taip pat keliose vietose, na visur jūsų ranka yra parašyti pavadinimai, kokie tai komentarai, net ir kelios istorijos. Ir va tos istorijos atskleidžia, kaip jūs sakot, na tai kažkokias nuodėmes, išdaigas. Kodėl norėjosi va tuo pasidalinti ir tokio pažeidžiamumo savo parodyti ir kažkaip net ne visai sąmoningai atsiradusio autoportreto istoriją, va ten ar ne?
0: Šitos dalykus senesnius čia kuratorė ištraukė. Ateina laikas, kai reikia labai, labai atsiverti. Dabar kabo portretas ir tiek atrodo, bet jo šaknis skaitė ten yra. Nes iš tikrųjų labai keistom aplinkybėm atsirado. Nežinau, kaip čia surrealizmo ar ko čia vadinasi. Kai žmogus vos nebesąmonės sukūrė, atėjau dirbti, žiūrėjau, stovi. Nu, norėjęs tą pusę parodyti, ne, biškį tokias laisvės.
1: Kalbant apie bendrą darbą su kuratore, kad tai yra jums ne visai įprasta ir toks ir naujas dalykas, kad ir kuratorė va, turėjo idėjų ir ne kokius darbus ir kaip įtraukti. Kiek jūs pats esat prisirišęs emociškai prie savo darbų ir va, žinot, kaip, kur, kada eksponuoti juos ir kokius?
0: Nu tai iki šiol ir būdavo taip. Surenki savo gražiausius darbus, atsiveži, sustatai, kaip tau atrodo, bet šiuo atveju tai vat... Nu, aš labai džiaugiuosi. Jau atėjo toks lygis, kada šiaip tai parodas daro kuratoriai, jie yra kaip ir autoriai. Koncepciją suformuoja, tai čia Jurgitai reikėjo pasiknisti 50 metų mano kūrybai, nuotykių visokių dalykų ir aš sakau labai, labai patenkintas.
1: Ar buvo kažkokių diskusijų, na, ką jūs labai norėjote įtraukti kažkokius objektus arba priešingai, ko jūs visai nenorėjote rodyti komandoje?
0: Galbūt ir būtų buvę, bet aš labai sutikau su ta koncepcija, kad ištraukėm, sakau, tos silikonus iš garažų. Pavyzdžiui, telšių tų durų neatveši parodyti. Kažkaip žiūrovai įdomiau tą procesą matyti.
1: Tai kalbant apie tą procesą, iš tiesų parodoje atsispindi užkulisiai tam tikri jūsų kūrybos vienaip ar kitaip. Ar nebuvo baisu, na, va, irgi parodyti tuos užkulisius ir vienam darbe yra parašyta apie perfekcionistą. Kai kas. Kiek jumyse yra perfekcionisto?
0: Perfekcionistas žmogus, matyt, labai kenčia, žinai, savo tokius reikalavimus, kai keli, tai... Nu, nesu perfekcionistas, nežinau, kaip aš ten parašiau, žiūrėjau.
1: Perfekcionistas, labai savęs nemylintis žmogus.
0: No. Nu, man taip atrodo, kad, žinai, siekiantis visur atrodo iki galo, viskas kartais žmogus perverksi, kai bandai, įsitempęs labai. Galbūt kažkokio nuotaiko buvo, taip parašiau.
1: Na tai 50 metų kūrybos, kūrybinių procesų, kaip matytumėt, ar dar pavyksta save nustebinti vat, kūrybiniuose procesuose?
0: Jo, tai aš taip stengiuosi, kad vat, kiekvienas darbas atsiranda, jis būtų toks netikėtas, technologiškai netikėtas vėl. Aš, vat, pavyzdžiui, medalius kūrent, jie pradžioj tokie buvo nu, klasikiniai, o man medalis nebūtinai ten apvalus ir tada galimybė atsiranda skulptūrinis medalis. Esu tokia brašiurėlė studentam parašę apie medalio meną, tai ir užkybama tas medalis, kad būtent netradicinis ir inovacija, keturmatis atsiranda. Kiek jau išeina tokia noris kūrybiškai pažaisti.
1: Na ir net keli darbai yra apie mintių temą, kurie taip ir kalbasi vienas su kitu. Kodėl jums šita tema pasirodė svarbi ir įtraukė?
0: Vienu laiku, aš nežinau, prieš kažkiek metų buvo labai vyraujanti. Atsidarė duris ir tada jau moteriškės matos, kad karjeras padarė tuo būdu ir atsirišo. Tiesiog buvo vienu laiku labai, labai madinga tema čia ir visur. Tai aš taip tokia biškį su ironija ir pabandžiau. Žiūriu gal skeptiškai. Pažiūrėk, kokias nors Amerikos žvaigždės darė karjerą, gal biškį per tuo keliu, o pagiksku jau tapo žvaigždės ir prisiminė skriaudą. Ne, čia nenoriu nieko kaltinti.
1: Gyvenate Telšiuose, kur aplink iš tiesų daug jūsų įvairiausių kūrinių yra, tarsi ir puošiat savo kiemą, miestą, ar tiesiog fantazijų pasaulį paleidžiat į savo aplinką?
0: Kai aš atvažiavau 70-ais metais studijuoti į technikų, buvo labai pavargęs miestelis. Ir paskui vėliau, vat turiu pasakyti padėką, atvažiavo jaunas žmogus, architektas Algirdas Žebrauskas ir sakė, aš padarysiu, kad, nu, siekiu, kad Telšiai ateitų prie ežero, o akademija ateitų Telšius. Ir iš tikrųjų užsakovų surado darbų ir matot, kaip tas miestas dabar. Telšiuose tapo labai madinga remti kultūrą, kadangi turistų pritraukia čia ir verslui, ir visiems. Pavyzdžiui, Telšių katedros, nu, žmonės, kai sužinodavo, kad čia bus, kiek čia kainuoja, kas čia dėjos, komentarai, bet pasirodo, kad už šitas duris sumokėjo žmogus, kurio aš nežinau. Žmogus nenorėjo būti žinoma.
1: Šita paroda vadinasi Vaizdas į jis, tai kaip matytumėt, ką dar norėtumėt savo kūrybą pasėti, ko dar per 50 metų nespėjot pasėti?
0: Dabar jau daryti ir kažką tokius savį laikyti, tai aš dabar taip jau pabandysiu biškį nepailsėti, o tiesiog lauksiu užsakymų. Kaip sakyti, reikia ir duoną užsidirbti, ir tada tokių užsakymų, tą pasiūlymą yra, Danykščios viena, nes daryti skulptūras, statytis pas savęs dirbtuvę, jie tokie, nu, ir kainuoja, kaip ir nelabai. Laisvalaikiu, kaip sakant, pamalėvoju, tai tapybos čia nerodo, bet tokio, vat, kaip hobi.
1: Kalbat apie užsakymą, tai koks būtų jūsų svajonių užsakymas? Jau katedros durys yra, kas kitas laiptelis galėtų būti?
0: Nu, nežinau. Nu, žinot, tai yra, kaip sakyti, amžius ir jau čia kažko tokio, žinėjau, kad durys ar didesnė, tai biški reikia tokių ir pajėgų. Reikėtų jau apsiriboti su tokiais mažesniais kameriniais dalykais, medalius daryti. O nedaryti neišeina. Aš tokia turiu labai menką bendravučio rusių dirbtuvėlę, tai jeigu jau kas pasėdžiu namuose, nepradeda šonai suskaudėti, aš ten nueinu ir kaip vaistai yra, vat kažką darai, meistruoji, galvoji, paišinėjai.
2: Kolegijai Urtei Karalaitai sakė skulptorius, medalininkas profesorius Romualdas Inčirauskas, kurio kūrybos 50-mečio personalinę parodą Vaizdas į jis Vilniaus dailės akademijos parodų salėse Titanikas galima apžiūrėti iki rugpjūčio 14 dienos. Na, o šiandien laidoje pakeliui su klasika tiek. Drauge su jumis buvau aš, Justė Lušinskytė, kviečiu ir toliau likti su LRT klasika, nes prasideda laida be kaukių, kurioje lankysis sporto komentatorius, reperis Rokas Grajauskas.

0: Labą pavakarę, turiu neseniai prisijungusiems prie mūsų klausytojams prie mikrofono. Dar pabūsiu aš, Justė Luščinskytė. LRT klasikos eteryje prasideda ilgųjų pokalbių laida Be kaukių. Na ir dabar studijoje jau su manimi yra sporto komentatorius, reperis ir kas na, stebi jo veiklą, tikrai patvirtins, kad ir geras improvizatorius, Rokas Grajauskas Jama ir pradėjome mūsų pokalbį šią laidą kūriniu. Kodėl būtent šį pasirinkot, kai pradėjo jisai groti, mačiau ir šypsenėlę veidę, tai kodėl būtent jisai?
1: Tokiai karštai dienai kaip ši toks žemo tempo ir maslus kūrinys man pasirodė labai tinkamas ir visa jo tematika, visas tas klausinėjimas

0: savęs, apie savo mintis ir jų efektą mūsų savijautai, mūsų būsenai. Atrodė kaip kažkas, kas šiandieną galėtų gerai nuskambėti LRT klasikos eterį.
1: Na, prisipažinsiu, kad tokia muzika gal nėra labai įprasta mūsų klausytojams, bet manau, kad atrado savo klausytojai tikrai. Ar tokios karštos dienos veikia kažkaip jūsų mintis, kaip jaučiatės, kaip kalbat, ar turi efekto?
0: Aš dar paauglys, tai buvau įpratęs vasaromis tokiomis karštomis dienomis, iš esmės, miegoti. Eiti miegoti ryte ir keltis tik tai va, panašiu metu kaip dabar. Ir nesu ypatingai veiklus žmogus karštomis dienomis, tai tikrai, bet kadangi dabar turiu daugiau laisvo laiko šiuo metu, pasibaigus visiems sporto sezonam, tai dienas leidžiu tiesiog šukuodamas abi kates pailiui vieną po kitos ir mėgaudamasis tuo, kad reikalų yra gerokai sumažėję šiuo metu.
1: Na ir katės, manau, tikrai irgi džiaugiasi.
0: Tikrai džiaugiasi. Kartais pavydi viena kitai, bet problemas išsisprendžiam.
1: Paminėjot, užsiminėt apie savo paauglystę, apie tai, kad ilgai miegodavot. Galbūt ir pradėkim tą mūsų pažintį kelionę po jūs be kaukių nuo vaikystės, nes augot žinoma rašytoja Gintaro Grajauska šeimoje. Mama biuro žurnalistė yra, taip?
0: Taip, čia, taip sakant, nežinau, kiek čia reikėtų taisyti šitą faktinę informaciją, aha, bet tiesiog mes mėgstam sakyti, kad kai visi turi savo giminės medžius, mes turim savo giminės krūmą. Tai tiesiog labai ilgai reikėtų pasakoti ir aiškinti, kaip ten viskas vyko ir kaip viskas atrodė, bet iš esmės taip. Taip, mama tikrai žurnalistė, taip.
1: Taip. Kaip atrodė, na, tai jūsų kasdienybė, nes tikrai skaičiau tokių jūsų pasisakymų apie tą kitokią vaikystę, labiau inteligentiškų žmonių aplinkoje.
0: Na, aš nežinau, kiek jinai yra kitokia, aš nežinau, su kuo ją palyginti, bet jeigu ir buvo, nežinau, taip spėčiau, knygų skaitoma daugiau negu, negu vidutinėme Lietuvos namų ūkyje ir taip sakant, muzika galbūt irgi skambėjo gerokai kitokia, bet tai nereiškia, kad nepraleidau daug laiko gainiodamas kamuolį su bendramžiais kiemuose, tad nežinau, kiek jau labai iš tiesų ta vaikystė buvo kitokia.
1: Ir miegant iki 5 valandos.
0: Čia yra vasaromis. Ir atostogų metu.
1: Kita pusė, teatras, kiek dažnai vaikystėje lankydavotės?
0: Pirmas iki į teatro būrelį nuėjau dar pradiniai mokykloj. Ir vėliau kažkaip jis mane lydėjo, kiek keičiau mokyklų, kiek keičiau, nežinau, klasių ir visko. Kažkaip ten visada buvo mokyklose, kiekvienoje mokykloje ta vieta, kur irgi susirinkdavo tokie kitokie žmonės. Tai kažkaip mane vis vėjas nupūsdavo į tenai ir daug pakankamai laiko su tuo praleidau ir galiausiai taip išėjo, kad ir studijų kryptį tokią pasirinkau. Ir dabar jau senokai esu nuo to stipriai atitolęs ir nieko tiesiogiai susijusio su tuo nedarau, bet tai tikrai buvo didelė asmenybės formavimosi dalis, ar tiksliau asmenybės formavimosi kelias, būdas, kuriuo galiausiai nužygiavau iki ten, kur esu šiandien.
1: Klausytojam gal atskleiskit, kokia ta studijų kryptis ir galbūt motyvacija, kodėl pasirinkot?
0: Su motyvacija, čia man ir pačiam sunku atsakyti šitą klausimą, bet baigiau teatro edukologijos bakalauro studijas ir vėliau, kadangi pedagoginis universitetas keitė pavadinimą į edukologijos universitetą, tai studijų kryptis iš teatro edukologijos tapo teatro pedagogika, nes negalėjo dubliuotis tie du žodžiai, žodžiu, įdomi tokia sistema buvo tuometinė. O apskritai ant mano magistro diplomų yra parašyta šokio pedagogika su teatro pedagogikos pakraipa. Tai taip, labai įdomu, kad, taip sakant, labiau dramblio fizinių įpročių žmogus turi šokio edukologijos diplomą, bet tiksliau šokio pedagogikos diplomą, bet taip jau viskas susidėjo ir kartais gyvenimas veikia labai keistai.
1: Ar teko panaudoti tą diplomą ir po studijų dar kažką su tuo veikti?
0: Dėstant teatrą, taip. Dirbau Simono Daukanto gimnazijoje keliarius metus kaip teatro, kaip kaipgi tai vadinosi, kaip pasirenkamo

0: dalyko, iš esmės, 11-okam, 12-okam, teatro mokytojas ir tuo pačiu teatro studijos vadovas. Tai su kai kuriais žmonėmis iš tų laikų vis dar palaikom ryšius iki šiandien. Tai tikrai atsimenu kaip labai, labai smagų laikotarpį gyvenimo. Nesakyčiau, kad norėčiau vėl prie to sugrįžti, bet atsiminti labai, labai smagu ir labai vertinu tuos atsiminimus.
1: Na, visi šitie aspektai, ką išbandėte, ką patyrėte, na, veda matyti tai, kur dabar esate. Ir dar vienas dalykas, kurį, kaip irgi žinau, prasidėjo paauglystai, tai ir jo neapšnekėjom, tai yra repas. Teisingai suprantu, jis irgi paauglystai atsirado. Kūrybos.
0: Paauglystai, gal jis dar, kaip čia pasakyti, jis skambėjo dažnai mano ausinėse ir kolonėlėse, bet nebuvau kažkaip pasirinkęs būtent repo kaip saviraiškos formos. Tai atėjo truputėlį vėliau, jau atėjo studijų metais, bet pats muzikos žanras man tikrai visad buvo artimas dėl paties savo principo.
1: Studijų metais šalia šokio ir teatro.
0: šalia teatro, sakykim taip. Kas parašyta ant diplomo yra viena, bet...
1: Gerai. Ar tėčiui rašytojui davėt paskaityti tuos savo pirmuosius kūrinius?
0: Kažkokius kažkada daviau. Manau, kad taip, dar kažkada paauglystėje.
1: Ir kaip jis vertino?
0: Geras klausimas. Turbūt tai, kad dabar jokių eilėrašių ir panašių dalykų neberašau, gal tai ir byloja, kad nebuvo patys geriausi vertinimai tuo metu, bet radau, taip sakant, savo formą ir dabar visi vertinimai tikrai yra pozityvūs.
1: Gerai dabar vertina.
0: Dabar gerai vertina.
1: Na, ar galima čia suprasti, kad tėtis tam tikrą prasme ir bandė nukreipti kažkur tam tikrą linkmę jūsų profesiją, jūsų kelią?
0: Mūsų tėtis labai svajojo, kad, nu, kaip negaliu sakyti, labai svajojo, bet turbūt norėjo tiesiog, kad mes su broliu pasirinktumėm kažkokią pragmatiškesnę gyvenimo kelio kryptį ir nebandytumėm pragyventi vien iš kūrybinių veiklų. Nes turbūt tiesiog pats praėjęs tą kelią norėjo, kad kažką lengvesnio ir paprastesnio vaikai pasirinktų, bet mes, kaip sakant, tokie jau ir yra tie vaikai, kad vis tiek galiausiai kažkaip nukrypsta galbūt ten, kur tėvam ne visai norisi.
1: Pavyzdį vis tiek mato.
0: O taip.
1: Ir kalbant apie tą pavyzdį, tai na vat, kiek tų kažkokių būdo bruožų, savybių, tam tikrų išraiškos formų galbūt ir gavot per tą pavyzdį ir buvimą kartu matymą?
0: Labai sunku pasakyti. Yra tiesiog tų kažkokių gyvenimo akimirkų, kažkokių reakcijų ar kažkokių intonacijų, frazių, kurias tik tai jau gerokai prabėgus laikui, ar kaip čia nežinau kaip pasakyti, kurias sendamas pamažu pradedi suprasti ir atpažinti ir kad, ai, žiūrėk, šitas turbūt iš mamos yra, arba šitas, va, ai, tiksliai, va, čia turbūt yra iš tėčio. Ir visą laiką daug lengviau tai matosi aplinkiniams negu tau pačiam, o pačiam va, turi praeiti daug laiko, kad pats sugebėtum identifikuoti tuos dalykus tiesiog pats žvelgdamas į save. Tai konkrečiai atsakyti šitą klausimą labai sunku, bet yra labai labai daug tų detalių, iš kurių ir susideda visa bendra visuma.
1: Ar buvo tokių situacijų, kai tėtis, tarkim, sėmėsi iš jūsų įkvėpimo ir naudojo jūsų asmenybės, kai vaikus savo personažams kurti?
0: Geras klausimas. Čia reikėtų jo klausti, ne manęs.
1: Neatskleidė, reiškas.
0: Ne, kažkaip ir nelabai atpažinčiau, sakykim, kiek... Vis tiek, na, su jo kūryba neblogai esu susipažinęs, tai kažkaip tokių va, labai konkrečių pavyzdžių, kur galėčiau sakyti, o čia galbūt tas iš to ar iš ano, nemanau.
1: Sakot, gerai susipažinę su tėvo kūryba, tai jisai jūsų tekstus pavertino ir kažkur nukrypot į kitą linkmę. Kaip jūs vertinat jo tekstus?
0: Oi, puikiai vertinu, aišku, kad puikiai vertinu. Tiek tėčio, tiek brolio, tiesiog visi va, radom savo kažkokias saviraiškos formas. Ir mano gal yra truputėlį kitokia negu jų, bet iš esmės tai vis tiek yra tie patys būdo bruožai, tie patys

0: tie patys kažkokie smegenų vingiai veikiantys ir tiesiog pasireiškiantys truputėlį kitą formą, bet iš esmės manau, kad mes kažkuria prasme kaip ir gal ne tai, kad darom tą patį, bet gal darom taip pat, ar bent jau labai panašiai, labai daug dalykų būtent šitame kūrybinėme lauke.
1: Mhm. Na ir čia turbūt po to kūrybinių laukų slepiasi ir sporto komentavimas, varžybų rungtynių komentavimas. Ir na, mes jūs pažįstame, kas klauso, kas žiūri, kaip tikrai iškalbinga sporto komentatorių. Ir kaip, na, va, tas sporto komentavimas atsirado jūsų gyvenime, nes tai, ką girdim, repas, teatras, plišokis, buvo šalia jūsų rašymas, kūryba. Kur tas sportas atsirado?
0: Sportas atsirado vos ne kaip vienas pirmų atsiminimų. Aš esu 88 metais gimęs ir 92 metų olimpinės. Aš suprantu, kad kaip ir nėra labai logiška, kad aš jas taip gerai atsiminčiau, bet jos man įsiminė labai labai ryškiai, nes kai žaidė Lietuvos vyrų rinktinė, krepšinio turiuomenyje rinktinė, turbūt tiesiog ta emocija, kuri tvyrojo namuose, kai visi žiūri, visi džiaugiasi, ploja rankom ir tiesiog taip ryškiai reaguoja į kažką, kas tame televizoriuje vyksta, turbūt tai labai ir patraukė dėmesį, kaip kažkoks, nežinau, irgi būdas pradžiuginti, būdas atnešti kažkokią emociją. Ir žiūrėdamas jau tada kažkaip suvokiau, kad tie, kurie ten bėgioja ir žaidžia, tie yra įspūdingi, bet tas, kur šneka, yra pats įspūdingiausias iš visų. Ir kažkaip nuo pat faktiškai kiek save atsimenu, tiek ir kažkaip, gal negaliu sakyti, žinojau, bet svajojau, nujaučiau, įsivaizdavau, kad vat, būtent tai ir norėčiau daryti kažkada gyvenime. Ir visi tie dalykai, visi tie, nežinau, teatro būreliai ir repo pasirodymai ir šokiai ir kas tik nori, galiausiai. Dabar į tai žiūrint, netgi sakytum, pakankamai logiškai atvedė būtent iki vat, šitos veiklos ir šito užsiėmimo.
1: Man vis dar netrodo logiškai. Išaiškinkit, na, vat, kada prasidėjo tie pirmieji komentavimai ir kaip jie atrodė, kada gavot pirmą progą pakomentuoti ir kada apie jūs sužinojo žmonės, kad jūs galit sporto renginius komentuoti?
0: Pats pirmas atvejis buvo tuometinio Viasat Sport Baltic paskelbtas komentatorių konkursas, kur tiesiog reikėjo įkelti į internetą kažkokią trumpą ištrauką, kur tu kažką komentuoji. Ir mane atsirinko tą konkursą rengęs žmogus, Gediminas Reklaitis, ir vienas futbolo rungtynės mes su juo pakomentavom kartu. Ir vėliau jisai kažkada man paskambino ir pasakė, kad tokia televizija Sport Vienas ieško komentatorių ir paklausė, ar man būtų įdomu. Tai man buvo įdomu ir nuo to viskas ir prasidėjo čia kokiais 2013 turbūt metais. Ir kur ta logika ir kur tas ryšys, vis tiek tai yra improvizacija ir visi šitie, kaip čia pasakyti, visi tie išlavinti dalykai padeda reaguoti, padeda kažkaip suprasti, perskaityti tas situacijas. Tiek repas, tiek ir ta pati teatrinė improvizacija tuo pačiu prisideda prie tos verbalinės raiškos, to gebėjimo sudėlioti mintis sklandžiai ir kažkaip akimirksniu būtent sureaguoti į tai, kas vyksta, gal išvengiant per didelio žodžių kiekio ar išvengiant kažkokių labai standartinių klišių, gebant vis pamėginti surasti kažkokį unikalų būdą apibūdinti tam, kas įvyksta. Ir turbūt netgi tas refleksas savotiškas yra atėjęs būtent iš šitų dalykų, tai yra stengtis nedaryti kažko taip pat, stengtis į kiekvieną situaciją išeiti atvirom ausim, atvirom akim ir stengtis reaguoti ir sukurti kažką naujo kiekvienose duotose aplinkybėse. Ir tai labai va, prisideda prie va, to, nežinau, komentavimo stiliaus, tiesiog apskritai mano manimu prie komentavimo kaip amato. Tai yra būtent gebėjimas reaguoti, gebėjimas įpakuoti kažkokį momentą į žodinį apvalkalą, kuris tą momentą paverstų dar gražesniu, dar įsimintinesniu, dar labiau išgyventinu emociškai. Ir kaip ir sakiau, visi tie lavinti gebėjimai, visi tie kažkokie turimi ir išsiugdyti bruožai, jie veikia kiekvieną kartą ir veikia tiesiog kaip kažkoks besisukantis variklis galvoj ir susijungia šimtai tūkstančių išgyventų akimirkų ir būtent tų sprendimų ir sprendimų priėmimo būdo, būtent, sakykime, išskirtinumo. Visa tai veikia va tuo metu, kai tu sėdi ir atrodo, kad tu sėdi ir tiesiog kalbi, bet kaip smegenys yra ištreniruoti reaguoti į tuos procesus, yra rezultatas viso to, per ką tu perėjai.
1: Mm-hmm. Na, apie sporto komentavimą gal dar šiek tiek vėliau pakalbėsim, bet... Na, čia turbūt ir kaip pats įvardijot, kad, na, didelė dalim prisideda ir repo patirtis. Ir, na, čia galbūt klausytojam reikėtų paminėti tai, kad esat daugkartinis Lietuvos improvizacinio repo čempionas, taip pat atnešė muzikinę veiklą jum ir mamą apdovanojimą. Kur dabar yra muzika, nes daug kalbam apie tai, kad, na, pagrindinė veikla yra tas sporto komentavimas. Kurioje vietoje yra muzika?
0: Šiuo metu muzika yra tokiose kūrybinėse atostogose, nes galų gale ir improvizacija kaip žanras, va dabar jau galiu iš asmeninės patirties pasakyti, kad tiesiog galiausiai pasiekia tokį tašką, kai net ir bandydamas reaguoti į viską kiekvieną sykį taip lyg matytum pirmą kartą, tu pasiekia tokį tašką, kur pats tas reagavimas, pats tas procesas, kažkuriuo metu pasidaro tokiu iš dalies darbu ir kai pajutau, kad tas malonumas dingo ar bent jau labai labai stipriai sumažėjo, tai va pastaruoju metu kaip tik ir nusprendžiau atsiriboti trumpam nuo šitų dalykų, na tas trumpam, nežinau kiek trumpam, bet tiesiog kol vėl to pasilgsiu, kol vėl tai kels tą tokį jaudulį, džiugesį ir malonumą.
1: Ar, na, prie to kažkiek prisidėjo ir besikeičianti Lietuvos hip-hopo scena? Matom išryškėjimą tam tikrų žvaigždžių ir na, šiaip...
0: Šitas kaip tik galėtų prisidėti nebent kaip motyvacija.
1: Motyvacija.
0: Nes repas vis tiek yra kompetityvus dalykas pats iš savęs. Na, bent jau savo principu. Aišku, jisai nebūtinai yra toks, bet... Kiekvieno turbūt ta motyvacija veikia skirtingai ir kai kuriem turbūt yra, nežinau, pinigai, dėmesys, šlovė, dar kažkokie varomieji faktoriai, bet bent jau man apskritai ir nuo ko prasidėjo, sakykim, vienos iš pirmų minčių, kai tu pagalvoji, na bent jau kai aš pagalvojau, kad gal aš norėčiau repuot, atėjo iš to, kad aš girdėjau kažką repuojant ir aš galvojau, aš galiu geriau, čia gerai, čia yra gerai, tai aš galiu daug geriau. Tai, sakau, kažkokie tie žanrų pokyčiai ar kažkas jie gali suveikti nebent taip, kad kaip tik išjieptų ugnį parodyti, kad tai čia gerai. Tai, sakau, iš tos pusės ne, tai tikrai neveikia kaip kažkoks stabdantis faktorius ir gali suveikti nebent priešingai.
1: Dar kalbant apie šiuolaikinę hip-hopo sceną, tai kad jūs mes pažįstam kaip gerai valdantį lietuvišką žodį ir tikrai nesusilaukėt pagyrų viešo erdvėj. Už tai dabar girdim hip-hopo scenoj ir anglicizmų, ir slengų. Kaip jūs tai vertinat? Tinka, netinka?
0: Tai yra tie reiškiniai, kurie nori, nenori, jie tiesiog atsiranda.
1: Mhm.
0: Ir visi, nežinau, selfiai, veipinimai ir kitokie dalykai, tie dalykai, kurie ateina jau su savo pavadinimais, su savo terminais ir kažkaip juos sulietuvinti yra ir sudėtinga ir reikia tiesiog norėti tą padaryti. Ir jeigu žmogus to noro nejaučia, man asmeniškai tai dažnai pjauna ausį, bet nežinau, čia irgi gal su amžiumi ateina kažkoks pakantumas ir kur galvoju, nu gerai, vaikai, sakykit jūs čia kaip norit, bet visada tai yra iššūkis. Jeigu žmogus kalbėdamas sugeba išvengti tų anglicizmų, man tai iškart sukuria tokio aukštos kultūros ir aukštų reikalavimų savo žmogų, kuris man iškart kaip asmenybė, kaip pašnekovas, pavyzdžiui, iš karto atrodo įdomus ir aš iš karto jaučiu automatinę pagarbą ar natūralią pagarbą tam, kaip tas žmogus šneka ir kaip jisai sugeba kalbą valdyti. Ir tie žmonės, kurie renkasi to nedaryti ir nesivarginti ir neapsikrauti,

0: suprantu ir juos, bet tokios pagarbos, kokią gali užsitarnauti kiti žmonės, automatiškai tie, kurie nesivargina paieškoti, kaip pasakyti kažkaip kitaip, kažką, ką būtų patogiau pasakyti, naudojantis kažkokiais užsienio kalbų terminais, man iš karto, sakau, aš į vieną ir kitą žmonių grupę visada žiūrėsiu truputėlį skirtingai.
1: Na, galima sakyti, kad na, lietuvių kalba tada nėra tokia patogi būtent repui, kai reikia daugiau pagalvoti. Ar čia iš kitur atsiranda?
0: Ne, čia yra, žinai, iš kur. Aš daug bendrauju su latvių reperiais ir žiūrėdamas ištraukas iš jų neseniai išėjusio dokumentinio filmo apie būtent repo improvizaciją Latvijoje, tenai irgi išgirdau tą eilutę, kad maždaug, kad nes va, mum visą laiką visi sakė, kad latvių kalba yra nemelodinga, latvių kalba yra labai sudėtinga rimavimui. Ir tu supranti, kad mes galvojom lygiai tą patį. Tai yra, atsiprašau, negalvojom, bet girdėjom lygiai tą patį. Ir nereikia būti kažkokiu, nežinau, Sherlocku Holmesu, kad tu susietum visą kontekstą ir suprastum, iš kur mes girdėjom šituos žodžius ir kas tuos žodžius mums sakė, kad mūsų kalbos yra kažkokios nevykusios, netikusios, prastesnės, netokios turtingos. Tai man labai norisi, kad mes atsikovotumėm visi savo galvose ir tą pasididžiavimą savo kalbomis, nes jos išgyveno šitiek daug, jos tiesiog kažkuria prasme apskritai stebuklinga, kad mes vis dar turim šitas kalbas, kurios yra neįtikėtinai senos ir priešingai jos yra neįtikėtinai gražios, neįtikėtinai įdomių paslankių formų kupinos ir jomis galima šitaip operuoti, šitaip žaisti ir sukelti tokį estetinį pasigėrėjimą, klausantis kažko, kas iš tikrųjų gerai valdo tuos žodžius, kad svarbiausia ir yra išsimušti visus šituos mums skiepytus prastesnės kalbos ar ten žemesnės kultūros ar visokius kitokius visas tas vėžinės ląsteles, kurios buvo čia sodinamos ir mums grūdamos, nes mes esam nuostabūs, mūsų kalba yra dar nuostabesnė.
1: Gal turit patarimo, kaip išmesti tuos grūdus?
0: Atpažinti juos ir suvokti, iš kur tai ateina. Ir galbūt kažkas, kas dabar girdi šitą pokalbį, savo galvoju pagalvoju, ai, va, tiksliai, žiūrėk, taigi, va, iš kur šitas stereotipas yra atėjęs ir va, kaip lengva yra jo atsikratyti, kai tu, kaip ten sako, pasakyk demono vardą ir demonas išnyks. Tai čia yra lygiai to pati situacija, jeigu tu suprasi, iš kur tai atėjo ir įvardinsi, kas tai yra, tuomet labai lengva to atsikratyti, kaip ir daugybės dalykų gyvenime.
1: Ar galit pastebėti tai, kiek dabar jaunimas, kiek galbūt stebit, nežinau, stebit, nestebit tą jaunųjų reperių lauką, Kiek ten yra tų tokių deimančiukų, kurie gali iškilti ir mėgaujasi tuo žodžiu lietuvišku?
0: Yra, tikrai yra. Ir yra kuo džiaugtis, yra kuo didžiuotis, yra ką palaikyti. Yra ir tų atvejų, kai tu, kaip čia pasakyti, klausydamasis tu girdi, kad, sakykim, tai, ką tu girdi dabar, galbūt tu to neklausytum šiandien, bet kad tai turi labai daug potencialo. Ir tuo atveju reikia šituos daigus prižiūrėti ir puoselėti ir padėti jiems kuo ryškiau sužydėti, užaugti ir išsiskleisti.
1: Primenu klausytojams, kad dabar LRT klasikos eteryje vyksta laida Be kaukių ir su manimi studijoje yra sporto komentatorius, reperis Rokas Grajauskas ir repą, manau, detaliai visai išnarpliojom. Dar netrukus po muzikinio kūrinio grįšime prie sporto ir komentavimo.

0: kas ieškote ko pasiklausyti per radiją, jūs esat LRT klasikoje ir čia tęsiasi laida be kaukių ir nedažnai LRT klasikos eteryje skamba repas, bet jis skamba ne veltui dėl to, kad studijoje kartu su manimi dabar yra sporto komentatorius, reperis, laikinai, kaip suprantu, sustabdęs veiklą, reperis Rokas Grajauskas. Mus galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt. Na ir pasikalbėjome apie vaikystę, jaunystę, šokius ir apie repo karjerą, repo Lietuvoje. Na, o dabar, kaip sakiau, ateina mano mėgstamiausia dalis, tai yra sportas. Ir, na, kai pradėjot komentuoti krepšinį, sirgaliai greitai sužinojo, kad jūs esat reperis. Ar, na, rungtynių metu nekildavo pagunda kažkaip primuoti žaidėjų pavardžių? Galbūt, na, kaip tik galvojot, kad to atsisakysiu, bet tai išlyzdavo netikėtai, nes kaip ir kalbėjom, kad viskas laiptelės po laiptelio susideda ir atveda į tai, kur esi dabar.
1: Aš tikrai nespjaunu į tokias situacijas, jeigu jos kažkaip natūraliai išlenda, būtent tiesiog neturiu metu, kartais ir tiesiog transliacijos atskiri segmentai yra labai dėkingi tam, arba atrodo, kad tą padarius galima kažkaip surišti, ar, kaip ir minėjau prieš tai, įpakuoti tą kažkokį epizodą. Tad pasitaiko tų kažkokių žaidėjų pavardžių surimavimų, ar kažkokių, kad ir netyčinių, tokių ritminių paveikslų, kurie nusipiešia, nes ranka tiesiog yra įpratusi taip judėti. Ir būna ir tų situacijų, kur po to kolegos ar kas nors savo, kur, o, va, ten tą gerai surimavai ir tu ką padarėjau, ir savo, ne, ten tas ir tas, ir atsisiuki ir klausai, ir ai, rimtai, nes tai vis tiek yra toks įprotis, kuris panašu, kad kartais veikia savarankiškai ir bet, taip sakant, be proto valdytojo žinios.
0: Ir padainuoti, kaip suprantu, neatsisakot.
1: Dabar jau suprantu, link kur visą tai krypsta.
0: Tai, kad ir klausytojai suprastų, tai kviečiu pasiklausyti

0: ištraukos, kaip Rokas Grajauskas komentavo vienas varžybas. Pasiklausykim.
1: Rungtynės.
0: Rungtynės.
2: 200 taškus. Ger

0: Jonasą, griebęs už galvos Spidį Smitas. Jis puola Giedriui Žibėnui į glėbį. Visi puola vieni kitiems į glėbius. Sakykit man, ką norit, bet šiame FIBA čempionų lygos sezone geresnio klubo už Vilniaus Rytą aš nemačiau, čiau. Ir kol aš gyvas, aš nepamiršiu to, ką šį vakarą jaučiau. Su pergale mano mylimą Lietuvą, su pergale mano mylimas Vilniau. Koks neįtikėtinas, koks stebuklingas šis vakaras.
1: Ponios ir ponai, Rokas Grajauskas.
2: Nežinodamas konteksto, jeigu klausai, įsigalvosi, kas čia per isterikas ir kas jam atsitiko, kokia, taip sakant, bitė jam įgėlė. Bet tos rungtynės, tas vakaras buvo tikrai kažkas tokio, kas va ir privertė rėkti ne savų balsų, nes tas iš minus 22 į pergalę buvo kažkas, kas tikrai atrodė kaip iš... Net nežinau, yra labai nuvalkota ta frazė, kaip iš filmo scenarijaus, tai nežinau, kaip iš kažkokio, iš kart lyg žiūrėtum kažkokius aukso fondo archyvus ir kažkokią istorinę medžiagą, kaip pavyzdį, kaip neįtikėtinai viskas gali pasisukti ir kaip ta valia laimėti ir noras laimėti, kokius kalnus gali nuversti net ir tokiose, atrodo, jau pralaimėtose situacijose.
1: Aš čia negaliu paminėti, kad na, šitą ištrauką galima žiūrėti ir su vaizdu, ir pamatyti ten ir šokį.
2: Ačiū Augustui Šuliauskui. O jei, prie tų šokių kažkaip čia
1: vis grįžtam. Žiūrėkit, gal dar vieną profesiją atsiras.
2: Abejoju.
1: Gerai, grįžtant prie sporto vis tik. Ar dažnai, gal pradėsiu taip, šį sezoną, kad pastebėjau, skirtingose komandose vis būdavo tų tokių scenarijų, atrodo, kad iš filmų. Kiek jūsų praktikoje dažnai pasitaiko tų emocijų pliūpsnių, nes na, sirgaliam, kurie žiūrėjo šias rungtynės, tai irgi matyti tokias pat emocijos vyrė viduje ir jūs tiesiog palaikė tai, bet kai, kiek na jums pačiam įprastose galbūt rungtynėse pastebit, kad yra tie pliūpsniai tokie?
2: Šis sezonas, netgi skaičiuojant nuo praėjusio sezono pabaigos, nuo Francisco tritaškio Vilniuje ketvirtose finalo serijos rungtynėse, nuo tada iki dabar šitas sezonas turėjo daugiau tokių pliūpsnių negu tie 12 metų atkomentuoti iki dabar. Tai buvo tiesiog kažkoks... Neįsivaizduoju, kaip tą paaiškinti, bet mes turėjom Igno Sargiūno tritaškius Londone, mes turėjom šitą Vilniaus ryto pergalę Badalonoj, mes turėjom ir tokių mažesnių pliūpsnių, bet nežinau, Karlio Šilinio metimą prieš Panevėžio Lietkabelį ir, nežinau, Lietuvos futbolo rinktinės įvarčius 2 žaidžiant prieš Nyderlandus ir tą išlygintą rezultatą 2-2. Nesvarbu, kad rungtynės baigės 2-3 ir pralaimėjom, bet tos kelios akimirkos, kai iš 0-2 mūsiškiai sugebėjo rezultatą išlygint, tai buvo tiek daug emocijų, kad va dabar va šneku ir tas malonus šiurpas eina per kūną vieną atsiminant, kiek tai atnešė išgyvenimų ir džiaugsmo ir pasididžiavimo ir tiesiog negalėjimo patikėti tuo, ką tu matai. Tai sakau, kažkokie buvo labai neįtikėtini metai. Gal, nežinau, gal visiem komentatoriam ties 13 metais ateina toks sezonas, tai visiem kolegom to ir palinkėsiu, kad turėtų kantrybės, nes tikrai tai buvo kažkas nesuvokiamo ir absoliučiai neįtikėtino. Ir kalbant apie kiekvieną iš tų istorijų, kad šitiek daug jūsų kristų per vienus metus, sakau, nėra buvę ir jeigu reikėtų spėti, tai spėčiau, kad niekada ir nebus.
1: Dėl futbolo pritarti negaliu ir palinksėti, nes nestebiu, bet dėl krepšinio...
2: Rodo LRT, rodo Lietuvos nacionalinę vyrų futbolo rinktinę, prašom žiūrėti, palaikyti, sekti.
1: Taip, teisingai. Bet kalbant apie krepšinį ir tą komentavimą, tai kaip suprantu, tokie momentai jum emociškai ir darbinė ta prasme yra patrauklesni negu įprastos rungtynės, kur atrodo viskas sudėliota, nuspėjama, bus

0: ramu, tokios labiau patinka.
1: Kaip čia pasakius, viena vertus, taip, be jokios abejonės, va tokios geros rungtynės apskritai, kad ir be tokių unikalių kartą per dešimtmetį nutinkančių fejerverkų, bet geros rungtynės, kai jos baigėsi, tu baigi darbą pasikrovęs, emociškai tikrai pasikrovęs ir su tuo dar noro apie tai pasikalbėti su kažkuo, dar aptarinėti tuos epizodus ir tiesiog išeini, ar net nebūtinai išeini iš arenos ar iš studijos, bet tiesiog vos nusėjimus ausines atrodo, kad ta energija jinai kaip tik generuojasi toliau. Ir žinoma, būna ir tokių rungtynių, kur tu, kai baigėsi darbas, tu jautiesi kaip po darbo, kaip na, tiesiog atlaikęs, atsėdėjęs, užbaigęs ir tu nenori apie tai net galvot, tu nori grįžti namo pas tas dvi kates ir užsiimti jų šukavimu. Ir be abejo, kad kaip ir visi rinktumėmės, manau, šitos profesijos atstovai, tas įdomias rungtynes arba va tokius įvykius, bet tuo pačiu, jeigu kiekvienos rungtynės būtų tokios, tai jos tada irgi nieko nereikštų, nes tu turi pergyventi kažkiek to nuobodulio, kad tu jaustum tą kontrastą ir na, čia kaip ir su viskuo gyvenime, jeigu kasdien laimėtum loterijoje, tai nebūtų laimėjimas, tai būtų kasdienybė. Tai čia yra kažkas labai panašaus.
0: Bet kas jūs tada išmuša iš vėžių ir iškrauna? Ar na, būna tokių momentų, kai pakimba smegenis, baltas lapas, kai neturit ką sakyt, arba kažkas vyksta eteryje ne taip? Kiek tokių momentų pasitaiko ir kaip galit kūrybiškai išsisukti?
1: Būna, kaip ir kiekvienam darbe turbūt tų tokių užsitrumpinimo akimirkų, bet čia turbūt ir suveikia visa ta improvizacinė patirtis ir kiti dalykai, kad kartais jeigu mašina užsikerta, kartais, na nežinau, pats nevairuoju, tai nenoriu kažkam duot, taip sakant, pragaištingo patarimo, bet šitame kontekste, jeigu mašina užsikerta, kartais geriausias sprendimas yra tiesiog paspaust iki dugno tą pedalą, kad tiesiog išvažiuotum iš to kažkokio užsikirtimo.
0: Bet čia nepatvirtintas.
1: Apie vairuotojų pasaulį aš nežinau nieko. Tad čia yra tik iš mano varpinės.
0: Bet
1: ne, jeigu sėdit prie vairo dabar, gink dieve, neišbandykit šito kokiai nors judrioj gatvėj. Bet taip, yra ir lygiai taip pat, kaip čia pasakius, kuo tu daugiau tokių balto lapo momentų turi, tuo mažiau jie tave gazdina, tuo lengviau tau su jais susitvarkyti, nes tai nebėra kažkoks naujas dalykas. Ir jeigu tai ir nutinka, arba ten, nežinau, aparatūra kokia pradeda streikuoti ar dar kažkas, jeigu tu esi išgyvenęs, tai jeigu tu jau esi taip patyręs, tavęs tai ir neišmuša, tiesiog iš vėžių taip stipriai. Tu žinai, kad, pavyzdžiui, okay, ten kažkas sugedo, nuo manęs nepriklauso, kai viskas susitvarkys, aš dirbsiu toliau. Ir aišku, pirmais atvejais tai yra, kad tu sėdi ir tu pergyveni lyg čia tu būtum tą laidą atjungęs, ar kažkaip lyg tu būtum kažką padaręs blogo. Ir kai pereini per tai, tuomet į tai reaguoji daug ramiau. Tai čia turbūt paprasčiausias atsakymas.
0: Prisiminiau savo pabėgusį klausimą. Ir dabar va, jis kaip tik labai tinka apie tas situacijas pasikartojančias ir jau ne pirmą kartą. Užsiminėt apie 13 metų, tai jau 13 metų komentuojat.
1: Taip, taip.
0: 13 metų. Ar greit prabėgo?
1: Viena vertus taip, kita vertus ne, kaip ir visi gyvenimo metai.
0: Ir kalbant apie tuos pirmosius metus, ar turėt na, kažkokių Ar buvot kažkokio sporto komentatoriaus gerbėjas, kur na, va, žiūrėdavot ir kad jums patikdavo iš tos vyresnės kartos, galbūt užsieniečių ir iš ko sėmėtės to įkvėpimo?
1: Linas Kunigėlis ir Robertas Petrauskas buvo mano žmonės, mano vaikystėj, paauglystėj. Ne tai, kad būčiau juos pažinojęs tada, bet tiesiog jų klausydavau visada su susižavėjimu ir pasigėrėjimu. Ir kažkokios užsienio įtakos, sakykime, jau daug vėliau, kai pradėjau dirbti su NBA transliacijomis ir NBA rungtynių aprašinėjimu, analizėmis ir kitais dalykais, tuomet tiesiog daug girdėjau, kaip dirba komentatoriai už Atlanto ir kai kurios tos manieros ar kažkiek tas toks, net nežinau, kaip tai apibūdinti, ta tokia pompastika, kad tai, kad tai, kas vyksta, yra šventė. Ir jums pasisekė, kad jūs esate čia ir kaip gerai, kad jūs būtent su mumis leidžiat savo dieną. Visos va tokios manieros buvo kažkas, ko Lietuvos, sakykim, komentavimo scenoje visiškai nebuvo. Netgi berods tas pats Linas Kunigėlis yra pasakojęs, kad jo karjeros pradžioj sakydavo jam, nežinau, kažkokie žmonės iš aukščiau, kad jokių emocijų, kad viskas turi būti labai solidžiai, vienam tone, vienoje bangoje, viename pagreityje ir kad čia negalima šitaip nešvankiai elgtis, kaip kad reaguoti kažkaip garsiai ar ištaigingai. Tad taip, sakau, baigiant atsakinėjimą į šitą klausimą, yra ta tokia, tas derinys turbūt dviejų krepšinio komentavimo ir apskritai sporto komentavimo mokyklų, kuris irgi jungiasi ir susijungia kaip tos detalės dėlionėje kartu su visais dalykais, su visom sceniniam patirtim ir viskuo ir sudėlioja galiausiai tave.
0: Mhm. Už dainas negaunat per nagus dabar jau?
1: Ne. Čia irgi su ta skanduotė, tai buvo istorija, kad su Augustu Šuliausko kolega ir kalbėjom, neatsimenu, po kažkurių dar grupės etape pralaimėtų rungtynių, sakiau, kad, žinai, va, dar buvau pagalvojęs, kad jeigu kažkaip tai rytas laimėtų va, tą čempionų lygą, tai va, tą skanduotę aš tiesioginiam eterį tiesiog kažkaip įpinčiau. Ir abudu taip pasijuokėm, kad aha, nu bet taip, bet neįmanoma, nu va, gaila, būtų geras buvęs. Ir tada, kai jau tai nutiko, aš nebeturėjau kur dėtis, nes jau buvau apie tai šnekėjęs ir nors te žinojo tik tai vienas žmogus, bet kai tas žmogus taip sėdi šalia ir kai tu pats žinai, tai jau taip sakant, atsitraukti nebebuvo kur.
0: Tai čia galima sakyti, kad pažado ištesėjimas buvo ne improvizacija.
1: Taip, pažado savo pačiam ir savotiško pažado kolegai. Tad tikrai taip. Tai buvo sugalvota gerokai iš anksto, tai buvo sugalvota, nežinau, dar spalio mėnesį, turbūt ta mintis šovė į galvą, bet jinai buvo tokia tolima ir tokia neįmanoma, kad po to, kai pradėjo artėti tas scenarijus, rutuliotis, kai šitas ketvirtfinalis su Nimburku ir tada, kai jau į finalo ketvirtą, tada tu imi, net neimi, bet kažkurią akimirką atsimini, kad ai, palauk. Tai dabar, jeigu jie, nu bet vis tiek, nu taigi nelaimės, taigi neįmanoma. Ir viskas galiausiai susipynė ir susidėliojo taip, kad irgi atrodė kaip kažkoks scenarijus parašytas iš aukščiau ir kaip kažkokia ta dieviška kibirkštis, kuri va, keli mėnesiai gerokai prieš tai išmėstelėjo galvoje ir galiausiai tapo realybė labiausiai neįmanomomis iš pažiūros aplinkybėmis. Tai sakau, iš tiesų niekada to jausmo nepamiršiu ir tai buvo irgi kažkas, kur atrodo tarsi kažkoks visatos signalas ar nežinau, kažkoks kelio ženklas, kurį tu pamatai dar pačioje kelionės pradžioje ir kurį tu atsimini kelionės pabaigoje ir tarsi suvoki kažkokį, nežinau, kažkokį va tą dangišką prisilietimą, tokį kažkokį, nežinau, aukštesnių jėgų įsikišimą ir kažkokius ženklus, kad darai tą, ką turi daryti ir kad nieko nebūna netyčia.
0: Mhm. Kalbėjom apie tas mokyklas, tai kaip suprantu, už dainą per nagus negavot, išpildėt pažadą, bet tas sporto komentavimas lyg žinių vedimas, jisai, kaip suprantu, pasikeitė šiek tiek anksčiau, bet na, kaip keitėsi per tuos jūsų 13 metų darbo tą visą mokyklą ir kaip yra įprasta vesti sporto renginius?
1: Vesti sporto renginius?
0: Komentuoti.
1: Ai, komentuoti.
0: Tai.
1: Kažkiek galbūt tai keičiasi, tai vis tiek keičiasi su kaip čia pasakyti, irgi gal ne tai, kad tai jaustųsi kažkaip labai ryškiai tas pokytis. Jie niekada nėra staigūs, bet kažkokios detalės, kažkokios irgi kažkieno įnešta maniera ar įnešta, nežinau, sakinio struktūra ar kažkoks išsireiškimas ar kažkokia kalbos forma. Nežinau, negaliu, kaip čia pasakyti, negaliu to garantuoti 100%, bet su vienais draugais vis dažnai naudodavom net negaliu pasakyti, tiesą pasakius, kokia tai tiksliai yra dalyvio forma, bet, pavyzdžiui, kad jau buvau bepatikys kad taip gali atsitikti. Ir tikrai, sakau, bijau sumeluoti ir kaip čia pasakyti, nenoriu skambėti per daug susireikšminusiai, bet ta forma išlindo man bekomentuojant turbūt Europos futbolo čempionatą pirmą sykį pajutau, kaip jinai tinka ir kaip jinai, sakykime, sutaupo daug žodžių ir kaip tiksliai nusako kažkokią emociją, kažkokią situaciją. Ir šiandien, kai girdžiu kitus komentatorius naudojant būtent tą formą, yra toks, kur pagalvoji, kad va čia irgi gal tas kažkoks tavo įpiltas puodelis vandens į tą visą komentavimo jūrą, kuri funkcionuoja ir taip sakant, banguoja ir burbuliuoja ir pati savaime, bet į kurią mes visi įnešam kažkokį savo indėlį.
0: Na ir paskutinis patarimas, dar turim šiek tiek laiko, paskutinis klausimas, bet jis yra apie patarimą.
1: Aš jau buvau labai...
0: Labai nuspėjama.
1: Besuklustas.
0: Tai jūsų patarimas žmonėm, kurie galbūt nori laisviau kalbėti, laisviau improvizuoti, to žodžius geriau reksti, ką reikia daryti? Daug knygų skaityti, klausyti žmonių, kurie gerai išneka, ką reikia daryti?
1: Šitie du patarimai labai geri ir taip pat... nebijoti atrodyti kvailai, nebijoti suklysti, leisti sau eiti nepramintais takais ir va taip bekalbant vis pasukti į kažkokią pusę, kur tu galbūt turi nežinai, kur tu nueisi, gal tu nežinai, kaip tu užbaigsi tą sakinį, bet būtent tokiais posūkiais tu ir labai stipriai plėtoji tą savo bendrą pasivaikščiųjimų žemėlapį ir taip ir gali atrasti tas kažkokias kitas naujas formas, kitus kažkokius natūraliai gimstančius palyginimus ar metaforas ar šiaip kažkokias frazes, kurių kiti galbūt tiesiog neieško ir todėl visada skambės daug prieskiau negu tie, kurie aš geriau klausysiuosi komentatoriaus ar šiaip šnekančio žmogaus, kuris trijuose sakiniuose iš 10 nusišnekės, bet viename sakinyje iš 10 pasakys kažką tokio, ko jis gal pats, apie ką ir tu nebūtum pagalvojęs, ir apie ką gal jis ir pats nebūtų pagalvojęs, bet leisdamas sau va taip žengti į nežinomybę, atras kažką naujo ir tokio, tokias va tą akimirką ir įprasmins ir įpakuos į va tą žodinį apvalkalą. Negu kad klausytis to komentatoriaus, kuris 10 iš 10 kartų sakys tą patį ir kalbės vien tomis pačiomis frazėmis ir privers galiausiai mane snūduriuoti jo beklausant.
0: Tai Roko Grajausko patarimai, kaip geriau kalbėti ir improvizuoti.
1: Taip.
0: Na ir galiu pranešti, kad mūsų laida dėja baigėsi. Tai buvo LRT klasikos laida be kaukių, joje šiandien lankėsi sporto komentatorius, reperis Rokas Grajauskas. Pasikalbėjome visą šią valandą apie karjeros vingrius ir vaikystę. Tai netrukus, jeigu viso pokalbio neišgirdote, galėsite jį rasti ir LRT radiotekoje. Na, o su jumis buvau aš, Justa Lušinskytė. Kviečiu ir toliau likti su LRT klasika ir atsisveikinu iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: Savaitės kompozitorius.
2: Kiekvienas miestas turi savo akustinių antspaudų kolekciją. Garsinį žemėlapį, kurį sudaro ne tik realūs gatvių triukšmai, bažnyčių, varpai ar medžių ošimas parkuose, bet ir nematomi metafiziniai istorijos sluoksniai. Kai kalbame apie kompozitorę, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatę Onutę Narbutaitę, būtent garsinis žemėlapis neatsiejamai susijungė ne tik su kūrėjos pavardė, bet ir su konkrečia erdve, tai yra Vilniumi. Mano Vilnius – tai ne pastatų fasadai, o kiemų labirintai, šviesotamso žaismas ant aptrupėjusio barokinio mūro ir tas keistas laiko sustojimo pojūtis, kuris ištinka vaikštant po senamiestį ankstyvą sekmadienio rytą. Šis miestas turi savo vidinį pulsą, savo lėtą, melancholišką kvėpavimą, kuris natūraliai persikelia į mano partitūras. Apie Vilniaus peizažus savojoje muzikoje pasakojo pati kompozitorė Onutė Narbutaitė, kuriai skiriamas visas

Šios savaitės kompozitoriaus laidų ciklas Labas rytas, mėly LRT klasikos klausytojai. Kalbant apie šią unikalią menininkę, būtų sunku išvengti jos gimtojo miesto Vilniaus temos, kuris tapo svarbiu atspirties tašku ne tik nemažai daliai menininkės kūrinių, bet ir jos kaip asmenybės formavimuisi. Štai muzikologė Gražina Daunoravičienė savo studijose nekartą yra pabrėžusi, kad Narbutaitės kūrybinis mentalitetas ne tik glaudžiai siejasi su asmeninė patirtimi ir Vilniaus išjautimu, bet ir giliu moters domėjimusi miestu kaip istoriniu šaltiniu. Būtent iš tokio išprusimo ir asmenybės Narbutaitės kūriniuose iškyla dvejopas Vilniaus veidas, apibirėjęs laiko ir istorinių įvykių dulkėmis bei vaizdiniais, kurie persipina su dabarties skambesiu ir patirtimis kompozitorės gyvenime. Glaudžiausias ryšys tarp menininkės ir sostinės – jos architektūra, ypač barokinis Vilnius, kuriam būdingas ypatingas plastiškumas, banguojančios linijos, išdailinti pastatų, ypač bažnyčių siluetai ir dinamiškas šviesos bei šešėlių žaismas. Muzikologai pastebi, jog Narbutaitės partitūrose visi šie vizualiniai elementai išvirsta į garsinę materiją, dažnai primindami šventų Jonų ar šventos Kotrynos bažnyčių fasadų linkius. Muzikologė Jūratė Katinaitė, analizuodama kompozitorės stilių, rašė: Onutės Narbutaitės muzikoje jaučiamas ypatingas plastinis mąstymas, tai garsinė architektūra, kurioje konstrukcija nėra demonstruojama, ji paslėpta po subtiliais tembriniais niuansais, po šviesotamsos efektais, kurie labai artimi Vilniaus baroko dvasiai. Čia nėra vietos agresyviam pliūpsniui, viskas klostosi pamažu sluoksnis po sluoksnio, tarsi atidengiant seną freską. Puikus šio teksto įprasminimas muzikoje opuse Krantas upė simfonija. Nors šis kūrinys neturi tiesioginių sąsajų su Vilniumi, labiau atspindi gilę filosofinę laiko tėkmę, kur krantas simbolizuoja pastovumą, architektūrinį miesto karkasą, o upė nuolatinį kismą, atminties rautą, kuris nešasi su savimi praeities šukes. Galima sakyti, jog tai dvasinė būsena, kurioje Vilnius veikia ne kaip tema, o kaip fonas, kuriame kompozitorė kuria. Jolab, jog pati Narbutaitė ne viename interviu kartojo, jog būtent jos gimtasis miestas, jo gatvės, menininkai, čia sukurti literatūriniai ir meno kūriniai yra neišsemiamas kūrybinis šaltinis. Vilnius yra miestas prie upės, bet ta upė nėra tik vanduo, sakė Onutė Narbutaitė, tai metafora. Vaikščiodama Vilniaus tiltų krantinėmis aš visuomet jaučiu tą dualizmą. Miestas stovi, mūrai prisimena šimtmečius, o vanduo bėga, keičiasi kiekvieną sekundę. Tai labai muzikalus būvis. Krantas upė simfonija gimė iš jo stebėjimo, iš noro užfiksuoti akimirką, kai laikinumas susitinka su amžinybe, pasakojo kompozitorė. Tad pasiklausykime, kaip šią filosofinę mintį kompozitorė įpynė į savo kūrinį ir kaip jį interpretuoja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguoja Kristoferis Lindon G.